0: That was Of Monsters and Man, Little Talks, J-Wave Step 1。今日はね、今は晴れの六本木がスタートになってますけれども、うん、今日はちょっと雲の多くなる、一日になりそうですね。昨日九州で強く降らせていた、ね、低気圧がですね、徐々にこう、東の方に進んでくるということもありまして、通る場所としてはですね、関東の南の方を通っていくので、太平洋上を通っていくということで、大きな雨というよりはちょっと天気がね、昼前後崩れるかなというところですかね。今日の天気なんですが、晴れ、昼前から曇り、ところにより昼前から夕方雨ということですね。なので、朝のうちは晴れてるけど、だいたい昼前ですから9時を過ぎてくるとだんだん雲が多くなってくるよと。で、ところにより昼前から夕方雨ということなので、ざっくり9時から6時の間に雨が降るかもしれないというこの気象庁の予報なんですけれども、昼前後の可能性が多いのかなというところですかね。はい、降水確率午前中が 20%、 午後 30%、 6時以降 20% ということで、ところによってはというところでしょうか。はい、日中の最高気温は26度となります、はい。これでも平年並みか平年よりちょっと高いぐらいの気温ということで、ちょっと雨もあるかもっていうぐらいなんで、湿度も高そうですから蒸し暑くなるのでご注意ください。
1: はい、
0: はい、さて今日の番組です。この後9時35分頃、エクスペディア Listen and Learn、 木曜日はリスナーの海外旅学びエピソードです。
1: 10時10分頃からは On the Edge。 言ったよね、いや聞いてないよ、そんな伝えたつもりがなくなるコツを脳科学の視点から紐解きます。
0: はい、そして11時15分頃ミュージックプラスワンですが、シンガーソングライターレンさんをお迎えして新曲初オンエアもしちゃいます。
1: 今日も午後1時まで生放送 J-WAVE STEP 1 Back to Music。

0: You've been listening to Lauv, Pretty Little Things. そしてその前は豆腐ビーツ featuring 柴田さと子、大丈夫。
1: それでは一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする Start Up。
0: 今年の春闘、大手企業の賃上げ率平均で 5.46%。 2025年職場での熱中症による死傷者数過去最多を記録。気象庁、新たな防災気象情報の提供を今日からスタート。
1: はい、まずはですね、春闘ですね。はい、大手企業の賃上げ率が平均で 5.46% だったということなんですね。経団連が春闘1回目の集計を発表したということで、 5% を超えるのは3年連続。まあ、大手企業というところで、まあ、中小にまた波及してくるのは、まあ、時間もかかるところもあると思うんですけれども ね、まあ、あのどこかが上がらないと他も上がっていかないというところもあるとは思うのでね、まずはこう上がって、そしてまあ、その恩恵をね、あの中小で働いてる人たちにもこう降りてくるようにね、まあ、降りてくるっていうこと言い方自体が正しいかどうかわからないですけど、まああのそちらにもあの、まあ、波及していくというか、連なっていくことを願いたいところですね。まあ、はい、基本的には日本の会社はほとんどが中小企業ですからね、大手、まあ、もちろん大手であの仕事されてる方の人数自体のパイは大きいですけど、会社 あの数っていう意味では中小が大きいわけですから、まあ、大手があのまずは、先頭切って引っ張ってもらって、その後も続いてほしい。はい、続いて

0: でですね、職場での熱中症の死傷者の数が去年は1803人で、これは統計を取り始めたのは2005年なんですけれども、まあ、20年間の中で最も多かったと、いうことなんですが、
1: はい、
0: これ過去最多だった一昨年からはなんと546人も増えてるんですよね。
1: かなりですね。
0: 一気に増えたんですが、死亡した人の数を見ると19人ということで、これまあいずれも男性だったそうですけども、これはですね一昨年からは12人減っているんですね。つまり死傷者の数は大幅に増えているけれども、お亡くなりになっている方はまあ減っているということで、熱中症対策を事業者の義務とするですね、改正労働安全衛生規則、これが去年施行されたということも踏まえて、まあ、対策が進んだことが、まあ、お亡くなりになる方が、まあ、減ることにつながっているのではないかとこの記事では分析しているんですけれども、ただ、まあ、やっぱり温暖化の影響も、まあ、いろいろあると思いますが、とにかく熱中症の数が増えているということで、まあ、具合を悪くされている方とか病院に搬送されている方は増えているということですから、改めてお気をつけいただきたいと思います。はい。そして、まあ、これも気をつけるという意味では天気に関係する話ですが、気象庁の新たな防災気象情報の提供がですね、今日の午後から始まるということになります。これはですね、河川の氾濫と大雨と土砂災害と高潮、この4つなんですけど、まあ、今まではよくこういう事案があると注意報、警報で、まあ、近年割と増えた新しく、まあ、近年できた特別警報、まあ、この3段階だったんですね、
1: はい、
0: で、まあ、それに、まあ、最近は早期注意情報っていうのもあったりとかしたんですけど、そこに、まあ、もう一つ増えたんですね。これが危険警報、だから、早期注意情報に高潮だったら、例えばね、高潮注意報、高潮警報、高潮危険警報というのが新しくできて、その上に高潮特別警報という、今までと同様に一番上の段階ができると。で、おそらくこれだけできると、今どのぐらい危ないんですかこれっていうのがちょっと分かりにくいですよね、数が増えてきちゃった、
1: はい、
0: まあ、警報と注意報だったら警報の方が厳しいのは分かるけど、危険警報と特別警報ってどっちがより厳しいんだっけ、みたいなこともあり得ると思うんで、レベルをつけたんですね、これね。
1: 分かりやすいですね、
0: はい、で色分けもしていて、黒がとっても危ない5レベル5で、紫が4で、赤が3、黄色が2、白が1というような感じなんですね、はい、でなので、なかなかそのなんとか警報って言われた時に、これはどういう状況にしなきゃいけないんだっけっていうのを、まあ、防ぐために、その警報の名前と同時にレベルを言うようになると。でレベル4までには避難をするというのが基本原則になるので、紫が出てた時はもう避難しなきゃいけないと、赤だともう避難を早い人はしてもくださいって話になるわけですね。レベル3でレベル4では絶対避難で、レベル5が一番警報的にはランクが高いということになりますので、まあ、このレベルも合わせて発表されるということで分かりやすくはなると思いますので、それを合わせてですね、レベルのその数字を見て行動を取っていただくということになります。で、これ、まあ、このニュースでは今日午後に始まるという話で、気象庁はですね、まあ、明日から始まるなんていう言い方もしてる場合もあるんですけど、これなんでかというと、今日の午後から順次切り替わるんですね。
1: なるほどね。だからちょっと時間がかかるんですね。
0: はい、いろんなさっきも言ったようにな高潮もあれば、いろんな河川の氾濫とか大雨とかいろいろあるわけで、それを順次切り替えていくので、正式に全部稼働するのは、間違いなく稼働してるのは明日から、で今日は、まあ、一応関東に関しては、まあ、そんなに大きな天気の崩れはなさそうなので、まあ、これに伴うような出来事ってのは今日はなさそうなんですけど、もしあった場合はその出るタイミングと出ないタイミングが今日のうちはまだ存在しているということで、正式には明日からは全部、早ければ今日稼働するものもありますよということで、ちょっと言い方がバラバラになってるんですけど、こういう風になりますので、防災気象情報、まあ、この J 部のねステップ1でも言うときに、天気情報とか、レベル X ですよっていうことを皆様にお伝えすることになると思いますので、はい、4までには必ず避難で、5は最大だということで、数字も合わせて覚えていただければと思います。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

お送りしたのはリサ・ニータのレマゴーズ FIFA ワールドカップ2026公式アルバムからのナンバーです。いいですね、こうステップ踏んでね、ドリブルがこう結構進みそうな曲ですよね。9時22分です。

9時24分です。You're listening to J-Wave Step 1 on a Thursday morning. さあ続いてはアデュー行きましょう。先週木曜日のゲストでしたね。

0: 先週ステップワン初登場でしたアデュー、先週はライブで聞いた忘れられない歌声についてもお話しいただいているので、ラジコでタイムフリーでもぜひ。お送りしたのは元気。9時28分続いてはお天気のチェックです。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 今日の関東南部は前線や湿った空気の影響を受ける見込みで、この時間は晴れているところもだんだん雲が広がってくるでしょう。場所によっては一時的に雨が降ることもあるため、お出かけの際は雨具があると安心です。最高気温は都心で26度の予想と、湿気が多く蒸し暑く感じられそうです。熱中症にお気をつけください。明日は晴れるところが多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で沿岸の地域を中心に雲が広がりやすくなりそうです。土曜日から月曜日にかけては広い範囲で晴れて、特に日曜日と月曜日は最高気温が30度以上となるところが多く暑くなるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム佐藤美希さんでした。

0: 送りしたのは The Avalanches featuring Nicky Nair, Jesse Lanza and Prentice Together。 9時35分です。
1: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア。

0: さまざまなゲストやリスナーの皆さんにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらう Expedia Listen and Learn。 毎週木曜日はリスナーの皆さんからいただいた海外の旅から学んだことをご紹介しています。旅行先や海外でのお仕事や留学などを通して学んだ体験談、今日もご紹介していきましょう。
1: はい、まずはですね、小団子さんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ロサンゼルスまで北京経由で行ったことがあるんですね、うんうん、北京では乗り継ぎをするだけですが、数時間あったので空港内でご飯を食べたりショッピングをしました。当たり前のことなんですが、店員さんは中国の方なので日本とは違った感覚でお買い物ができました。まあ、接し方が違うところかな、うん、またスターバックスなども日本とはメニューが違い、どれを選ぶのか悩むのもとても楽しかったです。トランジットで行くのはちょっと面倒かなと最初思っていたんですが、もう一カ国行けたような気持ちがしてとてもお得でした。
0: わかります、わかります。トランジットをもう楽しむ勢いで行くしかないですよね。もちろん時間はちょっとかかるけど、うん、そこでの食べ物とかね、
1: はい、個人的にあの空港でワクワクするんでいろんなとこ行けるとあの好きっていうのもあるんですけど、
0: うん、お得感ある、
1: はい、この、 あの日本にもあるお店、まあ、日本の、 あのチェーンもそうなんですけど、世界のチェーンで日本にもある、まあ、この場合スターバックスもそうですけど、に海外で行くっていうのもめちゃめちゃ楽しいですよね、う
0: ん、楽しい。
1: あの知ってるお店がおわこのメニュー味一緒とか、うんうん、全然同じメニューなのに違うみたいな、抹茶ラテ味違うぞみたいな、なんかあるじゃないですか。その水が違うのか使ってるなんか粉が微妙に違うのか分かりませんけども、うんうん、そういうのってものすごいなんか、あと全然サイズ感が違ったりとか、
0: そうね、
1: そういうのもありますよね。
0: サイズ感ありますよね。
1: アメリカ行くとでかーみたいなね。そうそ
0: う、なんかあの前台湾に行った時に、それこそこう大手あれはチキン系のね、ファストフード店、お粥をやってたんですよ。日本じゃお粥なんてね、こうフライドチキンとかの時はないんですけれども、うん、そうやってこう、ね、現地の食文化も導入されているからこそ、まあ、ちょっとこうドキドキするなっていう時は特にこう大手、慣れてる大手チェーンに行って、そこでこう新しい食を試してみるっていうのも楽しいですよね、う
1: ん、あとあのコンビニもありますね。
0: あ、コンビニね。
1: 日本のコンビニが世界にありますが、特にアジアの地域には相当多いので、うん、韓国に行ったりとか、まあ、シンガポールもそうだし、例えば香港とか、ね、そういったところに行くと日本のチェーンのコンビニがあると、
0: うんうん、
1: あ、日本のものまんま売ってる、ちょっと高めっていうものもあれば、あれこのカップ麺は見たことないぞみたいな。
0: あ、そうね、カップ麺いろいろありますよね。
1: そう、並びなんだけど現地のものみたいな、
0: うんうん、
1: そうするとあの日本にはないメニューとかも売ってたりとかして、まあ、これも楽しかったりしますよね、
0: うん、
1: はい、ということでこれいろいろあるんじゃないですかね。その日本でも行けるお店の海外での違いで楽しんだこと、びっくりしたこととかハプニングとかもあるかもしれないし、あとトランジットの空港で行って空港しか行ってないけどよかったよっていうね、うん、オランダのアムステルダムも空港しか行ったことないな、そういえば、ね、今思い出しましたけど、
0: 出たことはないけど空港は楽しんだことある。
1: 出たことはないけど空港は広くてすごかったな、スキポール空港ですけどね、うんうん、はい、そんなのもありますけれども、どうでしょうか。さあ、1曲お送りした後まだまだお届けしましょう。

0: 送りしてるのはユザーンフィーチャリング離れ組関してパイして乾杯でございます。まあこれねタブラユザーンというねタブラ奏者ですけども、インド行ってタブラを学ぶなんてのもありかもしれません。ということで次の話題はインドの話題、は
1: い、そうなんです。花さんからいただいています。海外で日本人にたまたま会ったのではなく会いに行ったお話です。ね、以前ねこう行った旅行先で日本人の方と仲良くなったみたいなメッセージもいただいていたんですけれども、今回花さんは、インドは仏教徒が約1億人いるんですが、その頂点に立っているのが日本人であることご存知でしょうか。いや知らなかったです。この方笹井修霊さんという方で、彼はインドに50年以上住み、カーストの最下層にいる方々から強い支持を受けています。インドにはカーストの仕組みというかねというものがまだ残っているところもあってね、こう最下位の方と一番上の方ちょっとまあ生活とかも全く違うというところを聞いていますけれども、でこの笹井さん、彼の拠点をこの花さんが3年前に訪れた時、彼の部屋は文字通りのゴミ屋敷、一切の金銭や身寄りの家族を持つことを禁止しているため、彼自身は1億人の仏教徒のトップでもあるにかかわらず、食べ物にありつけない日もあれば、金銭を渡そうとしても右から左に流してしまう。すでに御年91歳。笹井さんは目の前に困っている人がいる限り話を聞いて手を差し伸べる、そんなことを50年間インドのナグプールという地でたった一人日本人僧侶として実践され、アウトオブカーストの人たちに生きる希望と尊厳を与えています。完全に資本主義の外側に触れた時、動揺を感じるとともに、普段当たり前としている前提を時に壊してみることの大切さも感じた旅となりました。
0: すごい方ですね。
1: 本当ですね。で会いに行こうと思った花さんの行動力も、ちょっとこのお話聞くと会いに行ってみたい、どんな生活されてるのかなとか、ね、どんな教えを実践されてるのかすごく気になりますね、
0: う
1: ん、
0: どういう、ね、価値観をお持ちなのかとかね、学ぶことがたくさんありそうな気がしますが、このなんだろう、誰かに会いに行くっていう旅もいいですね。まあもちろんね、その昔そのホストファミリーでお世話になった人にもう一回会いに行くっていうのもあるかもしれませんけど、まあ今のご存命のね誰かっていう、でもなかなかその有名人に会うっていうのは難しいと思うので、例えばまあこうやってね、仏教の方だったらちょっとお会いできるっていうのも、まあひょっとしたら会えるかもしれないっていう意味では特殊かもしれないんですけど、ね、歴史的なその偉人の、足跡をたどりつつその人の、生きた場所に会いに行く、ある意味ね、時間を超えて会いに行く、私が生まれ育ったフランクフルトにはね、例えばドイツの作家のゲーテのね、聖火生まれた家なんていうのもあったりするんですけど、そういったところに行って、そういう人たちがどうやってその育ってたりとか、どういう生活してたのかって、その空気感を感じるとか、チェコのプラハに行った時もプラハ城にの中に昔はの作家のカフカが住んでたんですよね。今はそこねバイオリン屋さんかなんかになってるんですけど、中が、ね、商店になってて、だけどそこの本当にね小さな家なんですよ、あんな大作家の家が、そうだな、どんぐらいかな、10畳から12畳ぐらいの家の2階建てみたいな狭い家なんですよ、こんなところにいたんですかみたいな、家はとっても可愛らしい家なんですけど、これはその当時そのプラハ城の、王様にね、ここ住んでよって言っては、住んでた場所らしいんですけど、
1: そうなんですね、
0: そういうところに行くと、こういうところで

0: そんなこう作品を書いたんだとか、そういうことを知ることができるので、まあ実際の人物に会いに行くっていうのもそうですけど、その自分が好きな、まあ、作品とか、まあ、あとね、JM だと例えば音楽が好きで、そのミュージシャンが育った場所なんてのもあるかもしれませんけど、そういうところに訪ねに行くなんていう旅もね、あるかもしれませんの で、 いいですね、そんな思い出もねシェアしてもらえると嬉しいなと思います。はい、ということでございまして、あの日本にもあるこう世界にあるこうお店とかレストランとか、そういうところに行った思い出とか、あとはその訪ねに、人を訪ねに行った、もしくは偉人をの足跡を訪ねに行ったみたいな思い出がありましたら、もちろんそれ以外のものも OK ですけど、海外の旅で学んだことのエピソードお待ちしています、リクエストもあったら送ってきてくださいね。そしてもちろんそういう旅をしたくなったらエクスペディアで GO でございます。
1: はい、メッセージはメッセージトゥストゥディオからお願いします。送ってくださった方の中から毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。エクスペディア Listen and Learn、 来週はお笑いコンビ男性ブランコの平井正明さんに人生の学び伺っていきます。お楽しみに。
2: エクスペディア Listen and Learn on 81.3 J-WAVE

0: 先週の木曜日12時30分頃から特集をしました。今大人気のカントリーシンガーエラ・ラングリー、なんで人気なのかということ気になる方は、まだ聞いていない方はラジコでぜひ。お送りしたのは Choose in Texas。 続いては交通情報です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面に向かう外回りは、桶川北本インター付近に大型トラックが故障して止まっているため、狭山日高インター付近まで17キロの渋滞です。入間インターから桶川北本インターまでの所要時間は1時間10分です。内回りは桶川北本インター付近で6キロ、県央鶴ヶ島インターで10キロ、海老名ジャンクションで2キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは東名川崎インター付近で4キロの渋滞。枝田バス停の事故の処理は先ほど終わりました。上りは横浜青葉インターで2キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近の事故の処理が終わり、6キロ渋滞しています。東北道の下りの岩槻インターの事故の処理が終わり、川口ジャンクションまで10キロの渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りの三里南インターの事故の処理が終わり、6キロ渋滞しています。常磐道上りは三里ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路の目白通りの上りの練馬区八原6丁目で事故のため500メートルの渋滞。この影響で関越道の上りが練馬インター出口で1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの高島でした。
3: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: 送りしているのは吉井和也ミュージックです。その吉井さんをはじめですね、さまざまなミュージシャンを撮影してきました50年の軌跡をたどる写真展、ミッチ池田さんですね、ミッチ池田写真展 Rocks a 50th Milestone ということで、こちら6月4日今度の木曜日からですね、 OM システムギャラリーという新宿のギャラリーで開催されるんですが、まあすごいメンバーなんですよ。氷室京介さん、ザ・イエローモンキー、アジアンカンフージェネレーション、オアシス、マニックストリートプリーチャーズ、スウェード、プライマルスクリーム、そしてランシド・コーンなどなど超豪華メンバーの撮影をしてきて、あのサマーソニックも撮ってくださってる方なんですよね。はい、もう日本の音楽シーンには欠かせない、素晴らしい写真が揃っているということで、ぜひチェックしてみてください。 OM システムギャラリーという新宿で、来週の木曜日からスタートとなります。はい、ということで、道池田さんの写真展のちょっとご紹介でございました。
1: はい、はい、
0: さあ、今日はね、この後まだまだ、もちろん1時までお届けしていきますが、ゲストは、はい、
2: 77.9 カシオペア FM。
3: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター、長坊寺

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は言ったよね聞いてない論争、こちらに終止符を打つ方法に注目します。その前に10時台のスタートはニュースから。
0: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
2: イラン国営テレビは27日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の草案を入手したと報じました。ホルムズ海峡の通行をイランとオマーンが管理することや、アメリカとイランの最終合意が国連安全保障理事会で承認される可能性があることも含まれているということです。アメリカのトランプ大統領は27日の閣議で、ホルムズ海峡について国際水域であり、どの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めないと重ねて表明しました。27日のニューヨーク取引所の原油先物相場は大幅に値下がりし、1バレル88ドル68セントで取引を終えました。終わり値で80ドル台をつけたのは先月20日以来で、およそ1ヶ月ぶりの安値水準です。フランスのマクロン大統領は27日、フランスがヨーロッパに広げる方針を示している核の傘にノルウェーが参加することに合意したと表明しました。ノルウェーの首相と会談した際に署名された新たな防衛協定に、ノルウェーがフランスの核抑止構想に参加することが盛り込まれました。特殊詐欺で被害者が送金した被害金を早期に追跡し、被害回復を図るため、警察庁はみずほ銀行など9つの大手銀行と送金先をオンラインで紹介できるようにする協定を締結しました。以上、ヘッドラインニュースでした。

10時台スタートはニューアルバムも大ヒット中の Drake。 懐かしい2016年のヒットいきましょう。 Rihanna and Drake, Work。

0: お送りしたのはコーネリアス新曲です。8月リリースのアルバムからのナンバー、ショーン・レノンを、あのジョン・レノンの息子さんですね、ショーン・レノンをフィーチャーしたイオンズでございました。10時9分です。
1: ステップ1 On the edge, On the edge.
0: ニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the edge。 今日は職場そして家族同士で起こりがち伝わらない問題に注目です。
2: この間伝えたあれどうなった？え、何のことですか？聞いてませんよ。とか、さらにはこの仕事をこんな感じでやっておいて了解ですと言ったところ、イメージと全く異なる仕上がりになったなんてことあるんじゃないでしょうか。

0: 伝えたはずなのに伝わっていないというトラブル。実はこの問題を解消するためには脳科学的なアプローチが使えるそうなんです。
1: はい、ということで一体どうすればいいんでしょうね。脳科学者の西武之さんです。おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 実は西さんはアスコムから脳科学かける最新研究が解き明かす64のテクニック、伝えるが伝わるに変わる秘密という本を出版されてるんですけれども、はい、そもそも伝えたはずなのに伝わってない問題は、うん、なんで起きてるんでしょうね。
2: あ、なるほど、そうですね、結構ですねよく質問されるんですけども、はい、大きくですね伝わらない理由は3つの壁があるということが。
1: 壁が3つもあるんですか。
2: はい、かかっていまして、はい、そうなんですよ。でまず1つ目というのが相手が理解できない壁っていうのがありまして、解像度の壁とも言ってるんですけども、はい、実際私たちがこれやっといてって言った時に、その自分がやっておいてっていうイメージと、その相手がイメージすること、これが違うことがあるんですね。なのでこの解像度の差っていうのがまず1つあるということですね、はい。であと2つ目がですね、前提の壁というのがありまして、でこれ分かりやすいのがですね、シマウマの島が、はい、白い島か黒い島かどっちだと思います。
1: 島側がどっちなのかと。
2: そうですね、
0: はい、私は黒かなと思ってました。
2: はい、
1: 黒でしょうね。
2: あ、ですよね。
0: 合ってるのかな。
2: あ、そうなんですよ。で実はこれ人種によっても違うことが分かってまして、白い島だっていう人もいるんですね。
0: は
2: い、
0: はい、
2: そうなんですよ。
1: だから前提が違うわけね。
2: そうですね、要は前提が違うっていうのがまず一つあります、はい。で3つ目が言葉にできない壁っていうのがありまして、うん、これ何を言ってるか分からない人っていませんかね。こう一生懸命伝えてるのに結局何が言いたいのかっていうのが分からないと、
1: はい、
2: 要は自分のですね言いたいことが整理できないとか、うん、あとゴールが明確じゃないってことがあるんですね、うん。
0: なるほどね、はい、情熱とか言いたいことはなんか気持ちはあるけど、
2: はい、
0: 言葉にならないとか、
2: そうです、ね、
0: なりにくいみたいなこと、
2: はい、
0: なるほど、
2: この3つの壁があるということですね、はい、
0: なるほど。そうするとこの3つの壁、うん、これ脳科学の視点から分析できるということだと思うんですけれども、はい、どういう理由があるんですか、うん、裏には。
2: そうですね、もともと私自身がそのコミュニケーションが上手い人とそうでない人の違いを7000人以上調べまして。
0: 7000人以上。
2: そうなんですよ、はい、でそうすると違いが見つかってきたんですね、で実際ですねこれ私17年ほど研究してるんですけども、200以上の違いが分かってきまして。
0: そんなに違いがあるんですか。
2: そうなんですよ。でその中から64のですね最も好評だったテクニックっていうのを今回まとめたという形になってます。
0: なるほど、は
1: い。そう、じゃあちょっとその壁を一つずつ解き明かしていきたいと思いますけれども、一つ目の壁、相手が理解できない、うん、解像度って話をされてましたけど、この壁を解消するにはどうすればいいんでしょうか。はい、
2: あ、そうですね、一番分かりやすいのはですね、じゃあこれから私が3つのパターンをお伝えしますので、
1: はい、
2: ちょっと聞いていただきたいんですけども、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: 分かりました。
2: 例えばまず1番目ですね、はい、旅行に行きませんかって言われた場合がまず1番目ですね、
1: はい、旅行に行きませんか、
2: はい、で2番目がヨーロッパに旅行に行きませんかっていう。
1: ヨーロッパに旅行に行
0: きませんか、イメージ
2: 湧いてきましたね。3番目が南イタリアのアバメフィ海岸ですね、世界遺産を眺めながらトリュフのパスタ、極上のトリュフのパスタを堪能しに行きませんかっていうふうに言われたと思います。
1: 超具体的ですね。
2: そうなんですよね、
1: はい、
0: でなんかどんな旅行かがすごい明確になってきましたね。
2: そうなんですよね。でこれが解像度と呼ばれるものになりまして、はいはい、で解像度が高ければ高いほど、実は3番目が一番高かったんですけども、実は脳がですね報酬系が活性化することが分かってまして、うんうん、快感に感じるんですね。
1: へえ、具体的に言っただけで。い
2: い、そうです、
1: はい、
2: なので1番目は旅行に行きませんかで曖昧だったんですけども、はい、そうすると全く快感に感じにくいんですね。
0: ちょっと不安になりましたね、逆に、どういう誘いなんだろうっていう、ね、
2: そうなんですよね、うん、でこれがこう具体的になればなるほど、うん、実は快感に感じやすいところがありまして、はい、そうすると伝わりやすいってことになるんですね。
1: じゃあ仕事で伝える時も、なんとなく大雑把に伝えるのではなく、
2: そうですね、はい、
1: 例えばこの暗記こういうふうに、ん、この、はい、スプレッドシートこんな感じでこういう風に作っといて、
2: そうですね、
1: くださいとか、そういうことですか。
2: そうですね、うん、まあ、例えば色もね緑系にまとめておいてくださいとか、そういう風にですねこう具体的に伝えると解像度上がっていくっていうことですね。
0: 何事も当たり前とは思っていけないってことですね。
2: おっしゃる通りですね。
0: 当たり前に緑系でしょと思ってはいけなく、
2: うん、そうです
0: ね、そこも言葉にするっていうことなんですね。
2: はい、その通りなんですよ。
0: いやー、この言葉選びの時の、はい、まあ、自分の中でもちろん当たり前なことも多いと思うので、
2: はい、
0: どうやって解像度を上げるか、うん、何かポイントありますか。
2: はい、そうですね、解像度についてはですね専門用語でビビッドネスと言われてまして、
0: はい、
2: 鮮やかさって言われてるんですね、でこの鮮やかさっていうのは3つの要素がなっていることが分かってまして、うんうんうん、
1: はい、
2: 1つがですね特異性っていうものなんですね。
1: 特異、まあ、特別とか、
2: はい
1: はい、オンリーワンの意味での特異ね。

0: そうですね、はい、例えば鳥というよりもカラスといった方が、より、ね、イメージしやすくありませんかね。
1: そうですね、
0: はい、なんかこれが得意性になったりとか、あとはですね、想像しやすい言葉っていうのも大事なんですね。なので難しい言葉で、あのデオキシリボ核酸って言われてもですね、何のことかわからないと思うんです
2: よ。全然わからないですね、
0: はい、これ DNA って言われたらどうですかね。
2: あ、ね、あ、DNA なんだ、
0: はい、そうなんですよ。なので、あの、そういった意味でこう分かりやすいほどですね、あの、脳は流暢性の処理というのがありまして、分かりやすいほど理解しやすいっていう、あの、解像度が上がっていくっていうことが分かっていますので、なのでよく専門用語をずっとこう話される方っていらっしゃいません？
2: 難しいやつですね。
0: そうなんですよね、はい、そうすると伝えたつもりでも伝わってないっていうことが多々起きるっていうことですね。
3: そうか、だから具体的になってると思って専門用語を使うっていう方法もあると思うんですけれども、はい、逆にそれが伝わらないこともあるか、うん、そのバランスですよね。
0: そうですね、
3: 具体的というか、こう情報は多いけど伝わらないこともあるし、
0: はい、
2: すごい、
3: そのパターンを考えないとですね。
2: すごい横文字の多いプレゼンテーションみたいなやつ、
0: ね、そういうことですね。
2: うーんみたいな、
0: そうなんですよ。
3: なるほど。
0: で、3つ目が、あの、1つ目と似てるんですけども、あの、曖昧じゃない言葉っていうのがすごく大事で、まあ、例えば成功といっても、あの、人によっては、例えば年収が高いことが成功っていう人もいれば、あの、家族のね、あの、温かさを感じることが成功っていう人もいたりすると思うんですけども、なので、あの、成功って大事だよねって言った瞬間に、あの、自分と相手が全然違うことを考えてるっていう可能性があるってことですね。
3: ありますよね。
2: こっちは例えば、あの、家族の幸せと思ってるのに、向こうはお金だと思ってる場合があるってことね。
0: そうなんですよ。
2: なるほど、さあ、壁1個目でした。あと2つの壁解消していきましょう。曲の後に。

0: 送りしているのはクリープハイプ鬼ステップ1 on the edge。 相手に正しくイメージを伝えるコツについて脳科学者の西武之さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: 先ほど伝わらない問題には3つの壁があると伺いましたけれども、1つ目の相手が理解できないという壁の解消法を伺っています。ここから2つ目の壁、前提が違うという壁、そして3つ目の言葉にできない壁、これも解消していきたいと思います。まずは前提が違うという壁、どうしたらいいんでしょうか。
1: そうですね、でこれはですね、2人が全く違うことを考えている場合に、やっぱりこう自分が伝えたいことを伝えても伝わらないことって多いと思うんですね。でその時にですね、非常に有効な方法がありまして、はい、ちょっと試してみたいと思うんですけども、
2: はい、
1: 例えば残業をですね、押し付けてくる上司がいたとします。
2: はい、
1: でなんであなたはその残業ばかり押し付けるんですかって言われたらどうですかね。
2: あ、僕が上司だったとして、して、部下に、はい、なんでそんな上司を、あ、そんな残業ばかり言ってくるんですかって言ってますか。それなんで返せばいいかと思いますか。
1: どう感じるかっていう、正直どう感じるかっていう、
0: そんな意図はなかったとか思っちゃうかもしれないですね。
1: そうですよね。
0: そう思ってたんだっていうか、こう、
1: そうなんですよ、
2: とか、まあ、やっぱり課題をね、それはその期限内にやらなきゃいけないんだから、うん、そのためには残業が必要なんじゃない、とか。
1: あ、結構優しいですね。
2: そうですね、言い方優しいだけですけど、
0: はい、ちょっと責められた感じをね、
1: そうなんですよね、
0: 思ってしまうかもしれないですね。
1: そうなんですよ。で多くの方がですね、怒りとかを敵意とか不快感を感じるっていうことは分かってるんですけども、
2: あ、そう、なるほどね。
1: ただですね、いい方法がありまして、はい、これがですね、2つの視点を同時に伝えるっていう方法なんですね。でこれがですね、あなたは

0: 上司は残業しなきゃいけないと思ってるんですねと、うん、でただ私はこう思ってますっていうふうに言われると
1: セットで
0: そうなんですよ2つの視点今同時に投げたんですけども、はい、そうすると受け取り方が変わることが分かってまして
1: そうですね、
0: 敵意が減ることが分かってるんですね、それは伝えられた側も伝えてる側も敵意が減るってことが分かってまして
2: そういう意図なのは理解してますけれども、こういうことで私は思ってますっていうふうに伝えてるわけだもんね
0: そうですね
2: 今の言い方だと
0: そうなんですよ、はい、でこれがデンバー大学で注目されている視点の理解のコミュニケーションっていう方法なんですけども、2つの視点を同時に投げるっていう方法なんですね、
1: はい、自分と相手のものを両方考慮して
0: そうですね、はい、
1: 家族とかでもちょっとこれねうん、考えたいななんでやらないのって言いがちだけど、プラス ねこっちの視点も
0: そうですね、はい、結構大事なところかもしれないですね、
2: 今の事例だとそんなないかもしれないですけど、価値観の相違って意味ではあえてその価値観を合わせたくない、という方もいると思うんですよね
0: おっしゃる通りですね
2: 無理にね、そうですね、相手に、はい、その場合はどうなんですか、
0: う
2: ん
0: そうですねこれって大事なことは価値観に合わせる必要なくてですね、うん、理解するだけで結構なんですよ、
2: う
0: ん、
2: なるほどあなたの価値観は違うけど、はい、その価値観が違うってことは理解してますよってことが分かればいい
0: その通りにする必要はないんですね、うん、でただこう理解し合った瞬間にやはりこう自分のことを理解できたっていう時点で脳のですね、報酬系が活性化しましてドーパミンが、うん、
2: この人に私は理解されているっていうだけでドーパミンが出る、
0: そうなんですよでそうすると冷静にその価値観を受け取りやすくなるっていう効果があるんですね
2: だからこそ相手の立場も理解しようと脳が働く、
0: そうなんですよ、はい、なのでまあこれ伝えにくいっていう方もいらっしゃると思うんですけども、はい、その場合は実際に伝える必要もなくてですね、自分の心の中だけで言うだけでも自分のストレスが減るっていう効果もあったりします、
2: 言う側もそうなんですね、
0: はい、そうですね、
2: はあ、なるほど、そうすると言葉の選び方が変わってきますね、
0: そうですね、
1: さあこちらが2つ目でしたけれども3つ目の壁も気になります、言葉にできない壁、これはどうすればいいんでしょうか、はい、
0: そうですね、でこれはですねゴールがですね明確でないっていうことが一番の原因で、お二人もそうだと思うんですけども、何か話すときに必ずこう行き着くゴールっていうのがありません、
1: 何を伝えたいかっていう種みたいなところですかね、はい、
0: そうなんですよね、
2: これを伝えたいから喋ってるってものがありますよね、
0: そうなんですよね、なのでそれを明確にするためにも実は1分間でですねスピーチをしていただくっていう方法がありまして、
1: はい
0: はい、そうするとですね1分間で言いたいことを言おうとするとどうですかね、
2: まあ結構、考えないと1分にはまとまんないですよね、
0: そうなんですよね、
2: あと物によっては結構もうちょっと足さなきゃいけない場合もあると思うんです
0: よ、そうなんですよ、はい、で実は話してるうちに何がこう必要じゃなくて何が必要かっていうのが話してる中で分かっていくっていうことが分かってまして、
2: はい、
0: そうすると考えが整理されるって効果があります、
2: それをやらないと、ああでこうでって話が行ったり来たりになっちゃって分かりづらいから1回自分の中で1分間でまとめておくと、
0: そうなんですよね、
2: 筋立てて話せる、
0: あ、おっしゃる通りです、
1: このスピーチっていうのは、声に出してってことですか、ちょっとオフィスとか見ると難しい、はい、難しいかなと思っちゃったんですけど、
0: そうですね、オフィスは結構難しいと思いますので、はい、心の中でも結構なんですね、
1: それでも大丈夫なんですね、
0: 例えば電車にね通勤電車乗ってる時に、例えばねこの例えばこの電車の説明をしなきゃいけないと、自分で課題を出して、
1: はい、
0: でこれ1分間で説明するとしたら何で説明するかっていうのを自分の心の中だけで扱うんですね、
1: タイマーとかやって設定して1分間で、はい、面白い
2: 訓練するんですね、そういうふう
0: にね、そうですね、はい、
2: 脳内スピーチって聞くと、まあ、今の話じゃないですけど、ちょっと苦手だなっていう人はどうすればいいんですか、
0: そうですね、でこれはですね一ついい方法がありまして、目の前にあるもの、見たもの、聞いたもの、感じたことをそのまま言葉にするっていう方法があるんですね、でそうなんですよ、でこれ意外とですねやってみると驚かれるんですけども、すごくいい文章になるんですね、
1: そうなんですか、
0: はい、で小学生とかですね、例えば作文書けない子っているんですけども、そういう方ってですね、見たこと聞いたこと、例えば今目の前に例えばこうね2人 の, 男性と女性がいて、ですごくにこやかに笑ってると、で笑い声も聞こえてくるとか、でそれを聞くことによって、今すごく今温かい気持ちになったっていうことを話しただけで、これで実は表現になってるんですね、
1: そうですね、
0: でこれをやっていくと結構いい作文ができるんですよ、
1: なるほど、じゃあちょっとずつそういう日常でふと思い立った時に、はい、練習を頭の中でもしてみるっていうのが大事なんですね、
0: そうですね、はい、
1: なんか今のね、
2: 西さんはね、ピンクのシャツを着てパンツが白でね爽やかな色合いで、もう本当に性格とかキャラクターにもとってもマッチしていて、喋り方も優しくてすごくこうね全体的にこう優しさが溢れてるんですけれども、腕時計だけは濃いめの腕時計で色がすごくごついというところで、まあ全体の西さんの感覚からすると腕時計だけちょっと特殊なんで何かこだわりがありそうだなと思いますという感じですか、
0: なるほど、
1: これで皆さんに伝わりました、西さんとはこういう方、

0: あ、でもそういうね、はい、人の特徴みたいなところも練習の、まあね、そうですね、一例となるってことですよね。
1: 本当そうですね。なのでもう今もうプロの話し方だと思うんですけども、はい、でも自分でやるだけでですね結構うまく話せたりしますので、
0: 練習大事ですね、
1: はい、はい、
2: なるほど。そこにこう感情をどう感じてるかとかっていうのが大事ですよね。ただ描写するだけじゃなくて、
1: そうですね、
2: それ自分でどう思ったとか、
1: はい、
2: どんなイメージになってるかとかね、はい、今日お話しいただいたテクニックはほんの一部でございます。すべてはアスコムから出版されている西さんの本、脳科学×最新研究が解き明かす64のテクニック、伝えるが伝わるに変わる秘密、こちらに書かれてますのでぜひ手に取ってみてください。脳科学者の西武幸さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。来週月曜日から木曜日までの投資企画があります。半球取らないと地獄に落ちるわよ。で、月曜日は半球取ってでも行きたいマーラータンのお店をご紹介します。ステップ1 On the edge. On the edge. On the edge.

0: 送りしたのは Matilda Mann The Fig Tree、 そしてその前はフジロックに出演する Donovan Frankenreiter It Don't Matter、 続いてはこちら。
1: Cheer up workers! Cheer up workers!
0: 10時34分です。どうも。ここからは Cheer Up Workers。仕事をしながら J-WAVE を聞いてくださっている方、J-WAVE を支えていただいている企業の方と電話をつないで、商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日は広島県にあります有限会社みずほ代表取締役丸山長弘さんとお電話がつながっております。こんにちは。
3: こんにちは、有限会社みずほの丸山と申します。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。ラジコでいつもエリアタイムフリー、

0: で、番組聞かせていただきます。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しいですね、はい、広島から。今広島お天気どうですか？
0: 広島曇り空ですけど、はい、爽やかな天気です。
2: あ、いいですね。そんな広島からありがとうございます。
3: さあ、まずは有限会社みずほ、どんな会社なのか教えてください。
0: はい、有限会社みずほは1968年に創業した、熊野筆を作り続けている筆メーカーです。
2: お、
0: シャクダというですね、ブラッシュブランドも運営してまして、
2: はい、
0: 創業家のシャクダというこちら特有のファミリーネームがあるんですけど。
2: あ、そうなんですね、
0: はい、こちらに由来して私たちが2代目の世代なんですけど、2015年に立ち上げました。
2: はい、はい、
0: で熊野筆って国の伝統工芸品になってるんですけども、もともとのルーツは書道の筆なんです。
3: なるほど。
0: はい、で滑らかな筆運びと心地よい食感っていうのが生み出す技っていうのが、はい、この熊野町では受け継がれてるんですね。
2: ええ、
0: はい、でこの伝統の技と感性を受け継ぎながら、新しいシャクダというブランドはご自宅での毎日のケア時間が豊かになるようなブラシ作りをしてるんです。
2: あら、ということは書くためではない筆っていうことですね。
0: はい、お化粧用の筆とか、あと、ボディケア用の新しいスキンケア用の筆とか、熊野筆の特性を生かしたブラシを、提案しているブランドです。
2: はい、そのシャクダスタジオにお届けいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: いただきましたもの、届けていただいたもの、どういうものなのか教えていただけますか？
0: はい、今ご説明したメイクブラシからスキンケアやボディケアへ発展したシャクダの新しいシリーズ、新しいパームというシリーズを、
2: パーム、
0: サッシャさんの方に、はい、パームっていう巡りっていう硬めのブラシ、黒い穂先なんですけど、
2: はい、
0: そちらのブラシ、あとモナさんに、うん、癒しブラシという白い柔らかいブラシ、はい、2つのタイプをお手元にお届けしています。
3: 色が違いますね。黒と白ですし、形はでも同じで、
0: はい、
3: なんでしょう、ブラシの部分もなんかこうお花形というか桜みたいな形になって、こう5つのねブラシが集まったような形で、あまり見ないデザインですね。
0: ありがとうございます。持ち手のところも国産の桜の木を使ってまして。
2: お、これ桜ですか？
3: 桜を
0: 使っていくうちにだんだんこう飴色に変わってくる、その経年変化も楽しんでいただけるような
3: 素敵
0: ドライブラシのブラシです。はい、
3: なるほど。ドライブラシ、ちなみに、ご存知ない方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、どのような使い方をするブラシなんですか？
0: はい、この巡り、硬い方のブラシはですね、
2: はい、私の方の巡り、はい、黒い方ですね。はい、
0: はい、適度な腰を備えた穂先が、角質を、不要な角質を優しく取り除いていったりとかですね、うんうん、あと乾いた状態ではドライブラッシングとしてボディ、太ももやヒップなど滞りが気になる部位のケアに使っていただくことができます。
2: はい、
3: なるほど。
0: はい、で一方癒しブラシ、モナさんがお持ちのものは、
3: はい、
0: 滑らかな穂先が肌にスーッと密着して、うんうん、優しく包み込むようにドライブラッシングでのボディトリートメントに使っていただけて、
3: はい、
0: どちらも硬い方も柔らかい方も濡らして使えば、
2: うん、
0: 石鹸をつければボディを洗っていただくことにも、
3: それもできるんですね。
2: あ、そうなんですか。はい、これで体洗うのに使えるんですか？
0: はい、生活防水もしています。
3: おー、いや贅沢。
2: これものすごい肌触りが、うん、この巡りは今の言い方だと硬い方とはおっしゃってますけど、それでもむちゃくちゃずっとスリスリできるぐらい気持ちがいいんですけど、
0: はいはい、
2: さらにこの持ち手の桜の部分のこの、
0: はい、
2: なんていうか研磨というか、これも滑るような触り心地で、はい、この木の方の持ち手もずっと触りたくなるんですよね。
0: ありがとうございます。両方とも広島の熊野町の工房でですね、
2: はい、
0: 私たちもみずほの23名の職人とスタッフが、商品開発から製造まで、あと軸の方も熊野町の業者さんで一緒に作っています。
3: 全部手作りなんですね。
0: はい、
2: い
3: やちょっと手放せなくなっちゃいますね、はい、これね。
2: もう触り心地がずっと、どこも持ち手も、そして、うんうん、刃先のところもすごく気持ちがいいんですけど、これどこで買えるんでしょうか？広島でということになるんですか？
0: はい、広島、日本とか、海外の、セレクトショップや百貨店とかでも展開をさせていただいていて。
2: そうですか。じゃあ全国で、
0: はい、東京ですと新宿の伊勢丹さんと、あとは 混乱ショップという
2: あの、はい、
0: セレクトショップあって、はいはい、そちらとあとあの尺田のオン

0: ンラインショップがございますので、はい、そちらで、ご覧いただいてお買い求めもいただきます、
1: うん、これはぜひ触っていただきたいですね、はい、本当癒しのアイテム、はい、オフィスに置いておいてね、こう仕事中ちょっとなでなでしたくなっちゃいますね。
0: はいはい、あともう一つですね、はい、私たちの広島の熊野町の工房にはですね、アトリエショップシャクダというものをオープンしてまして、
2: はい、
0: こちらにおいでいただくと熊野筆の文化や手仕事に触れていただけるワークショップなんかも開催していますので、
2: 楽しそう、
0: 広島駅から広島空港ちょうど中間地点の、
2: はい、
0: お車ですと、3、40分ぐらいの距離でございますから、
2: はい、
0: 広島にもしご旅行の機会がありましたら、うん、ぜひ、はい、お立ち寄りいただけたら嬉しいです。
1: ぜひぜひ、ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: 広島大好きなんで、はい、また行きたいです。
0: ありがとうございます、はい、ぜひぜひお待ちしてます、
2: 番組ホームページで X にこのシャクダのウェブサイトのリンク貼っておきますので、ぜひアクセスしてみてください。本当に丸山さん、いつも広島から聞いていただきありがとうございます。
0: こちらこそまた聞かせてもらいます、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。そして今日は癒しもたくさんいただきました。スリスリ気持ちがいい、はい、というパームシリーズでございます。有限会社みずほ丸山長弘さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 失
2: 礼します。
1: チェアアップワーカーズ PR ご希望の方は番組ウェブサイトのページからエントリーをお願いします。チェアアップワーカーズ 81.3 J-WAVE

0: Two songs back to back, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. And after that, Basement Jacks, Red Alert.フジロックベースメントジャック作るんですよね。踊り明かしたくなっちゃいそう。10時51分交通情報です。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティー。
1: 東名高速道路の下り大和トンネルを先頭に10キロ渋滞しています。東京外環道外回り草加インターでトレーラーなど車3台の事故のため美女木ジャンクションまで14キロ渋滞しています。この影響で内回りも1キロつながっています。このほか内回り和光北インターで4キロの混雑です。東北道の上りは首都高速道路の川口料金所を先頭に4キロの渋滞、下りは岩槻インター付近で2キロつながっています。圏央道外回り圏央鶴ヶ島インターを先頭に10キロ、川島インター付近で4キロです。なお桶川北本インター付近の故障車は移動しています。内回りは圏央鶴ヶ島インター付近を先頭に7キロ、海老名ジャンクションを先頭に7キロ渋滞しています。首都高速道路です。湾岸線は東京港トンネルを先頭に西行きは葛西まで10キロ、東行きは東海ジャンクションまで5キロ滞っています。4号線の上り幡ヶ谷を先頭に中央道の高井戸インターまで8キロ、5号線の上り熊野町ジャンクションを先頭に高島平まで7キロです。中央環状線外回り四つ木を先頭に新板橋まで断続的に渋滞しています。ここに合流する三郷線の上りは小菅ジャンクションを先頭に三郷ジャンクションまで10キロつながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

0: 10時55分です。さて、自転車大好き、そして実況も担当している私たちがですね、スポーツ自転車の魅力を毎月最終木曜日にお届けしている月一のコーナーですけれども、今回はですね、ジロデイタリア、前回に続いて語っていきたいと思います。前回はちょうど開幕前の状況だったので、いよいよ、グランツールと言われている3週間でその国を一周するというね、レースが世界に3つだけあるんですけれども、それがジロデイタリア、そしてツールドフランス、さらにブエルタエスパニアというイタリア、フランス、スペインの、3大会なんですね。その、一番最初に毎年行われるのが5月のジロデイタリアということですね。世界最高峰の自転車選手が集まりまして、3週間かけてナンバーワンを争っていくということなんですが、全長3466キロというのを3週間で走っちゃうんですよね。北海道から沖縄まで行って帰ってくるぐらいを走っちゃいます。で、今日はですね、そのいよいよ終盤戦ということで、昨日第17ステージ、全部で21ステージ行われるんですが、3週間なんで、そのうちの第17ステージまでが終わりました。その詳しくない、あんまりまだ見たことがないという方にも分かるようにちょっとポイントをお届けしたいと思うんですけど、自転車版のサバイバルレースのジロデイタリアですけど、山も登る、雨に打たれ、時に200キロ以上走る、そしてそれを毎日のように3週間続ける。ジロデイタリアの優勝の証はですね、ピンク色のジャージですね、マリアローザと言われています。ツールドフランスはマイオジョーンズで黄色が、リーダーの証なんですけど、自転車競技はそのトップの選手が違う色のジャージを着るっていうのが伝統で、ジロデイタリアの場合はピンクなんですけれども、今年の主役はなんといっても事前の予想通りデンマークのヨナス・ビンゲゴ、前回もこれ取り上げたんですけれども、この人、これまでツールドフランスも2回勝っているというね、非常に強豪の選手が初めてこのジロデイタリアも勝つために来るということで、
1: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。77.9MHz、カシオペア FM、キーでけでね。
2: 問題。iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題。割れてしまった iPhone のガラスの修理には、通常1週間程度の時間がかかる。問題。iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
3: あれ、モッキー何見てんの？
4: カシオペア FM のタイムテーブルだよ。参助会員になると毎シーズン郵送してもらえるの。他にもスタッフが手書きで作っている開放誌や会員証ステッカーももらえるよ。
3: そうなんだ。会員登録しよっかな。
4: しちゃえしちゃえ。年会費は3000円なんだって。カシオペア FM のホームページから簡単に登録できるからおすすめだよ。
3: いいねいいね。早速登録してみよう。
4: 皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。

0: おにぎりのお米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

0: 名にプレゼントなんですね。これ結構これ高級なんですけどね、アルタリストは日本人デザイナーが手掛けるアジア人の顔にフィットするデザイン性が特徴のアイウェアブランドです。まあ、なかなかね、顔の形、あの頭の形って人によってもそれぞれ違いますし、まあ、人種によってもその傾向が違うので、やはりあのアジア人はアジアのブランドなんかが似合ったりしますけれどもね、そういう方が多かったりしますが、今日プレゼントをする角エアはですね、ビッグレンズとフルフレームによる高い保護性と広い視界を確保しながら超軽量を実現したニューモデル。自転車乗ってるとね、どうしてもあの前から石が飛んできたりとか、そういう目を非常に守らなければいけないので、小さくではなく大きく守られてる方が、大きくカバーされてる方が非常に便利なんですよね。まあ日常使いにもちろん使えますけれども、特殊加工されたミラーレンズを採用して半永久的に美しいミラーカラーが持続するというのもまた特徴です。そして調整ノーズパッドと高弾性フレームであらゆる顔の形にもフィッティングが実現していると、まあ、鼻のところがね痛くなったりっていうのも、ある程度こう、なんだろうな、対処してくれるということですね。サイクリングだけではなくて、いろんなスポーツや車の運転でも、利用できると思います。6月6日土曜日に発売になる商品で一般に紹介されるのは今日この J-WAVE ステップ1がなんと初めてだそうで。
1: おー、そうなんですね。
0: はい、これでございます。はい、欲しいという方は J-WAVE ステップ1のホームページにあるメッセージというストゥディオからエントリーしてください。まあお届けはこれあの発売になってからだと思いますけれども、少々お待ちいただければと思います。当選者は今日の番組エンディングで発表。

0: スキャンダルは来週木曜日、ステップ1ゲストで登場です。
1: You're listening 81.3 J-Wave The Soundscape of Tokyo

11時7分に向かってます。窓の外を眺めると雲がちょっと広がってきましたね。曇り空の昼前となっています。 Olivia Rodrigo 新曲です。 The Cure

0: 送りしたのは Radiohead Jigsaw Falling Into Place。 Radiohead のトム・ヨーク、ソングライター作曲家のための賞アイヴァー・ノヴェロ賞で、まあ、楽曲とかあと映画音楽への影響力重要性を表彰するそういうフェローシップというものを受賞したんですけれども、そこでの受賞スピーチで、ストリーミングサービスでのアーティストの不当な扱いを批判し、こちらも今話題に、もちろん表彰自体も話題になっているレディオヘッドのトム・ヨーク。11時16分です。
1: はい、この後はミュージックプラスワンのゲストはレンです。
2: Stay tuned 81.3 J-Wave

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic On. ほか。11時18分です。ミュージックプラスワンです。
2: 今日のゲストはシンガーソングライターのレンさんです。こんにちは。
3: こんにちは、レンです。
2: お久しぶりです。
3: お久しぶりです。去
0: 年3月以来の登場ということでね、うん、前回も F1 の話で盛り上がりましたけども、もうレンさんといえばやっぱりレースですからねもう乗るのにも長けてますけど、私は喋る方しかできません。
3: いやもういつも楽しく見させていただいてます。
0: あれどうですかこの F1 は。
3: F1 はいやもうやっぱ面白いですよね。
0: 面白いですよね。
3: 特に今年まあちょっとね勇気は乗ってないんだけど、
0: 角田選手ね、そう日本人の、ね、
3: でもやっぱ相変わらずどんどんこうイノベーションもすごいし、うん、僕の癒しですね。
2: 癒しが F1、うん、
0: 興奮じゃなくて、
3: ね、興奮は最初するんですよ、うん、あのシグナル消えるところでは
0: い、はい、
3: そっからやっぱりこう1時間半、はい、こう浸りながら見るのが本当だったり好きです、うん、またサッシャさんの実況がもう高ぶるから
0: ありがとうございます。
3: もう本当に面白いです。
0: 勝手に高ぶってますけど、
3: いやもうそれがいいですよ、ね、
0: あ本当ですか。
3: なんかドライバーのこの気持ちをそのまま伝えてくれてる感じが、
0: はい、おーありがたい
3: です。なんかすごい俺は大好きです。
0: 嬉しいですねありがとうございます。ね、あの実はね JF でもねあのポッドキャストを、はい、F1 のポッドキャストやってますんで、よかったら JF ポッドキャストも聞いていただければ嬉しいですけどもね。
3: ぜひ聞いてください。
0: はい、さあそれではですね、今日は何と言っても新曲ですよ。
2: はい、です。
3: そうなんですよ。ね、これね相当久々で、結構みんな、うん、ね僕のことを待ってくれたみんなにはあのお待たせ感すごいんですけど。
0: 待たせましたね。
2: 待望の。いやでもそれをこれ今日初オンエアですか。
3: そうなんですよ。ここ
2: でいいんですか。
3: もちろんでございます。いや聞いてくれてるかなみんな。
2: 聞いてますか。
3: 久しぶりです。
0: 聞いてますよ、
2: ね、X とかでもねぜひ教えてください。いやお久しぶりというのもあれですけれども、本当みんなが待ちに待っていたこの新曲、リリースは6月12日なんですよね。
3: はい。
2: ローラーコースター。
3: これ
2: はもうあれですか、人生アップダウンありますけど。
3: もう本当そうですね。アップダウンもそうだし、紆余曲折もそうだし、なんかこの僕も約1年間かな、いろんなことをこう自分の中で考えたりとか、
0: はい、
3: まあ、あとこう自分の音楽制作スタイルとかもいろんなトライをねしたりしてて、でなんかその中でこう自分がこう作り出す曲にもこうなんかいろんなこう世界観が見えてきて、うん、で今回はかなりそのローラーコースターっていうタイトルにちなんだ自分の人生だったり、うん、いろんな人の人生っていうものは常にやっぱ平坦じゃないと思うんですよね。
2: そうですね。
3: でもやっぱそのスピード感ある自分のまだこうある若さと、
2: うんうん、
3: それをちょっとサウンドと、それからちょっと今回はインターナショナルな表現で、
0: うん、そうね、英語がメインです。ちょっと日本が出てきますね。
3: そうなんです。なんでちょっと今回はあの新しいサウンド、それからまあ人生のアップダウンもそれも含めて、まあ渦中はやっぱ辛かったり落ち込んじゃったり、僕もやっぱすごいあるんだけど、でもこう振り返ってこう見ると全部がやっぱりそのアトラクションのね一部だって思えたら、
2: なるほどね。
3: なんか今のこの期間は次のドロップのためだとか、
0: なるほどね。
2: いいですね。
3: 次のクライマック
0: ス。下がなければ上に上がれないですからね。
3: そうそう、うん。だからなんかそういうこうまあ普遍的な思いではあるんだけど、あのめちゃくちゃ素晴らしい曲になったんで。
0: はい、こだわりのポイントとしては。
3: こだわりはですね、まあちょっと、まあ、完全な洋楽っていうことよりは、うん、やっぱりこうちょっと日本語も込めたんですけど。でもやっぱり今のこの世の中の時代的にもどこでどんな人が聴いてくれるか分かんないっていうことがあるから、ね、やっぱりこう人生のハイズンロウズ全て含めて、うん、ツイストンターンズも全部含めて、うん、こうみんなのものにねしてもらえたらなって、そんな思いで作ってます。ちょっとねバンジョーをトライして。
0: あバンジョー入ってるんですね。
3: ちっちゃくなんですけど。
0: そうなんですね。
3: なんかね、
0: う
3: ん、僕自信持って弾いたんだけど、ちょっとこうあまりにもちょっとまだ自信最初ちょっと初心者っぽかったから、ちょっとボリューム下げられちゃった。
2: ミックスで
3: ちょっとミックスでちょっとボリューム下げられちゃった。でもねエッセンスはしっかり入って
2: る。ちょっとそこはちゃんと注目して。
3: そう。
2: なるほど。聞きましょう。
0: 逆にスパイスになっていいかもしれないですね。
3: そうなんです。
0: じゃあ曲初オンエアですよね。
3: はい、はい、そうです。聞いてください。
0: 紹介お願いします。
3: それではレンで聞いてください。新曲ローラーコースター。

0: はい、ちょっと入っておりました、
1: アクセントで入ってましたね、これはなんかどういう風に作った曲なんですか？
0: これは今てかまあ去年のライブ8月に自分が終わってから、はい、たくさん曲作っていく中で、どうしてもこう自分だけの世界ではなくて、うん、ちょっとこうオープンワールドな世界に行きたいということで、ちょうど日本にセッション仲間が来ていて、うん、でその時に一緒にこうスタジオの中で自分のギターとメロディーとそれからテーマ、
1: はい、
0: ローラーコースターっていうところから引き出して自分のこうイメージしてる、まあ、伝えたいことっていうことをもうちょっとこうグローバルにインターナショナルにっていうことで具現化するようなそういうなんて言うんですかね、セッションっていうとなんかこうワイワイ緩くやってるような感じはするんですけど、はい、どっちかっていうと結構こうわりかし真剣なこう空間の中で作るっていうでねラッキーって呼んでるんですけどラクランっていう名前でラッキーって呼ばれてるんですけど、はい、オーストラリアのプロデューサーの方がいて、で彼が結構その自分の作り出したフレーズだったりメス、うん、メロディーっていうものにどういうサウンディングつけたらいいかみたいなものをチョイスしてくれたんですけど、でその中でだからバンジョーがちょっと見えてきたりとか今まで自分がやらなかったけどやりたかったなって思うトライだったりとか、あとは自分の過去の楽曲の中に英語の曲っていうのは何個かあるんだけど、やっぱり自分の軸ってどうしてもずっとこう日本の日本語っていうものにフォーカスを置いて、で自分のファンたちにも届けてきてたんだけど、やっぱりこういろんなところで自分の声とねそれから言葉を届けてみたいっていう思いから今回ちょっとこういう踏み切ったトライっていうことで、だからあえてこうローラーコースターっていう、まあ、ドキドキするじゃないですか、
1: はい、
0: でそこに行くまでに結構恐怖心もあったりとかするんだけど、うん、乗った後やこういう乗り越えた後の爽快感とか
1: ありますよね、
0: うん、あと超えたなっていう感覚、
1: うん、
0: それをまあ自分のこの音楽のプロセスの中にもすごく欲しかったし、
2: あすごい
0: なんかそんな中で、作った楽曲ですね。
2: いやいいですね、求めてたことがね実践できたっていうことですよね。
0: そうで毎回が毎回うまくいくばっかりじゃないんですよ、その制作もそうだし、で僕も結構その落ち込んでたっていうかうまくいかない時期がずっとあったりとかもしてて、でもなんかそれも含めてやっぱ超えた時に全部あなんか意味あったのかなってちょっと思えるというか、
2: いやそして仲間もね増えたというか、そうそう一緒にできたっていうのもなんかね、
0: そう
2: さらに強みになりますね。
0: だからそこのなんかこう色っていうものかな、うん、自分の持ってる色プラスアルファ、それがこう混ざり合った化学反応みたいなものが今回のこの楽曲にはすごく宿ってるなっていう、そうするとまたこう対照的な内向的な自分の中にこもった曲ができたりするんですよ。
1: なるほど、面白いですね。だから
0: その反復運動の中で曲を作るのがすごく自分の中では新鮮で、
1: まあ、これを聞いた後もう次が楽しみになりますが、はい、さあここからはプラスワンに行きたいと思います。今日はこれ忘れられないライブ体験、ライブ情報アプリソニックオンとコラボ中ということでこの企画なんですが、これお客さんとして見たライブで忘れられないものなんでしょう。
0: これねめちゃくちゃ贅沢なんですけど、
2: はい、
0: やっぱりもうこれ僕の中では2014年の8月の6日、
1: はい、
2: すごい覚えてるじゃないですか、
0: は
2: い、
0: それと8日かなやってた、はい、エド・シーラン、
2: エド・シーランを
0: ミスター・エド・シーランのマルティプライツアーのね、大阪と東京でやったんですけど、これライブハウス規模です。
1: 新木場のスタジオこそね、yes. 僕それをライブ前にインタビューに行きました。
2: いや
1: 当時まだ本当に新人だったエド・シーランに、
2: ね、2014年そ
0: うで、あの時のスタジオコースともう実は見に行ったんだけど、ビッグキャット大阪、
2: うん、
0: 800人のキャパですよね、
2: うんうん、
0: でも半袖短パン、はい、エアマックスだけ履いて出てきて、で僕も本当に彼の楽曲でもみんな知ってるって大好きだったから、はい、でそこも目の前見た時のライブすごかったんですよ、うん、
1: インスピレーションを、
0: まあ、なんかね本当よく言ってるんですけど、永久的に続くこうガソリンを入れてもらったような感
1: じです。これだと、
0: いやすげえなっていうか、なんかそのもちろんこうなんていうんですかね、ミスめっちゃあったんですよ。ライブも本当完璧じゃなかったんですよ。でもねなんかそれのかっこよさっていうか、俺がここに立って歌ってるぜっていう、それとやっぱり全力で汗だくで歌ってるっていうのがスポーツだなと思って、これはスポーツだな、
1: さすが元スポーツマン、まあ今もですけど、はい、
0: でやっぱりその足元使ったり、うん、こう器用なことやったりするところもちょっと僕やっぱりこうメカ好きっていうのもあるから、
1: ループマシンとか使ってね、
0: だすごいやっぱ衝撃的でしたし、こう目の前に見えたもの以上にそのパッションみたいなものがね 照明も本当シンプルで、すごかったです。
1: それを見せてしまうっていうのがすごいよね、シンプルね。もう一つあるそうですね。
0: これもう一個、これまたもう一個贅沢なんですけど、はい、これ本当良かったなと思った。小学校2年生の時に行った。はい、チャックベリーとそれからジェームスブラウンのツーマンショーっていうのがあったんですよ。
1: ちょっと待って、
2: 小2で行く？
0: いやこれは
1: チャックベリー見る。
0: これも自分で言った時にどんだけこいつませてんだって思ったんですけど、はい、これには理由があって、はい、僕ねバックスフィーチャーが超大好きで、
1: マーティーが弾くね。
0: そう
1: で、あの、まあ、映画的にはそれをチャックベリーが聞いて、あのパクるっていうね話にジョークでなってる。
0: そうで、もうその時のやっぱり、まあ、ちっちゃかったんでね、うん、影響されやすかったっていうのもあって、ただその、まあ、当時僕が見た時バックスフィーチャーなんでも結構古い映画だったんですけど、まあ、
1: 80年代の映画ですからね。
0: たまたまテレビつけたら、はい、国際フォーラムかな、
1: はい、
0: どっかにチャックベリーが来ると、
2: うん、
0: しかもジェームズ・ブラウンも連れてくるぞ、
1: はいはい、
0: でもやっぱりなんかこう自分は行きたいって思ったけど実際どうしようか悩んでたし、うん、まあ、自分一人じゃないどうしても行けないから、はい、でもやっぱり周りの人もそんなのあるんだったら絶対行った方がいいよっていうことで行ったんですけど、うん、最後の最後までジョニー・ビグと歌わなくて、
2: この曲
1: 歌わなかったの？
0: 歌わなかったんですよ。で最終的には歌わないんだと思って一回履けようとした時にギターからジャック抜くんですよ、
1: はい、
2: ほう、
0: ジャックからギター抜いて去ろうとしたら、はい、みんながあーみたいな声出してそしたら俺なんか忘れてたっけって言って、
1: なるほど、
0: でいきなりあのイントロですよ、このイントロ
1: もうあれすごいね、まあ、ジェームズ・ブラウンとかもそうだけど、そうそう、そういうなんか見せ方 ね
0: 見せ方をなんかこう遊ばれるというか、うん、気持ちよくこう持って遊ばれた感じがみんなあったみたいで、もう大盛り上がりしてて、うん、でもちっちゃい時にすごいびっくりしたのは手がでっかいんだなこの人と思って。
1: あ、そうな
2: の。そうですか。
0: ギターでフレットっていうこうね指板にこう目印があるんですけど、うん、だいたいこう普通の人って4列目とか5列目ぐらいまでギリ頑張れば届くぐらい、
1: はい、そうですね、
0: 7、8列目ぐらいまで届いてるっていう、
2: そんなね、
0: いやもうなんかおもちゃのギターを持ってるようなぐらい手が大きい人で、
2: できることもちょっと違うというかね、他の人とはもしかして、
0: なんかねすごくこうロックンロールの元祖だと思うし、なんか生のこうやっぱ僕はチャックベリーなんだけどマイケル・ジェ・フォックスもちょっと感じたりして、
1: なるほどね、あの映画を見てればね、すごいレジェンド見てますね、小2でしかもね、
0: いやすごい経験をさせてもらったなと思いました。
1: はい、さあそして次はレンさんのライブです。
2: はい、はい、9月からツアーですね。
0: お、そうなんです、
2: 広島からスタートして東京は10月4日、日曜日渋谷デュオミュージックエクスチェンジです。楽しみですね、
0: はい、結構ちょっと久々のツアーなんで、なんかね今年は自分のこれから出していく曲もそうなんですけど、ちょっとツアーでみんなに聴かしたい曲もあるので、ちょっとそれも楽しみに、みんな、ね、今までのライブ応援してくれてる人、それから、まあ、今日初めて聴いた人も含めてですけど、これをまたこう一度にこう積み上げていく音数の世界でね、みんなと一緒に戯れたいなと思ってますので、
1: その今回のローラーコースターの反動で作られる曲もどんな曲なのか、じゃあ当日楽しみにしたいと。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: さあそしてライブ情報アプリソニックの中でステップ1のスペシャルコンテンツも配信しているんですね。 J-Web Music Plus One Connect Edition ということで、ライブにまつわるいろんな話をゲストと深掘り、これ土曜日の夜9時から配信で、今週のゲストはノベルコアさんなんですが、レンさんは来週6月6日土曜日の配信会に登場ということで、ここではご自身の思い出のライブとかも聞こうというふうに思ってますんで、
0: はい、
1: レンさんそちらでもまたお世話になります。
2: お願いします。よろしくお願いします。
1: 来週の土曜日夜9時からですからね、ぜひ
0: ぜひ
1: お世話になります、
0: はい、
1: それまでにライブ情報アプリまだの方はソニコンダウンロードしてぜひチェックしてください。アーカイブ機能もあるんで、どうしても土曜日の夜9時聞けないという方は遅れても聞けますので、よろしくお願いします。過去も聞けますというわけで、レンさん久々登場ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 楽しかったです。
1: はい、来週アプリの方でよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: ミュージックプラスワン 81.3 J-Wave

Music Plus One. This program was brought to you by Sonic One. 他。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東京外環道の外回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは草加インターでトレーラーなど車3台の事故のため和光北インターまで17キロの渋滞です。大泉ジャンクションから三郷ジャンクションまでは通常20分のところ1時間30分かかっています。この影響で内回りは1キロの渋滞です。東北道の上り線は首都高速道路川口線の江北ジャンクションを先頭に浦和インターまで断続的な渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面への上り線はアクアトンネルに大型トラックが故障して止まっているため1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面への内回りは大橋ジャンクションに止まっていた故障車は移動し、熊野町ジャンクションを過ぎて5号線の上りの高島平まで渋滞しています。美女木ジャンクションから大橋ジャンクションまでは通常25分のところ1時間20分かかっています。東京の一般道路の状況です。環八通りの練馬区方面への外回りは杉並区川南で作業のため3キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
2: ありがとうございました。宇野あかねさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分。

0: 11時40分です。ここからの時間は作家の山口洋二さんにバトンタッチして、プレナス Rise to be here。 今日は佐賀県武雄市にまつわるエピソードです。どんなお話でしょう。
1: プレナス Rise to be here。
2: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナスRise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の

0: 文化を紐解いていきます。今週はアート嬉野宅武雄、佐賀県のお話をしておりますが、木曜日の今日は武雄、宇宙で食べるなら五豆腐というお話をしたいと思います。
1: プレナス Rice to be here. Brought to you by プレナス銀座。

宙ステーションに来たかと思いました。佐賀県立宇宙科学館夢銀河、こういうところが武雄にあるんです。ネットでちょっと調べてみてください。九州で最大規模の自然科学系博物館、教育プログラムを通じて未来へのチャレンジをする、心科学への興味を湧き立たせるというんで、 JAXA と一緒になった JAXA がスクールというのをここでやっていらっしゃいます。宇宙航空研究開発機構 JAXA、 それと佐賀県と一緒になった JAXA がだっていうことなんですね。この宇宙ステーションのような博物館夢銀河にも、特に自然科学系の本を集めた図書館やブックショップがありますが、武雄市立図書館にもぜひ足を運んでみてください。素晴らしすぎです。

2013年にオープンしてすでに13年目になっていますが、ここの居心地の良さ、開放感が素晴らしいんです。次々に本をどんどん選んで適当なところに腰をかけて、うわあ、いいアイデアをもらえたなと思うような図書館です。ここ武雄というところは異次元空間です。ここ温泉があります。大衆浴場温泉です。なんとレトロな明治時代に建てられたそのままの温泉が残っているんです。熱湯とぬる湯、2つの浴槽が用意されていて、この温泉に入ると宇宙にいるのか現在にいるのか、それとも明治時代にいるのか、どこにタイムスリップしていいのかと思うぐらいです。

0: もちろん美味しいものもいっぱいです。という前にもう一つだけこの武雄のすごいところを紹介させてください。御神木があるんですね。樹齢3000年ですよ。樹齢3000年を超える武雄の大きなクスノキ、幹の中には畳12畳の空間に神様が祀ってあるんです。お参りをしていただくものは何かというと、御豆腐というお豆腐です。
1: プレナス Rice to be here。
0: 御というのは呉という字、広島県の呉という字を書いて御と読みますが、このお豆腐、普通お豆腐ってにがりで

固めてありますね。この五豆腐ってクズとデンプンで固めてあるんです。プルンプルンしてるんですね。この五豆腐に何をかけて食べるかというと、ごま醤油、ごま醤油をかけてプルンプルンの五豆腐をいただくのが竹雄風のお豆腐の召し上がり方。固めてあるんですけども、なんだかねもちもちしてるんですね。プルンプルン、プリンを食べているような。それにしてもごま醤油、甘いのかしょっぱいのかもよくわからない。そして通の人というか竹雄の人に聞くと、このごま豆腐はご飯を食べるときにはこのごま醤油はかけて食べるばってんが、デザートにするときには黒蜜をかけて食べると美味しいんだって。二度も三度も美味しいご豆腐、きな粉をかけて食べるとまた違うって。宇宙空間に行くことがあったら、このご豆腐を無重力空間の中で浮かべて口の中でいただきたいなと思うんですけども、残念ながらこの夢銀河の中に JAXA が無重力空間を作ってくれてないんですよね。ぜひ無重力空間を JAXA がスクールで作っていただいて、無重力空間で竹雄のこのご豆腐食べてみたいと思います。

0: プレナス Rice To be here。 プレナス Rice To be here。 木曜日の今日は、宇宙空間で食べるならプルンプルンの五豆腐というお話をさせていただきました。来週はアート大村長崎というお話をさせていただきたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rice to be here。 Amazon、Apple、 そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋二でした。
1: プレナス Rice to be here。 Brought to you by プレナス銀座。

にちは、ベイビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類代教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。

絆エッセイ作品集からご紹介します。小学5年男子児童、笑顔は幸せ。僕のお母さん、いつもニコニコしています。どんなに辛いことがあっても泣きながら笑顔を見せています。僕は母に迷惑ばかりかけているのに、いつもニコニコしています。僕はとてもとても不思議に思います。なぜなら笑ってばかりで、辛いとこや悲しむ姿を見たことがほぼないからです。母にどうしてそんなに笑顔でずっといるのと尋ねました。そうすると母はこう言いました。笑顔でいれば自分もハッピーだし、周りの人もハッピーな気分になる。それに暗い顔をしていたら人生もったいないでしょと言いました。僕は確かにそうだなぁと思いました。母はこう付け加えました。いつもプラス思考でいれば自然と笑顔になるよと言いました。僕はなるほどなと思いました。僕の母の笑顔は世界一です。あと僕の母は世界一幸せな人だと思います。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 安倍農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間、二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方など、どなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
3: カシオペ FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社山本、有限会社コミュニティワークス、株式会社漢文、学校法人国文学園松の丸子ども園、緑風荘、有限会社縄屋、東京海上日動火災保険株式会社盛岡支店盛岡支社、勝又商会、以上各社はカシオペ FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
4: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
5: 先輩、ここのお風呂錦帯地温泉の源泉を使っていて、サウナもついてますよ。
4: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと？
5: しかも寝心地最高のベッドで、朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
4: ちょっと泊まってみるか。
6: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯、二戸シティホテル。
7: 感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで、未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と、神と石材店が12時をお知らせします。

0: この番組は有限会社小舟石油店の提供でお送りします。
1: もっと、もーっと、
2: ドエンカ三昧。

もっとド円火山米。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月31日日曜日です。今日も1時間お付き合いください。すみれちゃんからのリクエスト、梅谷心憧れ橋。

梅谷心憧れ橋でした。いくちゃんからのリクエスト、三本木智子あなたの恋桜。

三本木智子、あなたの恋桜でした。南部二十万石さんからのリクエスト、小田代直子、道のく大漁記。

小田城直子道の九体領記でした。あざみさんからのリクエスト、福田光平峠越え。

福田光平峠越えでした。妻一筋のみっちゃんからのリクエスト、山内圭介古傷。

市川由紀の会いたいなでした。昭和枯れすすき75号さんからのリクエスト、橋幸夫、潮来笠。

橋幸夫、いたこがさでした。一戸の虎さんと旅猫さんからのリクエスト、秋葉豊とアローナイツ、中之島ブルース。

秋葉豊とアローナイツ中之島ブルースでした。堀野の一番星さんからのリクエスト、水森かおり鳥取砂丘。

水森かおり鳥取砂丘でした。ムツゴロウさんからのリクエスト、帝中寺と影山時則、兄弟流し。

帝忠治と影山時則、兄弟流しでした。川又のおばちゃんからのリクエスト、香西香り、身を尽くし。

香材香り身を尽くしでした。たけちゃんからのリクエスト、千秋直美冬どなり。

千秋直美冬隣でした。トトロさんからのリクエスト、島倉千代子愛のさざ波。

島倉千代子愛のさざ波でした。1時間お送りしてまいりましたもっとド円火山米、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこの辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: この番組は有限会社小舟石油店の提供でお送りしました。
1: 今日は短角亭でランチ、アメ取りとサイサイドリにサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊心、南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。靴間を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かって来ようというのか、私が何をしたというのか。
2: したでしょう。
1: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
2: 一時だよ一時
1: と肩をトントン。昼寝終了。
2: 午後一時。
1: 午後一時。カネットワークが午後一時をお知らせします。

ディグレ一戸町。ディグとは情報などを熱心に探し出す、深掘りするという意味のネット若者スラングのこと。岩手県北に位置する一戸町。この番組では歴史、伝統文化、まちづくり、まちに暮らす人々など多岐にわたる一戸町の魅力をディグしていきます。お相手は一戸町出身在住パーソナリティ川口ななみです。この番組は株式会社一戸ファッションセンター、奥中山高原株式会社、小野寺内科医院、一般社団法人グリーンビレッジ、株式会社柴田産業の提供でお送りします。

0: ディグレ一戸町。今月のテーマは国指定特別天然記念物ネソリの大型花木。今週は一戸文化芸術 NPO 代表理事の高田和則さんにお話を聞いていきます。ネソリ地区と軽花木、地域の皆さんにとってどのような存在なのでしょうか。
1: 一戸町のですね、一戸文化芸術 NPO の代表理事をしております高田です。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。改めて軽花木とはどのようなものなのか、まず教えてください。
1: 簡単に言えばですね、木の化石ですね、木が石になって、でそれがそのまま残ったのですね。だからきちっとしたあれで言えば軽花木って言われてるんですけども、地元なんかでは木石って呼んでるんですよね。
2: 木石、
1: 木の石、木石って呼んでるんですよ。
2: 木石っていうのはやっぱりそのネソリ地区の方とかがよく、
1: 昔からね、あそこはもうずっと実は縄文時代から実はそういう軽花木が見つかっているところで、そういうこともあってて、地元の人たちはもうずっと木石木石って多分呼んでたんだと思います。
2: そうなんですね、そう、一戸と軽花木って結構深い関係があるんだろうなと思っていたんですけれども、その一戸町と軽花木の関係性についても教えていただいていいですか。
1: 一戸町っていうよりはそのネソリ川っていう川があるんですよね、真淵川に合流するその支流なんですけども、そのネソリ川 の周辺からその軽花木が昔から出るというようなことでずっと知られていて、それはたまたまその地層にですね、地層がそこにあったということなんですけども、それで木石といえばネソリ、ネソリといえば木石みたいな感じになってきたんだと思います。もともとそのちょうどネソリ川という小さな川ですけどね、その川がずっと長い間こうなんていうか周りの周辺をこう削ってきて、で削ったところの層がですね、そのままその軽花木がそのまま埋もれてるっていうか、そういう場所だったんですよ。
2: この間佐々木さんにも案内していただいたんですけど、ネソリの大型花木のそのさらに先に案内してもらって、そしたら小川に軽花木がもう横たわってる状態だったりとか、もう根のところから軽花木になってる状態のものだとかっていうのを私初めて見て、あんなに身近にあるんだっていうのに驚いたんですよ。
1: 実はですね、周辺がですね、ネソリとネソリだけじゃなくてその周辺もそうなんですけども、もともとは森だったんですよね。いろんな木が生えてる森 で、でそこのところにですね、実は周辺の火山が爆発して、そしてその火砕流とかその火山灰なんかがずっと溜まってですね、周りにこうずっとそれが溜まったもんですから、その部分だけが実はくぼ地になったんですよね。森の中が全部がくぼ地になってて、そのくぼ地になったところに今度は水が溜まってて、それが長い間そのままずっとこう、簡単に言えば森がですね、そのままくぼんでしまって、で森ですから木が生えてますので、その木が生えてるのがそのまま湖の底になったと考えるようです。
2: いや、そう考えると、あの場所ってなかなかすごい場所なんじゃないかなっていうのを思って、
1: たまたまね、その火山とか自然のそういう活動によってそういうのができたんですよね、普通の森だったんですけど、それが、そのたまたま火山、周辺の火山によってそこがその盆地みたいな形で周りがぐるっとこう囲まれてしまったので、でそこにどんどんどんどん水が、周りから水が入ってきますから、流れてきますから、それが溜まって長い間そこに生えてた木がですね、そのまんまその木の中の成分が変わってしまって、それでその石になったと考えればいいと思います。
2: そういうことなんですね、そしてさっきもねちらっとお話ありましたけど、ネソリ地区ってお家の前だったりとか、あと神社の鳥居の前とか、軽花木が建てられているじゃないですか。あれは何かなんて言うんでしょう、

0: まあ、いわゆる、まあ、信仰まではいかないかもしれないですけど、うん、何かその、うん、祀る対象とかにもなっていたりするんですかね、
1: うんうんうん、そうなんですよ、うん、大体珍しい、珍しいですが、うん、びっくりすると思う。

0: が来たっていうのがやっぱ見ただけで分かるんですよね、うんうん、それでその地元の人たちにとってはあこれはすごいなんかあのびっくりするようなことじゃないですか、うん、普通ないわけですから、うん、気が石になるってことは、
1: そうですね、
0: それでそれはもうすごい強いパワーというかそういうのが多分その木の中にもあるだろうなというふうに考えたんだと思いますよね、うん、それでその自分の家のところに持ってきてそれをあの、ね、飾ったりあるいは神社の中の入り口にそういうのをこう置いたりとか、うんうん
1: はあ、そういうことだったんですね、そう、あのそしてやっぱりその一戸以外にも各地に経過木って存在はすると思うんですけど、うんうん、高田さんから見てその一戸の経過木とその他の地域の経過木って、うん、どんな違いが、
0: まあ、多分あの質が全然違うと思いますよね、おそらく日本でこれだけ質のいい経過木が出るところってそうないと思いますよ、よくあの経過木なんかでうち の, あの町にはこういう経過木があるのでそれを町づくりにあの活用したいとかっていうのは九州の方 の,、うんうん、のある方がですねもうずっと前なんですけども30年ぐらい前かな来たことあるんですけども、うん、あのでそれがあの経過木を見てびっくりしましたからね、こんなにはっきり分かるんだって思って、うん、分かるあのびっくりしてたんですけど、ただそれほどその質がいいと思えばいいんですよ、木がそのままその石になったっていう、うん、はい、
1: そうなんですね、うん、そ他の地域だといわゆる木目だったりっていうのはあまりちゃんと確認できない、
0: よくよく見るとね、うん、そのあるいは石を割ってみると中にそういうのが残ってたりとかそういうことあるんだけども、うん、もう今ある状態の中の石がもうそれに木目があったりとか、うん、なんかそれはそうそうないと思いますよね、
1: はい、じゃあ結構日本の中でも本当にレアな地域、
0: 本当そうなんですよ、
1: そっか、うん、でもそういった経過木の研究してる方っていうのも中にはいらっしゃると思うんですけど、あの聞いた話によるとあまり専門に研究してる方っていうのは多くない、
0: もともとそうです、もともとそういうのっていうのは地質の方がやりますからね、あの石の専門家とか、うんうんうん、それであの同じ地質でもね、なんか土の層が堆積する状態を調べる人とか、うんうん、石を調べる人とかいろいろいるじゃないですか、はい、だからまあそれほどね、いろんな方が何人もいてそして研究してるって感じではないと思いますよ、
1: ね、あそうなんですね、はい、今協力隊として佐々木太陽さんが一戸にいらっしゃったじゃないですか、うんうんまあ、経過木を専門にっていうあれではないとは思うんですけど、うんうん、なんかこうやって若い世代の方が興味を持ってくれるってすごく嬉しいことだなって、
0: うんうんうん、いや実は彼が前からね、はい、多分聞いたと思いますけども経過木にすごく興味があって、うん、で経過木なら一戸だといなことでもうずっと前から実はでそういうのそのところに結果僕を見に来たりとか、うん、それからその様子をこうさこう来て探ったりとか、うん、そういうことをやってたんですよ、ねうん、でその途中って言いますかその時に博物館に実は寄って、
1: はい、
0: でそれで私といろいろ話してるうちに、なんかもっともっとこう。もう二所に来て見てから余計ね、なんか結果僕が好きになったみたいで、うん、それで今もっともっとここで身近に見たいというようなことで、うん、多分協力隊にもそうだと思うんですよね、うんうんうん、
1: いやでもねそうやってなんだろう興味を持って発信してっていうのが、うんうん、すごく大事だなって思ったので、
0: うん、そうなんですよね、だからまあ逆に言えば私たちはね、うん、一戸に住んでる人たちはそういうの結果僕は誰でも知ってるし、
1: そうですね、
0: うん、あそこにあるっていうのはあれなんですけども、まあもう普段こう目にしてるから、うん、あまあ大したことない大したことないっていうか、うん、それほどそれを見てね驚いたりとか、あこれがすごいもんだなっていう意識はなかなかなかったないんですけども、うん、ところがこうそういうのをこう全国的に調べてみたりとかですね、結果僕そのものの成り立ちみたいなやつをきちっと調査すると、うん、あこれすごいもんだなというふうに分かるんですよね、うん、で逆に言えばそのすごいもんだなということをこれからねどんどんどんどん他の地域の皆さんにも、ねうんうん、お知らせしていければなというふうなことなんですけどね、うんうんはい、
1: そうですね、そして聞くところによると来月6月27日の土曜日に、はい、経過木 の, お話をする講演会、うんうん、予定されているっていうふうにお伺いしたんですけど、うん、そちらについても教えていただいていいですか、
0: はい、まあ、講演会使う

0: 歴史講座ですからね、はい、ここの、私たちの一宮文化芸術 NPO が主催している歴史講座で、うん、まあ今まで大体9回ぐらいやったのかな。でそれをずっと今年度もやる予定なんですけども、うん、今年も4月に4月2、3日にやって、うん、あ5月ですね、ごめんなさい、5月2、3日にやって、次に6月の27でしたけどね、うん、そこで歴史講座やるののそのテーマとして結果僕を取り上げようということで、うんうんうん、で特にですね今回は佐々木太陽さんが実は紙芝居を作ってるんですよ、うん、で京都の方なんかの紙芝居見せたりなんかしてきてもらいましたけど、それをですね最初に紙芝居をで稽古箱を見ていただいて、それから稽古箱について私の方でお話しさせていただくというようなことになってます、う
1: ん、はい、私も紙芝居見させていただいたんですけど、うん、すごくね温かい絵と、うん、あとすごく伝わりやすい文章だなと思ったので、うん、ぜひこれは皆さんに見ていただきたいですね、うん、
0: 本当手作りの紙芝居ですからね、うん、もう全部が自分で作ったやつですので、うん、非常にいいものに仕上がってますので、うん、ぜひ見ていただければと思います。
1: そうですね、はい、じゃあその歴史講座が6月27日の土曜日ですね、はい、
0: 10時半からです、
1: ね、10時半から、はいはい、場所はコミュニティセンター、
0: コミュニティセンターですね、
1: はい、これって入場は誰でも
0: 参加できます。でただできれば資料とかなんかの関係ありますので事前に申し込んでいただければと思います、うんうん、
1: は
0: い、
1: じゃあその場合はコミュニティセンターに連絡で、は
0: い、電話かなんかで連絡していただければと思います、うん、
2: ここからは一戸町民ディグのコーナーです。気になる一戸町民をディグしていきます。今回ご紹介するのは時代屋の伊達健悦さん。建物は一戸駅の前、以前まではお魚屋さんを営んでいたようです。一体どんな場所なのか。
3: 時代屋の伊達健悦です。
1: よろしくお願いします、はい、この時代屋はどういった場所なのか教えていただいてもいいですか。
3: 映画で時代屋の女房ってあったんですよ、
1: はい、
3: 夏目雅子って知ってますか。
1: お名前は、
3: うん、白血病で亡くなった人、石井静香っていう人の奥さんだったんだけどね、うんうん、その人の映画で時代屋の女房ってちょうど古道具屋さんを舞台にした映画がもあって、はい、それで私はいい時代屋いいなっていう感じで、うん、名前はそこからまずね、
1: へー、
3: そういう意味だわけ、
1: うんうんうん、
3: でまあ、友達もね、いろんな古いものを最初は持ってきてこういうのを置いてみたらどうだっつって言ったんだけど、今はもうだいぶ持って帰ったけどね、あれだけど。
1: ここの場所っていうのは、
3: はい、
1: 基本的にシャッターが開いてる時は入ってきていいんですよね。
3: まあそれもあるし結局今病休してどうしてもね、はいはい、病院が良いとか あと買い物行くとか、
1: うんうん、
3: あと夏はとてもじゃないけど暑くて入れないから、
1: うん、
3: 図書館行くんですよ、
1: はいはい、
3: とあそこではクーラー効いてるからね、うん、そこで時間を過ごすとかね、うんうん、やっぱりそういうふうにして過ごしてるから普段こういうふうにシャッターを開ける、うんうん、あれはないんだよね。
1: あ、そうなんですね、うん、
3: 前はねほとんどこうやってたんだけど、
1: はいはい、
3: 体の調子がいい時はね、
1: うんうんうん、
3: ちょっと今病気がちょっといっぱいあるから、
1: うんうん、
3: そういう意味で病院がいっぱいもあるし、でねだんだんこういうの暖かくなってくればこうシャッター開けてね、
1: うん、
3: でこういう時期だとまずここも冷暖房いらないような状態だから、うん、夏はいいわけよね、うん、少し冬はとてもじゃないけど寒くて
1: そっか。ここってもともとはお魚屋さんだったんですよね。
3: だからうちの両親が始めた店でね、
1: うんうん、
3: で結構長く一年以上にもうお世話になったしね、
1: うんうん、
3: まあ昔は本当にスーパーもなかったから、
1: うん、
3: そういう意味では魚屋さんなんかもね結構いっぱいあったからね、
1: うんうん、
3: 繁盛しましたよ皆さん、
1: うんうん、ここを初めて入った時にそのポスターもそうだし本もたくさんあるし、
3: うん、まあ本はね、うん、好きなジャズとかあと映画のあれとかね、
1: うんうん、
3: そういう自分の趣味の本をちょこっと置いてね、
1: あ、
3: うん、で最近はやっぱり

0: ボケないようにっていうんで、あの切り絵をね、
1: はい、
0: ちょっと自分でこうして作ってみたりして、う
1: んうん、へえ。そしてここであのコーヒーも振る舞っているっていうことで、
0: はいはい、コーヒーはやっぱり東京で4年間コーヒー屋さんに勤めていたってこともあるから、うん、で今でも自分であのコーヒー豆をあの買ってきてもらってね、盛岡から自家焙煎の豆を売ってる店があるんだけど、畑屋さんっていうちょっと老舗みたいな、
1: はいはい、
0: そこからあの友達から買ってきてもらって、あのミルであの引いて、そして練るドリップで、うん、いっぱいいっぱいこうね丁寧に入れて、で自分も楽しむしお客さんにもそれで提供して、うんうん、まあある人は美味しいよって言われるから、ああそうなんだなと思ってね、うん、だからそういう意味で、やってました、
1: うん、はい、そっか。でもコーヒー屋さんってわけじゃないから、基本的にはそのカンパセ
0: なん
1: ですよね。
0: そう、
1: あのね、
0: 結局営業ってことになると全部揃えなきゃいけないんですよ、
1: うんうん、
0: あの例えばトイレとかそういう、
1: はいはい、
0: あのそういうのがちゃんと来て保健所できちっとねあの審査して営業という あれを与えるから、うんうん、私の場合は趣味だから、
1: うん、
0: 結局お金をあのいくらいくらって表示することはできないんですよ、
1: うんうん、
0: だからまあカンパっていう形でまず1杯300円ぐらいの、うんうん、あのまず普通のお店ではちょっとねあの500円も600円も、うん、あの喫茶店では取るらしいんだけども、私の場合はそういうカンパっていう形でお客さんに提供してるから、
1: うん、
0: まあ儲けとかね、
1: うん、
0: そういうことはあまりあの関係なくやってました、
1: うん、あ、そうなんですね、はい、
0: 人と人とがこうなんかでね接点があればね、
1: うんうん、
0: あのつながっていくみたいな感じだから、うん、別にあの誰々っていうわけじゃなくて、
1: うん、
0: 偶然がそのそういうものをね、
1: うん、
0: まあ見つかなんていうかこう合わせるみたいな感じになるからね、うんうん、
1: そっか、うん、じゃあこの時代屋に来てその偶然をねぜひ体験してほしいですね。
0: まずね、だからまあ一度には確かにいっぱいお店はあるけどね、
1: うんうん、
0: そういう意味ではまず気楽に来ていただければいいかなと思ってました。
1: わ、うん、かりました。じゃあ、はい、シャッター開いてる時はまた私も立ち寄らせていただきます、はい、今日はありがとうございました。
2: いえいえ、
0: はい、
2: 一戸町民リグ、今回は時代屋の伊達健悦さんをご紹介しました。伊達さんの趣味である映画のポスターやジャズ、切り絵、本が壁一面に並べられていて、まさに懐かしい時代を感じるギャラリーのような場所でした。シャッターが開いているのを見かけたら立ち寄ってみてはいかがでしょうか。偶然の出会いがあるかもしれません。伊達さん、ありがとうございました。リグレ一戸町、今月のテーマは国指定特別天然記念物ネソリの台形花木。前半は一戸文化芸術 NPO 代表理事の高田和則さんのお話をご紹介しました。ここからはネソリの台形花木を訪れた様子をお送りします。一戸町地域おこし協力隊の佐々木さんに案内をしてもらいました。
3: あと川床見ると結構台形花木の破片が、
0: あ、そうなんです
3: か、落ちてますね、今目視でも分かります。あそこに台形花木がある、
1: あ、はいはいはいはいはい、こんなに身近にあるものなんですね、経過木って。
3: 経過木はここの根反川はそうですね、川が地面を削って、
1: うん、
3: 地面に埋もれていた経過木をあらわにさせて、
1: あ、今私たちがいるこの根反の大経過木、改めてどんなものかっていうのもお話ししていただいていいですか。
3: 経過木っていうのは木の化石なんですね、うん、一般的に化石って言われると恐竜の化石だとか、うん、そういったものが、まあ、花形ですけど、うん、実は木の化石もあって、
1: うん、
3: でこの木の化石はどうして木が石になるのかっていう、その条件っていうのがあるんです、

0: けど、ここの根そりの軽化木の場合は火山の影響があるというふうに言われていて、火山灰が、たくさん降り積もって、それに埋もれた木々がやがて、地下水を流れているミネラル、私たちが温泉入ってる時によく壁なんか見ると成分表ってありますよね。そういったのに含まれてるミネラルがその埋もれた木の中に染み込んでいって、その染み込んでいった先で結晶化して形を保ったまんま石になるっていう感じですね。それがまあさっきも話したように川によって削られて地紋に埋もれていたその木の化石、経過木が出てくるっていう感じです。なので我々が今こうやって目の前にしているのはごく一部なんですよね。川が流れているとこだけ見えているわけですから、そうじゃないところにもまだまだ多分これよりも大きい経過木が横たわっていたり立っていたりするんじゃないかって想像膨らませますけど、
1: 一戸のこの根そりの大経過木ってあの天然記念物に指定されてるじゃないですか、
0: はい、
1: あのま、その日本最大っていうふうに言われてる理由っていうのはどういったところにある？
0: 日本各地にも経過木って実はたくさん見ることができて、ここの根そりの大経過木がなぜ日本一かというと、直立立ったまま、出てきて、でそれが高さが 6.4 メートルだったかな、
1: はい、
0: この高さっていうのが日本一だというふうに言われてます。
1: へえ、だってこんなに大きな経過木見たことないですもん。うん、やっぱり、
0: これ今対岸にいますけど、私たち実際に近づいて見てみる、まあ今横が結構な傾斜なので近づくっていうのは難しいんですけど、あの昭和の初期に、
1: はい、
0: あの一戸町のホームページにも写真載ってるんですけど、1940年に撮られた、根そりのこの大型花木の周りに人が集まって撮られた写真があるんですけど、
1: はい、
0: それを見るとその大きさが、分かります。
1: 今はあの根そりの大経過木の下の部分はコンクリートで覆われてますけど、もう多分この覆われている下にも何かっていうことなんですかね。
0: この下にも多分まだ経過木の本体は続いてると思うんですけど、こうやって川が流れていて、洪水なんかあると結構浸食して砕けていくんですよね。なので保存するという意味でこうやってコンクリートで固めているんですけども、まあもったいないっちゃもったいない、景観的にはね。だけどもまあ保存するという意味では、まあ、一つの手なのかなというふうに思いますね。
1: こうやってこの令和の今も姿を見ることができてるってすごいですよね。
0: そうですね、ずっとずっと昔に生きていた木が形を変えてこういうふうに見れるっていうのは、なかなか感慨深いですね。
1: 実は今日高下さんも一緒にいるんですけど、
2: はい、
1: 高下さん経過木見たのは初ですか？
2: 1年2年くらい前に一回来てるんですけど、
1: はいはい、
2: 一人で来てるもんで、あのこうやって話聞きながらだとより凄さが分かります。
1: 私も実はだいぶ久しぶりで、
2: はい、
1: 小学生以来なんですよ、ここに来たのが。はい、
2: 小学生の時はどう思ってたんでしょうね。
1: 小学生の時はあなんかただ大きいなとかそのぐらいにしか多分思ってなかったんだと思います。
2: 今どうすか？
1: 今
2: 話聞いた上で、
1: 話聞いた上で、いやなんかその

0: いろんな過程があってこの形になっているっていうのが、うん、すごいロマンというか、
1: ね、
0: 面白いなって。
1: ですよね、
0: うん、
1: そうなんだ。今普通に周りに木生えてますけど、
0: うん、
1: ここってすごい先輩後輩関係だいぶ差があるわけですもん
0: ね。そうですね、
1: 歴の差すごいですもんね。
0: ネソリの台形花木と周りの木々たちの、
1: はい、全然ひよこですもんね。
0: そうですね。
2: ネソリ地区では昔から身近な存在であった軽花木、天然記念物のネソリの台形花木はもちろん、この地区では至る所で軽花木を目にすることができます。ラジオをお聞きのあなたもぜひご自身の目で確かめてみてください。

ディグレ一戸町、そろそろお別れのお時間です。番組の情報はカシオペア FM 各 SNS のほか、番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。広報一戸はスマートフォンやタブレット端末でまちいろアプリをインストールすると全国どこにいてもお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。次回はどんなお話が聞けるのかお楽しみに。この番組は株式会社一戸ファッションセンター、奥高山高原株式会社、小野寺内科医院、一般社団法人グリーンビレッジ、株式会社柴田産業の提供でお送りしました。

0: カルマイ町情報コーナー、カルマイハート、月2回、第1土曜日午前9時40分からと、第3月曜午後2時35分から放送します。カルマイ町の情報をたくさんお届けします。ぜひ聞いてください。そしてカルマイに遊びに来てください。
1: カルマイ町出身お菓子配りアイドル、甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
2: いや、上野のずさまでいかんす。いや、いつも昔話聞いてくださってありがとうございます。やっぱりなす、昔話っていうのは伝説のスティガネバネなす。あの、俺のずずんびんもす、やっぱり聞く人さんば、やっぱり昔の一の日、二の日、ジョンポーズ、クの日、カシオペアナス、カルメも減ってるんだのも、カシオペアのふるさと感じるって言ってやんそうな。いや、そう言われれば、キム全員とも、やっぱり、わ、それスカシャンビリネっつのも、あれがてことかもしれませんが、昔話聞いていただいて、本当にありがとうございます。いや、俺このオロナス、カシオペアのありがたさ、本当に感じます。いや、空見上げてみればす、カシオペアピカピカピカと光っているオロナス、やっぱりカシオペアの涼さそうだった、伝説な日光だと思います。これからみんなして我との周りを伝説していくようになればいいなと思ってました。この頃私の愛称かがなす、隣がねずのりがす、トントントンからりっとつ、ありゃいい歌こだおなす。やっぱり隣近所仲良くすねばねす。あの、みんなして仲良くなって助け合って

セスティネンナスティ、あのソダティがねバニアをなす、そういう心をスサンスミスミナスティ、セーターにこんながもすれんども、やっぱりカシオピアからその谷こうオガスティがねバニアと思いやすなす、なんだりかんだりシャンビルマスタキンども、これからも一つ忘れめて昔こう聞いてください、お願いします。今日も今から昔こうやるんです、妊婦かぎすねんでつさまの昔こう聞いてくならんし、上野のつさまの昔話は南部せんべいの岩手屋四季の里、北のチョコレート工場ツードア、株式会社小松製菓の提供でお送りします。この時間はカシオペア FM 八戸市の BFM の2局ネットでお送りします。上野のずさまびがんし、今日はずさまむがすしゃびたむがすこ聞いてもらおうと思います。いやーずさまもなす今より少しわけがったんだもなす、なへんで今度恋の調子もつがへんでなす、ずさまもう少しこっちょすんどもすだけれどもいいむがすこだと思います。まずゆっくり聞いてやってみてください。

はののずさまでがんす。ひょなす。地図にどうかわうそってひる、むがすこすぬちたんす。こったんだことはむがすあったきずんす。むがすあったきず、あるところになす。地図にこどかわうそいだきぞうなす。冬のせ、何にもかんにもすばれるしになって、山の中で地図にこどかわうさばったりいぎあったきぞうなす。そやすたっきゃ地図にこわなす。じゃ、こりゃどうもいいところでいぎあったな。これからよ、どんだんびな。これからよ、二人して、古めこの間にして、ごっちょ食ってやることにすんべゃ。でひって、しゃんびたきぞうな。ひったきゃなす。かわうそもなす。そりゃ何もかんもいいことんだない。一人して生きてるのどと二人して生きてるのどくらみりんばどな。二人して食った方がめんだもんな。早速やるんべゃ。マンツおらいさ、明日、晩に来てきろって地図にこさ、カワウソは、オラホのいさ先に呼ばるみってひる約束したきぞうな。カワウソってひるのは普段から、魚こんだのジャッコンだのおせるなとってもジョンしたきぞうな。してカワサイって、船こんだの、どんじょっこんだの、金魚だの、うなぎだの、それこそ、ぴゃ、おせりきてや、くっささすて、やいだる、なんびこんで、ぬだるしてらきぞうな。したきゃ、きわかわうそのいっこさいって、さがなこいっぺくぬいいな、と思って、しるみすもかねんで、くらぐなるまのまずかねで、かわうそのいっこさいたきぞうな。へて、四張りでチャンスだ、ごっつなるぬチャンスだ、ってへて、かわうその一個の長さへって言ってみたんば、ロンバだいっぺんぬくすささせた魚子は、ずるずるずるずるやぎでるす、なんびさ、へったじゃこんだいっぺん、くたくたくたくたとぬだってらきぞうな。四張りって言ったこの地図にこも、いにつねもんだひんで、飲料もなぬもなぐ、ヘルがヘレねえずぬ、手当たりすんで、片っ端すがらとって、

悔はずみだきぞうな。カウソも痩せながって、なんたらまだお客様、そったね、まだやぎりにがんべんに、ってひたどら、ひたきぞうな。ひたきども傷、よくたがれの傷にかそったんだことは、気ぬかぎねよね、それこそ、腹の皮ぶっちゃきるだけ、うん、とくたきぞうな。へってな。さあ、すぎな魚こんだもん、それこそ、たらふぐ、ごちょなったと。で、キズニコは喜んで、いさけってって、にだきぞうな。次の日になってなす、キズニコは、今度は俺の本で呼ばねばな、ねんだが、どうやってごちょこへるべな、と思って、あんつことして、いだきず。で、山の中の星、けいみつこ、あつこつ、あるってらきずだ。もうこの方から、年取ったずさまきたきぞうな。地図の一個は目玉、ずさま豆腐ど、あぶらぎど、たなってきたきぞうな。ひんだひんで地図の一個は、こりゃいいものをぶら下げてきたもんだ、と思って、ずさまの孫さばぎり、なんとまあ、ずさま、かっちゃね早く来たこと、そのあぶらにゃ、おりゃ、おもてがんび、おりゃ、その、持ってやるひんで、って、ずさまだますて、あぶらにも溶けして、いさけってしたぞな。そして、胃の棚の上さ、あぶらにおいで、いや、やんべぬ、あのずさま、と、うめえ具合ぬ、で食わせたもんだな、ってひるながら、いがったな、って、その、棚のびっかさのあぎでらった、あぶらにめでらきず。ところが、みりんばみるほど、にっからほり、すぎだもんだべ、きずにか、あんぶらぎんだの、なんずの、せのあんぶらぎめでるずぬ、よんだりこんながりできて、は、我慢できなくなって、わんつかぐり、だらいがんべ、どもってはんつこのほう、けでくたどが、やんまだ、このあんぶらぎのめごと、なんぬもかぬも、こでらいねえよな、まがきぞうな。あとはんつかんだらいがんび。でひて、まだかだわじしけりくたきぞう。いやーめめ。なんでわんつかしけってくんだぎなばいいんだと思って、まだびしたほのはんつこをしけりくたぞうな。へて、わんつかわんつかと思ってしけりくてらうずぬ、とうとう、ずさまから、孫ぬばぎりだますくらがしてとけしてきた。あぶらにとうとうめなくてしまったきぞうな。そやしてくてしまったひんで、さあこれってひんだ。どうやしてしまって、この、こんにゃの、カワウソのお客様を産んでるのさ、ごっつくたらいがんべなって、どうもたきたって、そりからんで、あと準備も何もしにかったぞうな。ひんで、どうやしたらいがんべ、どうやしたらいがんべって、考えだきゃ、傷にこむずるがすこむんだから、いやー、なんとかつくらます方法はねえかな、と思って、あんでもねえ、こんでもねえって、ロンバダの動作に待って、感情した傷のも、いやー、困ったな、と思って、ダウズの、その、天井の方見てらうずのほり、天井は吹いて、ねえですまった気ぞな。で、なんだるかんだる考えてらようにふるし、いつまんでも天井めでらきゃ、そのうずぬ、バンカダヌなって、こっから、こっから住めなってきたきゃ、約束した通り、カワウソはやってきたきぞうな。呼ばれでチャンスだ、ごっつうになるぬチャンスだ。ひれながら、とぐずんでさがんだんどもん。さっぱり地図にこわ、いや、よく運転したおへれんせって、ひるこい出さねん。じゃ、どうしたもんだべな、きずにこは。ひんずもしさがらねえな、と思って、カワウソは、こりゃ来てんだな、と思って、きずにこの胃の長さ減ってきてみたんば。きずにこは、論破出さねえまって、天井ら吹いてらきぞうな。ひんで、きずに殿、きずに殿って、なんぼげるきずにこの、サガンでも、こい、あの、アギネス、地図にこの、
絡んだ

コロティもさっぱり動かねひり、いやいや、あぎりだもんだなって、はっきゃごっつも何もなねごったと思って、かわうそな、わりゃいこさ、けっていったきず。ついの日になったきゃ、まだ山の中に地図にこどかわうそといぎあったきぞうな。ひたきゃ地図にかな。いやいやいや、かわうそんどの、うんめさゆんびなは、なんだって無事ほした。なんだってかんだってもさげねがったなす。ずざなす。ゆんびな、かわうそんどのは来るのまずじらうずなす。ちょんどおりさ、てんじょらむぎの、ばんがとかかってきてしまってな。どうでもならなくなって、もうさげね。今度はだまさにして、もう一げり、モリアンドのふるめっこいや願いや、ってひったきず。だきゃ、かわうそな。まだだまされることなばやんたども、今度は嘘つがにごってな、と思って、まだ地図にこう、かわうその一個さ、呼ばって、して、魚こたらふぐ、ごつおにさしてり、いさけしてやったきぞうな。次の日、地図にこは今度こそ、絶対に騙さねんぞ、と思って、なんたて、かわうそから、かせられたごっつのめぐどめぐどって、朝ま早うからおがいすすねばねひりて、山の中、あっちゃ行ったりこっちゃ行ったりしながら、探すまったきず。いやー、いっくれ探すまったきゃ、めぐえぬ、まるまるどこいだ、おんどるのちんず、みっけだきぞな。さあ、そのちんつこ、すぬぐるんでぼっかけで、ようやらやっとうせで、いさ持ってきて、はすらさぶらさげで、こんにゃごそ、かわうそと一緒にく、ちんず料理のごっつを、こへねばね、どもって、長みでらきゃちずにこは、今朝早くから山の中はひまってらひんで、腹こやだらっとひってしまって、メソンだきしんず、ぶら下げたのめりんば、よんだりこわてはってきて、食いたくて食いたくて、ならねぐなったきぞうな。ひんで、いや、なーぬ、ワンつかんばるんだんば、いがんべ、どもって、かだす一本、どもって、むするとってより、くたとか山だ、腹ひってらどうさくた、ちんずのぬぐのめごど、めごど。いやー、こったねめものはあったもんだびが、と思って、くてらきず。そしたきゃ、少したてばまだ、もう片方のあそこの分がいいんでんな、と思ったらして、まだビスタースバクッともいんでん、その、ぬぐくたぞな。はぁ、めめめって、ちんつこはこったねめもんだともねがったな、ってひれながら、地図にこは、食いんば食いんば食ったくれ食いたくなってとうとうちんつこの頭こもかだんつこも何にもなぐくれなくなるくれぬ食ってしまったきぞな。で食ってしまってからさあこれってへんだ今ぬカワウソはくるんびなひんでもどうやしたらいかんべなってあんつことしていたんどもちずにこはやだらと陰でらきずのも、やっと思いついたきぞうな。はぁ、あ、ほんだほんだ。こねんだ天井ら吹いてる晩さだったってひたきに、今度は鏡込んでる晩さだったって騙してやるべ、と思って、つつぐまって、鏡でらきず。そうやったら暗くなってきたんば、おんばんでがんす、おんばんでがんすってひて、かわうそはちて、とげずんで、よんべかぎできたきずもん。ちずにこの、いの中がのばさっぱりと、ひんざけってこねひんで、ちずにこはどうしたもんだべ、まさかやんでもいねがんべな、どんて、かわうそはいの長さへってみたんば、ちずにこは今度は、こう困って、かがん、

0: り傷がてらきぞうな。しんのんげるさがんでも、そのかっこやみねもんだひんり、つづだれゆすんぷたるした傷のん。なんぼどやしても、ひんずすねがきぞうな。かわうさ、まだだまされだなと思って、あぎらみで、かわうさはすごすごと、我の一個さ蹴っていった傷。その次の日もまだ山の中で、地図にこどカワウソがまだばったり出会ったきぞうな。ひたきゃ地図にこは、やんびなほんとねもっさいけながんした。いやほんとな、おめさんの来る日につのり、おらごっつくへで待ってらぞが、ちょうど今度は、天井らふぐばんでなぐ、今度はつっつぐ待ってしゃがむご。ここまる、かがめばんだず、かがめばんだず、のがちてよ。そりやらにばんならなくなってな、どうでもこうでもならなくなって、それで、おりゃ、おめさんをぬかいも、嘘だましたようなことになってしまってよ。ほんとね、申し訳ねえ、申し訳ねえ。許してきろ。ところで、おめさんの言いさえたきゃ、いや、じゃ、今度の魚、今度の、べ、教えたきんだ。どうやしたら、その一杯を教えるか、おひできろ、ってひたきぞうな。なきゃ、かわうそはな。なーに、じゃあ、今度の魚、こう取るのはわけねえもんだ。おめさまよ、かなり立派なおっぱ持ってるんび。ひだひでな。なーに、うんとすばれるさみいばんぎぬな。川の長さおっぱ突っ込んでみろ。いやー、魚こだのじゃこだのわっさわさと、えいっぺあずまってくるんだひでな。なんぼすばれだってずっと我慢するんでまだ。ついぬしの朝まになったら、おっぱこんもじゃげでねが。それこそ、めっしょいねくれ、さがなこい、ええー、ぺおせらさるんだへんで、いが、やってねえが、でおひだきぞうな。しずねこはよくたがるなもんだへんで、さがなこをあげるくれ、ええー、ぺくいるんだな、と思って、すたなみずるしながら、なんぬもかぬもすんばれるばんぎぬ、川のほうさきつむぎで、おっぱこを水の長さいりだきぞうな。だんだんすばりでこわちずくなってきたんども、じゃっこんといっぺ食えると思って我慢しながら、すぐなまってり、時のうち、おっぱこ、引っ張ってみると、なんだか重たくなってきたよんたちは、地図に食わせたぞうな。だけ地図の子は喜んで、いやいや、こりゃかわうさひったとる、いっぺじゃっこんだの、魚こんだついだのだごた、で、おっぱこう動かさねえように黙ってり、ずっと我慢してらきぞうな。したきゃ、朝まになってきて、さすがの地図にも、花見つこうたらしながら、おっぱこう引っ張ってみたところ、なんぼ引っ張ったって、おっぱこうは上がってこねえかったぞうな。いやー、よくたるがるの地図にこは、おっぱこさ、さがなこんだの若干とのついだこったと思って、やだらっと引っ張ったけど、おっぱの月にのとこが痛くなってしっきりそうになったきぞうな。きずにこは、おっぱさ、いっぺさがなんだの若干だの食いついだと思ってらっきゃ、そりゃおっぱ、川の水にすめてしまったのだきず。とっとばれ。
1: 南部せんべいの岩手屋は、真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手
2: 屋、上野のずさまでがんす。今日はなす海の木やしじず話すこうしたらいいかなと思ってました。昔なす欧州のナミスダ村って昼どこにす。スキーモンズ、チョンジャ様があった気象なす。

そのスキーモの屋敷でなす。海の木屋敷の長座様って見ながら卑猥できぞなす。そのスキーモの屋敷でなす。ぺ、海の木屋あったきぞなす。で、あんまりぺ、海の木屋あったから、みなしてはふり。スキーモンさんず、長座様ずよりもは、海の木屋敷の長座様ってひて、呼ばてらきぞなす。ところがなす。スキーモのイサンバ、いずれの頃からがわからねんともなす。親代々の言い伝えがあったきぞんす。その言い伝えずのなす。この屋敷にいる者は、いがね貧乏しても我慢して、辛抱強く生きていかねばなねんぞ。それでも貧乏してとうとう家屋敷を売らねばなくなったら、庭先の海の木だけは売ってなねえぞ。必ず掘り返してどこさか持ってって、上です。記念場ねえよ。昼課題今すみの言い伝えがあったきぞんです。ところがスキーモの代にまさか貧乏になることはあるめえと思ってらっけずども、スキーモの家でだんだん死んだらめになっていてなす。民でら、ゼネコも使うようになって使った分が減ってこなくなった気存す。そして長者様だったスキーモンもだんだん貧乏になってきて、とうとう家康寺も売らねばなくなってきたかなと思った気存なす。それでもその主人のスキーモンズ一つ、先祖代々の言い伝えを忘れねんでいり、いずばんとしょった目の字をひとまず小屋ころめさうずして目の字を切るびと思ってふり、海の木をにもどこ掘ってみたきぞんなす。掘ってらき、クバの先さん、何かガチャッと男は当たったきぞんなす。なんだびなと思ってそこを掘ってみたきやす。大きた古くせえ神子は出はちしたきぞんす。いやいや、この神子はなんだびなと思ってふたこはぎり、見たきゃその、なんとその古い神子から、見たこともねえような、大判小判だの山吹色の、黄金が山のように出張ってきたけどなす。いやー、それでスキーモンだの、いいの人たちは、おお、喜びに、すぐその地にこう、紙から取り出して、カーディディダオガにこう、みんなすまして、安木も売るビスティラどこ売らなくて済むようにもなったばかりでなく、今までよりも一段取れっぱない子たてで、元のような長者に なったきぞうなす。ところが、困ったことにはなす。スキーモンの家の屋敷なまだなんぼも、年寄った身の木はあったきぞうさ。それで、スキーモンの代々のわらさんとだざす。海の木の下から、おんばんこんばんがいっぺつまた神子は出張ってきたずつ話すを、ちでいらったもんだから、安心してそり、さっぱりかしがねんで、ぜいたぐんばるして、その、ラーグに暮らしていたきぞうなす。そしたけやっぱり思った通り、だんだんたずずに、まだ貧乏になりがぎりして、こりゃはダメだと思ったきぞうなす。それでもそこのアドトレフリー、やすぎのなくなる年寄った巫女のにもと一本一本掘ってみれば、なんとかなるなと思って、一本ずつ掘ったぞなす。そしてけどのうち掘っても、大判小判の減った神子は出張ってくることはなかった気存す。とうとうその何十本あったんだが、その海のうちなす。みんな二個ほっくりゲスティ倒した傷のも、今まで見てさっぱりとその神子は出張ってこねがい。そして、とうとうその海の字は過ぎて日割れでくれ、ぴゃった海の字は、とうとう一歩もなくなってしまっています。ただの肌ぎっこになってしまった気存です。で、波すんだ村ずどこんで、今でもその肌ぎのどこんば、海の字は過ぎて日って呼ばってるぜなす。とっとんばれ。いや、皆さんどうもありがとうございます。いや、たかがむがすこ、さりんどむがすこって言えるのも

つ。流すことなてんつなもんでがんすよ。わらさんとも私たちもちゃんと聞いてると、それがなす体の長さ減って谷子になってるおなす。その谷子から芽出してだんだん大きくなっていって、体の長運動かしてくるおなす。そこまで行けばはすみたもんでがんす。そこまで行くことを願いつつ、昔少し提案するんで、これからもすっかり聞いてくなるんです。はい、上野のおじさまの昔話は、南部せんべいの岩手屋、四季の里、北のチョコレート工場ツードア、株式会社小松製菓の提供でお送りしました。

0: カドアマンションです。お聞きの放送は 77.9 メガヘルツカシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: 廃棄物の収集、運搬、リサイクルでおなじみ二戸市福岡のマッハ総合計画では、業務の拡大のため大型・中型の運搬トラックドライバーを募集しています。地域の頼れるパートナーマッハ総合計画で一緒に働きませんか？詳しくはハローワークまたはマッハ総合計画のホームページをご覧ください。
2: 介護センターカシオペアディガンス、
3: 皆さんどうでがんす、元気でがんすか。
4: いや元気だバインドもなす。いや元気よりいいことはねえな、この頃せ本当にそう思えんす。みなして頑張りやんすんだよ、うん、
5: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
6: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: 5月28日木曜日、時刻は午後2時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送ニトと、毎週木曜日のお相手は田中智明と
1: 山井真帆がお送りいたします。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 曇り空でございます。
1: そうですね、なんか今にもこう雨が降ってきそうな
0: ね。
1: うん、
0: 先週木曜日から週末にかけて、
1: はい、
0: うん、どえらく寒かったじゃないですか。
1: そうですね。
0: そこから一転、
1: うん、
0: 今週はまあ暑い。
1: 暑い、確かに気温上がりましたね。
0: ねえ、
1: うん、
0: そして今日の午後から雨。
1: そう、忙しい。
0: 忙しいです。
1: 忙しいですよ。
0: 体調崩してないですか？
1: 体調崩してないです。
0: 大丈夫ですか？
1: はい、大丈夫です。田中さんはどうですか？
0: 僕もまあ割と大丈夫ですけど、うん、真帆さんは割とそのなんか、うん、ごめんなさい、先入観で言いますけど、
1: はい、
0: 気候変動に弱そうじゃないですか？
1: 弱い、確かに弱いです ね、はい、
0: 割とその生存ダーウィニズムでいくと淘汰される側じゃないですか。
1: そうですね。
0: 大丈夫なんですか？
1: 先週今週はまだ大丈夫ですね。
0: あ、すごいですね。
1: うん、よかった。
0: 生き残ろうとしてるん
1: ですか？生き残ろうとしてる。そう、でもおかしくなってもしょうがないっていうか、そのぐらいのこうもう気

0: 候の差が激しいというか、気温差も上がったり下がったり、
1: そうなんですよ、
0: 忙しくて、
1: いや、やっとの思いでこたつ片付けた途端に寒くなったじゃないですか、
0: はい、確かに
1: ね、
0: うん、
1: どうしたらいいんですか我々は。
0: 我々は本当そうですよね、
1: もう淘汰されるしかないんですか。
0: 淘汰されないように調節していくしかないですよね。
1: ねえ、うん、本当に
0: そう。だからまだそのやっぱ寒い日はストーブとか頼ってしまいますね。
1: はい、だからエアコンのリモコンを、うん、なんか分かんないけどどっちをしてんだっけみたいになりますよね。
0: そうですね、うんうんうん、
1: とりあえず表示20何度になってっけど、これ暖房なのか冷房なのか、そ
0: うどっちの24度みたいな。
1: で今これお任せってやつを押すとどっちが動くんだろうみたいなね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、うんうん、
1: いや困ったもんでございますよ本当に、はいはい、
0: だからなんかこうだんだんにこうあ夏物をね出していこうかなぐらいの時期じゃないですか、うん、5月から6月にかけて、
1: まあ、そうですよね、うん、まあ、長袖ちょっとは残すけれども、
0: そう
1: もうさすがに毛糸はいいでしょうとか、
0: うん、そうそうそう、
1: ね、あったかい肌着とかはもうさすがに ね
0: ヒートテックはいいかなみたいな、うん、ただ良くもないなと思って、
1: そうなんですよね、残ってねえかなと思ってね探したりしますよね。
0: 全部はしまえないと思って、うん、やっぱ2枚ぐらい残して夏物の肌に出したりとかしますね。
1: ね、難しい時期です、
0: 難しい本当に、
1: まあ、体調本当に、ね、崩さないようにしていただければと思いますが、
0: うん、
1: 話は急に変わるんですけど、
0: はい、
1: 真帆さん卓球の心得ってございますか。
0: 卓球の心得ですか、
1: はい、
0: 卓球の心得はない、ほぼないですね。
1: ほぼない。卓球部だったことは
0: ないですね。したことはちょっとあるぐらい、遊ぶ程度で
1: 。
0: そうそうそう。
1: 最近ちょっとこのカシオペア地域で、
0: はい、
1: 卓球に関する大きなトピックがあったのはご存知ですか。
0: え、知らないです。何があった
1: の。知らないですか。
0: 知らないです。
1: 先週末、
0: はい、
1: 高総体、高校総合体育、
0: うんうん、
1: なんですか。
0: 大会。
1: 大会ですか。うん、があって、
0: ええ、
1: まあそれで北欧高校。
0: うん、
1: の、
0: はい、
1: 女子卓球部がですね、
0: うん、
1: シングルス、
0: はい、
1: ダブルス、
0: うん、
1: 団体3冠です。
0: え、すごい、すごい、
1: すごいでしょ。
0: すごい。
1: あなたの母校です。
0: そうですね、私の母校、
1: はい、
0: え、そんなことになってたんですか。
1: そうなんですよ。
0: それは知らなかった、恥ずかしい。
1: で、いや、真帆さん、うん、ほら母校なので、うん、ちょっとお聞きしたいんですけど、北欧高校、まあ、旧一戸高校の卓球部は、うん、真帆さんにところあった。
0: ありました。
1: ありました、
0: うん、あったと思います。友達が卓球部だった気がします。
1: 友達卓球部だった、
0: うん、
1: 強い学校で。
0: いや、そこまで強いという印象は、活動はしっかりしてたんですけど、
1: まあまあそれそうで
0: し
1: ょうね、う
0: ん、しっかりしてたんですけど、
1: 幽霊部員ばっかりでなんか部室で悪いことばっかりしてみたいな。
0: そういうことではなくて、
1: そういうことではなくて、
0: 活動はしっかりしてたんですけど、うん、そこまでこう勝ち進んだっていう話は聞かなかったかな。
1: ですよね、うん、なんとなくその長刀とか弓道とか、
0: うん、そうですね、
1: そういうのはなんか一戸平伝統的に強いってイメージもあって、
0: うんうん、
1: たんですけど、いや、ちょっとびっくりしまして、
0: はい、びっくりしてます私も、うん、
1: 僕の知り合い、友達の卓球好きの人がいて、
0: うん、
1: まあ、その人と卓球の話はしたことないんですけど、うん、SNS で卓球のことばっかりつぶやいてるので、その人はなんか、あれ、高総体北欧が勝ってるみたいな、
0: うんうんうん、
1: 書いてて、でちょっと調べたんですけど、はい、その何も出てこなくて、まあ、それも多分会場、大会の真っ最中だったからだと思うんですけど、
0: はい、
1: なんかそれで気になってたら、月曜日の朝、うん、新聞見たら、その団体でも優勝して3冠ってなってて、
0: すごい、
1: じゃあどういうことなんだろうと思って、
0: うんうんうん、
1: でも早速北欧高校に行ってきたんですよ、
0: うん、うんうん、
1: ちょっとね、で、いや、まあその地域のこういうねめでたいことなので、うん、まあ、皆さんの声を取って、はい、おめでとうございますって、まあ、ちょっとこの地域トピックとして皆さんに紹介して、うんうん、嬉しいです、これから の東北大会も頑張ってきますみたいな感じで終わらせようと思ったんですけど、うん、終わらせようというか、まあ

0: 皆さんにお伝えしようと思ったんですけど、
1: はい、
0: 面白すぎて話が、
1: どういうこと面白すぎて、
0: うん、ちょっとなのでごめんなさい、あのインタビュー録音はしてるんですけど、
1: うん、
0: まだこうどういうふうにお伝えすればいいかが

0: 福島さんという
1: 八戸出身の福島さん、
0: 福島さん、
1: はい、
0: 1年生
1: すごい、はい、
0: で、うん、ダブルスを優勝したのがその福島さんと同じく1年生の赤井さん、うん、
1: 赤井さん
0: 彼女は弘前出身、はい、
1: お
0: 八戸と
1: 弘前
0: 出身の子が北欧高校で1年生、
1: うん、
0: でダブルスで優勝、
1: へ
0: で団体っていうのは僕もちょっと初めて聞いたんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、柔道でいう先方自方中堅副将大将、うんうん、5対5で戦って、
1: はいはい、
0: 先に3勝した方が勝ち、
1: うんうん、
0: で、まあ、その柔道でいう中堅3番目のところがダブルスなんですって、個人個人ダブルス個人個人、個人でダブルスと個人はダブってもいいのかな。
1: あ、なるほど。
0: だからほらオリンピックとかでもやってますよね、
1: うんうん、やってますね
0: 多分そういう感じだと思うんですけど。
1: なるほど。
0: で団体が、うん、まあ最終的な決勝戦、まあ、決勝戦だけなんですけど、うん、決勝戦だけ、5人全部1年生なんですよ。
1: へえー、すごい。
0: なんかそれだけでちょっと何かおかしなことが起きてるって思うじゃないですか、
1: うんうん、
0: でね、そんで、まあ、取材に行ったんですよ、
1: うん、
0: したら今、北欧高校の卓球部は、3年生1人、
1: うん、
0: 2年生1人、
1: うん、
0: で1年生6人
1: お、そうなんだ、
0: うん、
1: へえ。
0: でもちろんその2年生ちょっと3年年生キャプテンの子は今回大会と、うん、高層体には出なかったらしいんですけど、うん、2年生の子はその試合の相手によっては出ると、
1: うんうん、あ、なるほど。
0: なんかいろいろ噛み合う噛み合わないみたいなのがあるらしいんです、
1: うんうんうん、
0: そのファイトスタイル、
1: はいはいはい、
0: インファイトでね、うん、頭つけて殴り合うのかジャブをついて、
1: ね、まあ、でも合う合わないあるんでしょうね、うん、
0: なんかそれによって、まあ、線型っていうらしいんですけど、うん、それによって合う合わないでそのまあ2年生の子が出たり、
1: うん、
0: その1年生の6人の中でも組み合わせが変わったりみたいなことらしいんですけど、
1: うん、
0: で何ってさ、
1: うん、
0: その1年生のシングルスとダブルスを取った青森から来た2人、
1: うん、
0: なんで北欧来たん、
1: いや、そうですね、
0: だってなるじゃないですか、
1: うんうん、だって青森でも、うん、強いっていうかスポーツ系の強い学校っていっぱいあるイメージですけどね、は
0: い、いや、そうなんですよ、
1: うん、
0: で、その福島さんっていう八戸の子は、
1: うん、
0: 最後の3年生の中3の時の大会で青森1位になったと、うん、で実際に青森県内はおろか、
1: うん、
0: 県外からも、
1: はい、
0: 関東とかからも、
1: うんうん、
0: そのスカウトというか、
1: いや、そりゃそうですよね、
0: うん、逸材として、
1: うん、
0: その子が、
1: うん、
0: 北欧、
1: いや、そう、なん
0: だからその強豪校だっていうのを聞いたんですよ、
1: うん、いや
0: ですよね、
1: うん、
0: でね、
1: うんうん、
0: まあ、いろいろな要因があるんです。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、で今ね、その北欧高校って、元福岡工業と一戸高校と合併して、
1: うん、
0: で2つで合わせて北欧じゃないですか。
1: そうですね。
0: で今北欧の工業校舎、旧福岡工業にいる先生が、
1: うん、
0: 卓球部の顧問やられてるんですけど、
1: うん、
0: その方が岩手県全体の、高校卓球の、
1: うん、
0: 一応こうトップという、
1: そうなんですか、
0: うん、
1: そう、
0: 去年から赴任されているんですって、
1: あ、そうなんですか、うん、
0: まあ、その方がいるからというのが大きな一つ、
1: ああ、そう、うん、指導者というかで選んできたということです
0: ね、まあ、それもあるんですけど、うん、まあ、でも そんなこと言ったら、
1: うん、
0: 青森県にもきっと同じような方も、
1: うんうんうん、
0: いるはずじゃないですか。青森県の高校卓球のトップの方がいたり、
1: うんうん、
0: まあ、それは別にね、他の県でも、
1: うん、いらっしゃると思いますよ、ね、いるはず。
0: あ、なぜ岩手を選んだのかっていうと、
1: うん、
0: その福島さん と、うん、弘前から来た赤川さんって方は、
1: うん、
0: 二戸の、
1: うん、
0: うん、と大森さんっていう人に、
1: うん、
0: 卓球が習いたくて来ました。
1: 二戸の大森さん、
0: はい、
1: 誰いや、そうですね、そういう方でも有名な方がいらっしゃるってことですよね、卓球界では。
0: で、
1: うん、
0: 昨日ですね、うん、大森さんにお話を

0: 聞いてきたんですが、
1: うん、
0: 大森さんは趣味で卓球をやってる方です、
1: うん、そうなんですか、
0: はい、まあ、趣味でって言うとちょっと語弊があるんですけど、うんうんうん、別にその卓球スクールをやってたりとかチームを持ってたりするわけではなくて、うんうん、
1: へ
0: ー、自分の信念が、
1: うん、
0: 卓球に対する信念があって、
1: うん、
0: これをできれば強くなるんじゃないかっていうことを日々考えてる人、
1: うん、あ、そうなん
0: だ、はい、でもこんなことは今の高校生とか学生にやらせることも多分今のこのご時世できないし、
1: うん、
0: できる子も多分いないんじゃないかと。
1: あ、そ
0: っ
1: か、
0: まあ、それはもう世界レベルのトップ選手だったらできるかもしれないけど、うんうんうん、できないんじゃないかと思ってたところに、2年前福島さんと出会って、
1: うんうんうん、
0: 中学2年生の時の、
1: うん、
0: できるやついるじゃんってなったらしくて、で、
1: うん、
0: まあ、そこから2年を経て高校行くときにやっぱり大森さんのところでやりたいっつって、
1: へえ、すごい、
0: 来たらしくて、
1: まあ、そうなんですか。
0: そうなんですよ、
1: すごい、なんかドラマみたいですね。
0: でしょ、登場人物がもう全員もうコマが揃ってて、
1: うん、
0: でしかもその1年生、まあ、6人あと2人いるんですけど、うん、2人はそれぞれ、一戸中学校と福岡中学校出身、
1: うんうん、
0: でそれぞれも、まあ、この地域でずっと小さい頃から
1: 卓球
0: やってて、
1: そうなんだ、
0: なのでね、うんうん、その今回の闘争隊、
1: うんうんうん、
0: 三冠っていうのは、
1: うん、
0: 第1話なんですよ。
1: うんうんうんうんうん、
0: わかります、
1: 確かにそうですね、
0: はい、
1: うん、またこっからっていう、
0: こっからなんですよ、
1: そうですね、
0: うん、なのでちょっとまあインタビューはちょっと近々もちろん撮ってきたのでみんなに、はいはい、皆さんにお聞きいただこうと思うんですけど、なんか3年間追っかけなきゃいけない気がして、うん、
1: 本当ですね、
0: ですね、
1: うん、確かにそれは、
0: で何がで、まあ、鳥肌立ったかっていうと、インタビューしで、
1: うん、
0: まあ、今度7月に東北大会があって、
1: うんうん、
0: で8月にはインターハイが大阪であるんですけど、
1: うん、
0: その福島さんに、まあ、今回こういうねすごい結果になって、
1: うん、
0: この夏の目標とかありますかって言ったら、うん、まず3年かけて全国で戦える選手になって、
1: うん、
0: 高校3年の時に優勝したいです、
1: うん、すごいしっかりしてる、
0: 地に足つきすぎじゃないです
1: か。いや本当に先ちゃんと見据えてるというか、
0: はい、
1: うわすごい、もう今年優勝しちゃいますじゃないです
0: ね
1: この勢いでとかじゃないんです、
0: じゃないんですよ、もう質問した自分が恥ずかしくなるぐらい
1: 、はい、いやいや、もう期待しかない、
0: 期待しかないでしょ
1: う、うん、
0: でまあ、もうついでに言うと、うん、その大森さんと福島さんの出会いの何って、
1: うんうん、
0: なんて言うんだろう、こう今の卓球界、僕あんまり詳しいこと全然わからないんで本当に昨日聞いたやつをそのまま言うんですけど、
1: うん、
0: 今の卓球界っていうのがそのみんなが同じ型で戦ってると。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、詳しくはよくわかんないですけど、その卓球の貼ってあるラバー、
1: うんうん、
0: ゴムのところ、
1: はいはい、
0: あれが表がつぶつぶがついてて裏はスベスベなやつなんですけど、
1: うんうんうん
0: うん、みんな今スベスベの面でいっぱい回転かけた球でラリーをして、はい、戦うみたいなのが主流らしいんですけど、その大森さんっていうのはその裏側のつぶつぶの面を使って戦う、
1: うん、かっこいい、
0: それがまあ異端らしいんですけど、
1: うんうん、
0: その異端で戦いたいと。
1: いやーかっこいい、
0: で、
1: うん、
0: その戦い方ができるのが福島さんらしくて、
1: うん、わーすごい、
0: もうすごいでしょ、
1: すごい、
0: こっから3年間ですよ、だから
1: やばいですね、
0: 今第1話とりあえず東北大会じゃなくて岩手県大会制覇まで来たので、
1: はいはい、
0: ちょっと2話以降を、
1: そうですね、
0: ね、ぜひお楽しみにしていただければと、
1: うん、
0: 思います。
1: TBS の夜9時からドラマできそうじゃないですか。
0: そうですね
1: 本当に、
0: はい、日曜劇場、
1: 日曜劇場できるんじゃないですか。
0: なんでしょうね、つぶつぶです
1: かね、つぶつぶ、もうちょっと考えましょうね、
0: はい、もうちょっと考えましょう、まあ、そんなわけで、
1: はい、
0: 今週のメッセージテーマはおいしいよです。
1: いい、
0: はい、ごめんなさい、全然ここまでそんな話してこなかったんですけど、古今東西おいしいものたくさんあると思いますので、うん、ぜひ皆さんからのメッセージお待ちしております、
1: はい、
0: メールの方は数字の1アットマーク77

0: qjp へ、パソコンやスマートフォンを使いの方はカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームをお使いください。またファックスでもお待ちしてます。ファックス番号は 0195-23-8784 です。もちろんメッセージテーマ以外でも、
1: はい、
0: 卓球ガチ勢の皆さん、
1: あ、そうですよね、
0: ね、ぜひいろいろと教えていただければと思いますので、うん、メッセージお待ちしております。ということでこの後6時まで4時間の生放送です。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。

0: ということでお送りしてますのは水曜日のカンパネラシャトーブリアンでございます。
1: はい、
0: 焼肉美味しいよ
1: ね。食べたくなっちゃいますね。
0: 食べたくなりますね、本当ね。希少部位ね、
1: 本当に。
0: はい、そんな曲に乗せまして真帆さん、ここからまずは4時までの番組前半の内容をお願いいたします。
1: は
0: い、
1: まずこの後は二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活お天気情報をお送りいたします。そしてお知らせを挟みまして2時30分からはラジオを通じて運動不足解消のお手伝いということで、上野の地様と一緒にラジオ体操で体を動かしましょう。
0: はい、
1: 3時の時報の後は農家さん情報をお送りします。そして二戸市芸術文化協会の立林さんを迎えして、さまざまなイベントや文化活動についてのお話をするたてちゃんの部屋かっこかり、さらに株式会社秋山提供の二戸警察署からのお知らせ、近未来警察カシオペア通信、そして3時台後半は週替わりでバラエティ豊かなコーナーをお送りする木曜アラカルトです。5月第4週目となる今週は木曜サロンをお送りします。
0: はい、毎月二戸市議会議員の皆さんをお迎えしてお話ししているこのコーナー、はい、今月はですね、沼井健翔議員に、
1: はい、
0: おいでいただきます。どんなお話が聞けるのか
1: 楽しみですね。
0: はい、ということで、この後4時間の生放送、まずはこの後生活天気情報をお送りいたします。

0: 改めまして、この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお送りいたします。まずは警報注意報なんですが、現在二戸地域、青森県三八上北地域ともに雷の注意報、そして濃霧注意報が発表されています。天気の急変お気をつけいただくとともに、霧による見通しの悪さ、お車運転中の方など特にお気をつけください。またですね、はい、気象警報注意報なんですけど、最近ニュースなんかでよく聞くと思うんですが、はい、警報注意報の発表の仕方というか段階、レベルのね、表記なんかが、今日の午後から適用されるということで、おそらくお手元の、天気予報アプリとかも、ちょっとしばらく今日の午後システムの切り替えとかでなんかね、うまく表示されないみたいなことがあるみたいなので、
1: はい、
0: 今日はちょっとこの後、この後

0: 詳しくお伝えしますが雨の予報になりますので、天気の急変十分にお気をつけください。改めて、今日この後のお天気概況です。この後の岩手県低気圧や湿った空気の影響を受けそうです。お天気は下り坂で次第に雨が降りやすくなるでしょう。夜も雨が降りやすいお天気が続きそうです。また今日日中の最高気温昨日よりは低くなりますがそれでも平年を上回る予想、6月下旬並みとなる見込みです。この後の岩手県内陸は南の風、お天気は曇りのち雨でしょう。降水確率はこの後1日を通して 90%、 かなり高いですね。
1: そうですね。
0: 二戸はまだ雨粒落ちてきてませんが、雨雲レーダー見てますともうほぼほぼ雨雲がかかってきてますので、
1: なるほど、
0: 場所によってはもう降り始めてるかもしれないですね、
1: うん、
0: そして青森県三八上北、この後は南西の風、お天気は雨でございます。降水確率この後6時までが 80%、 その後夜は 90% となっています。ということなので真帆さん、生活情報については、
1: はい、はい、そうですね、この後雨ということもありお洗濯は室内にお願いします、
0: はい、
1: また明日なんですが、明日もちょっと乾きにくい、お洗濯は乾きにくいと出ておりまして、
0: うん、
1: 厚手のものはちょっと乾くのに時間がかかるでしょうということです。また紫外線指数の方も今日明日にわたって弱いと出ております。ただお肌がちょっと気になるよという方は念のために対策を行うといいでしょうということでした。
0: はい、わかりました、はい、まあ、曇り空とはいえね、
1: うん、
0: 紫外線は来てますのでね。
1: そうですね、
0: そうなんですよ、明日、にかけて朝のうちもしかすると雨の残るところがありそうですね、
1: うん、
0: 今日この後降り続ける雨は明日の朝方まで未明の時間も含めて降りまして、おそらくお出かけの時間、通勤通学の時間には上がっていると思いますけれども、もしかすると雨残るかもしれませんので、
1: はい、
0: 気をつけください。明日は、岩手県内陸は雨のち晴れ、青森県三八上北は曇り一時雨という予報になっています。
1: はい、
0: そして二戸市の、明日の朝、最高気温は15度、うん、高いですね。
1: 高いですね。
0: 本当に先週末が何だったんだろうという感じですけれども。
1: 本当にですね。
0: はい、今日もですね、今日は26度まで上がる予報、もうすでに26度超えてますもんね、
1: うん、
0: そして明日はちょっと落ち着いて日中の最高気温19度となる予報です、
1: はい、
0: まあ、いずれにしましても今日この後の雨、夕方ぐらいから本降りになる予報になってますので、お帰りの時間、夕方のお買い物の時間など十分にお気をつけください。以上、この時間は福祉用具のことならお任せください、ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお送りいたしました。

0: ということで、はい、改めまして今週のカシオペア FM のメッセージテーマはおいしいよです。本当に古今東西おいしいものだらけじゃないですか。
1: 本当です ね選ぶのが大変、
0: ね、でもおいしいものをおいしくいただくためにはもう健康な体あって何よりですから。
1: そうですね、
0: はい、この後は上野の地様のラジオ体操です。皆さんも体操で体を動かしておいしいご飯食べれるように、
1: はい、
0: 頑張ってみましょう。

安倍の沖創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間二戸駅西口なにゃーとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍の沖創業

0: 大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
1: 寒分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは、期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくと、お好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。寒分ガソリンスタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードでどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って、7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、ポリのサービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間は寒分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。
2: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買い取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。 0195-43-4115 へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンター2個は近く、車の買取販売オートウェーブが2時30分をお知らせします。
3: 温浴施設カダルテラス金田一オープン。株式会社カダル未来の提供でお送りします。
4: 上野のずさまでガンス、皆さん毎日体を動かすアンスビアナス、毎日体を動かすというのは伝説でガンスよ。体を動かさねと硬くなって、だんだんもやずになっていきやんす。さあ、これからみんなして力こひりで、いい気張って体操さんすんべなす。これからラジオ体操を流さんすので、すっかり体を動かさんすんべ。さあ、思い切ってラジオ体操さんすんべ。それ、元気に。ランズ体操、スリッスリッスリ
5: ー。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ、おし、ぬ、さん、す、キャナとすねがらの運動、おし、ぬ、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、2、3、4、5、6、キャナを回す。外側、内側、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら開いて胸の運動、鉄甲横さ斜め上、5、6、7、8、1、2、3、4、横曲げっこの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、体を前にささまぎんびゃ、柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります。ひねる運動、1、2、3、4、5、6、7、 発越ヌー三数すねがらを戻してキャナとすねがらの運動曲げで伸ばして曲げで下ろす五六七八一二三四すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす五六七八一二三四五六体を回すんびゃ一二三四五六七八一二三四足戻して両足飛びほれ一二三四開いて閉じて開いて閉じて一二三四キャダとすねがらの運動一二三四五六七八一二三四五六深呼吸大きく息を吸い込んで吐いてきろ七八一二三四五六七八
4: どんびがんした。うまくいじゃんしたが、一生懸命体操してりんば、汗っこでやんすなす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
3: 温浴施設、カダルテラス金田一オープン。株式会社、カダル未来の提供でお送りしました。
0: 地元から愛される癒しの温泉、恵みの大地で育った地元の食、ゆったりとしたひとときを味わえる快適な宿、この土地の贅沢を楽しみながら皆さんに集ってほしい、かだってほしいと思いを込めて、温泉宿泊施設カダルテラス金田一。

0: さて、上野の字様のラジオ体操も今週もしっかりやらせて、
1: はい、
0: いただきました、
1: ね、気持ちよかったです。
0: そうですね、
1: うん、
0: 伸びるとこ伸ばすの、
1: そう、あと体ひねるのとかも、
0: ひねるのね、うん、普段ひねらないですからね。
1: そうなんですよ。
0: ぜひ皆さんもね、はい、頑張っていただければと思いますが、さて、ここからの時間なんですが、
1: はい、
0: ちょっとですね、うん、いつもと違うコーナーを、
1: はい、
0: やろうかと思うんです。
1: うん、違うコーナー
0: というのは、うん、先週ですか、真帆さん、
1: はい、私、
0: あなたが
1: 私ですね、
0: あなたですよ、
1: 日の元、
0: はい、
1: はい、
0: あなたの話をします。
1: 私の話、はい、
0: あの資格を取ったじゃないですか。
1: ああ、そう、そうですね、
0: 資格を、まあ、取ったと言ったらいいのか、
1: まあ、聞いて、
0: うん、
1: うん、そうそう、聞きに、講師を聞きに行った
0: で、ね、でもなんか認定というか、
1: ああ、そうですね、認定証はいただきました。
0: じゃあ一応資格取ったということで、
1: そうですね、
0: いいんですよね。何の資格ですか。
1: 温泉ソムリエという資格を、認定証をいただいてきました。
0: 温泉ソムリエとして認定されたわけですよね、
1: うん、そうなんですよ。
0: もうソムリエになったらやることは一つですよね。
1: いやいや、だからね、ちょっと説明させてほしいんですけど、
0: はい、なんでございまし
1: ょう。あの温泉ソムリエって言うんですが、これは別に先生とか、はい、そういう、なんだろうな、それを取ったからといって、うん、学校の先生のように温泉についていろいろこう説明できたりとか、
0: はい、
1: っていう資格っていうよりは、
0: うん、
1: あの温泉

0: 好きな人がより温泉を楽しむためのものと捉えてい ただければと思うんですけれども、
1: はい、ソムリエっていうと普通あのワインの、
0: あ、そうそうそう、
1: ね、
0: うん、
1: で、まあ、レストランに行って、まあ、この料理に合うワインを選んでくれたまえ、
0: うん、みたいな、
1: こちら何年何百何年のなんとかでございます、
0: そうそうそう、
1: でおすすめする理由とかっていうことですよね、
0: うんうん、そうそうそう、なんで、まあ、その温泉ソムリエっていうののソムリエもそのワインのソムリエから取ったようなんですけれども、うん、温泉ソムリエはその温泉のつい温泉についての知識だったり、はい、あと正しい入り方っていうことを身につけて、うん、あのより温泉を楽しむ、
1: うん、
0: そしてその自分が温泉ソムリエで活動していく中で他の多くの人たちにも温泉って楽しいよ、温泉って素晴らしいよっていう魅力をこう伝えていくという、うん、
1: はい、
0: そういったものとなっております。
1: なるほど、
0: はい、
1: 温泉の魅力を皆様に伝えていく、
0: そう、伝えていくっていうね、
1: ですね、
0: はい、
1: 素晴らしい振りが今ね、ありましたけれども、
0: ちょっと言ってて汗かいてきました。
1: いやいやいや、
0: まあ、そういうものなので、
1: ね、
0: ただね、やっぱり成り立てで自分もその、うん、いっぱい参考になるテキストいただいてきたり、はい、講師ももちろん受けたんですが、うん、
1: はい、
0: まだまだひよっこなんですよ、聞いてきたばかりの、
1: まあそうですよね、この間取ったばかり、
0: 取ったばかりだし、まだまだこれから先勉強して、
1: う
0: ん、より詳しくなっていきたい、楽しんでいきたいと思うんですが、うん、まだまだ本当にひよっこなので、
1: いやいや
0: 卵、卵、
1: まあ、あの
0: 卵、
1: そうやってご謙遜されておりますけれども
0: いやいやいや、
1: その温泉ソムリエの資格を取る以前から、
0: はい、
1: 真帆さん、あの温泉の魅力を皆さんにお伝えしてたじゃないですか。
0: 自分が好きだからね、
1: はい
0: はい、
1: なので今日はですね、久しぶりにこちらのコーナーをやってみたいと思います。
2: 山井真帆の一人ゆけむり花めぐり。

0: ラボブラボ
1: 久しぶりですね、このコーナー、はい、
2: ワールドカップと一緒に
1: ワールドカップと一緒に、はい、4年に1回ってこと。
2: いや、そんなことないですよ、はい、ワールドカップと同じぐらいブラボーな感じで
1: そんな感じ、
2: はい、帰ってまいりました、
1: はい、
2: 一人湯煙花巡り、
1: うん、
2: ちょっとじゃあ工場から
1: 工場から
2: なんかありませんでしたっけ、このコーナーが始まる時のお決まりの工場みたいな、
1: ありましたっけ、か
2: なかったですか。
1: ないですね。
2: ないですかじゃ あのいい感じで進めてもらってい
1: い感じでということで、その温泉ソムリエのね、はい、資格をというか講習を受けたこともあって、うん、やっぱりそうなると温泉に行きたくなってしまうわけですよ。
2: まあそれはそうですよね、うん、こういう温泉の楽しみ方あります、今まで皆さんこんなの気づいてなかったけど、うん、こういうこともあるんですよ。
1: そうとか何より、脱衣所とかに貼ってある、はあ、温泉のなんていうんですか、分析表、泉質だったりが書いてあれの見方を教えてくださったんですよ、
2: はい、うん、見方、
1: うん、そう、どういうところを見れば、うん、その温泉の特徴となるところが分かるかとか、その、
2: はい、
1: うん、どういう温泉なのか、その例えばちょっと効き目の強い温泉なのか、それともこう優しめの温泉なのかとか、
2: うん、あ、それもまあ僕らもなんとなく貼ってあるの見て、ね、うん、内見切り傷なんとかとか書いてあるのぼんやり見てたけど、そうそう、ちゃんと教えてもらうとより深く、
1: より深く、あ、こ、なんだろう、その効き目のあるっていうのでも、
2: うん、
1: この部分を見ればよりこの温泉に入った時の効果を得られるのは、ああこういうことなんだって。例えば、
2: はい、
1: 一般的にその温泉一般として、
2: うん、
1: 温泉と名の付くもので効き目のあると言われる効果がバーッと並んでて、その後にこの、はい、例えば硫黄の温泉だったら硫黄の温泉としてここのこういう効果もありますよっていうのも書いてあるんですよ。だから、まあ、一般的には例えばその関節の痛みとか、
2: うんうん、
1: 冷え性、胃腸機能の低下に効かれますよとかっていうのがバーって書いてあるけど、その下のところには、はい、で特にこの温泉の泉質としてはこの部分に効きますっていうのが書いてあるっていうことを知れたから、うんうんうん、あ、そういう見方をすればいいんだとか、
2: はい、
1: 本当に、まあ、もちろん知ってらっしゃる方もいるとは思うんですけど、うん、私は知らなかったので、そういう基本的なところも、
2: はい、
1: なのでそういうなんだろう、選出表を見るのもちょっと楽しみだったし
2: ですよね。でもね、うん、実際にどういうふうに書かれてるのかとかもね、
1: うんうん、そうそう、あとこの数字が5000、うん

0: 上だと、あ、5000までだと肌というか体に優しめの温泉だけど、うん、1万いくつを超えるとちょっと効き目の強い温泉になりますとかっていう数字を教えてもらったりもしたので、なんか、
1: はい、
0: そう書いてある数字までは分かんないじゃないですか。
1: まあ確かにそうですね。
0: ふーんで終わってたのがちょっと、うん、あ、この部分見るとそういうとこも分かるんだとかね、
1: まあ、平均値というかね、それこそ5000と1万がどれぐらいなのか、高いのか低いのかも
0: 分かんない、
1: 分かんないですもんね、
0: う
1: ん、
0: っていう感じで、ね、そうですか、はい、なので早速行ってきました、
1: はい、
0: でその私ずっと行ってみたいなという温泉があって、
1: 行ってみたいな、
0: それが秋田にあるニュートン温泉なんですけども、
1: ニュートン温泉、ニュートン、
0: ニュートン、
1: トン、
0: はい、温泉、
1: 七ヶ頭とか行って、
0: あ、そうですね、ニュートン
1: ですね、はい、
0: うん、一度過去行ったことがあるんですけど、もう一度行きたいってずっと思っていた温泉で、
1: うん、まあ、分かるな、でもそういうのね、うん、
0: なのでそれで行ってきました、
1: ニュートン温泉、
0: ニュートン温泉に行ってきました、
1: はい、はい、じゃあ、
0: はい、
1: それは今から聞けるんですね。
0: そうです、はい、
1: ソムリエ山井真帆のレポート
0: が、あんま言わないで、
1: はい、
0: 言われるとちょっともう、よろしくお願いします。
1: 行きましょうか、
0: はい、一人湯けむり花めぐり、5月某日天気は晴れ、とても気持ちがいいです。今日は秋田県乳頭温泉に来ています。秋田新幹線小町の田沢湖駅で降りてバスで約40分ぐらいのところにある休暇村乳頭温泉郷に来ています。バスに乗ってからはどんどんこう山を登っていって、降りたところはブナの木に囲まれた緑がとっても綺麗なところです。あとまだ日陰には雪が残っていたりもします。なぜニュートン温泉を選んだかと言いますと、以前ニュートン温泉鶴の湯というところに行ったことがあって、そこの白く濁ったお湯にとても感動したことを思い出し、また行ってみたいなと思って選びました。今回は温泉ソムリエの講習を受けた後ということもあって、いろんな気づきとかこれまでにない感想とか持てたらいいなと思っています。それでは早速これからお湯に浸かりに行くのですが、お風呂に入る前には水分補給が大事ということをその講習で教わってきたので、しっかりお水を飲んで水分補給をして温泉に入りに行きたいと思います。それでは行ってきます。
1: はい、
0: はい、ということで秋田の乳頭温泉、
1: 乳頭温泉、
0: うん、
1: 青森で試験受けたっておっしゃったじゃないですか、
0: うん、
1: 青森から乳頭温泉は日本海側で行けるの？
0: もう多分ね、行けるんですよ、うん、行く方法もあるんですけども、ちょっと今回、はい、短い時間で行ける道で、
1: はい、
0: 一回盛岡まで、
1: なるほど、
0: 青森鉄道で盛岡まで来て、そこで小町に乗って、
1: うん、
0: 田沢湖まで、
1: なるほどなるほど、
0: 行きました。で秋田新幹線その小町なんですけども、うん、特定特急券っていう、
1: はい、
0: 席を取らずとも乗れる、この盛岡から青森間も確か、
1: そう、二戸から盛岡も全然それで行けますよね。
0: そうでしたよね、うん、なのでちょっとお得に、うん、新幹線ではあるけどこうお得に行くことができるという。
1: なるほど、
0: はい、
1: でも田沢湖降りてからもバスで40分、
0: バスで40分、
1: 結構あるんですね。
0: 結構ありますが、うん、すごい、ま、天気が良かったのもあって、
1: はい、
0: 緑がいっぱいで本当に気持ちいい道のりだったので、うん、割とあっという間でした。
1: 山の上、
0: 山の上、あと下ってくる時には天気がいいと田沢湖の湖の風景も見えて ね、本当に素敵なところです。
1: なんでしょう、温泉郷みたいになってるんですか、たくさんお宿があるみたいなことでは
0: なくて、なんですが、うん、結構乳頭温泉は離れた場所にそれぞれの宿があるので、
1: あ、そうなんだ。
0: そうで、今回本当は鶴の湯に来たかったんです。本当人っぽい感じの温泉なので、うん、ただやっぱりそこまで行くのにはなかなかバスだと
1: そ
0: こからが歩いてとかっていうのがちょっと大変だったので、一番こうバス停から近い温泉、休暇村、
1: 休暇村
0: に

0: ってきました。
1: はい、
0: はい、分
1: かりました、
0: はい、 で、 でね、うん、この入る前にお水を飲むって言ったじゃないですか、
1: ね、早速なんかソムリエっぽいこと言ってましたけど、
0: これね、温泉ソムリエの入浴5か条のうちのその1、
1: はい、5か条のうちその 1、
0: その1、はい、入浴前後に1杯ずつの水を飲むべしっていうのがありまして、
1: 前後に、
0: 前後にっていうのは温泉に入ってると汗をかくじゃないですか、はい、なので血液中の水がこう水分が飛んでって、うん、血液がちょっとドロドロになってしまう、
1: 濃くなっちゃうんだ、
0: のを防ぐために、うん、入る お湯に入る前と入った後にはしっかり水分補給をしましょうということなんですが、
1: はい、
0: これ必ず水じゃなくてもよくって、
1: ビールでもいいの、
0: ビールは、いや、そう、アルコールはね水分には入りませんって、はい、師範おっしゃってたので、
1: まあ、そうですね、
0: 麦茶とか、うん、あとはビタミン C が入ったドリンク、
1: うんうん、
0: あとはスポーツドリンク、ただ、はい、スポーツドリンクは結構甘いから糖分が取っちゃうから、うんうん、そこは気をつけてください、
1: はい、
0: で師範曰く、
1: 師範曰く
0: 一番のおすすめは緑茶ですと。
1: ほう、なんででしょう。
0: カテキンが入ってて殺菌効果があるから、
1: うん、
0: すごくその温泉に入るときいいそうなんですよ。
1: え、何、温泉には雑菌がいるからってこと。
0: え、そういうことじゃなくて、うんうん、でそのカテキンの効果で、うん、あのよよなんていう、温泉効果がよく得られるみたいなことで、
1: なるほど、なるほど、なのかな、まあ、まあ、そういうことなのか、
0: そういうこと、ただ、うん、そのカテキンってちゃんとその血液だって体に入り込むのに時間がかかる成分らしくて、うん、
1: はい、
0: だから緑茶の場合30分入る30分前ぐらいまでにこう飲むのがより効果的ということでした。
1: はい、
0: はい、
1: すごいですね、ソムリエともなるとそういうことも教えてくれるんですね。
0: そう、教えてもらったことをただ喋ってるだけなんですけど、でもやっぱりここでも、あ、なるほどという、
1: まあ、なるほどでもそうですね、うん、はい、
0: はい、
1: じゃあまずお水を
0: 飲んで、
1: お水だったんですか、緑茶じゃなくて今回は
0: 緑茶も飲みました。
1: そう、わかりました。じゃあそのちょっと水分たっぷり補給して、
0: たっぷり補給したから入浴しました。
1: 入浴ですね、はい、入浴シーンが聞けるんですか。
0: 入浴シーンは聞けません。
1: 聞けない
0: ですね、はい、はい、上がってきました。とっても気持ちが良かったです。浴室なんですが、内風呂が2つと露天風呂が1つでした。露天風呂からは木々の緑が見えて、風も心地よく吹いて、お湯加減も41度ととても心地がいいお湯でした。内風呂は2種類お湯を楽しめて、1つが乳頭の湯、こちら40度の温度で炭酸水素塩泉となっていました。少し白っぽいお湯で、あのお肌の乾燥などに効果があるとされていて、あの私すごく乾燥肌なんですけど、お湯に浸かっているとお肌がこうしっとりしてくる、そんな感じがしました。もう一つが田沢湖高原の湯というお湯で、こちら単純硫黄泉になっています。お湯は乳頭の湯よりもちょっと厚めで42度で、色もより白さが濃い感じでした。また単純硫黄泉ということで、硫黄の匂いもしっかりしました。あのバス停降りてちょっと硫黄の匂いがするなと思ったんですけど、この田沢湖高原の湯の単純硫黄泉からの匂いなのかなって思いました。どちらもとても温まって、長く使っていてもそんなにこう疲れを感じない、そしてお肌がどんどんすべすべになる、そんなお湯でした。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: お天気良かったので、本当に露天風呂に入ってると森林浴してる感じ。
1: あ、なるほど。
0: だから本当に気持ちも心もリフレッシュみたいな、
1: はい、
0: はい、
1: なんか2種類内風呂があって、泉質がそれぞれ違う、
0: うん、そう
1: ですか。
0: 全部私乳頭の湯の感じで行ったんですけども、うん、浴槽が2つあって、1つはちょっと薄白く濁った感じ、はい、1つが結構もう白く濁った、うん、2種類だったんですけど、その一つが乳頭の湯、薄い方が乳頭の湯、
1: はい、
0: で炭酸水素塩泉ってついてて、うん、もう一つの濃く白く濁った方が田沢湖温泉って、
1: はい、それぞれその効き目は違うの。
0: そうだったんですよ。その乳頭温泉の方はあのちょっと 収録で

0: 収録というか話してたんですけど、はいはいはい、皮膚乾燥症だったり冷え症だったり、うん、あと末梢循環障害、
1: 末梢循環障害、
0: 多分体の血の巡りというか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 指先までってことね。
0: そういうこと、うん、でもう一つの田沢湖温泉の方は不眠症だったり、
1: 不眠症、
0: うん、うつ状態だったり、うん、アトピー性皮膚炎だったりとか、そういうことに、ま、それぞれやっぱりね、その違いが書いてあって、うん、あ、そうなんだと思って。
1: そういうのってね、あれなのかな、その成分由来、
0: うん、
1: って
0: こと
1: だよね。あの、言ったからとかじゃないもんね。
0: 言ったから、うん、あ、成分だと思います。
1: 要はその、いや、ちゃんと根拠があるってことですよね、
0: うん、乳頭温泉の方は炭酸水素塩泉っていうお湯で、はい、うん、田沢湖温泉の方は単純硫黄泉っていうことで、うん、その2つの違う成分の違う温泉だから、うん、そういう効き目も違う、うん、効き目に違いも出てくるのかなと、
1: うん、まあ、だから要はじゃあその単純硫黄なんとか泉っていうところは、うんうん、まあ、その、うん、と乳頭温泉に限らず他に同じ泉質があるところがあれば、
0: 多分そういう
1: 同じような効き目、
0: 効き目が得られるんではないかと、
1: ないかということですよね、うんうん、うーん、あとごめん、知りたいんですけど、
0: はい、
1: 白く濁ってる、その白い濁りは何なんですか、ね、
0: そこまでまだ私説明できるぐらい勉強できてないので。そう、
1: そうなんですね、
0: うん、思ったんですよ、 そうだな、そこまでもちょっと、
1: うん、
0: うん、調べたりとかお勉強すればよかった。
1: そっか、
0: はい、
1: まあ、でもそれも何かのきっと成分
0: あるんですよね、
1: なんですもんね、わ、うんうん、かりました、
0: はい、
1: さあ、だんだん時間もなくなってきましたの で、ね、この後は湯上がりの一杯でございます、
0: はい、それでは湯上がりの一杯です。今日はとても天気がいいので、ちょっと施設のから出て外でいただきます。今回の一杯は秋田限定秋田サワー、秋田県産のリンゴを使ったサワーとなっています。それでは早速いただきます。あ、美味しい。そしてちょっと炭酸が濃いめで、あー、でも後からリンゴの甘みがほんのりきて美味しいです。温泉上がりに最高です。
1: 秋田県産リンゴサワー、
0: サワーちょっとね、
1: これアルコール入ってる、
0: アルコールですね、
1: ですよね、
0: アルコール
1: サワーですからね、
0: サワー、うん、もうちゃんとその前に、
1: はい、
0: 湯上がりのお水をちゃんと飲んで、
1: 五箇条の1ですからね、
0: 五箇条の一番、はい、1ですからね、はい、ちゃんと水は水で飲んで、は
1: い、絶対風呂上がりにサワー行った方がうまいですけどね
0: そう、でもそこはねやっぱりね、
1: うん、
0: 正しい入浴方法を知った身としては
1: 常温の水は入れたくないですけどね、でもしょうがないですよね、
0: わかります、うん、でもやっぱりね、一緒に水と一緒にアルコール取ってくださいということだったので、はい、行きたい気持ちはわかるんですが、うん、一緒に水分も忘れず皆さん取ってください。
1: なるほど、
0: はい、
1: 美味しかったですか。
0: 美味しかった、結構強めの酸酸がガツンと効いてもお風呂上がりには
1: わかりました、
0: 最高でした、
1: はい、そして、こちらのコーナーですね、あの温泉レポートの後にこの、うん、まあ、できれば地域に根ざしたこの湯上がりの一杯を飲んでいただき、
0: うん、そうです、
1: 最後に、一句、
0: そう、川柳ね、
1: 一句川柳を読み、
0: はい、
1: そして、花巡りということなので
0: そう、
1: こちらの温泉が花いくつなのか、はい、
0: そうです、
1: そちら、温泉ソムリエ山井真帆の評価をねここまでが一人湯煙花巡りですから、
0: はい、そうですね、はい、そうなんですよ、
1: 締めをお送りします、
0: はい、お願いします。最後は締めの川柳です。森林と白いお湯とでリフレッシュということで、一人湯巡り花巡り秋田乳頭温泉編、休暇村乳頭温泉郷、お肌しっとり体は元気花3つです。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: あの、今も川柳に関してはもう素晴らしい出来だと。
0: すいません。はい。
1: いやいや。僕はちょっと唯一でいくつか苦言を呈したいんです。
0: なんですか。
1: はい、まず最後にあの、はい、締めで多分あの一句言った自分に照れてたんだと思うんですけど、一人湯巡り花巡りって。
0: 言ってね
1: 言ってました。
0: あー、そうか、
1: はい、コーナー名、大事なコーナー名なんで、お間違えないようにお願いします、はい。

0: 本当です、すいません。
1: あとはですね、何
0: ですか、
1: これはちょっと難しいんですけど、うん、成長の跡が見えてですねちょっとですね、いや、もっとあのこのコーナーの一番いいところは真帆さんが本当に寝起きで喋るとか、あと目的地に行きたいのに迷ってなかなかつけないとかですね、
0: はい、
1: 過去にそういうのあったじゃないですか。
0: ありましたね。
1: それがないんですよ。
0: まあ今日は降りてすぐのとこにあったからね。
1: そうなんですよね。もうちょっと何かこうけつまずいてあざ作るとか
0: 天気も良かったしね。
1: そうなんですよね。
0: ビュービュー雨吹いてとかね、そういう
1: のは 外の収録で風の音で何にも聞こえないとか、そういうのが欲しいんですけど、ぜひちょっと今後はその辺もソムリエとして頑張っていただきたいなと思うんですが、
0: はい、
1: じゃあ締めてください。
0: はい、では一人ゆけふり花めぐりでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 民謡ファンにお届けする新民謡列島巡り in 宮城。季節の民謡や土地に根付いた郷土の民謡を水穂明美と
1: 日向が楽しく紹介しています。放送は毎週日曜日午前6時10分から。
0: 月1回民謡教室もあるよ。
2: 聞いてけないね。
1: 今日どこ行く？
3: ドライブに行こう。
1: 免許は？車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

は午後3時になりました。木曜ニトと山井真帆です。昭和産業と堂本剛コラボしたホットケーキミックス、薄焼きで作る甘しょっぱいホットケーキで美味しいよ。食事にもおやつにもおすすめです。木曜ニトと

この時間は農家さん情報をお届けします。二戸農業改良普及センターの協力でそれぞれの品目における栽培管理や技術などについてお伝えいたします。本日は二戸改良農業改良普及センターから山火事の防止についてぜひ知っておいてほしい大切なポイントをお伝えします。一つ目は山火事の多くが人の不注意で起きていることです。県内で発生した山火事の多くは野焼きや火入れなど人が火を使ったことが原因です。特に空気が乾燥する春先の2月から5月に集中しています。少しだけこれぐらいなら大丈夫と思った行動が大きな火災へとつながります。2つ目は鎮火までに時間がかかり実際に大きな被害が起きているという事実です。昨年大船渡市で林野火災が発生し広い範囲の山林が焼失しました。また今年は大槌町でも林野火災が発生しています。風が強い日や乾いた日は県内どこでも同じ危険があります。3つ目のポイントは野焼きは原則として禁止されていることだと認識することです。枯草やゴミを焼く行為は法律で原則禁止されています。農業などでやむを得ず行う場合でも勝手に火を使ってはいけません。火入れと野焼きは違い、許可や届け出が必要となります。4つ目は警報が出ているときは火を使わないことです。林野火災警報や注意報が出ているときは火入れも野焼きも禁止です。違反すると罰金などの処分を受けることがあります。作業前には必ず警報の有無

を確認してください。そして5つ目は、火を使わない判断が命と自然を守るということです。風が強い日、空気が乾燥した日は、今日はやめるという判断が大切です。一人一人の注意で山と暮らしを守りましょう。以上、この時間は二戸農業改良普及センターの協力で農家さん情報をお送りしました。

0: お送りしてますのは布施明、君はバラより美しい。最高ですね。
1: ねえ、
0: はい、
1: かっこいい。
0: こちらはですね、ラジオネーム香川の超新星さんからのリクエストでございます。こんにちは。毎日聞いています。梅雨の前のバラが綺麗な季節ですね。ということで、君はバラより美しい布施明のリクエストをお願いします。キレのいい歌いっぷりで気分が高揚します。
1: うん、
0: ね、
1: 確かに。
0: 歩くほどに、踊るほどに、おどけながら
1: 笑いながら、
0: 笑いながら、バラより美しい、
1: 素敵。歌詞も素敵です。
0: 変わった
1: ー歌いたくなっちゃいますね。
0: 歌いたくなりますね。もう我慢するのが大変でございましたということで、
1: はい、
0: もう一通メッセージを紹介させてもらってもいいかな。
1: いいとも。紹介しましょう。
0: 実はですね、
1: はい、
0: 一通ではないんです。
1: うん、
0: 二通。
1: 二通、
0: はい。
1: どういうことですか？
0: あの月曜日の朝にですね、
1: うん、
0: メッセージをいただいていたんですが、
1: はい、
0: 私ですね、ちょっとこう忘れてしまいまして。
1: あ、紹介するの？
0: はい、
1: あ
0: ら、ちょっといろいろ進行してるみたいで
1: いけないですね、それは。はい、
0: 年も年なので
1: ちゃんとご紹介しないとですね、はい、そしたらね。
0: ということで、はい、月曜日の朝にいただいたメッセージをですね改めてちょっと紹介いたしますが、こちらメイキツネさんでございます。うん、

0: なのでこれ月曜日の朝読むはずだったと思ってください。昨日は東北絆祭りのパレード見てきたよ。
1: うん、
0: 私が見てた時はまだ雨は小降りでかなりの人で、隙間から見てる状態だった。

0: 昔やってたやつが、うん、
1: 東北六景のお祭りが、
0: うん、
1: はい、
0: 持ち回りで6年に1回
1: 回ってくる
0: んですよね、うん、つっても6年後あるかどうか分かんないもんね。でもね、
1: そうですよね、うん、
0: ね、こういうのは行ける時に行かないとですよね、うん、本当にね、
1: 見応えあると思いますよ、うん、
0: さて、おいしいよですね、今週のメッセージテーマ、
1: はい、
0: 昨日は雨もあって寒かったので、これ日曜日のことね、
1: うん、
0: パレードに見た後、パレードを見た後、近くのラーメン屋さんに行きました、
1: うん、
0: これまたタイミングよく席が空いていて、寒い体に温かいラーメンはとても美味しかったです。
1: いいですね、
0: ね、これ盛岡だと思うの、ヒグマラーメン、
1: あー、
0: 知ってます？
1: 聞いたことありますね、うん、ヒグマラーメン有名
0: なん、多分有名な、うんうん、北海道の、
1: あ、そうか、
0: 札幌のお店のチェーンみたいなやつですよね、はい、確かね、
1: うんうん、はいはい、
0: カウンター席だけでしたが、息子たちと一緒に行って、小狐くんと同じエビ塩ラーメン食べました。うまそうだな、
1: うん、
0: エビの味が濃くて美味しかったです。途中屋台から飲み比べがありますよとの呼びかけに、長男からお母さんいいからこっちって言われて先に入ってよかったと
1: うん、うん、
0: あ、飲み比べに引っ張られなくてねちゃんと目的のラーメン屋さんに行けてよかったとラーメンね、
1: うんうん、
0: いや、まあ、今週のメッセージテーマ美味しいよですけど、いろいろあるじゃないですか、美味しいって。
1: はいはい、
0: 例えばその、まあ、ラーメン一つとっても、
1: うん、
0: 本当にいろんな出汁から、
1: うん、
0: 複雑なこう味わいを作り出したスープもあれば、まあ、ちょっとその家庭家のラーメンの延長みたいなやつ、うんうん、ちょっとあのざっくりしたもあの野菜炒めがドンと上に乗っかってる味噌ラーメンとか、
1: うんうん、
0: あれはあれで美味しいじゃないですか。
1: はいはい、
0: かたや、うん、チキンラーメンとか、
1: あ、
0: カップラーメンとか、
1: うん、
0: あれはあれでまた美味しい、全部美味しいんだけど、それぞれフェーズが違うでしょ
1: う、うん、そうそうそうそう、
0: 難しいですよ ね、
1: 一番選ぶのって難しい、
0: うん、ラーメンってでもどういうラーメンが好きです、マホさん。
1: でもそれぞれ好きなんですよね、うん
0: うん、じゃあ3選べるとして、
1: 選べるとして、うん、
0: 例えばじゃあ魚介系のちょっと複雑な味わいのラーメン屋さん、
1: うん、いいな魚介、うん、
0: であとはその、うん、なんだろう、家系っていうんですか、二郎系っていうんですか、 ああいうこうがっつり、
1: がっつりね、
0: 麺も割と太めで食べ応えのあるごっ、
1: うん、
0: ラーメン、
1: うん、
0: と、
1: うん、
0: あとはなんだろうな、うん、昔ながらの中華そば、あっさりさっぱり、
1: あ、それもいいです
0: ね、取り出し、
1: うんうん、あ、いいですね、
0: あ、3点
1: 3点
0: さあ、どっかどこ行くって、
1: あ、
0: もう時間ないから どれかしかない、
1: あ、じゃあ魚介、
0: 魚介、
1: 魚介行きたいかも、
0: そうですよね、うんうん、僕もそうなんですよ、
1: あ、そうなんですか、うん、そう、さっぱり系と迷うんですけど、
0: はい、
1: うん、魚介は魚介のあの風味がね、
0: うん、
1: うん、いい、
0: 仙台に行くと、
1: うん、
0: 必ず夜ラーメン屋さんがあって、
1: うん、
0: まあ、教えてもらったんですけど、店名がね、だしろうって言うんですよ、
1: だしろう、
0: だしろう、太郎二郎のろうの前にひらがなでだしなんです
1: けど、う
0: ん
1: う
0: ん、もう店名だけで美味しそうじゃないですか、
1: 美味しそう、
0: それこそエビだし、
1: わ、
0: 貝だし、
1: うん、
0: あとはまあその時その時の旬の魚から取っただし、うん、サバ出汁だったり、
1: へ、
0: それが日替わりで、
1: 日替わり、すごい、
0: 昼だけ限定と、いや夜だけ限定とかそういうのもあったりして、うんうん、もう言いながらお腹空いてるんですけど、
1: そうですね、うん、ラーメンいいです
0: ね、ラーメンいいですよね、なんかその料理もさ、うん、結局その、まあ、お肉を焼くだけでも美味しいじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、でもそこにこうシェフが趣向を凝らしたソースとか、
1: うん、
0: ね、あとはその板前さんが包丁をこう丁寧に食べやすいようにこう、ね、
1: うんうんうん、
0: 筋に沿ってとかさ、
1: はいはい、
0: 小骨を取ってとか、
1: うん、
0: そういうその技術とかも含めて美味しいようだったり、
1: うん、
0: なんかやっぱり手の込んだその、うん、ね、その職人というか、
1: はい、
0: 技術の粋みたいな美味しさが味わえ、うんうん、

0: たいけど、うん、でもいやそれはやっぱフランス料理とか、うん、そういうとこ行くともう高いじゃないですか。
1: そうですね。
0: ね、お金出せばいくらでも食べられるとは分かってるんですけど、
1: うんうんうん、
0: でもなんかそのラーメンの、うん、そのまあ魚介だし思考を凝らした複雑な味わいとかって、うんうん、多分同じぐらい手間がかかってる。
1: いやそうですよ。
0: 気がして、
1: うん、
0: だからすごいこうラーメンってすごいなと思って、
1: うん、確かにそうですよね、
0: うん、文化として本当にすごいなと思ってね、
1: うん、
0: まあそう言いながらあのチキンラーメンも大好きなんですけどね。
1: そうなんですよね。
0: そうなんですよね。
1: だから本当それぞれなんですよね、
0: うん、さあそうなんですよ、はい、でまだなぜこんなにねラーメンの話をずっとしてるかというとですね、
1: はい、
0: どうしたんですか。
1: いやいやもうなんかそうそう
0: そういつもであれば、うん、ここの時間はですね、
1: たてちゃんの部屋
0: そう文化会館たて林さんをお迎えして、たてちゃんと愉快な仲間たちの部屋のコーナーなんですが、
1: うん、
0: まあたて林さんはねもう最近ちょっとすっかり
1: ご無沙汰ですよね。
0: ご無沙汰になって、まあ、来ない、まあ、まあ別にもう立林さんがいなくても成立するようにはなったんですがなんとちょっと今週ですね、
1: うん、
0: 代わりの方が来てくださる話になってたんですが
1: はずだったんですけどね。
0: いよいよちょっとそちらの方にも見花見切りをつけられた感じでですね
1: 何かがあったんですよ急遽
0: 部屋ですもん何かの部屋です
1: 何かの部屋ですよ
0: 何かの部屋なので今ちょっと今日ラーメンの部屋としてお送りさせていただいているんですが、
1: ね、そうですね、
0: はい
1: はい、
0: なので、うん、まあ、あのたてちゃん来ないんですけど
1: 来ないですね、
0: まあ、どうしましょうね。もう一通メール紹介しましょうか。
1: そうですね、
0: ね、めぎつねさんからメッセージもう一通届いてるので
1: 本日宛てのやつがね
0: 本日宛てのやつが、はい、
1: はい、
0: めぎつねさんです。田中さん真帆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は健康診断でした。昨日の体操教室から健康診断までご飯を食べていないのになぜか去年より体重が増えてる。これは本気で運動しなきゃないですねという、
1: うん、あれですかね筋肉に変わったとかじゃないですかその肉が。
0: いやその可能性は大いに
1: そうですよね。
0: ありますね。でまあ一食食べた食べないってそんなにじゃないですか、
1: うん、そうそうそうそう。
0: ほとんど水分だしね食事って、
1: うん、
0: 多分その最近体操をやったりされてることで筋肉量が増えてるんだと思うんです、
1: うん、そうなんじゃないのかなと思いながら、うん、
0: 逆にねだからそのこれから痩せていくんですよきっと、
1: うんうん、ということで、そうですよ、うん、
0: そんなですが、
1: はいはい、
0: 美味しいよですね、うん、やっぱり実家のおばあちゃんが作ったひっつみが美味しかったです。サバ缶で出汁を取り具は玉ねぎかネギしか入れないんですが下茹でしたひっつみでなく直接伸ばしながら入れて時間がちょっと経ってとろけた時が美味しかったんです。
1: へえ。
0: もう食べることはできないんですが自分で作るのも手間がかかるけどもう一度食べてみたいですというね。そんな、そっか
1: サバ缶で出汁取るいいです
0: なんかねよく聞きますけど、うんうん、こちらの方
1: 確かに、うんうんうん、そうだったなと思いながら、うん、うちもそう最近食べてないなと思って。
0: ひっつみもあれなんですね下茹でするんじゃなくてもう直こうひっつんで入れて、うんうんうんうん、入れて
1: そうなんだ。
0: へえ、まあそういうのもまた食感ひっつみにしたってあれでしょ水と塩との加減で、
1: うん、
0: いえいえで若干の
1: そう違うと思いますよ。違うんでしょ、うん、お家の味っていうのがよく出ると思います
0: ね。
1: そうでまたさこのおばあちゃんが作ったっていうのが、
0: うん、
1: あの味ってどうやったら出るんだろうみたいな同じ作り方でやっても、
0: はい、
1: なかなかその私はそのおばあちゃんから漬物を聞いて、
0: うん、
1: 同じその漬物粉みたいなのを使ってやったんだけど、
0: はい、
1: おばあちゃんのあの味が出ないっていう。どうやったら出るんだろうっていう、
0: ね、年季とともにこうおばあちゃんの指先からこう、ね、何か旨味が出てたんじゃないですか。
1: きっとそうと思いながら、ね、はい、
0: はい、リクエストもいただいているんですが、
1: はい、
0: ちょっとですね事情があって、
1: うん、
0: 後ほどおかけいたしますので、
1: お待ちください。
0: メッセージ、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さて BGM が変わりました。
1: はい。
0: ということはなんと。
1: なんと。
0: なんとですね、たてちゃんと愉快な仲間たちの部屋が始まります。
1: よかった。
0: よかった。
1: よかった。
0: 今日はないかなと思ってたんですが。ということでこちらの方です。
2: はい、二戸市民文化会館の門野沢です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。遅くなります。

0: ございました。
1: とんでもないです。お忙しいところありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いやハラハラしましたけどね。
0: 私もあの車でラジオ聞いてやめ
1: はい、で大丈夫ですね、本当に間に合ってよかったです。
0: はい、安全運転できました。は
1: い、ということで、ちょっといつもより時間がないので、はい、告知の方というかお知らせの方をお願いいたします。はい、
2: ありがとうございます。そして直近で当館でございますのが、はい、あの広野町在住の演歌歌手のですね、はい、三本木智子さんのコンサートが、はい、6月の6日土曜日にございまして、はいはい、こちらまだあのチケットもあるので、よかったらまだチケット持ってないんだよな、どこにあるんだろうなって思っている方、はい、二戸市民文化会館にお越しいただければ、あのご用意することが可能でございます。う
1: ん、三本木さん、あの何回かカシオペイフェムにも出てくださって、
2: はいはい、
1: おそらく楽しみにしている方も、
2: ね、いらっしゃるんですね、
1: いらっしゃるんじゃないかと思いますが、
2: は
1: い、
2: どこに売ってるんだという方、ぜひ文化会館へどうぞ。はいはい、こちらがですね、期日が6月の6日土曜日、うん、始まるのは1時からです。会場12時30分なんですけれども、はい、はい、こちらはですね、あの場所が文化会館の中ホールのご利用となっていました。はい、
1: 中ホール
2: の方ですね、うん、はい、あの事務室から向かい側の方にあの扉がありますので、あの買って後ろを向くとすぐに入れるみたいな状態です。
1: はい、
2: はい、前売りの料金がですね3500円、当日になると4000円とちょっとだけ上がりますので、はいはい、あのぜひ事前にですねお手元にご用意していただければなと思います。
1: はいはい、でポスターちょっと僕見たんですけど、はい、三本木さんだけじゃなくてゲストもたくさんいらっしゃるような、はい、
2: そうですね、ゲストさんがあの合計で4名様でしょうか。
1: はい、はい、
2: その中でもスペシャルゲストがですね、あの一緒にデュエットソング歌っていらっしゃいます加山明夫さん。
1: お、加山明夫さん、
2: はい、
1: ひさめですね、ミスターひさめです、
2: はい、そうです。はい、はい、スペシャルゲストで二戸、うん、にもいらっしゃいます。
1: お、
2: はい、
1: 生ひさめですね。
2: そうですね、はい、ぜひ見に来てください。その他にもですね、二戸ではおなじみの早乙女麗華さんの舞踊ですとか、はい、うん、はい、あとは内城さんの舞踊、うん、それから歌謡ではですね、あの上野正勝さんの、はいはい、歌謡も一緒にございますので、うん、すごい内容が盛りだくさんそうですので、
1: ね、そうですね、バラエティあふれた楽しいステージになりそうですね、
2: はい、なりそうですよね、うん、はい、ぜひあの文化会館にチケットございますので、皆様お買い求めいただければと思います。
1: はい、来週の土曜日、
2: 来週の土曜です、
1: はいはい、ちょっとあれですよね、文化会館のイベントにすると1時間早い感じ。
2: そうですね、いつもよりちょっと早いかな、ね、
1: だいたい2時ぐらいから始まるんで、
2: はい、
1: 2時だともうちょうどピークの時
2: になりますから、はい、いい時にみたいな、
1: ね、
2: ちょっとあの早い気持ちで1
1: 時から、
2: はい、お越しいただければと思います。はいはい、それからもう一つはですね、 NPO の方で、錦帯地温泉開湯400周年の協賛事業といたしましてですね、座敷わらしを、イメージといいますか、あの確認されたあのミュージカルですね、うん、をただいまの舞台を企画しておりまして、はい、そちらの参加者を大募集しております。
1: はい、
2: はい、公演日は12月の20日を予定しているんですけれども、はい、こちらの申し込みをですね、あの皆様からお受けしておりまして、これが6月の19日締め切りとなっております。うん、はい、小学4年生以上の方を対象に、あの役者さんですとか、あとはスタッフの方、大人の方とかもですね、あのいずれも大募集しておりましたので、
1: はい、
2: はい、あの興味がある方、ちょっと二戸のことですね、あのこの機にちょっと知ってみようかなということで、うん、あの募集させていただければと思います。
1: はい、真帆さんも一味なんですよね。
3: はい、一味です、はい、
2: よろしくお願いします。
1: まあ、いろいろと、まあ、演劇経験なくても、うん、はい、なんとなく、ね、せっかくの錦帯地温泉400年の年なので、うんうん、関わってみたいなとか、
2: うん、そうですね、お風呂とか入ってるだけでもちろんいいんですだけって言い方ですね、うん、申し訳ございません、
1: はい、
2: そうですね、お風呂入ってて、あのよく亀丸くんって聞いたりすると思うんですけれども、うん、まあ、そこからですね、あの自分の地元の文化ですね、知っていくのもきっと面白いと思いますので、
1: はい
2: はい、興味ありましたらぜひあのこちらですね、あのご参加いただければなと思います。う
1: ん、ちょっと僕が聞いてる限りだと、まあ、ミュージカルであり、うん、
2: はい、
1: その生演奏でやるんでしょ。
2: そうですね、
1: ね、はい、だからその舞台としては、
2: はい、
1: 結構こうなレベルの規模とも、
2: うん、
1: 規模としても関わる人数としても、うん、おそらく本番の緊張感とかも、
2: はい、
1: なかなかのもんですよね、きっとね。
3: そうですね、うん、
1: 多分ワクワクがここから12月まで続くと思うと、
2: はい、
1: ね、楽しいと思うので、う
2: ん、はい、 ぜひ一つの思い出としても持っていて帰って

0: てくれればいいなと思ってこちら企画しておりますので、はいはい、一緒に作り上げていきましょう。絶対楽しいと思うので、う
1: んね、まあ、ちょっとスタッフって言われてもどんなことやるかわからないという方も多いかと思うんですけど、うん、はい、まあ、そんなのも含めてお問い合わせいただければですね。
0: そうですね、何やるのとかどんなことするのとか、まあ、どんなお話なのとかっていうところはまたちょっとおいおいにはなってくると思うんですけれども、はい、ただ興味持っていただいて何をするんだろうなっていうところからお問い合わせいただければなと思います。
1: わ、
0: うん、
1: かりました、はい、ぜひよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: あとですね、門野さん、さっきちょっと僕もし来なかったらどうしようと思って文化会館のホームページを拝見してたら、
0: はい、
1: 今月末から何かチケット販売が始まるのがあるんですね。
0: はい、でございます。はい、ですね、こちらが山川豊さんと石原純子さんと、はい、あとテレビでよく最近出ていらっしゃいます徳永ゆうきさんがですね、3名でいらっしゃる演歌熱唱夢の共演ということで今年の9月23日に、うん、やるんですけど10日のやるんですけれども、はい、このチケットが5月の31日10時から販売が開始されます、う
1: ん、はい、なかなか豪華な、はい、
0: ね、組み合わせが
1: すごく組み合わせですよね、それぞれお一人で来たって十分、
2: はい、ね、そうですよ、
1: できるのに、
0: うん、そうなんですよ、
1: それがユニット、
0: はい、ユニット3名でいらっしゃいます
1: ね、
0: はい、
1: このチケットの発売が今月の31日から
0: はい、さやですね、
1: はい、まあ、公演自体はね9月なんでもう少し先ですけど
0: もうちょっとですね、はい、
1: いい席で見たいという方は、
0: はい、
1: お早めにですね、
0: ぜひお早めにお貸しいただければと思います。
1: わかりました、まあ、ちょっとこの辺また来週以降、
0: はい、
1: はい、どなたか来た方に
0: そうですね、
1: はい、来たいと思います。わかりました、
0: はい、
1: はい、間に合ってよかったです。
0: ありがとうございます、
1: はい、ということでこの時間は、門野沢さんに来ていただいて、はい、文化会館情報たてちゃんと愉快な仲間たちの部屋なんとかお送りできました。
2: よかったです。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 法定速度でお帰りください。
0: ありがとうございます。

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。近未来警察カシオペア通信は株式会社秋山の提供でお送りします。

二戸警察署からのお知らせです。5月1日金曜日から5月31日日曜日までの1ヶ月間は自転車安全利用推進期間です。推進の重点は歩行者などに配慮した安全利用と全ての自転車利用者によるヘルメットの着用促進、飲酒運転、携帯電話使用、信号無視、指定場所一時不停止などの危険な行為の禁止、自転車損害賠償責任保険などへの加入促進、自転車の安全利用について、自転車安全利用5則を守って安全に自転車を利用しましょう。1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。正しい利用で安全を心がけましょう。二戸警察署からのお知らせでした。

0: どんな曲でしょうね、海峡の春って。
1: どんな曲でしょう。
0: 何海峡ですかねこれね、
1: でもあんまり北の方でもなさそうですよ。南海峡
0: ナルト、
1: ナルト、
0: うん、渦潮の春をちょっとイメージしてもらっていいですか。
1: 渦潮の、はい、そう春の渦潮、はい、わかんない
0: 春じゃ、じゃ逆にちょっと冬の渦潮、
1: 冬の渦潮はなんかか、はい、海の色も濃そうですよね、うんうん、
0: じゃあそこから考えて、はい、冬の厳しい渦潮が終わった春の渦潮、
1: なんか海の色はちょっと明るくなってそうです。ナルト海峡どこにあるの。
0: あっちの方です。
1: あっちの方にあるね、はい。

0: Mock your knit toe。さて、時刻は3時30分を過ぎました、
1: はい。
0: ここからは木曜、ですね、木曜アラカルト、ちょっと動揺しております、はい、木曜アラカルトのコーナーをお送りいたします、毎月週替わりでさまざまなコーナーをお送りしているこの木曜アラカルトですが、うん、第4木曜日は木4サロンと題しまして、うん、スタジオにゲストをお迎えして、いろいろとお話をしていく時間でございます、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: でですね、ここ数ヶ月というか、まあ、始まってからずっとか、うん、基本的には、二戸市議会議員の皆さんを一人ずつお迎えしてお話ししております、はい、ということで今月はですね、やっと来ていただくことができました沼井健翔議員です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 沼井さん、カシオペア FMラジオ出演は以前にされたことは？
2: いや、今日初めてなんです。
0: あ、そうですか。
1: そうなんですか、はい、
0: なんか呼ばれてそうな感じ ですけどね、
2: うんうん、一回ここに来たことあるんですけど、
0: はい、
2: でもそれは放送云々じゃなくて、うん、確か何か仕事を私にくれて、でそれで何かやった
0: 僕が沼井さんに仕事をあげる、そんなことあるわけないでしょ。
2: いや、なんかそういうので話聞かせてくださいみたいなので、
0: はい、
2: 少し話したのが一回あったかな。
0: あ、そうでしたっけ。
2: なので私も記憶薄くてよく覚えてません。
0: あそうですか。いや、なんかほら、割とこう議会の皆さんも今、16人でしたか。
2: そう、うん、今は17人ですね。
0: あ、17人か、ごめんなさいね、はい、いらっしゃる中でもその積極的に広報活動されてる方、割と表に出る方出ない方って、まあ、それぞれお仕事もあると思うんで、
2: はい、
0: いると思うんですけど、沼井さん割とこう積極的に広報活動されてるイメージが。
2: あ、そうですか。
0: うん、
2: 自分では全然まだ足りないなって思ってるんですけど、そう思ってもらってるんであれば嬉しいです。
0: いえいえいえ、はい、なので、いや、だから どっかで、まあ、僕の番組ではなくてもどっか出てるかなと思ったんですけど、あ、初めてなんですね。
2: そうです、はい、
0: うん、議員さんになられては今何年目というか何期目というかなんですか。
2: 2期目で、
0: はい、
2: 3年、2期目の3年目になりますね。はい、
0: はい、まだ3年ですか。
2: 来年の7月が、はい、あの改選の年なので、
0: うん、はい、
2: なので、まあ、今、
0: あ、そっかそっか、
2: 1期と3年、まあ、合計7年。
1: あ、
0: はい、
2: はい、
0: ということはじゃあ3年前の普通の改選に伴う補欠とかじゃなくて、
2: はい、
0: の選挙で初当選。
2: うん、
0: ラジオ
1: 1期やってその後3年だ

0: そうです。
1: そうか、7年前か。
0: はい。
1: あ、そうです。そうですよね。そうか。3年ってはずないな。ごめんなさい、失礼しました。そっか、7年前ですか。
0: はい。
1: その時は、一緒に当選された方っていらっしゃるんでしたっけ？
0: 私の同期は少ないんですよね、はい、実は。はい。私と、一期で辞められた方なんですけども、はい、よくここに来てる、石破さん。
2: はい、
1: ああ、そっか。
0: うん、
1: 石破さんと一緒か。
0: そうです。
1: はははは。あ、なんとなく記憶が蘇ってきました。
0: はい。
1: あの時ですね。
0: そうです。はい。
1: そうかそうか。
0: で、あと私と同じ会派に属してる、
1: はい、
0: デボリ議員が。
1: あ、そっか、デボリさんも一緒だ。
0: はい。
2: そうなんです。
1: ああ、なんかそんなそうでしたね。そうでしたね。
0: はい
1: はいはいはい。そうか。
0: はい。
1: その議員さんになる前って、うん、沼井さんって何されてた方なんですか？
0: 私は県の公務員でした。
1: 県の、はい、職員だったんですか？
0: はい、医療局に属してまして、
2: へ
0: ー、病院で患者さんのご飯作ってました。
1: 県立病院の、
0: はい、
1: 食事を作る方？
0: はい、そうです。
1: あ、そうなんですか。
0: みんなびっくりされるんですけど、
1: そう、はい、めちゃめちゃびっくりしました。
2: びっくりしました。はい、そうなんですね。
0: あ、そうなんですか。はい、まあそういう、私、まあ食事に関する仕事を結構長くやってたんで、
1: はい、
0: まあそういうつながりもあって、今でも、うん、まあ二戸のあの料理人会ってあるじゃないですか。
2: あります。
0: はいはいはい、あそこに所属もさせてもらってて、
1: うん、ちょっと待ってくださいよ。え。
0: あ、三男坊です。あ、
1: そうか、日焼けした少年がやってきましたが、 お父さんラジオ立てるよ、聞こえる外から、ね、今度出てね、ね、
2: それ首を。
1: あ、そうですか。
2: そうなんですね。
1: 料理人の会にも所属されてるんですね。
0: そうですね、
1: は
0: い、何かを手伝えることあるかもって思って、まあ、あと料理もやってたし、
1: はい、ということは、その、はい、あれですか、そのいわゆる調理師さんの資格取ってたりとか。
0: はい、あります。
1: それに伴うその学校みたいなのに通ってたりみたいなことですか？
0: その通りですね。はい。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、私調理師学校入ったのはちょっと遅くて、
1: はい、
0: 20歳になってから入ったんですけども、
1: 高校出て
0: 、うん、一般社会にいて、
1: あ、一回社会人になって、
0: はいはい、やったんですけど、ま、当時ものづくりしたかったんですね。いろんな
1: ものづくり、
0: はい、特にこう町を作りとか、そういう町のデザインとかをしてみたいなとは思ってたんですけども、はい、夢叶わず、
1: はい、
0: でアルバイトに入った先が、まあ、お惣菜とかご飯とか作るようなところで、
1: うん、
0: で、まあ、仕事をしてたんですけど、まあ、作るってことには変わりないなっていう転換で、
1: はいはいはい、
0: 料理の方向に入ってったっていう感じです。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、でやるならどうせならっていうことで、うん、一旦仕事辞めて学校入り直して、
1: うん、
0: 調理師免許取得して、
2: はい、
0: で、まあ、最終的には公務員になった。
1: はいはいはいはい。あ、そうなんですか。はい、そのじゃあ調理師に子供の頃からなりたくてとかっていうわけでは、まあ、別にないんだ。
0: そうですね、あ、まあ、料理は、うん、まあ、共働きだったんで、うちの親が、
1: はい、
0: まあ、食うために自分でやってたのはあるんですけど、ね、だから当時から食ではなかったんですよ。
2: ああ、作ることは、うん、
0: はい、
2: そうなんですね。
1: あ、なるほどね。まあ、作るのは、まあ、どうせ自分で食べるものですから、
0: はい、
1: 美味しい方がいいしね。
0: まあ、いっぱい間違えましたけど。みりんと酢を間違えてみたりとか、小学生だったらよくやるんですよ、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: 同じ色なんでどっちだろうと
2: かって。確かにそうです。
1: そうですね。あ、そうですか。え、でもその、なんでしょう、こう、まあ、その町づくりとか大きな意味でのものづくりをしたい、何か仕組みみたいなものを作りたいっていうのは、
0: はい、
1: 何でその培われた、養われたんですか。
0: どうですかね、まあ、憧れみたいなのありましたよね。なんか町デザインしてるとかっこいいみたいな。

0: あの、まあ、ビルディングの建物を作る方たちも当然力仕事しててね、かっこいいなとは思うんですけど、はい、さらにその上から大きいこう視点でものを見て10年とか20年とかのスパンでものを考えるのって かっこいいしすごいなっていうのは思ってて、
1: それ小さい頃から思ってた感じ？
0: 高校入ってからぐらいですかね。それまでずっと野球ばっかりやっちゃったんで。
1: 野球部だったんですか？
0: はい、うん、そうです。
1: あ、そうですか。何がきっかけだったんですかね。でもそういうのってね、
0: なんでしょう、きっかけ思い出せないな思い出せないです、ごめんなさい。
1: まあでも何かそういうのがあって、うん、あって、そういう思いはあったけれども、うん、その、まあ、いわゆるそのそういった方に進学したりとか就職したりということは叶わず、
0: うん、そうですね、うん、はい。
1: でもそのバイト先で調理に出会ったことで、はい、県の職員として、
0: まあそこまで行ったっていう感じですね、うん、
1: そうか、はい、でそこからね、議員さんに、え、その、調理のお仕事は何年ぐらいやったんですか？
0: 公務員自体は17年間。
1: 17年間、
0: はい、まあ前歴含めると二十数年は、はい、料理に属してたんですけど、
2: はい、はい、
0: まあ公務員時代を、うん、あの県立病院を転勤して歩くわけなんですけども、2011年、あの
1: 東日本大震災、
0: はい、はい、私その時大船渡病院にいまして。
2: そうなんですか、はい、
1: 勤務中？
0: 勤務中です、はい、もう終わり早番だったんで、はい、そろそろ終わりだねっていう頃の時にドンと来まして、でそっから物の考え方が変わったんですね。
1: はい、ちょっとごめんなさい、大船渡病院っていうのが、あの大船渡の町のどの辺にあったのかが僕不勉強なんですけど、津波の被害はは
0: なかったんです。あの新しい病院を建設するときに、はい、まあ、住民の人からもう当時はなんでこんな高台に作るんだって言われるような高台に病院があって、うん、はい、津波自体の被害はなかったんですけれども、
1: はい、
0: まあ、眼下に、まあ、町が見えて海も見えるっていうところで、真下まで本当に、
1: はい、
0: 国道45号線がバーって全部津波浸水被害あったぐらいだったんで、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: でちょうどその津波があってから、まあ、病院機能もほぼほぼ停止状態で、
1: まあそうですよね、うん、インフラ自体がそもそもね、はい、
2: うんうん、
0: なので私たちもスクランブル勤務と、
1: はい、
0: ちょっと落ち着いてから1日休みもらったりとかして、うん、休みもらっても結局町自体があのまあ本当に被災しちゃったんで、
1: いやそうですよね、うん、
0: ボランティアとかもしてたったんですね、
1: はい、
0: でそこの中に混ざってみた時に、私転勤した当時はやっぱこうどうしてもよそ者とこう地元の人っていうその境って少なからずあったんですよ、
1: はい、
0: けどその津波で震災被害を受けて、でボランティアしなきゃいけないってなった時に、
2: はい、
0: よそ者もその地元の者も関係なく手を取り合ってやっていかないとどうにもならないくらいの時になった、
2: うん、
0: なって、
1: はい、
0: でそれで地元のことをこう少しずつ考えるようになったのがきっかけですね。で地元に帰ってきたんですよ、その後久慈病院になって、
1: はい、
0: でまあこれもうちのことで大変申し訳ないですけど、親父倒れてしまったんですよ、
1: はいはい、
0: で実家からこう久慈病院に通うようになって、でその時にあのまあ30年ぐらい、まあ、地元を離れてたんですけれども、
1: はい、
0: その時でも、まあ、地元の人たちはあったかく迎えてくれたもんですから、なんとかこの人たちに恩返しがしたい、
1: うん、
0: 大船渡でもすごくこう最終的にはよくしてもらったし、
1: はい、
0: みんなでこう助け合いながらやって、で地元に帰ってきても温かく迎えてもらった、
1: うん、
0: でそういう思いがあって、
1: はい、
0: あとタイミングもあったんですね、私の場合は。先輩議員がちょうど、

0: 辞めるというタイミングもあって、うん、でその人と話をしながら、まあ、後を継ぐような格好で移行させてもらったっていうのが一番最初です、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、
1: いやまあでもそうですよね、その思いはある、気持ちはある、はい、やりたいとは言っても誰もがなれるわけではないですもんね。
0: ちょうどきっかけもタイミングよくあったっていうのがあって、はい、
1: あそうですか。でもじゃあ最後が一応二戸病院、あ久慈の病院での
0: 君ですか。久慈
1: 病院です、
0: はいはい、久慈病院で、はい、退職しました、
1: そこからじゃあもうそのまま二戸議員、市議会議員に
0: ちょうど1年前くらいかな
1: ぐらいですか、
0: うん、はい、に退職しました、
1: うん、
0: はい、
1: ということはじゃあ、まあ、こちょっと言い方難しいんですけど、もう本当に今職業二戸市議会議員。
0: そうですね、私あと他の議員の方と違って仕事はしてません、議員だけでやってます。
1: そうですよね、
0: はい、
1: まあ、他の議員さんもね、まあ、本職というかもともとやってた仕事があって、はいはいはい、それ皆さんやられてますけど、うん、もう本当にじゃあ純粋に議員なんですね。
0: 純粋に その純粋に議員っていうその言い方がどうなるか、まあ
1: 言い方
0: は
1: ね、あれなんですけど、まあ、皆さんも純粋に議員なんですけど、
2: そうですよね、
0: はい、議員だけ。
1: あ、そうですか、はい、
2: そうなんです
1: 、
0: まあ、そのおかげもあって、うん、いろんなことにこう参加できるっていうのもあるし、
2: はい、
0: はい、あとこう何か困りごととかこう電話来たりするんですけども、うん、そういうのにもすぐ行けたりはします。はい、
1: はい、まあ、そのお仕事されてる間30年近く地元離れてるというお話だったんですけど、はい、生まれ育ちはもうずっと二戸なんですか。
0: 生まれたのが当時両親がいたのが仙台だったんで。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、仙台で生まれてすぐこっち来たらしいんですよ、二戸に戻ってきて、まあ、生まれだけ仙台で育ちはもうこっちです。はい、
1: はい、じゃあ、福岡小学校、中央小学校、福岡小学校、
0: ですね、私が育った小学校はもう廃校になってまして、
1: は
0: あ、はい、今で言えば旧ってつついちゃうんですけど、坂本小学校、
1: 坂本小学校、はい、どのあたりになるんですか。
0: はい、九戸線に入っていただいて、
1: うん、
0: まあ、ちょうど、うん、なんていう説明したらいいのかな、日吉神社ってあるんですけども、
1: う
0: ん、
1: どこだろう、
0: 折り詰め線あるじゃないですか、今の折り詰め登山道、
1: はいはいはいはいはい、あ、なんか右側にありますね。
0: そうですそうです、あそこです、
1: 分校跡みたいな感じが、
0: はい、そこが、はい、
1: あそこなんですか。
0: はい、私が小学校6年生の時に確か全校生徒が42人だったような気がします。
1: はい、
0: はい、で私の学年は8人でした。
1: 8人、
0: はい、
1: あそうですか、
0: はい、で卒業して急に、うん、まあ、モスコーの福岡中学校行ったもんだから
1: いやそうですよね、
0: もうみんな当然ちっちゃい学校から行ってるんで、うん、もう最初はもうビビりまくっちゃって人多すぎる、
1: うん、確かに全校生徒40人のとこからね、
0: はい、40人って一クラスですから。
1: ですよね、
0: 福岡中学校行くと、
1: はい、そっか。で、あと、野球はじゃあずっと小学校からやってですか。
0: そうですね、ずっとです。小学校4年生か、まあ、ちっちゃい頃からグローブとバットは持ってたんですけども、そうですね、競技としては4年生からずっと高校3年生まで、
1: はい、高校は福岡高校ですか。
0: はい、はい、地元で。
1: じゃあみっちり二戸で野球をやって、
0: はい
1: 今でもしっかりね、応援されてますもんね。
0: まあ応援もですし、私自身もタイミング合えばプレイヤーです。まだ、
1: あ、まだ野球やってるんですか。
0: やってます。
1: 朝
0: と、はい、あとは40歳以上の OB 野球、は
1: い、
0: あと二戸ならではなんですけど、体力作り野球って地域対抗のやつありますよね、はい、
2: ありますね、
0: はい、などなど。
1: そうですか。
0: などなど。
1: ごめんなさい、だんだん時間もなくなってきて、肝心の議員さんのお話を聞かなきゃいけない。いや、
2: 政治のところ
0: を。それは別な議員に聞いてください。
1: いやいやいやいや。沼井さんに聞かないで誰に聞くんだって。いや、本当に僕は二戸市議会の中継というか、定例会、ね、はい、4回あるやつを、はい、放送の、いろいろ編集というか、まあ、で基本的に編集はしないんですけど、はい、音量整えたりとか、はい、そういう作業をしてるので、
0: はい、
1: まあ、毎回その沼井さんの

0: の質問も聞いているんですが、
1: はい、
0: なんて言ったらいいんでしょう、こう鋭いじゃないですか。
1: ああ、そうですか、はい、ありがとうございます。
0: あの沼井さんが、はい、あの演壇に立つとこうピリッとした空気が、音だけでもピリッとしてるのが伝わってくる感じがあるんですが、でもそのなんて言うんでしょうね、そのもともと料理人をやっていて、まあ、その震災の大きな出来事っていうのはあったとしても、そこまでその政治とかっていうものにその深く関わってきたわけじゃないじゃないですか。
1: 全くノータッチです。
0: ですよね、
1: はい。
0: まあ、それがもちろんまあ7年間、ね、議員さんやられてるというのはあると思うんですけど、そのあそこまでの角度というか熱量というかっていうのは何でしょう、この原動力といいますか。
1: まあ、あの議員としてあの知識とかっていうのは本当最初の一本ぐらいまで身につくまでは2年ぐらいかかりました。まず、
0: はいはい、
1: もう右も左もわからないみたいな状態で、ただ自分が思ってるこういうふうにやっていきたいっていう思いがあって、
0: はい、
1: あの立候補させていただいたので、それは今も変わらず、まあ、あとこういう政治に携わるようになっていろんな方とこう接する機会を設けさせてもらったっていうのもあるんですけども、
0: はい、
1: そういう折に触れていくとよりまた強くこう二戸市を何とかしたいっていう思いは、はい、以前よりも、うん、今の方が強いと私の中では思ってます。
0: はい、はい、なんかまあ、言ってでも良くも悪くも小さい町なので、うんうん、市の職員の方だったり、
1: はい、
0: もうおそらくもうお知り合いの方とか何なら同級生とかもたくさんいらっしゃるだと思うんですけど、
1: はいはい、
0: それであのあれぐらいの熱量で議会議員さんやってると、あの変な話敵も増えるんじゃないかなって
1: 思います。まあそれ
0: は笑ってますけど。
1: まあ確かにトゲがある時はあると思うんです、うん、
0: はい。まあ、お互いね真剣に仕事してれば当然ね、
2: ぶつかることも、
1: まあ、基本的にただああいうシビアな感じでやってるのって、うん、あの議場でだけって私の中では実はそうしてます、
0: はいはい
1: はい、で職員の人たちとは基本的にこういろんな政策だったりこう細かいことであったりお話しするケースってたくさんあるので、
0: はい、
1: 相談もさせてもらいますし、
0: うん、
1: あの基本的には職員の方と普段お話しするときはお願いベースです、はいはい、基本的に。
0: いや本当に僕だこの普段の沼井さんを、うん、あのまあ、いろんなところでお会いして知ってるのでこの、ね、楽しい方なので、あの議場のあの、ね、あの感じが逆にすごいなと思うんですけどね。
1: あそこはシビアに行かないとダメですよ、やっぱり。
0: いや、
1: はい、
0: ね、緊張感ありますもんね、
1: はい、あります。
0: ということで、残りちょっと3分ぐらいなんですけど、はい、まあ、今後こういうことますます力入れていきたいとか、
1: はい、
0: うん、議員さんの活動についてお話ししていただいてもいいですか。
1: うん、はい、まあ、今後ですね、今、まあ、今後っていうのはなかなか難しいんですけど、改選期が来年の7月にも来ますし、はい、まあ、そこまでの任期の間っていうことでお話しするならばと、今年が二戸市の総合計画、新しい総合計画を作る年ですので、
2: はい、
1: そこをまず注視していかなきゃいけないっていうのが一番あの私たちの会派の中では共通認識で持っているところです、
0: はい、
1: それによって次の、まあ、8年になるか10年になるかは分かんないですけども、二戸市の道筋がこう示されるわけです。でその通りに、はい、それに沿って町づくりが行われていくので、
0: うん、
1: 一番はそこが、ま、どういう形になるのか、うん、一番は結局お金がないと何もできないので、
0: はい、
1: その予算に見合ったその計画になっていくのか、でそれの計画に沿ったアクションプランっていうのが出てくるところをどう思って、どういう思いで注視していくのか、
0: うん、
1: で私たちの会派は8人いますので、
0: はい、
1: これだけいると分担して見ることもできるので、本当によくこう注視しながら各々の思いをぶつけ合って

0: こう一つの答えを出せればなっていうところが来年の7月まで、
1: はい、
0: はい、あとは私、まあ、地域の活動とかも結構携わってるので、あの坂本七つ者ですね、
1: はい、地元ですね、
2: はい、はいはい、
0: そこはもう1300年ほどの歴史があるところですので、はい、先輩たちがあの今まで継承してきたものを私たちの代でダメになったって言われないような形で盛り上げていければなと思っております。
1: はい、はい、分かりました。まあ、ちょっとこっからですから、まあ今年度、
0: はい、
1: 本当に大変な1年になりそうですね。
0: はい、
1: 他にもいっぱいいろんなとこ参加されてますからね、
0: まあでもその計画って私たちだけが考えるんじゃなくて、あの市民の皆さん一緒になってよくこう見てもらいたいなとは思ってますんで、ぜひ注目していただきたいと思います。
1: はい、ということで、ちょっとねやっぱり30分足りないですね。
2: あっという間でしたね、
1: は
2: い、
1: またちょっとぜひ次回、はい、呼んだ時は
0: あの呼んでいただければ、
1: はい、いつでも来ていただければと思います。はい、はい、ということで二戸市議会議員沼井健翔さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト。
1: 軽米町の看護学生橋本浩平です。私の思うカーリングの魅力は年齢関係なく一緒に交流できることだと思います。私のチームは私が20歳で最年少で50代とか60代がいて、結構年齢幅が広いんですけど、みんなで協力しながらやっています。二戸のカーリングはやっぱいろんな職業の方がいるので、困った時は相談すれば手助けしてくれるし、相談乗ってくれるのでいいところだなと思います。あとは経験を重ねて技術もだし、考え方とか見え方がどんどん変化して、毎年こう新

0: しい考えでやれるのが本当魅力だなって思います。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
1: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。阿部農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間、二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。阿部農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
2: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

時刻は午後4時になりました。木曜ニトと山井真帆です。この辺の馬肉屋さん尾形さんの馬刺しが美味しいのはもちろんなんですが、バリバリくんという馬刺しのつけだれも美味しいよ。木曜ニトと

0: え、なになにバリバリくん
1: っていう、
0: はい、
1: あの
0: 馬刺し用のタレ、
1: 馬刺しとあとその焼肉用にも使えるっていう、
0: はい、
1: タレがあるんですよ。
0: うん、
1: 多分その尾形さんオリジナルで作ってる、
0: はい、
1: うん、
0: 馬刺し用の馬刺しのタレってなんだろう、ちょっと濃い口の醤油にニンニク、しょう、生姜みたいな、
1: うん、っていうイメージ
0: ですけど
1: が、うん、味噌が入ってるんですよ。
0: 味噌、
1: うん、お味噌とその生姜だったり、はい、うん、ニンニクだったり、
0: うん、
1: お酒だったりそういうのが入った。だからなんか
0: バリバリ君
1: 初めてのなんか、これまで馬刺しってお醤油にそれこそニンニクでつけて食べるみたいな感じだったんですけど、その味噌風味の
0: バリバリ君
1: つけて食べたらそれはそれでまた美味しかったので。
0: え、なんでバリバリ君なんですか。
1: なんでバリバリ君なんでしょうね。
0: え、カタカナバリバリ君、
1: うん、バリバリはカタカナで、君は何々君、名前につける君の君、
0: 君、
1: うん、
0: うん、ガリガリ君と引っ掛けてるんですかね。
1: 分かんない、
0: 引っ掛ける意味が分かんない、
1: ね、分からないですけど、うん、何かあるんですか、馬肉の場でもリじゃなくてもですよね、そうなるとね。
0: いや、そう、もうちょっとなんかあったような気もしますけど。
1: ありますよね、きっと。
0: あれかな、ワンアイデアで思いついた瞬間にもう決めちゃったのかな。
1: バリバリ君だ、
0: バリバリ君だって、いっかこれで
1: 分かんないですけど。
0: 尾形さん、
1: 尾形さん、うん、
0: 馬肉食べたいな。
1: いいですよ馬肉、うん、
0: ね、
1: 美味しかった。先週末か、
0: はい、
1: そう、
0: 馬肉パーティーしたんですか。
1: 馬肉パーティーを家族で
0: 呼んでくださいよ。
1: なんで、
0: はい、
1: なんで
0: って、いや呼んでくださいってだから。なんでじゃないじゃん。
1: え、馬肉買ったから食べに来ませんか。
0: そうそう、馬肉いっぱいあるんで、よかったら一緒にどうですかって。行きますね、そしたらバリバリ君の話もここでできたじゃないですか。
1: そうですよね、一緒にね、あれ美味しかったですねってできましたね。今度ね。
0: なんで、それはなんでだよね。なんでお前呼ばなきゃいけないんだ。いや、その通りですよ。なかなか騙されてくれないですね。ね、今週のメッセージテーマ、

0: い。
1: 美味しいよ。
0: 美味しいよ。
1: 美味しいよ。
0: 美味しいよ。
1: ね、本当にいっぱい
0: 美味
1: しいものが。
0: あの何アートに売ってる、はい、あのコーヒー。
1: コーヒー。
0: ドリップコーヒーで。
1: 何アートで？
0: うん、月のあかりさんっていうところのやつのドリップコーヒー、私あの最近飲んで美味しいよって思ったんです。
1: 美味しいよって思ったんですか？
0: そうそう、ただなんか、はい、
1: 月のあかりさんどこでしたかね、久野辺、
0: あの下戸前でそのコーヒー屋、
1: あ、そうかそうか、あっちの方だ、
0: やられてるみたいで、で、うん、あの多分イベントとかに行くことが多いのかな、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: うん、私本当にその何アートで売ってるもので初めて知ったので、
1: はい、
0: すごいそのコーヒーが美味しくて、うん、であのお友達にもあげたりしてたら、そのお友達も美味しいって、
1: 美味しいよって、
0: 美味しいよって言って好評だったので、うん、実際そのイベントとかで売られてるコーヒーを飲んでみたいなって、
1: あ、その焙煎したご本人がこだわりの入れ方を ね、
0: うん、してるであろう、
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: 多分いろんなところで出てますからね、
0: うん、ちょっとチェックして行ってみたいなと思ってます、はい、
1: なるほど、うん、そんな皆さんからも美味しいよっていう情報をですね、
0: はい、
1: お待ちしております。僕からの美味しいよは何かありますかね、ちょっと今思い当たらないですね、
0: はい、何か出てきたら教えてください、はい、
1: 日々美味しいよなんですけどね、
0: そうなんです
1: よね、はい、ということで、
0: はい、
1: 今週のメッセージテーマ、美味しいようです、
0: うん、
1: お取り寄せ、あ、そう、この間ね、僕ね、はいはい、いただき物だったんですけど、うん、塩昆布、
0: 塩昆布、うんうん、
1: なんか京都の老舗の佃煮屋さんらしいんですけど、のこう瓶に入った、
0: うん、
1: 瓶にぎっしり塩昆布が入って、
0: うん、
1: 細いんですよ、
0: うんうんうん、
1: 細い塩昆布で山椒も入ってて、
0: 美味しい、もう美味しい、
1: めっちゃ美味しくて、
0: うん、
1: これちょっともうなくなっちゃうから買おうかなと思って調べたらですね、
0: うん、
1: なんと
0: なんと
1: 一瓶5000円しました。
0: わお、
1: どうしよう、
0: 立派な、
1: こんなにバクバク食べるんじゃなかった
0: 大事に食べとけばよかった、
1: 大事に食べとけばよかった、またくんねえかなと思って、
0: ね、
1: まずくれないです
0: けど、ね、でも美味しそう、話
1: いや本当にね、うん、まあ、高いけど高いなりの美味しさでしたね、うん、そんな皆さんからも美味しいやつお待ちしております、うん、
0: はい、
1: ということでこの後6時までの生放送です、まずはこの後交通情報お願いいたします、はい。

二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため夕方5時まで片側交互通行です。金田一の一般県道金田一温泉線は改良工事のため夕方5時まで時間帯通行止めです。一戸町です。一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため1日を通して片側交互通行です。一戸町小屋などに架かる小正道橋は補修工事のため夕方4時まで片側交互通行です。続いて高速道路午後4時現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。続いて交通安全スポットニュースです。ドライバーの皆さん、歩行者の保護に気を配っていますか？岩手県警察では歩行者の安全対策として横断歩道チェックストップを推進しています。横断歩道に接近するときは手前で減速し、歩行者の存在

態をチェックしましょう。歩行者がいるときは必ずストップしましょう。ストップしたら歩行者に向けてどうぞ渡ってくださいと手を差し出すなどの合図をし、歩行者を安全に横断させる優しい気持ちを持ちましょう。

この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。お車を運転される皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。この時間の交通情報は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りしました。

0: お送りしてますのは上村かなトイレの神様です。こちらラジオネームめぎつねさんからいただいたリクエスト、
1: はい、
0: さっきねあのおばあちゃんの、
1: ひつみ、
0: つみが美味しいよっていうねお話からのリクエストですが、
1: はい、
0: 僕あのこの曲を聞くとですね、パチンコとかギャンブルやる皆さんが、勝負に行くときにトイレ掃除をしたりとか近所の公園のゴミ拾いをして、徳を積んでから行くっていうね。
1: そうなんですか。
0: そう、なんか徳を積んで、ギャンブルに臨むと、勝てるっていう、なんかジンクスがあるらしくて、その話をいつも思い出してですね鼻で笑ってしまうんですけど
1: もっとピュアな心で、
0: いやなんかまあまあそうなんですけどね、
1: よぎっちゃうんですね。でも
0: でもギャンブルに行くときにお財布拾ったらそれはね、徳を積むからね届けるんだってやっぱり絶対に。
1: そうか、なるほど、
0: 深いなと思いますけどねありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: 女子カーリング元日本代表の小笠原愛美です。
1: 女子カーリング元日本代表の苫米地美智子です。
0: お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。
1: 二戸は岩手県のカーリング発祥の地です。これからも
0: 盛り上がっていきましょう。

0: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: タコ町ガーリックセンターです。ラーメン、コーラにポテトにソフトクリーム、何でもニンニク、ニンニンニン。ガリステご飯は前日までにご予約ください。ノーガーリック、ノースマイル。タッコ町ガーリックセンターは二戸駅から車で30分です。
2: アンマホちゃんです。
3: ゆった、やっと来てくれました。ありがとう、感謝です。それでゆったか、ゆったか
2: なんて来た、どうして
4: Mock your little toe.

0: 時刻は4時15分を過ぎました。ここからは岩手県立児童館岩手子どもの森情報をお送りいたします。一戸町奥中山にあります子どもの森と電話をつなぎまして、スタッフの皆さんとワークショップやイベントについてなどいろいろとお話をしていきます。今日はかんちゃんと電話つながってます。かんちゃん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: なんか二戸は今にも雨が降り出しそうな、もしかしたら降ってるかもという天気ですが。
1: そうなんですね。
0: 奥中山はいかがでしょう。
1: こちらはですね、もう雨が降り始めまして、う
0: ん、はい、
1: はい、少し濡れてきたかなって感じですね。
0: それほど強い雨でもないですか。
1: はい、そうですね、う
0: ん、まあ、でもなんかね、今日帰り夕方になればなるほど少し強くなりそうな。
1: そうです ね、この後は傘マークが、はい、出てましたので、うん、雨になりそうですね。
0: まあでもこの時期雨が降ると緑がまたさらに濃くなって、
1: うん、そうですよ ね
0: っていう感じですよね。
1: はい、
0: 美しい季節なのではないかと思います。
1: はい、季節になりますね。
0: そんな中、先週の子どもの森は、
1: はい、
0: 久しぶりのピッツァモリーノ。
1: あ、そうですね、今年度の初回になりますね。
0: ですよね、
1: はい、
0: 第1回、
1: はい、
0: 子どもたちは自分たちの作ったピザ楽しんでましたか。は
1: い、あ、そうですね、あのクイズも、あの先週クイズもありましたけれども、はい、はい、旬のお野菜で、あのとても美味しくピザが出来上がりました。
0: そうですね、
1: はい、
0: アスパラで合ってますよね。
1: あ、正解です。
0: ですよね、
1: はい、はい、
0: ちょっとあのヒントがまだ甘い感じ
1: わかりやすかったですかね。
0: わかりやすかったですね、はい、もうちょっと意地悪になってもらっても大丈夫
1: はい、でもあの本当に旬のアスパラすごく甘くて、
0: いや、そうですよね、
1: 子供たちにも大人気でした、大好評でした。
0: 柔らかいし、また加熱すると余計に甘みがしてね、
1: うん、そうですね、うん、はい、
0: そんな、ピッツァモリーノがあって、そして今週末30日、はい、31日5月最後の週末ですが、
1: はい、
0: どんなワークショップになるんでしょうか。
1: はい、今週末のワークショップは不思議なポケットを行います。
0: はい、不思議なポケット、はい、以前にもやってますよね。
1: そうですね、定番のワークショップですね。
0: はい、
1: はい、
0: これは改めてどんなワークショップになるんでしょうか。うん、
1: はい、多分皆さんご存知かと思います、あのポケットの中庭という、うん、あのポケットの、はいはいはい、歌がありますが、
0: はい、
1: その歌に合わせて、まあ遊んだり、それから自分のオリジナルの不思議なポケットを作って遊ぶことができます。
0: オリジナルの不思議なポケット、
1: はい、
0: はい、あの歌だと、はい、ビスケットが、
1: そうですね、ビスケットが出てきますけども、
0: はい、
1: はい、自分で好きな絵を描いたりして、
0: うん、
1: はい、好きなものを出す、取り出すことができるポケットを作って遊べます。
0: そんな夢のようなポケットが、
1: そうなんですよ、
0: できるんですか。
1: はい、
0: はいはい、はい、これじゃあ工作みたいなものも含めてということですね。
1: そうですね、歌を楽しむ遊びに、うん、あとは、制作の部分もありますので、はい、
0: わ、
1: はい、
0: かりました。対象年齢とかってありますか。
1: あ、はい、どなたでも参加できますが、参加費が50円となっております、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: わかりました。場所はどちらになりますか。
1: はい、場所はグリーンホールになります。
0: はい、
1: はい、
0: 30日31日両日ともにですね、
1: はい、そうですね、お時間が11時から3時まで随時

0: 受付しておりますので、お好きな時間にお越しください。
1: わかりました。
0: はい、
1: いろんな何が出てくるんでしょう。自分で好きなものが出せるんです
0: かね。楽しみですね。どんなポケットになるか。はい、
1: ね、大人になるとなんかろくなこと考えないですけどね、増やせるものとか言うとね
0: 欲望の
1: ね、欲望の塊になっちゃいますけど子供たちの、ね、何が出るのかはちょっと楽しみですね。
0: そうですね、うん、
1: はいはい、ぜひお出かけいただければと思います。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、かんちゃんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ということで、
2: はい、
1: 真帆さんだったら何を増やしたいですか。
2: ポケットの中から、
1: はい、本絞り
2: 本絞り
1: 本絞りが一つ、もう一つ叩けば本絞りが二つ。
2: いや、最高。
1: もう蛇口でいいじゃんじゃん。
2: そうですね。
1: はい、はい、ということで子供の森情報でしたって言いたくないですこの終わりからね。
2: 本当です。ダメです。
1: はい、はい、もっと純粋な気持ちでね、
2: 夢を持って、
1: 夢を持って、はい、おでかけ愛が欲しいですね僕はね。
2: 確かに、
1: はい、確かに
2: 確かに
1: 確かに、
2: いや違う違う、そうじゃなくて、
1: はい、ポケットを叩くと愛が溢れてくる。
2: 素敵。
1: はい、愛をください。子供の森情報でした。

続いて岩手日報ニュース、岩手県内の話題をお送りいたします。はじめのニュースです。久慈市の市民団体エリカシーランド久慈推進協議会は、おととい市内の総合防災公園でツツジの植樹などの環境整備を行いました。活動には会員などおよそ70人が参加し、ツツジの苗50本を植え替えたほか、周辺の草取りや草刈りに汗を流しました。この公園でのツツジの植樹は2019年頃から始まっており、これまでに合わせて2300本以上が植えられています。小柳会長は、少しずつ数を増やしていき、将来的にはこの公園をツツジの有名なスポットにしたいと話していました。続いてのニュースです。二戸市内の4つの学校の児童合わせて32人がおととい、市内の農業ふれあいパーク内にある農地で田植えやさつまいもの苗植えを体験しました。体験には二戸市内の石切どころ、福岡中央の3つの小学校と二戸北西支援学校の小学部の子どもたちが参加し、裸足で田んぼの中に入りました。子どもたちは手足やズボンを泥だらけにしながら水田に苗を植え付けました。参加した6年生の児童は、泥の少しデコボコした感覚が楽しかった、大きく美味しく育ってほしいと話していました。この農業体験は今年で4年目で、子どもたちは今後も作物の成長を観察しながら収穫まで体験する予定です。岩手日報ニュース、岩手県内の話題をお送りしました。

0: 子供たちが、
1: うん、
0: 田んぼと田植えとさつまいもの苗植えですね、
1: はい、
0: うん、うちもですね今年、
1: うん、
0: 本格的にこう農業を今やって、
1: はい、
0: ピーマンの苗の植え付け定食が、うんうん、昨日今日でやってるんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、ちょっとお仕事で僕行けないかったんですけど、うんうんうん、まあ、やってるはずです、うんうん、雨が降ったらやめるって言ってたんで、うん、もしかしたらまだやってるかも。
1: あ、今ちょっと雨降ってきたから。
0: 降ってきました。
1: 降ってますね、
0: うんうんうん、まあ、でも雨が降ってくれるとね。
1: そうですね、
0: うん、植え付けした後根がしっかりつくので、
1: はい、
0: でそれに先立ってこの間の週末に、うん、あの支柱、
1: 支柱、
0: 支柱、
1: 柱、
0: 柱ですね、
1: うんうんうん、
0: 食べる方じゃなくて、
1: うんうん、
0: はい、そのピーマンの葉っぱ、葉っぱが育ってきた時にこう、
1: はい、
0: デローンってならないように、
1: うんうんうん、
0: その柱と柱の間にこうロープというか紐みたいなの張って、
1: うんうん、
0: その枝が寄っかかるって言ったらいいんですよね。
1: あ、うん、なるほど。
0: のを作るための

0: 支柱をですね、うん、なんだかんだで120本ぐらい、
1: すごい
0: 埋めたんですよ、
1: うん、
0: まあ、それで今週前半はもう全身筋肉痛なんです。ちょっと想像してほしいんですけど、まあ、農家の皆さん多分ご存知だと思いますけど、もちろん、うん、あの長さが170センチぐらい、もうちょいかな、
1: 結構高いんですね。
0: のそう鉄の棒です、
1: うんうん、
0: 直径が1センチ2センチないぐらいかな、
1: うんうんうん、
0: でまあ丸パイプなんですけど、片っぽの反対、片っぽの側がこう潰してあって平らになってて、
1: うんうんうん、
0: 要は地面に刺さりやすいようになってるんですけど、
1: はい、
0: それをこう、まあ、地面にこう畑のこの ね、うん、うねって分かりますよね、
1: あのこう山、
0: そうそうそう、森になってる、ね、山になって、そこの真ん中にこう苗植えていくんですけど、うん、はいはい、そのうねの両サイドに合計4箇所ですよ。だからね、
1: あ、
0: こっち側 に、はいはいはい、左右に2本と、向こう側のうねの向こう側に2本、それが、32個あんので64本立てて、それをさらにこう紐引っ張った時に、
1: はい、
0: 内側にこう紐の勢いで最終的にピーマンの重荷がかかるので、
1: うんうん、
0: 倒れないようにこの三角形でこうつっかえ棒っていうか、
1: あ、
0: それをするためのつ同じ本数なので合計128本、うん、
1: すごい、
0: あの全然刺さんないの。
1: そのペタンってなってても、
0: ペタンってなってるやつを地面にこう刺すでしょ、
1: うん、
0: でまあ10センチぐらいは入るんですよ、もちろん、
1: あ、
0: グッてやると、
1: うんうんうん、さらに
0: だって170センチのやつが10センチ刺さってたって、押したらグラグラしちゃいますから。
1: あ、そっか、
0: 最低でも50センチぐらいは入れたい。
1: ああ、なるほど。
0: で、
1: うん、
0: グッとこの両手でそのパイプを掴んで、
1: うん、
0: あのもうぶら下がるぐらいの感じですよ。
1: あ、
0: 上り棒に上るときにぶら下がるじゃないですか、
1: うん、
0: あの感じで全体重をかけて下にグッてやるんですけど、まあ入っても3センチですね、そっからね。で仕方ないから、まあ、道具買っときゃよかったんですけど、
1: うんうん、
0: 初めてなので、まあ、なんとかなるだろうぐらいに思ってたら、
1: はいはいはい、
0: とりあえず倉庫にあの木の棒、直径5センチぐらいの、
1: うん、
0: なんでしょうね、ヒノキなのか分かんない、ヒノキじゃない、もっと硬い、カシの木なのか分かんないですけど、うんうん、割と硬い白木の棒があって、
1: うん、
0: これだと、
1: はい、
0: それでこう剣道の面ですよね
1: あ、
0: 面を打つ感じで、
1: はい、
0: あの叩いていくんですけど、
1: うんうん、
0: いい感じに当たると、
1: うん、
0: 体重とその木の棒の重みが伝わって少し入るんですけど、変な当たり方するとただ向こうに倒れていっちゃったり、
1: あ、難しいですね。
0: 難しいんですよ、うんうん、剣道の心得もないしでも不思議なもんでやってると上手くなりますね。
1: ああ、やっぱりそうなんですね、うん、
0: 会心の一撃決まったと思うと、
1: うんうん、
0: ズボッと入って、
1: ああ、メンって入るんですね、一本って入るんですね、
0: 一本って言いながらやってるんですけどまあ何しろ60何本でしょまず
1: そうですよね、
0: 手の皮は剥けるわ。でその棒もですね、まさしくあれですよ、初期装備ヒノキの棒ですよ
1: なるほど、
0: もうその鉄のパイプぶん殴ってるからボロボロになってきて、
1: うんうん、
0: これダメだなと思ってたら、見るに見かねた近所のですね農家のおばあちゃんがですね、うん、金槌持ってきてくれて、
1: あ、ありがたい
0: 装備がレベルアップしまして、
1: よかった、
0: 金槌を手に入れたってめちゃめちゃ簡単に
1: 打てた、
0: 入るの、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: めちゃめちゃ助かりました、
1: よかった、
0: はい、
1: いや、農家さんやってますね。
0: いや本当に大変ですね、もう。
1: いや本当ですよね。
0: でもさっきマッカさんに話、はいはい、この話をしたら、ちゃんと道具があるから今度からそれ使えって言われました簡単にできるやつがあるんだって。
1: あ、そうなんですね、はい、
0: 知らなかったです。
1: 使っていきましょう、
0: はい、でもやってみないと分かんないことってね、
1: そうですよ、
0: たくさんあります、ということでありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社でございます。ここで8社ご紹介させていただきます。岩手液化ガス株式会社、株式会社アベハングループ、サバクラ印刷株式会社、一般社団法人カシオペア青年会議所、株式会社黒沢ジスケ商店、株式会社マッハ総合計画、小田島恵里社会保険労務士事務所、福岡プリント社はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
1: 我が名は桐生院真帆、闇の力に導かれここへ来た。魔王に見染められ、その力を発揮するために契約を交わし、ジャガーを手に入れたのだ。ダメだダメだダメだダメだダメだ、見てはいけない。目を見たら滅びてしまう。我が名は桐生院真帆。
2: Lock your net toe.

0: さて、
1: はい、
0: 引き続きメッセージを
1: メッセージ、ね、
0: 紹介していきましょう。
1: はい、山井真帆さん、田中智明さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。ラジオネーム上坊寺のパン屋さんです。
0: はい、パン屋さん、こんにちは。
1: いつも木曜日楽しく4時間午後生放送を聞いています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いつもご苦労様です。楽しい午後生放送です。僕は木曜日にリクエストするのが福田光平専門です。確かに、
0: はい、福田光、確かにそうですね。ここ最近福田光平、うん、まあ、いろいろと苦い思いもね、
1: 苦い
0: してきてますから、はい、
1: 苦い思い、
0: あの曲をリクエストしても結局なくて、
1: そうそう
0: そう、まあ、苦いは甘い思い出ですかね。真帆さんの最終的に歌に変わるっていう ね、
1: ね、苦いですね。
0: 成功体験だと思うんですけど、
1: すみません、本当にリクエスト大歓迎なので、スタジオに CD いっぱいいっぱいだからですか、スタジオに CD いっぱいあるからですか、
0: 聞かれてるんですか。失敗、うん、まあ、そこはあのパン屋さんにお任せしますけど ね、
1: ね、はい、
0: あるからですかって言われると、まあまああるんじゃないですかね。
1: ただたまにない時もありますって感じですね、
0: はい、そうですね。
1: 今日もリクエストよろしくということで、
0: はい、
1: 福田光平さんで北風よ。
0: これあるからですか、
1: うん、これあります
0: ありますか、
1: これあります、
0: はい、
1: そしてちょっと先週 のリクエストについてだと思うんですけど、
0: はい、
1: 母ちゃん待ってる終列車リクエストありがとう、うん、銀河鉄道の列車に乗っていましたので。
0: ああ、なるほど。あ、じゃあ銀河、うんと IGR さんのなんか利用して
1: たんですかね、うん、で確かにその母ちゃん待ってる終列車の中の歌詞にも銀河鉄道出てましたもん ね、 ね、うん、
0: 出てました、
1: はい、
0: そういうことですね。
1: ということで今週は福田光平さんの北風よ。
0: 北風よ、
1: はい、ということでおかけします。福田光平、北風よ。

0: ラジオネーム常務寺のパン屋さんからのリクエスト、福田光平北風をお聞きいただいてますが、
1: はい、
0: イントロ の、 あのビブラスラップですかね、バインバインバインバインバイ ン、 バインすごいですね。なんかあの、うん、どこに使うっていうか、なかなか使いどころが難しい楽器なんですけど、
1: うんうん、
0: 入れちまえって感じです ね、
1: ね、 ね、それで笑ってきたんですね。
0: ちょっとはい、聞きながら笑ってました、うん、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということでもう一つ紹介します、
1: はい、
0: ラジオネーム、こちらはさすらいのげんちゃんでございます、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私と同い年の矢上純子さんの、パープルタウンリクエストお願いします。
1: はい、
0: 夜中寝苦しかったですという。
1: 暑かったんですね、うん、
0: ではお送りしましょう。矢上純子パープルタウンです。

0: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いでけでね。
1: カシオペア FM からのお願いです。

0: 外から帰ったらしっかり手洗い忘れずに。カシオペア FM からのお願いでした。
1: 待てないよ、とっつぁん。藤子ちゃんが待ってるんだぜ。そんなことを言われても聞けるわけないじゃないか。こうして逃げてやるんだぜ。
2: Mock your knit toe.

0: 時刻は午後4時40分になりました。ここからの時間は私山井真帆がこれまでにハマってきたアニメや今見ているアニメを紹介する乙女ロードをお送りします。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。でこのコーナーなんですが、毎月月ごとにテーマを決めて、そのテーマに沿った作品を紹介しています。はい、5月の今月は子どもの日があるということで、うん、子どもが活躍するアニメを紹介しています。
1: はい、
0: そしてこの月の後半はリスナーさんからおすすめのアニメがあれば、そのアニメを私が見て紹介するということをしてまして、うん、今週は淀川ペンギンさんから教えていただきました、はい、僕らのを見てきたので、ちょっと紹介させていただきます。
1: はい、僕らのっていうタイトル
0: なんですね。タイトルがそうなんですよ。はい、淀川ペンギンさんなんですが、銀河漂流バイファムという作品とこの僕らの2つをおすすめしてくださって、ちょっと1話ずつまず見たんですよ。
1: はい、
0: そしたら僕らのちょっと続きが見たくなるぞということで、ちょっとこっちを、はい、全部見させていただきました。
1: はい、
0: この僕らのなんですが、紀藤もひろさんという方が、2004年から2009年にかけて月刊一期という小学館から出している漫画雑誌で、
1: 知らない、
0: うん、私も初めて知ったんですが、ね、連載していた作品で、うん、
1: はい、
0: 2007年にアニメ化されて全24話で放送されました。
1: はい、
0: はい、でこの2007年に連載アニメ化されたんですが、連載中のアニメ化だったので、
1: うん、なるほど、
0: うん、っていう原作というか漫画の方が最終回を迎える前にこうアニメ化された作品になってます。
1: うんうんうん、人気作だったってことなのか ね、もしくはもうメディアミックス前提でのスタート
0: なのかだったのかっていう感じですね。うん、でこの僕らのなんですが、これは少し未来の日本が舞台になってます。
1: はい、
0: あの2030年代、
1: うん、
0: まあ、今から10年後
1: ぐらい、間もなく
0: なんですが、うん、まあ、この漫画が書かれたのが2004年から9年にかけてなので、うん、まあ、当時からするとだいたい 2,30 年後の日本が舞台っていう感じの感覚だったのかな。まあ、
1: 読んでる子供が大人になる頃っていうイメージですかね。
0: うん、なのであの生活様式は未来とはいえ、生活様式はあんまり今の変わってない、うん、
1: はい、
0: ただ乗ってる乗り物、自動車だったりのデザインがちょっと未来チック、当時から描く未来チックな感じです。でこのお話は夏休みに学校の違う15人の中学1年生の少年少女たちが自然学校、まあ、林間学校みたいな感じなのかな、に参加したっていうところから始まるんですけども、
1: は
0: い、でその林間学校、自然学校中に15人みんなで海、海岸で遊んでたら、ちょっと洞窟を発見しまして、
1: はい、うん、何か始まりそうですね。
0: ですよね、うん、まあ、冒険してみようとなるじゃないですか、中学校1年生の

0: 少年少女、
1: うん、
0: でまたその洞窟の中も秘密基地みたいになってて、このパソコンじゃないけど大型パソコンみたいな、なんかちょっと
1: 機械があるの、
0: 機械があって、うん、うお、なんだこれはって興味津々になっていたところへ、
1: はい、
0: 謎の成人男性が現れます。
1: 今からあなたたちに殺し合いをしてもらいます。
0: それは違いますか。それたけしさんですね、は
1: い、
0: そういう北野先生じゃない謎の成人男性が現れるんですが、はい、この男性が君たちゲームをしないかと。
1: お、北野じゃないですか。
0: ですね、ちょっとちょっとかぶったな。はい、ゲームをしないかという誘いがあるわけですよ。
1: はあ、
0: でまあちょっと面白そうじゃないですか。で、まあ、そのゲームっていうのは、その謎の男性が話すには僕が作りました、謎の男性が作りました、話しかけてた、
1: うん、
0: でそのゲームの内容としては、はい、君たち子供たちが巨大ロボットを動かして地球を、はい、に襲ってくる巨大の敵を倒して、
1: うん、中学1年生、
0: うん、
1: 13歳か、ちょっと違うのか、う
0: ん、まあ、そのくらいの子たちが地球を守る、うんうん、君たちが地球を守るんだみたいな、そんなゲームなんだよっていう、
1: ゲームなの
0: 、うんうん、っていう説明はね、
1: はい、
0: でまあちょっと楽しそうじゃないですか、ゲームだし。
1: いやね、だってそんなゲーム実際にやってるでしょうしね、うん、なんならね、そうそうそう、中学生だと。
0: しかもそんなね、洞窟の秘密基地みたいな機械がいっぱいあるようなところで、うん、はいはいはい、じゃあ やりましょうということでゲーム契約を結ぶんですね。
1: 契約があるんですか。
0: そう、契約があるんです。だからさ、そこも怪しいじゃないですか。まあ、夏休みの少年少女、
1: うん、
0: 林間学校に学校来ています。
1: はい、
0: で謎の男から地球を守るというゲームをしませんかっていう誘いがあります。
1: そこまではいいんですよ、うん、
0: で、まあ、契約を、
1: はい、
0: ざわざわざわざわ
1: ざわですね、
0: ざわざわしてくるじゃないですか、はい、まあいよいよ何かが始まる予感っていうことで、うん、まあ、始まるんですよ。地球を襲ってくる敵ロボットが実際に出てきてしまうんです、
1: はい、え、その画面に出るんじゃなくて、中に洞窟の中にいるパソコンの画面に出るんじゃないの。
0: 実際の、
1: うん、
0: その舞台となっている日本に、
1: うん、
0: 敵ロボットとして巨大なロボットが、
1: はい、
0: 襲ってくるんですよ。
1: はい、
0: あれゲーム、
1: まあ、あれ聞きましょう、
0: うんうん、ゲームじゃないのって言ってたのが、うん、実際に敵ロボットと戦うっていうことだったんですよ、はい、その
1: ゲームとは言うけど、うん、本当に戦う、
0: 本当に襲ってきちゃった。
1: それは危害を加えてくる。
0: そうそうそう、危害を、本当に甚大な被害を。
1: はあ、大変じゃないですか。
0: そうで、敵ロボットが現れたってなった時に、
1: うん、
0: 契約したその15人の子供たち、少年少女たちが、
1: はい、
0: ロボットにパッと転送されちゃうんですね。その巨大な敵ロボットと戦うための、
1: うん、
0: ロボットに転送される、
1: はい、
0: まあ、それは G アースと呼ばれるロボットなんですけれども、
1: はいはい、
0: ちょっと敵ロボットとロボットだとなんかちょっと説明が分かりづらくなるので、もう G アースというロボットがその少年少女たちが乗るロボット、
1: はい、
0: まあ、何のことが分かんないじゃないですか、ゲームで。
1: そうですね、ゲームやるって言ってたら、そうそう、
0: 本当に
1: ガチでこう、あの、何、人とか物を破壊してるロボットが来て、で急にロボットに転送されて、
0: うん、
1: だって操縦なんかどうやってできるの、ま
0: あ、できないじゃないですか、うん、なので最初初戦はゲームに誘った僕が戦いますということで、
1: は
0: い、謎のおじさんが、まあこういう風に戦うんだよっていう、
1: うん、
0: ことを レクチャー教えながら、
1: はい、
0: 謎の男がパイロットとして戦います、
1: うん、
0: でロボットの中には少年少女15人みんな乗っかってるんだけど、基本的にパイロットとしてこのロボットを操縦するのは1人です、
1: うん、あ、15台あるんじゃなくてロボットの中に15人全員いるんだ。
0: そう、1つのロボット、はいはいはいはい、G-Earthという1つのロボットの中に15人が集められて、
1: うん、
0: でその中から1人のパイロットが実際に戦います。
1: あ、なるほど。他の人は何してんの。
0: 他の人はまあ見ながらいろいろこう、うん、こうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんじゃないみたいなこと
1: を。いらないですか。まあ、まあいいか。いや、
0: そう、いらないかなとは思うんですけど、うんうん、そこがでもまあ意味があっての15人なんだと思うんです、はいはい、

0: で、まあ、1回目はそのパイロットは1人で謎の男がやります、はい、皆さんみんなにこういう風に戦うんだよ教えます、うん、最終的に敵の急所を見つけ出して、
1: はい、
0: でその急所を潰すと倒すことができますよ。
2: 潰す
0: というか、まあ、そこを破壊するとって、
2: はい、倒されたくないですから僕はね、はい、
0: で、まあ、見事にね初戦勝利を収めるわけですよ、
1: はい、
0: で、まあ、戦いが終わりました。めでたしめでたし、
1: うん、
0: まあ、次は僕じゃなくて今見ていたみんながの誰かがパイロットとして戦うんだよって、うん、
2: 次も来るの？
0: まだ敵はきっと来るはずだから戦うんだよ、うん、で、まあ、戦いが終わったからそのジアースからみんな子供たちはもうそれぞれの場所にまた戻る、はい、うん、また転送されるんですけど、うん、その転送される時に謎の男、パイロットしてた謎の男がごめんなって謝るんですよ。
2: 捨て台詞的に。
0: そう、
1: うん、
0: もう不穏しかないじゃないですか。
2: いや、そう、
0: なぜ謝る、うん、みたいな、まあ、謝罪のわけはその後に分かっていくんですけど、
1: はい、
0: まあ、正直こううつ系アニメだったんですよ。ちょっとこう、
2: なるほど、はいはい、ハッピーな展開にはなっていかない。
0: じゃあならない、うん、まあ、そんなことを淀川ペンギンさんもおっしゃってたんですけど、
1: はい、
0: まあ、で正直私は得意分野ではない、ただ止まらなくなったんですよ、
1: は
0: い、全話一気に見ちゃうぐらい、
1: はあ、
0: でそれはやっぱり15人の子供一人一人にスポットが当てられていくんですけど、
1: うん、
0: まあ、その一人一人のエピソードが本当によくって、
1: はい、
0: で参加者それぞれ家の事情だったり、まあ、もちろん本人の子供の事情だったりいろいろあって、
1: うん、
0: で、まあ、パイロットに選ばれた時に自分がいろいろ背負うんだけど、
1: はい、
0: それぞれこうどう向き合うかっていうのが見えてくるんですよ。その向き合い方が子供ながらにもかっこよくて辛いんだけどよくここの考え方にたどり着くんだっていう、
1: はい、
0: なんだろう、覚悟の決め方っていうかがすごいなと思って、でもう最後これどうなっていくんだろうって。
2: いや、そうなんですよ。どういう風な話になるのかが、その敵っていうのはそもそも何なのかなんですけど、
0: それも含めてちょっと ね、まあ、見ていただき、ここで私が言うのも面白くないので、まあ、そう、ね、そう、え、そうなんだっていう、なかなかちょっと気持ちが複雑にな
2: る、
0: そんなお話でした、
2: ね、
0: はい、うん、ただちょっと原作の方も見たいなと思う。終わり方がやっぱりその連載中の終わりだったので。
2: あ、なるほどね、はいはいはい、
0: うん、本当はどうなってるのかなっていうところが気になるところという、そんな僕らのでした。
1: はい、
0: ということでこちらのオープニングテーマです。石川千明でアンインストール。

0: さあサビに入ったところです
1: が、はい、いいとこでした、
0: はい
1: はい、来週なんですが月が変わって6月テーマは4月から6月今放送されている春アニメについて紹介します、
0: はい、
1: 来週はキリオファンクラブという作品を紹介します。
0: キリオファンクラブ、
1: はい、
0: 知ってます。北のファンクラブはよく知ってますけどね。
1: キリノです。いや

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類代教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。

の絆エッセイ作品集からご紹介します。小学5年男子児童、笑顔は幸せ。僕のお母さん、いつもニコニコしています。どんなに辛いことがあっても泣きながら笑顔を見せています。僕は母に迷惑ばかりかけているのに、いつもニコニコしています。僕はとてもとても不思議に思います。なぜなら笑ってばかりで、辛いとこや悲しむ姿を見たことがほぼないからです。母にどうしてそんなに笑顔でずっといるのと尋ねました。そうすると母はこう言いました。笑顔でいれば自分もハッピーだし、周りの人もハッピーな気分になる。それに暗い顔をしていたら人生もったいないでしょと言いました。僕は確かにそうだなぁと思いました。母はこう付け加えました。いつもプラス思考でいれば自然と笑顔になるよと言いました。僕はなるほどなと思いました。僕の母の笑顔は世界一です。あと僕の母は世界一幸せな人だと思います。

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二子屋店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

時刻は5時になりました。木曜ニートと田中です。今週のメッセージテーマ、おいしいよ。いろいろとハンバーガーが好きであちこちで食べてるんですけど、なんだかんだ言ってビッグマック結構上位かなと思います。木曜ニートと

この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。この時間はじめは第61回企画展福田茂雄の気になるデザインについてお知らせします。第61回企画展福田茂雄の気になるデザインが6月6日土曜日から9月27日日曜日まで開催されます。福田茂雄の作品の中には木をモチーフとしたもの、素材に木を使った作品が多くあります。斬新なデザインオブジェや片付ける時まで楽しむことができるパズル、素材を生かしたユーモアたっぷりのポスター、身近な素材である木を多彩な切り口で表現しています。福田茂雄の自由な発想によるユニークなデザインの数々をお楽しみください。常設展も同時開催しております。入館料は一般、高校生200円、小中学生は100円、幼児は無料となっております。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせ先は二戸市シビックセンター、電話0195-255411、25局の5411までお願いします。続いて二戸市暮らし応援商品券についてお知らせします。食料品などの物価高騰による家計負担を軽減し、市内での消費を喚起するために、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、すべての市民に二戸市暮らし応援商品券を配布します。対象は4月30日時点で、二戸市に住民票がある方です。1人当たり5000円分の商品券を配布します。使用できる店舗一覧を同封します。 U パックで世帯主宛に世帯員分まとめて発送します。対面での受け取りが必須となります。6月上旬から順次配送予定で、使用期限は11月30日月曜日です。お問い合わせ先は二戸市商品券コールセンター、電話番号0120-241-503、電話番号は0120-241-503です。続いて生活安定資金と教育資金についてお伝えします。

生活安定資金や教育資金を借りる制度があります。対象は二戸市内に住所があること、同一勤務先に1ヶ月以上勤務し、かつ継続的収入があること、市税を滞納していないこと、安定した年収があることです。返済方法は元利均等月付返済、または元利均等月付返済と元利均等半年付返済の併用です。繰り上げ返済も可能です。連帯保証人は金融機関の定める要件とします。貸付限度額や貸付期間など制度の内容について詳しくは広報二戸5月号をご覧ください。お問い合わせ先は東北労働金庫二戸支店、電話番号は0195-25-4911、25局の4911番です。この時間最後はステップルームオアシスについてお知らせします。ステップルームオアシスでは二戸市内の小中学校に通う児童生徒またはその保護者を対象に、学校に行けない、教室に入るのが辛いなどの悩みサポートをします。日時は月曜日から金曜日、午前9時30分から午後3時まで。場所は二戸市役所別館1階です。また金田一コミュニティセンターあつまらんかでサテライトオアシス相談会を開催します。日程については広報二戸5月号をご覧ください。個別相談は午前9時30分から、当日相談は午前11時から行います。個別相談の方は前日までに予約をお願いします。お問い合わせ先はステップルームオアシス、電話番号は0195-23-3481、23局の3481番です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、次代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

0: さて5時になりまして、
1: はい、
0: 本格的に雨が
1: 降
0: ってきましたね、
1: うん、あっという間に駅前の道路が水たまりができて、
0: うん
1: うん、
0: ちょっと僕もあの生放送中に喉を潤す飲み物がなくなったんで今買いに行ったんですけど、
1: はい、
0: うん、自販機の前で立ってる間にもずぶ濡れに、なりましたね。久しぶりですね。でもこんなにしっかり雨が降るの。
1: そうです ね、
0: ね、
1: う
0: ん、まあ、これから、ね、畑田んぼに水が必要な時期ですから、うん、山と畑にしっかり水が蓄えられるとい
1: いですね、
0: いいですね、ということで今週のカシオペア FM のメッセージテーマ、おいしいよです、う
1: ん、はい、
0: 食材もね美味しいですよね。
1: いろいろね、うん、美味しいものがいっぱい。
0: もう普通にお米が美味しいもんだってね。
1: 確かにそうです ね、 ね、ありがたい
0: です。米と梅干し、
1: うん、
0: それでいけますからね、
1: はい、
0: ということで今週のカシオペア FM のメッセージテーマ、美味しいよです。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしております。

0: 宮古市出身、歌手の小田代直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いてけでね。
1: 最近、お体の具合どうです？ちょっと、お疲れのようですね。誰に相談すればいいか、わからないですよね。そうですよね。そんな時は、清川薬店にご相談ください。毎日頑張るあなたを応援します。清川薬店。
2: マッキーのラジオで家庭料理。
3: 先生、今日もよろしくお願いします。
2: 家庭料理のポイントは3つあります。調理の手軽さ、栄養のバランス、そして何よりも家です。
3: え、先生？

0: かい家で家族みんなが集まってご飯を食べる、それが一番なのよ。
1: あの先生、料理の解説を。
0: 大事なことなのでもう一度言います。あったかい家で家族みんなが集まって美味しい料理を食べて。
1: 先生、お時間です。また来週。
0: 町の大工さん、田口建築。

0: のコーナーです。今回はお待たせいたしました。二戸市の認定こども園、松の丸こども園の園児たちによる元気いっぱいな歌声を聞きいただきます。今日聞きいただきますのはですね、年少木組さんの春が来たです。ちょっと先に言っとくんですけど、私収録に行ってるんですが、基本的に自分の声出すつもりないんですが、今回ちょっと最初のやり取り、ご挨拶をどうしても聞いてもらいたくて、私の声がちょっとだけ残っていますが、そこはちょっとご容赦ください。最初のやり取りが本当に可愛いです。それでは木組さん、春が来たです。ご挨拶してもいいですか？
1: いいですよ。
0: おはよう。

0: ジェネスターズ、今回は松の丸子ども園年少木組さんの春が来たお聞きいただきました。
1: こちらこそありがとうございましたですよ。
0: 本当
1: 本当にもう優勝
0: そうなんですよ。これね、うん、実際には、まあ、これ今週そういう順番で放送してるんですけど、年長緑組さんを最初に収録して、
1: はい、
0: 次に年中さんを歌を取らせてもらって、最後に今日今聞いてもらった木組さんなんですよね。なので、まあ、年長さんだと5歳、
1: そうですね、
0: 5歳、
1: うん、
0: 5歳4歳3歳、うん、だんだんちっちゃくなる順番で歌を聞いてったので、
1: はい、うん、
0: 最後に木組さんのお部屋に行った時に、
1: うん、
0: もうあまりの小ささに僕ちょっとビビりまして
1: そっか、
0: あの5月の3歳は小さいですね。
1: そうですね。
0: ね、真帆さんもあの、ね、保育士さんやってたから分かると思いますけど、うん、あの時期の子って、
1: うん、
0: 4月と3月だと全然大きさ変わるでしょ。そうそう、育つから、
1: ね、1年で変わる、ね、確かに確かに、
0: だ本当に5月の、
1: う
0: ん、なんならついこの間まで2歳だった子たちが、あの春が来た歌ってんのを見てたら、うん、もう泣けてきちゃって、
1: そうそう、本当にそうですよね。
0: 尊いなと思って
1: 本当ですよ ね、
0: ね、本当にこちらこそありがとうございます、うん、はい、で、これ、まあ、あの今週火曜日から年長さん年中さん、うんうん、年少さんってお送りしてきたんですけど、
1: はい、
0: 1回だけだともったいないんで、
1: 確かに
0: 明日から来週の火曜日までアンコール放送しますので、
1: やった、またこれで元気がもらえます。
0: ぜひ、お聞きいただければと思います。ということでジュニアスターズでした。

0: 気になる木曜日のコーナーでございます。はい、そうですね、いろいろと気になることもあるんですが、はいはい、今ちょっと僕が気になっているのは、お知らせを皆さんにしなければいけない
1: 気になるお知らせ
0: でございます。
1: 何でしょうか。
0: 何かと申しますとですね、カシオペア映画祭のお知らせです。もうこれも、何回目になるんですかね。あ、第30回ですって。
1: すごい長いですね。そんなに
0: ねえ、カシオペア映画祭、お隣一戸町は万代館で毎年行われているこちらのカシオペア映画祭なんですが、今年もですね7月19日日曜日に行われることが決定しています。
1: はい、
0: 去年が松重さん、
1: そうでしたね、
0: ですよね、あの大物俳優さんが、
1: そうですね、
0: その前の年が赤井秀和さんだったかな。
1: そうでした ね、
0: あの時はご家族で来てくださって、
1: すごい
0: ね、本当に毎年すごいんですが、今年は、
1: はい、どなたが
0: 大びっくりです、
1: なんとまだ貯める
0: あの水谷豊さんです。
1: 水谷豊さん
0: です。
1: はい、右京さんですね、相棒。
0: あ、そうですね、はい、僕は北野光大先生ですけどね。
1: あ、そうなんですね。
0: 知らないですか。
1: 知らない。
0: 北野光大先生、
1: 学校の先生。
0: あらら、
1: ごめんなさい、
0: 先生はな、知りませんか。熱中時代
1: っていうタイトルは聞いたことあります。
0: はい、
1: あ、そうなんですね。
0: そうです、その水谷豊さんがいらっしゃいます。
1: はい、すごいですね。
0: はい、3本映画を、水谷さんの主演であったり、監督をされた映画を3本、上映しまして、プラス、トークショーです。
1: トークショー、
0: はい、詳しく申し上げますと、11時から水谷さんの主演映画幸福です。1981年ですね。ですから熱中時代のちょっと後ぐらいですかね。
1: ああ、そうなんですね。
0: はい、相棒前夜ですね。
1: そうですね、
0: はい、そして午後の1時半からは、こちら水谷豊さんが主演で、かつその映画の舞台がですね盛岡だそうで、盛岡の古民家に引っ越したご家族の話、ホーム、愛しの座敷わらしです。
1: 座敷わらし、
0: はい、です。
1: そうですね。
0: そして、その後午後3時50分からは、水谷さんが監督と脚本を務められた2022年の映画、こちらはオーケストラを題材にした映画、太陽とボレロだそうです。
1: 監督もされてたんですね、
0: うん、
1: ちょっと知らなかったです、それ。
0: しかもあれじゃないですかね、今年の夏かな、最新作が、
1: はい、
0: はい、
1: あ、そうなんですか。
0: 監督された最新作で、しかもその映画は、あの主演が朱里さん、
1: あ、そうなんです、
0: 娘さんのはずです。なので、ね、その夕方6時半からのトークショーではその辺のお話なんかも、
1: 暑いですね、
0: ね、聞けるんじゃないでしょうか、ということで、こちらのチケットですが、一戸町の町役場商工観光課、で取り扱っているということで、お問い合わせの電話番号が 0195-33-2111、 33局の2111番です。前売り券が3500円、そして当日券が4000円となっています。まあ、なので当然前売り券買った方がいいですね。
1: お得ですね、
0: はい、なぜか、
1: なぜか安いから。
0: 当日はですね、バンダイ会の前でミニ縁日も開催されるんです。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: へえ。
0: お弁当であったり、各種ドリンクであったり、焼き鳥であったり、
1: 楽しそう、
0: ジェラートであったり、
1: はい、
0: 500円、
1: そっか、
0: 当日券だと払わなきゃいけない500円で、こちらの縁日が楽しめます。
1: 確かにそれはぜひ前売りでという感じですね。
0: ですね、 水谷さん、あの2回目、
1: うん、そうですよね、
0: でね伺っています、うんうん、確か十数年前、
1: うん、あの FM のスタジオにも前サインか何かがあった記憶をしていて、
0: そうですね、実はスタジオにサインがあるので日付を今見てきます。
1: はい、確かその1回目に来た時のやつじゃないですか。ありました。
0: はい、今ですね、うん、スタジオにある水谷豊さんのサイン、あれが本物であればですけど、
1: 本物ですよ、はい、きっと、
0: 2006年7月20日と書いてありました。
1: 20年前、
0: ちょうど20年前ですね。だ開局して1年目、2005年、
1: うん、
0: あ、まだ1年経ってないんだ、
1: そっか、
0: 半年経ってないぐらい、
1: うん、
0: のよちよちのカシオペ FM に来ていただいて、
1: すごい、
0: 当時やってた、うん、カシオペアフレンズという、
1: はいはい、
0: あの中田理事長と森川副理事長、
1: うんうん、
0: がやってた番組にご出演いただいたというお話を、
1: すごいですよね、
0: 聞いたことがあります。
1: はい、
0: また出てくんないかな、
1: ね、本当ですよね、来た時に、ね、なんとか、
0: ね、
1: ね、せっかく
0: なんとかなんないもんですかね、うん、熱中時代の話聞きたいな
1: 映画関係なくないよね。
0: え、
1: 映画、いやいや、そうだけどね、
0: 俳優生活のその節目だ、それこそだから、その傷だらけの天使の話も証券さんとの話も聞きたいし、熱中時代の話、あーでもそっか、ミッキーマッケンジーの話は聞けないか、
1: わかんない、
0: まあ、ごめんなさい、なんでもないです、はい、
1: なんかいろいろ思い出がいっぱいなんですね、
0: はい、
1: いろいろ思い出がいっぱい、
0: 僕はだからもう世代ですよ、だから水谷豊さん世代、
1: ど世代なんですね、
0: です、はい、
1: うん、
0: 逆に大変申し訳ないんですけど、実は僕相棒を見たことがなくて
1: そっか、
0: はい、まあ、なのでカシオペ映画祭までに、
1: はい、
0: まあ、でもこの日ね、この日もだってそれこそ水谷さんのキャリアを、
1: うん、
0: 81年の主演映画から、
1: まあ、そうですよ ね、
0: ね、4年前の監督作品まで、
1: うん、はい、
0: まあ、当然相棒の話も避けては通れないでしょう、でしょうしね、水谷さんに会ったら何聞きたい、
1: なんだろう、何聞きたいですか、
0: はい、
1: やっぱそのドラマの話
0: まあそうですね、うん、いやでもどうだろうな、でも証券さんの話とか聞きたいかな、
1: あ、うん、そっか、
0: うん、
1: 昔のね、
0: はいはい、そうです、
1: あ
0: の、もう本当におそらくデビュー作じゃないですかね、
1: 若手の頃だ、
0: そうそうそうそう、
1: いやすごい、
0: 相棒ってご覧になってます、
1: 見てますよ、
0: 見てます、
1: うん、見てます、見てます、はい、なんでですか面白い、私あの刑事ドラマ結構好きなので、
0: はい、
1: はい、見てます、
0: じゃあぜひ熱中時代刑事編も
1: あれ熱中刑事、
0: 熱中時代は先生編があって、
1: うん、
0: その後に刑事編があってその後にまた先生編の第2部があるんですよ。
1: そうなんですか、
0: はい、あの多分ね、主人公は同じ北野広大なんですけど、
1: うん、転職したの、
0: いや、パラレルワールドです、多分平行世界、
1: そうなんだ、
0: 北野広大が先生だった世界と、
1: はいはい、
0: 刑事だった世界と、ミッキー・マッケンジーと結婚した世界と、伊藤蘭と結婚した世界と、
1: 面白い、そう、いや、何、ちょっと待って、なんか分かんないの、一個挟まないで
0: 、まあ、ウィキペディアとか見てください、
1: いや、そうです、そうします、はい、すいません、
0: はい、ということで、はい、そうですね、カシオペア映画祭7月19日、
1: うん、
0: 日曜日、ぜひバンダイ館に皆さんもお出かけ、割とこう前売りで売り切れることが多々多いので、
1: うん、そうですよね、
0: うん、ぜひお出かけいただければと思います、
1: はい、
0: ということで熱中時代主題歌でございます、僕の先生はフィーバー。

0: ということで、
1: 歌ってんのは誰なんだろうな、これ
2: 子供の声、
0: 当時の子役ですね。
2: そうですよね、
0: はい、僕の先生はフィーバーなんでこの曲、この曲は知ってるんですか。
2: そうそうなんですよ、
0: なんで知ってるんですかね。
2: なんででしょうね、
0: 何かので使われてたり
2: したのか、そのなんか昔こういうドラマありましたのやつで流れてたとか。
0: え、でもそれだけで覚え、
2: なんか特徴的な歌じゃないですか。
0: キャッチーはキャッチーですよね。
2: そうそうそう、
0: 確かにね。
2: う
0: ん、そっか、いやこれがそうなんですよ、北海道の、うん、北海道出身だったのか先生が。
2: あ、そうなんですね、うん、で北野先生、
0: 北野広大先生、広く大きいと
2: 北海道っぽいですね。
0: ステレオタイプな感じはしますけどね、ちょっとねそう、確かその乗ってた車がスバル360って言って、うん、わかりますか、すごいちっちゃいフォルクスワーゲンをこうギューってしたみたいな、日本の国、あの軽の国産車があったんですけど、
2: うん、そんな可愛い車に乗って、
0: それに北野先生は乗っててですね、うん、いいなと思って。
2: 人気でそうですね。
0: いや、そうですよ、
2: 車も、
0: うん、車、いや車人気でしたよ、うん、でもその頃でもうすでにちょっと古い感じ。
2: そうな
0: ん、うん、古い車っていう感じだったので余計印象的だったんですけどね、うん、はい、すみません、ちょっと余計な話ばっかりですが、
2: いえいえいえ、
0: 改めて
2: カシオペ映画祭ですね、
0: うん、そうね、7月19日カシオペ映画祭、
2: はい、
0: ぜひ、私も行きたいと思います。

0: Mock your knit toe。
1: あー、スペースター、
2: どうしたっけ。
1: スペーシアにしとけばよかった。
2: なんすてよ。
1: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
2: なんだマヌアウビ
1: だな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。
3: 半分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは、期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくと、お好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。漢文ガソリンスタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードでどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って、7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、堀のサービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間

0: タンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。
1: おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、鮭と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。

0: さて時刻は5時30分を過ぎました。ここからは株式会社ウェザーニューズの天気情報をお送りしてまいります。まずは今日の天気振り返っていこうかと思いますが、
1: はい、
0: 一日朝からですね、うん、雲の広がるお天気で、うん、朝のうち少し薄日の差す時間もありましたが、
1: はい、
0: 基本的には雲の広がる一日
1: そうでしたね。
0: そして夕方4時過ぎぐらいからですかね、
1: うんうん、
0: 本格的な雨が降ってきまして、
1: はい、
0: 今も割としっかりと雨の降っている二戸駅西口上空でございます。
1: はい、
0: 天気温などの移り変わり、山穂さん、はい、どうだったでしょうか。
1: まず朝の最低気温からですが、二戸市で 16.4 度、一戸町奥中山で 15.3 度、軽米町で 15.7 度と、二戸市では平年に比べて 6.8 度ほど高い最低気温となりました。
0: はい、
1: 一方で日中の最高気温ですが、二戸市で27度ちょうど、一戸町奥中山で 24.7 度、軽米町で26度ちょうどと、二戸市では平年に比べて 4.8 度ほど高い最高気温となりました。
0: はい、うん、そうですね、まあ、ちょっと湿気も多い中なので、
1: はい、
0: 少しこうムシッとした、
1: そうですね、
0: うん、まあ、気温自体はそれほど高くないんですが、少し動くと汗ばむような、
1: うん、そうでした ね、
0: ねちょっとなんかこう梅雨入りが少し早まったような、
1: うん、
0: そんな感じですけどね。
1: はい、
0: ということでこの雨なんですが、今晩いっぱい降り続いて明日の明け方ぐらいまでは、
1: うん、
0: 雨が残りそうですので、
1: はい、
0: これからお帰りの時間まだまだ雨降りますので、雨濡れないように ね、
1: そうですね、
0: 十分お気をつけいただければと思います。
1: はい、
0: そして、警報注意報ですが、現在二戸地域、青森県三八上北地域ともに雷の注意報、そして濃霧注意報が発表されています。今夜夜の初め頃までは雷など、天気の急変にご注意いただくとともに、
1: はい、
0: 明日の早い時間まで、濃い霧により、視界が悪くなるという恐れがありますので、はい、お車運転の方など中心に十分にお気をつけください。そして、この後の岩手県のお天気の概況、明日にかけてなんですが、ちょっとですね、
1: はい、
0: おそらく気象庁の警報注意報などのシステムの関係だと思うんですが、
1: うん、
0: 手元に届いている情報がですね、
1: はい、
0: お天気概況がございません。
1: あ、なるほど。
0: はい、まあ、なので、具体的なお天気情報を、ちょっと外気を飛ばしてですね、申し上げていきたいと思います。
1: はい、
0: この雨はですね、ただ、まあ、先ほども申し上げましたが、今夜遅く明日の朝って未明の時間には上がる予報になってますので、
1: はい、
0: 明日は、朝のうちもしかすると雨の残るところもありますが、おおむね晴れる予報になっています。
1: はい、
0: ということで明日の岩手県内陸のお天気です。明日は南西の風がやや強く、後西の風がやや強く、お天気は雨のち晴れの予報です。降水確率は日付変わって朝6時までは 70%、 比較的高くなっていますが、その後は1日を通して 10% となっています。うん、そして青森県三八上北、こちらは南西の風がやや強く、後西の風が強く、お天気はこちらも雨のち晴れ。降水確率も同じような感じで、朝6時までが 60%、 その後は1日を通して 10% となっていますので、
1: はい、
0: 明日は傘の、準備はなくても良さそうですね。
1: そうですね。
0: ただ、今日と変わってお天気も晴れてきますので、うん、気温

0: も上がるのかと思いきや今日ほどは上がらない予報になっています。
1: はい、
0: 明日の、二戸市の最高気温予想は19度となっていまして、ですから今日と比べて7度8度低くなるということですね。5月上旬並みの気温となる予想です。ただ、夜の間気温が下がらず、1日の最低気温が、15度と、
1: はい、
0: なりますので、まあ、ですから1日の中の気温の幅が
1: そんなにない、
0: 3度4度ということですね。まあ、なので、気温は上がりませんが、ただ晴れますので、そうですね、ちょっと着るもの難しいですね。
1: そうですね、
0: うん、日差しもありそうだし、
1: うん、
0: かといって暑いかと思えば気温もそれほど上がらない、
1: はい、
0: まあ、そんな感じなので、まあ、薄手のものの重ね着で脱ぎ着して調整できるようにしていただけるといいかもしれないですね。はい、はい、ぜひ体調崩さないように十分にお気をつけください。そして週間予報を見てみますと、明日からは晴れて、向こう1週間そうですね、来週の金曜日ぐらいまでは基本的に晴れベースで続きそうですね。
1: そうですね、
0: うん、そして週明け月が変わっての1日2日ぐらいからは最高気温30度という数字も見えてきていますので、まだまだなんかね、こう体が暑さに慣れてない状況ですが、逆にこの時期熱中症になりやすくなりますので、しっかりね汗をかいて、また水分補給、書いた分は水分補給して、
1: そうです、大事です、
0: うん、無理せずこう自分の体、体調をしっかり向き合って、
1: はい、
0: ぜひ気をつけていただければと思います。ということで以上、この時間は株式会社ウェザーニューズの天気情報をお送りいたしました。

0: 聴きいただいている曲はタイムレスでレシピです。
1: タイムレス、
0: はい、はい、今週のメッセージテーマにかけた一曲で、
1: はい、
0: あの親戚の家に行った時に、
1: は
0: あ、おからサラダが出てきたんですよ。
1: おからサラダ、はいはいはい、うん、豆腐サラダではなくおからサラダ、
0: おからサラダ、うん、でそのおからサラダが美味しかったので、うん、作ってくれた親戚のお姉さんにそのレシピを聞いて、
1: はい、
0: お家で作ってみたらお家でも大好評で美味しいよと言ってもらって、
1: はい、
0: うん、あのイメージとしては、うん、ポテトサラダのポテトがおからに変わったみたいな、なので入ってるのは
1: ちょっと待ってね、ポテトサラダのポテトってだってもうポテトサラダ本体じゃないですか。
0: なのなんて言ったらいいんですかね、だからおからの中にきゅうりだったり、
1: う
0: ん、
1: あ
0: の玉ねぎ、
1: はいはい、
0: あとツナ、
1: 味付けとしてはほらポテトサラダってマヨネーズベースで、うん、まあ、スパイス入れたりとかじゃないですか、
0: はいはい、
1: まあ、若干サワークリームで伸ばしたりとかするけど、
0: うん、
1: おからサラダは、
0: おからサラダはあのごまドレッシングとマヨネーズ1対1同じ量入れて、
1: そっかごまが入るからちょっと和風になるのか、
0: うん、
1: あ、美味しそうですね、で
0: も
1: ね、
0: 美味しいし、うん、ヘルシーだし、
1: うんうんうんうん、
0: おすすめです。
1: うん、おからもなんかねちょっとあの独特な臭みが苦手みたいな方もいらっしゃいますけど、うんうん、でもごまどれのに香りが入ると、
0: うん、食べやすくなるかもしれない、
1: うん、良さそうですね、うん、うん、いいこと聞きました、
0: はい、
1: ぜひ作ったら呼んでください
0: また
1: 作んないんかい、
0: 作んない、作って、ね、
1: はい、そんな中メッセージもいただいております、はい、マッサルンです。
0: マッサルンさん、
1: 田中さん、真帆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 真帆さんが、うん、僕の先生はフィーバーに聞き覚えがあるのは、
0: うんうん、
1: 以前放送されていた世界一受けたい授業のテーマソングとしても使われていたからだと思いますよ。
0: そうだ、確かにそうかも。そうだそうだ、
1: 世界一受けたい授業、聞き覚えはあるんですけど、テレビ番組ですもんね。
0: 夜やってましたよね、うんうん、
1: 誰が出てたんですか、
0: 誰出てたっけ、
1: 多分ジャニーズの誰かが出てたから見てたんでしょ。
0: いや、見てなくて、
1: 見てない、
0: 流し見みたいな感じだったから、でも、うん、CM とかでも流れてた。
1: まあでもそっか、毎週なんとなく流れてれば、うん、耳に残りますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそうだそうだ、
1: なるほど、
0: はい、
1: マッサルン探偵に
0: ありがとうございました、
1: 感謝でございます、
0: 感謝です。
1: 探偵といえばですけど、
0: はいはい、
1: 今思い出しました。
0: 何ですか、
1: 僕が今ハマっているアニメ。
0: 何ですか。
1: 名探偵プリキュアなんですけど、
0: うんうん、どうなってます。
1: ですね、
0: うん、
1: 名探偵コナンとコラボすることになりました。
0: 曲違います
1: ね。曲違いますね。
0: すごいですね、垣根超えちゃったんですね。
1: 超えちゃいましたね。
0: だって多分そうですよね、
1: 4ちゃんと10ちゃんですね。
0: ですよね、
1: 10ちゃん、5ちゃんか、
0: 5ですね、はい、うんうん、朝日と日テレ、
1: はい、
0: すごい、
1: すごいですね。
0: 出てくるんですか、どういうコラボの仕方。
1: まだ予告編だけなんで、
0: うんうん、
1: わからない。
0: プリキュアにコナン君が降臨するのかな、その逆も。
1: そう、ただどうなんでしょうね、わかんないですけど、
0: どうなんでしょう、うんうん、
1: だからその
0: 楽しみ、
1: 犯人だと戦うときに、うん、プリキュアと一緒にランちゃんが出てきて、はーっつって蹴る可能性はありますよね、う
0: ん、かっこいい、ランちゃん。いや、ランちゃん、ランちゃんちょっと悲し
1: い。いや、わかんない、僕が言ったら。
0: いや、ランちゃんの声優さんちょっと殴られたから。
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、そうだ、ランちゃんなんと思って。
1: そうですね、
0: うん、
1: すいません、今全然関係ない、名探偵マサルンです急に思い出したので、
0: うん、思い出しました、はい、そう、面白そうな企画がでも動いてるんですね。
1: ね、
0: はい、
1: そして大館のひろしさんです。
0: はい、
1: 田中さん同世代ですね、全部言ってることわかります。
0: お、
1: これはさっきのあれですね、
0: あの
1: 水谷豊さん周りの話ですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: 間違いなく、
1: はい、熱中時代刑事編、はい、熱中時代見てた方ですね校長先生が船越英二さん。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: お父さん船越英二、
1: 英二さんのお父さんですね。船越一郎さんでしたっけ、
0: うんうん、
1: 船越英一さんか、

0: ごめんなさい、ちょっと分かんなくなった、
1: うん、あのでもお父さん蝶ネクタイ締めてね。
0: へ
1: え。20年前の前回カシオペア映画祭行ってましたよ。お
0: ー、すごい、
1: すごい、
0: すごい。
1: へえ、そうですか。映画館で見た水谷さんははにかみでしょうか。すごく謙虚な方だと思いました。あ、でもあんまりなんかこのテレビのトーク番組とか、うん、そんなに出ないイメージですけど、
0: 確かに。
1: でもたまになんか出てるインタビューのとか見ると、うん、すごいこう謙虚な方なイメージありますよね、
0: はいはい、うん、そうですね、うん、
1: まあなんていうんだろう、こういう言い方があるかわかんないけど、朴訥な、
0: うん、
1: そうだから、その北野広大先生がね、
0: うん、
1: 非常にこう似合うんですよね。今日北野先生多いですね。でもね、
0: 多いで、今日北野先生多い、はい、
1: バトルロワイヤルの北野先生もさっき出てきましたかね、一瞬ね。
0: 出てきました。
1: あまりの自分のモノマネの似てなさに僕変な汗が止まらなかったんですけど、
0: それで落ち込まないでくださいよ、はい、本当にどうしたんだ、
1: なんでできないのにやるんだろう、
0: は
1: い、真帆さんのアニメ情報が全然入ってこなくてもすいません、ごめんなさい、余計な話ですね。あの時は相棒フリークな方が全国から来ていて質問についていけませんでした。いい情報、もらいました。番組聞いててよかったです。今回もぜひ行こうと思います。いやいや、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そっか、でもそうですよね。多分水谷さんとおそらくその何こう舞台挨拶みたいなのとは、
0: うんうんうんうん、
1: とかあると思いますけど、
0: はい、
1: あの万代館のあの距離で、
0: うん、
1: しかもトークショー質問なんて、そうそうそう、まずないですもんね。
0: ないですよ。
1: そりゃ相棒フリーク来ますよね。
0: 来ます来ます。聞きたいこときっといっぱいですよ
1: ね。え、
0: うん、てか相棒長いですね。20年前もってことですもんね。もうやってたってことですよね。
1: ってことですか
0: すごい
1: すごいね、ほんとすごいね、うん、へえ、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そして
0: どうしました。
1: 同世代おじさんから続々と
0: あ、本当、
1: 89号さんです。
0: いろんな切り口から来る、
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは。
1: スバル360は熱中時代刑事編の初回で燃え盛る声に突入して廃車になったシーンの記憶が
0: そうなんですか。
1: そうでした。あ、そう。
0: いろんな記憶を持った方々が強い
1: なるほど、そうだったっけかな。話は変わって、萩の月美味しいですよね。唐突に何を言い出すのかとお思いでしょうが、7のつくコンビニで同じようなお菓子があり、ジェネリック萩の月とも言われているとか、かっこ笑い。ああ、なるほどね。ちなみに30年ほど前に家族旅行で行ったバンコクにも同じようなお菓子がありましたが、日本のお菓子の濃厚さには及ばなかった感じです、
0: うんうん、
1: タイにあるってことですか。あと北海道土産のマルセイバターサンドもジェネリック品があります。
0: あ、はい、私これ好きです。
1: ジェネリックマルセイバターサンドあるんですか。
0: ある、
1: 思い当たる節が、
0: 思い当たる節があって、あ、私これ好きで買います。
1: あと真帆さんへ、
0: はい、
1: また JR 東日本の新幹線とストーンズのコラボまたやるそうですが、
0: はい、
1: あ、そうなんですか。
0: そう、第2弾みたいな感じで、
1: うん、
0: どうやらあの写真、あのフレームの中にストーンズの、はい、が現れる、うん、写真が撮れるの、その写真が変わるらしいという。
1: なるほど。
0: やばい、行かなきゃ、また行かなきゃ。
1: こういう人たちを対象にね。
0: 待って、まだでも行ってないとこもあるのに。
1: あ、じゃあ今のうちにまた行かなきゃいけないし、
0: し
1: またいつから、秋から？
0: 秋じゃない、もう6月とかじゃなかったかな。
1: あ、もうすぐなんだ。
0: なんかもう間に合わない、すでに間に合わないと
1: か。あ、そうですか。
0: しょうがない。
1: さすがに発車メロディーは行われないそうですと。
0: やっぱそうなんですよね。しょうがない。
1: しょうがないですね。うん、そして、ヘノライダー14号です、
0: はい、
1: 田中さん、真帆さん、ごきげんよう。
0: ごきげんよう。
1: 田中さんの質問や無茶ぶりによって答えに窮しながらも真面目に返答したり歌ったりして笑いを届けている真帆さんはカシオペア FM の中でもかなり美味しいポジションにいると思っている私が来ました。
0: そうなんですか、ね、
1: 美味しいポジションだそうですよ。
0: ありがたい、
1: よかったですね、はい、
0: ありがとうございます。
1: さて、先週のオークス
0: はい、オックス、はい、なんかちょっと2行ぐらい、
1: はい、
0: 飛んだのちょっとなと思ってい
1: や、いいです、いいんです、そこはいいんです。
0: 照れてる、
1: はい、照れてないです。ピエロイコール、
0: はい、
1: クラウン、あ、そうですね、ピエロのことクラウンって英語で言いますけどね、とも言いますが、
0: はいはいはい、
1: 重力ピエロ、
0: うん、
1: あ、重力ピエロ、うん、元い

0: 重力ピエロが歌詞の女王の座を体感。いやほんとね、
1: これすごかった。
0: そっか、ピエロはクラウンって思えば冠を。
1: 確かにそうですね。
0: もう重力ピエロなんてさ、うん、もうさ、なんか M1 準決勝ぐらいの漫才コンビの名前にしか思えないじゃないですか。ねえ、こんなの来るなんて思ってなかったのに。
1: 思ってなかった、
0: そして映像はリアルタイムでなく後から見たのね。
1: そうなんですね。
0: パドックでは大量の発汗と口からは泡を吹きまくりだったらしいけど、かかりまくってたんですね、うん、それは準決勝ですよね、やっぱね、かなりいいスタートを決め、その後今村騎手がなだめながら道中は後方に控えて、うんうん、で4コーナー回った時点で後ろから 2,3 番手で、そこから予想通り用意ドン。
1: うん、
0: 府中の 2400m は普通その位置からは届かないのさ。
1: そうなんですね。
0: 過去の出走レースの結果から綺麗図に届かないかなと思ったものの、前走の忘れなぐさ賞と同様に、あそこから最速上がりタイのサンハロー33秒1秒でぶった切り。ねえ、
1: すごかった。
0: そう、しかも女性騎手。
1: いやそう、
0: ね、今村聖奈さんびっくりしましたね。
1: ねえ、びっくりしました。
0: ねえ、
1: そう、今回その自分が予想したのとは全然違ったんですけど、はい、喜びましたもん。もうおめでとうございます。いや
0: ね、僕
1: 嬉しかった。
0: 生まれて初めてあのジョッキー映像ってやつ、
1: うんうん、
0: ヘルメットについてるカメラの映像っていうのを、はいはい、生まれて初めて見ましたけど、
1: ね、それを教えていただいて私も見たら、うん、道ができてましたね。
0: ね、
1: もうここ行くのさみたいな。
0: ね、本当にあの中継の斜め上から見てるのとこんなに違うんだなと思いますね。ね、すみません、ちょっと競馬の話が熱くなってしまいましたが、はい、番組そろそろおしまいでございます。はい、ということで今週のメッセージテーマ、おいしいよ。何か言い残したことありませんか、うん、真帆さん。
1: いっぱい喋りました。
0: いっぱい喋りました。
1: ないです。
0: 大丈夫ですね、
1: はい、大丈夫です。
0: はい、わかりました。ということでちょっと帰り雨ね、強くなっておりますが、
1: はい、
0: 皆さんお帰りお気をつけてね、帰っていただければと思います、
1: はい、
0: ということでここまでのお相手は田中智明と
1: 山井真帆がお送りいたしました。
0: それではまた来週、
1: はい、
0: 元気にお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよう
1: なら。

0: カシオペア FM 77.9
1: 阿部農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間、二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方にハズレなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。阿部農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
2: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。
3: 77.9 カシオペア FM

ここはカシオペア連邦にあるとあるバー蔵の道。南部美人5代目蔵元久慈浩介さんは今日はどんなお話で私たちを酔わせてくれるのでしょうか。

0: 倉の道、お相手は大久保ひとみと
1: ラム美人お題目倉本の久慈光介です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。倉の道今日始まりました。皆さんいつも聞いていただき

0: ましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 蔵の道は今週は日本人のブラジルのお話をしています。
1: はい。
0: さあいよいよリオに始めてきて、まあ、あのリオの 見るべきところを見たんですけど、今回リオに来たその理由は、サンパウロの、
1: はい、
0: メガ酒、うちの酒をインポートして販売してくれてるメガ酒がサンパウロだけじゃなくてリオにも今展開してて、
1: うんうん、
0: そのリオはどっちかというと日本酒ブレスマンって高級店が少ないので、メガ酒が最初に今入れてるのが、コンテンポラリーブラジル料理、つまりブラジルの料理を料理でこう懐石風に出してるこう高級店みたいなところがあるんですよ。でミシュランを取ってる、ミシュラン2つ星を取ってるラサイとか、一つ星取ってるのお手球みたいな、そういう店、そういうところにもう日本酒が入ってるから、そして日本料理じゃないんだよ全く。でも料理は日本の出汁使ったり、ちょっと日本風のものを入れたりして、そういうところにワインペアリングをやってるんだけど、そのワインペアリングの中で日本酒を使ってるっていう、非常に面白いスタイルだね。
1: はいはい。
0: でサンパウロって日系人非常に多いから日本料理すっごいいっぱいあるんだけど、リオって日系人実は少ないらしくて、だからそう日本料理屋がすごい少ないんだよね、サンパウロって。
1: そっかそっかそっか。
0: それでもそのワインペアリングを一皿一皿しながら食べていくようなブラジル料理、ブラジル料理というと肉がドンみたいなイメージがあるんだけど、高級 の, そのコース料理、ブラジル料理のコース料理、モダンブラジルコンテンポラリーというお店の形態らしいんですけど、そういうところにお邪魔して2点行ってきてお邪魔しました。長いね、こっちも5時間ぐらいだよ。
1: 長いね、長いですね。
0: いや、長い。サンパウロよりは長くなかったけど、まず長かった。でもワインペアリングで一皿ずつワイン合わせて、途中で日本酒が入ってきて、で、ソムリエになんでこれ日本酒これ選んだのって聞いたりね、これだったらもうちょっとこういうのに合わせた方がいいと思うよとか、逆に途中で白ワインなんか合わせる料理でも、いや、こっちの方が日本酒合うんじゃねえかなとか、いろいろこう、話をしながらやってたんですけど、非常に楽しかったですよ。だし使ってるのがね、結構あって茶碗蒸しみたいなのも出してくるんだよ、ね、
1: あーそうですか、本格、
0: これブラジル料理じゃねえじゃんって言うんだけど、この茶碗蒸しのスタイルは日本料理を取り入れて、中に入ってるのはちょっと日本の茶碗蒸しが違うんだけ
1: ど、はい、
0: すごいね、面白かった。お魚料理も味噌で焼いたりしてるんだよね。
1: あらそうですか。
0: それに後で入れるソースが昆布だしを超煮詰めたやつ、苦いぐらいですよ。
1: めっちゃ和ですね。
0: でもそれ、まあ、苦いほど煮詰めた昆布だしあまり飲んだことないでしょ。
1: ないない。
0: 薄い昆布だしは分かるけど、苦いまで煮詰めた昆布だしってソースになる、びっくりした、これはすごいびっくりした。面白いなと思って食べてきました。続きはまた

酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒。南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。京都の地酒南部美人が6時をお知らせします。

南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸

0: 始まりました。三ノ江高校放送局放課後ラジオスクールパーティー第206回の放送です。木曜ニトとの田中さん山井さん4時間の生放送お疲れ様でした。この番組は皆さんを笑顔にするをモットーに二戸市にあるカシオペア FM から全国に向けて放送しています。今回のメインパーソナリティを務める3年生のういこと後藤るなです。そして一緒に盛り上げてくれるメンバーは
1: 3年生のしゅうちゃんこと和田しゅうこと
2: 2年生のりんりんこと宮塚りん太郎です。
0: はい
1: はい、
2: はいはい、
0: 残念ながら今日はねレアちゃんが
2: いないですね。
0: いないですね。
1: ちょっと都合でね
0: レアがね
1: 来れなくなっちゃったので、
0: うん、ということでそのまま進めていきます。
1: はい、
2: はい、
0: 今回のラインナップは高校生が考える今時ニュース、曲の名はりんりんの部屋の3本です。それでは最初のコーナーに参りましょう。
3: スクーパ
0: ー。最初のコーナーは高校生が考える今時ニュース。このコーナーでは気になる最近のニュースについて話し合います。今回の話題ですが、最近高校生が捕まったというニュースですが、
2: 私から
0: お願いします。
2: 説明しますか。
0: はい、
2: 今回の事件は、5月14日栃木県で高校生4人が、栃木県のその住宅に侵入して、住人の富山さんの、おばあちゃんを殺害して、強盗もして殺人をして、で実行犯した高校生4人が捕まった事件です。後で指示役の大人の2人も捕まってはいます。
1: あ、確かこのニュース結構もう、あといろんなところで拡散されてたから私も知ってるんですけど、その指示役の大人が脅してたみたいな感じだった気がするんですけど、うんうん、なんかやらないと友達もなんか殺すぞみたいな、たみたいな、そうそうそうそう、うんうん、ってな感じですっごい卑怯だなと思って、
0: まあ、脅してたわけだ。
1: だってまだ子供、相手は子供じゃないですか、うん、で子供ってもうそういうのやったらすごく不安になると思うので、
2: うん、
1: やっぱりやんないと大事な人が殺されちゃうからやんなきゃいけなかったみたいな、うん、ほぼ強制みたいなもんだなと思って、うんうんうんうん、最初はてっきり高校生たちが集ったやってるもんかと思ったら、ね、裏に本当のねやばい人がいたからびっくりしたなって。
0: それはやばい。
2: しゅうちゃんはまあその今さっき脅されてたって言ったけど、うん、多分一人かな、
1: うん、
2: その中の一人は闇バイトにも応募して
1: だから、うん、結構ね警察側でも特流絡みじゃないかっていっぱい出てたもんね、最初のことからも、うんうんうん、だって高校生がそんなことするわけないじゃん普通は。だって、うん、ダメって分かってるからさ、ってなるとやっぱ闇バイトだよねっていう結論にね、うん、至るよね、うんうんう
0: ん、まあでもねなんか、まあ、結局もう殺してしまったっていうことはもう変えられないから、
1: う
0: ん
1: そうだね、
0: 罪は償うのはもちろんなんだけど、
1: 少年法で多分まだ守られてるよね、うん、ギリギリ、
0: うんうんうん、
2: 大人だと
1: ってことは少年院とかかな、
2: うん、
1: 行き先は
2: 大人だと無期懲役の罪に値するのが少年法に守られているので、まあ、高校生は約20年ですかね、20懲役20年の罰になるんで

0: なんか強盗殺人の刑罰としては、うん、まあ、死刑または無期懲役ってなるんですけど、うん、まあ、高校生なので死刑ではないらしい、うん、まあ、無期懲役だが20年くらいになるかも、まあ、つまり出所するのは36歳ぐらいかなみたいな、
1: うん、でもね、出所したらもう30ってことは仕事ないと厳しい年齢だし、うんうんうん、でしかもそれで強盗殺人してるってことはそのもう前科があるわけだから、うん、どこの場所も多分特殊な場所じゃないと雇ってくれない可能性が高い。
2: あと大人になってその20代とかすごい遊ぶ時期だとは思うんですけど、その時期を全くもうずっと刑務所で過ごしてるわけですから、
1: ね、取られるんだもんね時間をね、
2: うん、結構辛いものだと思いますし、
1: なんか SNS だと4人の顔写真がもう出回ってて1人は名前も出てるらしいです。
0: わーお。
1: ってなるともう絶望的だね、うん、4人、
0: まあね、
1: いやーなんかちょっとかわいそうな気もするけどやっちゃったもんは仕方ないよね。なんか、
2: うん、
1: でやるのは結局逃げることはできるけどね、
2: うん、
1: やるのは結局自分たちの意思だから、
0: うん、そういや
1: まあ一番なんかね同じ高校生としてちょっと同じ目線になっちゃうからね、
0: うん、
1: って自分
0: 怖い、そう怖いなって、
2: まあ、自分
0: そういうのがあるっていうことを今知って、うん、そういうのを知ってね、
2: 正直だって脅されてるわけだから、
1: うん、
2: 自分たちも多分これ脅されてたら、脅されてやれって言われてたら、
1: うん、だって例えばだけどこれでさ、うん、やらなかったらお前の大事な恋人とかとか親とか、うんうんうん、あとは親友も殺すぞとかって言われちゃったら、う
2: ん、やらざるを得なくなる、ダメなことだけど、
1: うんうん、みんな守るためにやろうと思っちゃうよね、うんうん、自分一人だけ逃げたらみんな死んじゃうからって。
0: それもでもおばあちゃんだけじゃなくて犬も殺したっていう、犬かわいそうめっちゃ
2: 結構残酷ですよね。
0: なんでその人たちを狙ったのかはよくわかんないんだよね、それもよくわかんないし、
2: うん、刃物で30箇所20箇所以上も刺して殺したと。
1: いや普通の人間だったらもう絶対生き残れない、出血的な意味でもね、うん、だと思うから、うんうんうん、いやでもな、高校生だもんね。なんかせっかく未来のある子供たちが、うん、そういうのをやらざるが負えない状況になってしまうっていうのは、うん、本当にちょっとね悲しいんじゃないかなっていう。
2: まあ
0: 自分たちでもね、もしそういう風に脅されたらって思うと、うん、
1: その場面にね、そう自分たちが
0: 身を守る、
2: まあ、難しいですよね、うん、その選ぶのは自分自身だけど、
0: もしですけど、
2: はい、
0: もし1日10万稼げるっていうバイトの誘いが来たらどうします？
1: とりあえずその誘ってきたやつを疑うい
0: や、まあ、そうだよね、なんか闇ライトじゃないかなとか、
1: 今のこの頃だとね、詳細をねちゃんと聞かないとね、
2: うん、
0: そうだね。
1: あとはあれだよね、そのネットのさ情報とか集めたって、周りでやってる人がいたらそれを聞くとかぐらいしかも
0: う、うんうん、
2: 今
1: すぐやるんじゃなくて情報を集めることが大事だと思う、うん、先に。
2: でも今は防犯意識高いから
0: そう
2: 言えてるんであって、もしその状況が変わったらすぐえマジって
0: なっちゃうよね、
2: ポチッと押すかもしんないし、
1: いやどうしても今お金が必要とかだったらね、
2: うん、
1: やっちゃうかもしんないよね。
0: いや怖、
2: 本当に推しがグッズ買いたいのにお金足りない、でも親に言えない、
0: うん、
2: あ10万稼げる、
1: そうなる？推しのために闇バイトする気に本当に
0: いやでも闇バイトかは分かんないけど、
2: うん、
0: 何かしらバイトで1日10万稼げるってなったら
1: コツコツやった方が
0: 一応でも、うんね、心は動くわけじゃない、うん、お金ってなんか大事だなとかは思うから、うでもそういう部分で対策しなきゃいけないんだろうなって自制ですよね。
2: 結局お金の付き合い方にも問題がありますから、
1: まあ
2: ね
1: まあ、自分をどれぐらい上手にコントロールできるかっていうのが大事だよね、
2: はい、
0: う
2: ん、
0: いやもう気をつけてね、うん、闇バイトをやんないでくださいね、
1: あの何もかも疑った方がいいです正直、今の時期、
0: そうですね、
1: 今の、ね、時代は本当に、もうね詐欺もどんどんクオリティが上がってきてるから、
2: うん、
1: なんかちょっとでも怪しいなと思ったら誰かに相談もしくは警察に連絡が一番いいと思います、
0: うん、が一番いいね。
2: 皆さんニュースに名前乗らないように気をつけてください、
1: はい、
0: いい意味で乗ってください、
1: いい意味でね、
2: いい意味で乗ってくださいね、
1: 悪い意味で乗ったら終わりです。

0: はい、
1: はい
0: はい、ということで今回の話題ですが、高校生が逮捕されたことについてお話ししました。
2: スクーパー。
0: 続いてのコーナーは

0: いきます。ヒント1、 J-WALK さんの曲です。1991年7月21日リリースされていて、1992年にオリコンチャートの年間32位ということで、ここだけで分かった方、私は全然分かんないんですけれども、
1: まず J-WALK さんっていう方がまず分からない、
2: 聞いたことあるような気がしなくもないって感じです。
0: おお、はいはいはい。では続いて歌詞に入っていきたいと思います。歌詞ヒントとして、歌詞で、綺麗な指をしてたんだね、知らなかったよ、隣にいつもいたなんて信じられないのさ、こんなに綺麗なリディが俺待っててくれたのに、どんな悩みも打ち明けてそう言ってくれたのに、まあ、ここを一部、ね、読み上げましたけど、これでもわからない、
1: わからないです
0: ですよね。まあ、ヒント3、5回ありまして、
1: はい、
0: まあ、文字数はわからないんですけれども、歌詞内に答えがあるというのがございます。あと夏というのもヒントだそうです。
1: 一文字だけ、
2: はい、
0: いやー難しい、
2: いいなんかヒントじゃない、
0: うん、結構今回はね、頑張ろう、
1: はい、頑張りましょう。
0: それではお願いします。

0: はい、
1: はい、
0: ということでね、答えなんとなく分かったかなとかありますか、
2: はい、結構しっくりくるのが一個
1: ありますか。
2: うちはしっくりくるのがあったけど合ってるか分かりません。はい、
0: リニは、
1: いやまだちょっと目星もつかない、ちょっとどうあるかなって今、
0: まあ、歌詞の中に入ってるっていうのだけで十分ね、うん、ヒントですけどね、
1: うん、
0: それでは回答に移っていきましょう。
1: はい
2: はい、
0: はい、じゃあどうしますか、リンリンから答えられそうですか。
1: そうですね、まあいけます。
0: よし、
1: やってみます。
0: お願いします。
1: はい、僕は悩み夏、
0: 悩み夏、
1: はい、なんかやっぱ歌詞にも悩みって言葉もよく使われてますし、夏の悩みだったりあるのかなっていうので、夏に悩み夏にしました。
2: はい、
0: はい、私はういは、二人、短い夏にしようかな、うん、短い夏にします。
2: はい、
0: はい、
2: しゅうちゃんはさよなら夏です。
1: おー、おー、ありそう、
0: ありそう、
2: はい、
0: ということで答えを

0: 表します。
1: はい、はい、
0: 何も言えなくて夏でした。
2: うん、確かにあるし、
0: 難しい。何も言えなくて
2: 夏、
0: 何も言えなくてか、
2: 確かにそうか。
1: はい、
2: はいはい、
0: ということでね、
1: 今回残念ながら正解者なし、はい、
0: 全員ゼロです。すごいヒントあったんですけどね、
1: せっかくね、
0: はい、せっかくあったのに。
1: まあ次回に行きたいということで、
2: はい
1: はい、はい、
0: このコーナーでは私たち高校生が生まれる以前に発表された曲を流し、その曲名を私たちが当てるというコーナーでした。
3: スクープ。
0: 最後のコーナーはリンリンの部屋。リンリンどうぞ。
2: さて、現在三戸高校放送局は、NHK 杯全国高校放送コンテスト青森県大会に向けて準備真っ最中ですね。
1: はい、毎日夜遅くまで作品作りをしていますね。
2: そうですね、
1: はい。
2: さて、今年制作中の作品を放送すると規定違反になるので、今回は令和元年に出品して全国大会に出場した作品を紹介したいと思います。タイトルは理由です。制作意図を読みます。ネグレクトには育児放棄、高齢者虐待などの様々な意味があります。この作品は育児放棄についてネグレクトに注目し作りました。近年、親から暴力などによるネグレクト、育児放棄で子供が死亡する事件が起きています。ネグレクトで苦しんだ子供が将来どのような立場になったら救われるかを伝えたくて作品を作りましたとのことです。
1: この作品は BGM を一切使わないことをコンセプトにして作られました。
2: では創作ラジオドラマ理由をお聞きください。どうぞ。
4: 創作ラジオドラマ理由。恋人の優子のお母さんが半年前に亡くなった。今日は初めてのお盆だ。
5: ごめんね、ハルト。受験勉強で忙しいのにお墓参り連れてきちゃって。お父さん、お盆なのに仕事なんだ。
4: いいよ、付き合ってんだし。それにしてもおばさん、入院してからあっという間に亡くなっちゃったな。肺がんだったって？
5: うん、ヘビースモーカーだったし、見つかった時にはもう末期だったんだ。
4: ごめん、俺お見舞い行けなかった。ちっちゃい頃おばさんにお世話になったのに。
5: 私もお見舞い行ってないしいいよ。それにお葬式終わってからお墓参り来てないし。
4: お母さんなのになんで？
5: それは嫌いだったから。
4: じゃあ今日が納骨してから初めてのお墓参りか。なんで嫌いだったの？あんなに優しかったのに。
5: 外面はいいからね。
6: バイバイ、またね、ゆうこちゃん。
7: うん、またね。
8: また来なきゃいけないな。
5: お母さん何か言った？
8: あんたがまたなんて言うから連れてこなきゃいけないのよ。ガソリン代だってバカにならないのに。
5: ごめんなさい。
8: これだから子供なんて欲しくなかったのに。
5: ああ、もう思い出しちゃった。
4: どんな感じだったの？
5: 小学校1年生の時だったんだけど、

0: てわからないの？
1: 痛いよ痛いよ、やめてよ、ごめんなさい、叩かないで、お母さんごめんなさい。
0: うるさい、あんたが悪いのよ。あんたさえ生まれてこなければ会社辞めなくて済んだのに。
2: え、そんなことされてたんだ。痛かったよな。
3: そりゃ痛いよ。顔とか手は叩かれなかったけど、見えないところはいつもあざだらけだったし。
2: それだと気づかないよな。あのおばさんがそんなことしてるとは思わなかった。
3: ネグレクトって言うんだ。
2: ネグレクト？
3: うん、育児放棄のこと。
2: 育児放棄か。
3: 小学校4年生の時にもね。
0: 優子、ちょっとこっち来なさい。
3: はい。
0: あんた今日ゴミ出し忘れたでしょ。
3: ごめんなさい。
0: 昨日はお風呂掃除しなかったし。
3: ごめんなさい。
0: 明日から派遣先変わるから皿洗いもしといて。
3: わかった。
2: そっか、何でもさせられたのか。
3: 中学3年の進路決めるときにもあって。あのさ、お母さん。
0: 何？
3: 進路について話したいんだけど。
0: 近くの高校に住みなさい。
3: 私が行きたいのはその高校じゃないんだけど。
0: 交通費出せるの？
3: え？
0: 私もお父さんも給料上がらないし大変なの知ってるでしょ。
3: え、うん。
0: それにどこの高校へ行ったって一度レールから外れてしまえば夢なんて叶わないんだし。
3: それは
0: とにかく近くの高校へ行くこと。わかった？
3: うん。
2: そっか、大変だったんだな。それにしてもどうしておばさんはネグレクトするようになったんだろう。
3: わかんないけど、仕事が思うようにいかなかったのか、私がいい子じゃなかったのか、私のことが嫌いだったのか。
2: 嫌いってことはないんじゃない？
3: 今となってはわからないけどね。だからお母さんの気持ちを知るためにも心理学の勉強をしたいと思うの。
2: うん。
3: それで将来は私みたいな子供を守るために児童相談所で働きたいんだ。だからお母さん、見守っててね。
2: そう言って優子はおばさんのお墓に手を合わせた。あれから12年が経った。優子は夜間大学を卒業し、児童相談所で働き始めた。そして、自分の体験談を伝える講演会を開いている。
4: それでは、今日の講演をしていただく、篠宮優子さんです。
5: 皆さん、こんにちは。南部児童相談所から来ました、篠宮優子です。皆さんはネグレクトという言葉を聞いたことがありますか？
2: 優子は今夢をつかんだ。制作は青森県立三戸高等学校放送局でした。
6: はい、ということで創作ラジオドラマ理由をお聞きいただきました。

0: ました。皆さんどうでしたか？
1: いや、この作品何回聞いても結構すごいなって思ってて、その自分がその1年生の時に初めてラジオドラマ作ったんですけど、そのこのドラマ聞かされた時に BGM なくてもこんなに雰囲気が伝わって綺麗にまとめられるんだっていうのが印象的 でしかもちゃんとそのなんていうの、演技がすごくて先輩たちのだからなんか、うん、あすごい苦しそうだなとか痛そうだなとかのが全部伝わってきてすごいなと思うので、個人的にこの作品を見習ってこれからも作品作りたいなって思える作品だなって思いましたね。
0: 僕もあのこの作品聞いた時はちょっとびっくりしたっていうか、なんか変に鳥肌立つ、
1: わかる、なんか
0: 背筋凍ったような感じになって、やっぱネグレクトっていうのがあまりよく分かってなかったから、この作品知ってあのまず初めて知ったネグレクトについて、とか恐ろしいもんなんだなってやっぱ改めてっていうか実感した作品になりました。皆さんはどういう感想を持ちましたか？ご意見やご感想などは番組宛てにお送りください。
2: 三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティー、それではエンディングトークに参りましょう。ということで大会も近いということで、意気込みを、それぞれ一言言ってもらいましょうか。
0: はい、
2: ではしゅうちゃんから。
1: はい、今回ちょっと作品2個掛け持ちしてるので、まあよく言えば2個とも上位に入りたいですけど、ちょっとよく下げれば片っぽはめちゃくちゃ上に上がれれば嬉しいです。はい、
2: はい、ういはちょっと作品ギリギリかなって思うので、まあ一旦完成させてよくを言えば上位に行けたらいいなっていうのと、他の作品にもちょいちょい出てるのでその作品とかも上位に上がれたら嬉しいなって思います。
0: 今回僕は、まあ、ラジオドキュメントで出させていただくので、まあ、ちょっと本当ギリギリには締め切りギリギリになっちゃいそうなんですけど、その中でもより良い作品ができるように、そしてその作品が上位いけるように行きたいなって思います。
2: はい、ありがとうございます。各コーナーへのメッセージはカシオペア FM のホームページにあるメッセージフォームか、番組 X にリプライかダイレクトメッセージでからお送りください。次回の放送は6月11日です。ぜひお聞きください。それではエンディング曲に参りましょう。しゅうちゃんよろしく。
1: はい、今回は嵐のパラドックスです。この曲はクールで力強いリズムが特徴的な曲で、嵐の中でも人気の楽曲となっています。しゅうちゃんの嵐の中のブームでは最近の一押しの楽曲となっています。
2: 三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティー、この番組は3年生のういこと後藤るなと、
1: 3年生のしゅうちゃんこと和田しゅうこと、
0: 2年生のりんりんこと宮塚りんたろうでお送りしました。
2: ではまた次回お会いしましょう。

平成プレイバック、こんばんは、マッキーです。この時間は平成の世を彩った数々の名曲をお届けします。今回は平成24年、2012年。ちなみにマッキーは当時17歳でした。それでは参りましょう。平成プレイバック。

平成プレイバック、引き続き平成の世を彩った数々の名曲をお届けします。後半はテーマごとに名曲をまとめました。それでは参りましょう。後半のテーマは CM ソング。

0: what's happening around the globe.
1: Fresh news to your table.
0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
2: 5月28日木曜日午後7時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET、こんばんは、武田真嗣です。さあ、東京は蒸し暑い夜を迎えています。なんか空気がもわっとして早くも梅雨のような香りがしますね。台風6号も沖縄に接近していまして、来週は本土にも影響が出るかもしれません。まあ、今日から気象庁の新しい防災気象情報の運用が始まりました。レベル3大雨警報、レベル4土砂災害危険警報などと、まあ、リスクの高まりを表すレベルという言葉とセットになった表現に変わりました。レベル3で高齢の方などはいち早く避難、レベル4になったら危険な場所にいる人は全員が命を守る行動を取る必要があります。まあ、今日はね、いろんなニュースメディアで伝えられていると思いますので、この週末のうちに復習しておかれるといいんじゃないかなと思います。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニュース・トゥ・ザ・テーブルでは、イギリスの文学賞に日本の小説変な絵が最終ノミネート、このニュースについて専門家にお聞きします。今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックする木曜日のマニー&ムーブメント、ソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんがご担当です。独自の視点でニュースにフォーカスするトゥデイズポイントオブビューは、悲しみさえも慈しみに、沖縄の語り部が残した光と題しまして、私が大変お世話になりました沖縄戦の語り部大西政子さんが亡くなったこと、そして大西さんが残してくれた光についてお話ししたいと思います。リスナーの皆さんからのご意見もぜひ、番組ホームページのメッセージフォームまたは X でハッシュタグジャムザプラネットをつけてポストしてください。そして8時からは日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目します。今夜はエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルマズさんがご出演です。では今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小池さん、お願いします。
3: 高市総理大臣は参議院厚生労働委員会で、去年の自民党総裁選挙の際に高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成・投稿したという週刊誌報道をないものはないと重ねて否定し、まるであったかのように印象付けられるのは大変心外だと述べました。参議院厚生労働委員会は健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。衆議院と参議院の議長と副議長が調整している皇族数の確保策をめぐる立法府の総意案で、旧宮家から養子を迎える案について一定年数ごとに見直すことに言及する方向であることが分かりました。養子案の制度設計は各党派の幅広い賛同を得る上で最大の論点となっていて、自民党は積極的に評価する一方、立憲民主党も極めて慎重な検討を求めていました。
2: はい、これ今議論されているのは、安定的な皇位継承のために皇族の人数を確保するための方策ということなんですね。まあ、と言いますのも、現在皇室を構成するのは、天皇皇后両陛下を含めて16人、このうち男性は4人だけとなっています。で、未婚の女性皇族は結婚しますと皇室を離脱しなくて

0: ではなりませんので、今後皇族の人数が増えていくには、事実上秋篠宮家の悠仁さまがご結婚されてお子様を設けること以外に可能性がないという状況なんですね。そこで今のうちに他の道も考えておこうというわけなんです。で、衆参両院の議長らが取りまとめている案は、女性の皇族が結婚後も皇室に残ることを可能にすること、そしてもう一つが、戦後皇室を離脱した旧宮家の男系男子の子孫を養子として迎えることを可能にすること、この2つが盛り込まれていると報じられています。で、自民維新両党はこのうち、旧宮家から養子を迎える案を優先することで合意していますが、世論調査ではこの案については賛否が分かれていまして、世論の動向と折り合うためにも一定年数ごとに見直すという方向も示されるものと見られます。皇室の伝統をどう守っていくのか、そして皇族の方々の自己決定権やジェンダー平等の在り方をどう規定し直していくのか、時間はあまりあるとは言いませんけれども、慎重に検討してほしいと思います。では続いて小池さん、お願いします。
1: フランスのマクロン大統領は27日、フランスがヨーロッパに広げる方針を示している核の傘にノルウェーが参加することに合意したと表明しました。イギリス推理作家協会は28日、優れた推理小説に贈るダガー賞の翻訳部門最終候補に、ウケツさんの変な絵など6作品を選んだと発表しました。ウケツさんは白い面と全身黒のタイツ姿の覆面作家で、ユーチューバーとしても活動しています。去年の翻訳部門では大谷明さんのババヤガの夜が日本人作家の作品で初めて受賞しました。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。死傷者は報告されていないということです。25日に続く自衛措置の攻撃ですが、停戦は維持されます。
0: はい、実は今日でアメリカがイランへの攻撃を始めてから3ヶ月が経つんですね。ワシントンポストによりますと、トランプ大統領はベトナム戦争は19年、朝鮮戦争は8年、アフガニスタン戦争も長かったとした上で、我々はまだ数ヶ月だと述べたということです。また中間選挙は気にしていないという強気の姿勢も示しています。で、アメリカが主張している今回のこのイランのドローン攻撃とアメリカの反撃ですけれども、今のところ停戦に大きな影響を及ぼす可能性は低いと見られていますけれども、微妙な綱渡りの状態が続いていることを改めて認識させられますよね。またイスラエルがレバノンで大規模な軍事作戦を展開しようとしているという動きもありまして、緊迫度が高まっています。イランは停戦の条件としてイスラエルによるヒズボラなど親イラン勢力に対する攻撃の停止も求めていましたので、交渉が難航していることから、イスラエルが業を煮やしつつあることを物語っているのかもしれません。さあ、この後のニューストゥーザテーブルでは、イギリスの文学賞ダガー賞に日本の小説変な絵が最終ノミネート、このニュースについて書評家の倉本沙織さんに伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。小池さん、ありがとうございます。J-Wave. Jam the Planet.

0: 81.3 FM
1: J-WAVE Jam the planet
0: News to the table
2: さあ続いては最新ニュースにフォーカスするニュース to the table ですが、ここで一つ訂正がございます。先ほど皇室の男性の数を4人と申し上げましたけれども5人の誤りでした。大変申し訳ありませんでした。さあ今日のニュース to the table ですが、世界で最も有名な推理小説の文学賞の一つ、イギリスのダガー賞の翻訳部門で日本のホラー作家雨穴さんの変な絵が最終候補となりました。ダガー賞の翻訳部門は去年大谷明さんのババヤガの夜が日本作品としては初めて受賞しています。日本の推理小説が海外で人気となっている現状について書評家の倉本沙織さんに電話でお聞きします。倉本さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: さあまず最終候補となったこの雨穴さんの変な絵という、ね、作品なんですけど、どんな作品なんでしょうか。
3: はい、こちらは子供が描いた絵やスケッチのようなちょっと不穏で違和感のある絵を手がかりに、はい、こう複数の事件がつながっていく、うん、連作型のホラーミステリーなんですけれども、はい、単なる怖い絵の話というわけでもなくて、一見バラバラに見える絵と過去の事件が後から巨大な一つの物語としてこう構築されていく仕掛けになっているんですね。
2: はい、
3: でこう特徴的なのは文章だけでなく、さっきも言ったようなその絵とかスケッチとかメモ、落書きみたいな視覚情報を読者に提示しながら進むところで、はい、こう読者はこの絵なんかおかしいっていう違和感から推理を始めるんですね。でこの視覚的違和感が来るっていう、最初これが最初に来るっていう構造が従来になかった、すごく現代的な作風ですね。
2: なるほど。じゃあその、はい、あの物語の構成に加えて、まあ挿絵であるとか、はい、そういったものもこう含めた一つの総合的な、はい、あの作品になっているということなんですね。
3: そうですね。
2: でこの、
3: YouTube、はい、
2: どうぞ。
3: あ、YouTube とかその SNS とか、まあ、そのネットの考察分割の相性がすごくいいんですよね。だからそのまずその視覚情報を見て読者があれやこれやっていう風にこう考察したりとかして、はい、こうちょっとそのこれまでのミステリーの読まれ方と変わっていて、うん、こうフォーマット自体を現代的に更新していくような点、はい、評価されてますね。
2: なるほどね。読者もまあ一人のこう物語に参加していけるようなそんな面があるわけですね。
3: はい、
2: でこのダガー賞というのはどんな賞なんでしょうか。
3: はい、ダガー賞というのは正式的にはその英国推理作家協会賞っていう名前で、はい、こうまあ世界で最も権威のあるミステリー犯罪小説の賞の一つと言われていて、はい、まあ、言うなれば英語圏のミステリーのアカデミー賞みたいな位置づけですね。
2: なるほどね。まあ、イギリスといえばね、シャーロック・ホームズの、まあね、あの生まれたあの国ですから、
3: はい、そうですね、
2: はい、それだけ権威がある
3: ってことですね。そうですね、はい、最近だと2025年に大谷明さんのババヤガの夜の英訳版が翻訳部門を受賞して話題になりましたけど、まあ、そのダガー賞といっても

0: 実際にはいくつもの部門がありまして、まあ、その中でもその翻訳部門は特にその犯罪小説よりの、その社会の暗部とかを描くような作品が評価されがちだなっていうふうに思ってます。
1: ああ、そうなんですね。で、うん、去年はそのババヤガの夜が受賞したわけですけれども、はい、今日本の小説ってこう世界的に注目されているとも聞くんですけれども、これなぜなんでしょう。はいはい、
0: あの日本の小説って特にこう説明しすぎないというか、うん、その海外から見たらそのいいか悪いか の、 その善悪二元論に陥らないようなところがすごく評価されていて、はい、あとその感覚がその例えばケアとか日常とか、うん、そのまあ、なんか漫然とした閉塞感のようなミクロな感覚が重視されるっていうところがすごくその海外の作家さんから見るとそのなんていうか細やかで、
1: はい、
0: 感覚がものすごく新鮮っていうところがあるみたいです。
1: あ、そうなんですね。はい、ね、かつて芥川賞受賞したあのコンビニ人間っていうね、あの小説があって、はいはいはい、私もそれ読んだことがあるんですけどね、あのコンビニの店員さんの視点からですね、はい、こう今のこう閉塞感とかそういったものを描いた作品なんですけど、はい、やっぱなんかそういうこう日本独特の感覚みたいなものがやっぱり新鮮に映るんですかね。
0: あ、そうですね。その かつてそのもう2018年に英訳された本当コンビニ人間の世界的ヒットが、まあ、一番その日本の今の作家さんのブームを牽引していて、女性作家さんが今圧倒的に人気で、
1: はい、
0: 今となってはもう日本的エキゾチズムっていうよりはその現代社会をどう生きるかっていうものを描く作家さんの方が強くなってきてますね。
1: ああ、そうなんですね。はい、僕は玉田陽子さんというドイツに在住、はいはい、住んでいらっしゃる作家さんがすごい大好きで、
0: はい、
1: でちょっとね日本語だったりこの世にない言語であったりとか言葉遊びとか、はい、いろんなその言葉の世界をこうど拡張していくっていうんですかね、そういう新しい文学の取り組みをされてますけれども、
0: はい、
1: なんかやっぱりこう日本の文学がこう斬新なものとして世界に受け止められているというのはちょっと嬉しいですね。
0: そうですね。どちらかというと最初は多分それ そういうブームの重要なされ方だったと思うんですけれども、今世界中の興味というか、はい、その世界中 の、 その感覚がそういうその大きな歴史とか社会っていうよりは、うん、その一人一人の孤独であったりとか家族の問題であったりとかっていうような、はい、その日常からその社会を眺めるような感覚にシフトしているところがあって、はい、それがまさに日本文学がずっと書き続けてきたことだったのでっていう点はあると思います。
1: そうなんですね。その他に倉本さんがこう注目されている世界でこう人気になっている日本の作家ってどなたがいらっしゃるんでしょう。
0: そうですね、柚木麻子さんのバターが今世界的に大ヒットしていて、はい、あちこちでニュースになってるんですけれども、やっぱりその食を通じて社会を描くっていうと、はい、いろんな読者さんがやっぱりその国境を越えて感情移入しやすいというか、で今高瀬順子さんなんかもこれからすごく世界中で注目されていく作家さんなんじゃないかなっていうふうに思っています。
1: じゃあやっぱりこうにその食と言いますと、はい、日本食とかそういったこともこう、はい、やっぱり興味を持たれているっていうことなんでしょうかね。
0: どちらかというと食文化というか、うん、その食をめぐるその社会のルールであるとか文化であるとかですね、うん、その例えば高瀬順子さんの美味しいご飯であります、美味しいご飯が食べられますようにでしたら、うん、その社内でそのお菓子を配る文化とか、
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: ああいう独特のその会社内の空気とか、はい、あとケア労働のすごくいびつな感じとか、
1: はい、
0: 注目されてるんじゃないかなって思います。
1: なるほどね。私たちにとってはすごくこう日常的なありふれた光景ですけれども、はい、まあ、そこに潜むなんて言うんでしょうかね、日本社会独特の、まあ、感覚、はい、まあ、それは閉塞感であったり、はい、あるいは、はい、人と人とのつながりであったり、まあ、様々だと思うんですけど、
0: はいは
1: い、そういうことがやっぱり海外の人たちにへーって思われてるっていうことなんですかね。
0: そうですね、はい、
1: いやでも楽しみですね。これからどんどん、
0: はい、
1: 世界に出ていって欲しいなと思います。はい、はいはい、倉本さん、倉本さんありがとうございました。
0: はいはい、ありがとうございました。すいません、はい、
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のニューストゥーザテーブルはイギリスの文学賞ダガー賞に、ウケツさんの変な絵が最終ノミネートされたというニュースについて書評家の倉本沙織さんに伺いました。

ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価今日の終値は昨日と比べて306円29銭安い64,693円12銭、64,693円12銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル159円41銭から42銭、1ドル159円41銭から42銭の水準。そして1ユーロは185円12銭から13銭、1ユーロは185円12銭から13銭の水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして

0: 週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックします。本日はソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんです。石川さん、こんばんは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、早速今週注目されたこと、どんなことがありましたでしょうか。
1: はい、もう引き続き中東情勢ですね。
0: そうですね、
1: イランとアメリカの終戦に向けた交渉について、はい、先週末にトランプ大統領が最終段階とした一方で、まあ、合意は急ぐ必要はないとしたというわけで、うん、週明けの月曜日から市場は終戦してホルムズ海峡が解放されるのではという期待が広がる一方で、はい、その後なかなか具体的な進展を示す続報がなく、小競り合いが続いたということで、交渉決裂の不安というのも交錯する中で、全体的に神経質な値動きとなりました。
0: はい、
1: このほか個人的には27日に行われた植田日銀総裁の挨拶、日銀金融研究所主催のカンファレンスだったんですけれども、はい、こちらも注目していました。
0: そこでは金融政策についてこれ何か示唆があったんでしょうか。
1: 実際のところはなかったですね。はい、で最も開会の挨拶ですので、そうした期待は薄かったとは思います。はい、ただこのカンファレンスのテーマが金融政策の新たな視野だったので、うん、あ、これは一体何をお話しされるのかということで注目でして、はい、この挨拶ですけれども、タイトルが日本における原油価格ショック、物価上昇率と金融政策というわけで、まあ、足元の中東情勢由来の原油価格の高騰をですね、過去50年で5回目のオイルショックと位置づけて、はい、過去のオイルショックと足元の違いや共通点などをお話しされたんですよね。
0: なかなか興味深い、ちょっと聞いてみたいなと思う話なんですけれども、ポイントはどんな点でしたか。は
1: い、実際足元の状況をどう評価しているのかという部分に注目をしていました。2000年代半ばの原油価格上昇の時の経験よりも足元の物価上昇は持続的なものになるというふうに評価する一方で、はい、70年代前半のような賃金物価のスパイラルは起きていない、中長期的な予想物価上昇率も長期的に行っていたゼロ金棒というところから 1.5% から 2% 台へと緩やかに上昇シフトしたのみという評価でした。
0: なるほど。まあ、としますとどうなんでしょう、インフレは今後もまあ続きそうなので利上げもまあやっていくことになるのかなと、そんな雰囲気な一方で、70年代前半のように急いでこう対応する必要性はなさそうな、そんな雰囲気なんですかね。
1: そうですね、特にこれを受けて市場も反応するという様子はなかったんですが、ただ実際のところ円安は進んでいますし、経済の為替動向に対する感濃度は昔よりも上がっていますので、これ以上円安が加速するようだと利上げの必要性は高まりそうというところですね。でその中で市場はすでに6月の利上げを 7、8割ほど織り込んでいるわけなんですけれども、まあ、中東情勢の混乱が再び強まるということがなければ、次の会合まで残り約半年となる中で、もう一段利上げを織り込んでも良いというメッセージが出てくるのではないかなというふうには見ていますね。
0: さあ、そして最後に週末に向けての注目点いかがでしょうか。
1: はい、やはり引き続き中東情勢ですね。終戦合意の報道とともにホルムズ海峡が解放されるということになれば、原油価格は急落し、株価は上昇し、金利は低下し、為替相場では有利のドル買いの巻き戻しでドル売りが強まるというふうに考えられます。ただ一方でもし交渉決裂となれば、有事のドル買い再燃でドルが急騰ということもあり得ます。
0: はい、
1: ただその場合は、日本の政府日銀による円買いドル売り介入によってドル円の急騰にブレーキをかける形で、まあ、円急騰となるという可能性がありますので、まあ、この場合は非常に荒い値動きになりますね。マーケットは混乱しそうなので注意が必要です。
0: はい、
1: なおですね、今週はアメリカの金融当局の要人発言の機会が非常に多いです。
0: はい、
1: ようやくウォーシュ新 FRB 理事が就任となりましたが、はい、FOMC メンバー全体的にタカ派傾斜が注目されていまして、場合によってはアメリカ一段の年内利上げ観測の強化ということになることもあり得ると思っています。
0: なるほど、そのあたりも注目ということですね。
1: そうですね。
0: はい、石川さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目のトピックをソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんにお聞きしました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルームの小池さん、お願いします。
1: 東京周辺の高速道路はこの時間いずれも順調に流れています。首都高速道路横浜北線の上り新横浜と岸屋生麦の間は火はすでに消えていますが、トラックの火災のため通行止めとなっています。上り線新横浜で1キロの渋滞です。3号線の下り渋谷でタクシーと乗用車の事故のため谷町ジャンクションまで3キロ、さらに三軒茶屋線と大橋ジャンクションまで1キロです。6号線の上りは両国ジャンクションで工事のため駒形まで2キロの渋滞です。また川口線の下り新郷出口はトラックと乗用車の事故のため利用できなくなっています。三郷線の下りが加平を先頭に小菅ジャンクションまで2キロ、5号線下り板橋本町線と東池袋まで4キロ、4号下りは高井戸を先頭に新宿まで6キロの渋滞です。代わって都内の一般道路は外苑東通り外回り新宿区市ヶ谷薬王寺町で乗用車が故障していて500メートルつながっています。環八通りの内回りは杉並区環八中野橋で500メートル、世田谷区絹田2丁目で流れが悪くなっています。環七通り外回り世田谷区大原2丁目を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: はい、小池さんありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: 101.3 FM. Jam the planet. Today's point of view. J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日は武田真一がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース&トピックに独自の視点でフォーカスする Today's Point of View。 今日のテーマはこちら、悲しみさえも慈しみに、沖縄の語り部が残した光。今月6日、私が大変お世話になった沖縄戦の語り部大西政子さんが亡くなりました。94歳でした。大西さんは那覇市生まれ、14歳で沖縄戦を経験し、16人の家族のうち13人を亡くしました。生き残ったのは大西さん、母親、そして姪の3人だけという、壮絶な体験を修学旅行生などに語り続けてきました。今日はその大西政子さんの貴重な肉声をお届けしながら、大西さんとの交流を通じて沖縄について私が感じてきたことをお話ししたいと思います。まずは大西さんの証言を聞いていただきたいと思います。これは沖縄県平和記念資料館が収集し、 YouTube の沖縄県公式チャンネルで公開されている証言映像を県の許可を得て音声だけを抜き出して編集してお送りするものです。どうぞ。
1: 私の前の方にあるお母さんが赤ちゃんを抱っこしてお乳を飲ませていたんですね。で、そのお母さんの頭に艦砲射撃の破片が当たったんですね。で、そのお母さんはもうククククってこう亡くなっていきました。赤ちゃんは大丈夫でした。その赤ちゃんはお母さんの手から逃れようと思ってこうもがいてもがいているんですけど、なかなかお母さんの手から離れることができなかったんですね。それはこのお母さんは死んでも赤ちゃんをしっかり抱きかかえていたというお性愛なんですね。でもこの赤ちゃんは誰も助けようとしませんでした。自分たちもあと何分後か何秒後かにはそういう目に遭うかもしれません。で、そのうちみんな里に出ていくんですけど、私のいとこが肩に怪我をしたんですね。で、そこのお姉ちゃんがお母さん弟がやられたよって言ってちょっと立ち上がった時に、このお姉ちゃんの首にもまた艦砲射撃の破片が当たって、お姉ちゃんは即死でした。もうそれも恐ろしかったですね。その時そこで私の親戚

0: 席、いとことかが4人亡くなってしまいました。でも私たちはその人たちをどうにかちゃんとしてあげることもできませんでした。
1: 沖縄県民の4人に1人が亡くなった悲惨な地上戦、沖縄戦が始まったのは1945年3月26日です。アメリカ軍の、沖縄本島に近いケラマ諸島という島があるんですけれども、その島への攻略から始まりました。で、4月1日にはアメリカ軍が沖縄本島中部に上陸、日本軍の沖縄守備隊は各地に洞窟陣地を掘り巡らせまして、アメリカ軍に消耗を強いる持久戦を展開しました。しかし徐々に日本軍は押され、ちょうどこの時期ですね、5月の27日前後には首里城の地下にあった司令部を放棄して南部糸満への撤退を開始します。で、住民にも南部への避難を促したわけです。折しも沖縄は梅雨の真っ只中、降りしきる雨の中、鉄の暴風と呼ばれた艦砲射撃の砲弾をかいくぐりながら、人々は泥にまみれながら南部を目指しました。で、先ほどの大西さんのお話はちょうどこの頃のことだと見られます。この大西雅子さんと私が出会ったのは2006年のことでした。私が NHK の沖縄局に異動になりまして、家族で那覇に移住したんですけれども、その直後です。で、妻がある会合でたまたま隣の席になって、それ以来たびたびご自宅に招いてくださって食事をご馳走になりました。沖縄のおばあと言いますとね、亀攻撃ってというのでよく知られているんですね。亀というのは食べなさい食べなさいって意味なんですけど、ご飯をご馳走になりますと、とにかくたくさん食べなさいということでね、もうお腹がはち切れそうになるくらい食べさせてくださいます。で、大西さんの得意料理がありまして、豚のバラ肉、早期の煮付け、早期ブニーっていうんですけども、もうお招きくださるたびにですね、本当に大きくなったお腹を抱えて夫婦言いながら帰ったものでした。その時ですね、ふと思ったことがあるんですね。こうして誰かのお腹をいっぱいにしてやるっていうことは、戦争を経験した大西さんなりの抵抗だったんじゃないのかな。と言いますのは、大西さんは語り部活動の他に慈善活動にも力を入れていらっしゃいました。沖縄命の電話の運営委員長を長く務められましたし、近所に生活に困っている人がいればよく様子を見に行っていたそうです。それは肉親を奪われ、飢えと屈辱をもたらされた戦争への抗いだったんじゃないだろうか、そんなことを考えたんですね。でもそれはやっぱり私の思い込みだったような気もします。大西さん、語り部としてとてもよく知られた存在で、メディアの取材もたびたび受けていらっしゃったんですけど、私や私の家族に対してそうした沖縄戦の体験をお話になることは全くありませんでした。いつも楽しくご飯を食べて、他愛もない話をするだけで、戦争に対する恨みを口にすることもありませんでした。戦後、本土からやってきたエンジニアの夫と結婚して4人の子供を設けて、懸命に家族のため、周りの人のために働いて生きてきた。生きるということそのものが大西さんにとって、何よりも価値のあるものだったんじゃないかなと思います。で、そんな大西さんが一度だけ意を決したように私に電話をかけてきたことがあったんですね。私の沖縄勤務が終わりに近づいて東京に戻ることになった時、国際通りに近いホテルの一室に来るようにと言われました。で、その部屋には本土からの修学旅行生が集められていまして、私は一番後ろの席に座ったんですけれども、お話が始まる前にですね、大西さん私に、今日はあなたにカミングアウトするよと、いたずらっぽく笑っていらっしゃいました。修学旅行生に混じって私初めて大西さんの体験を聞いたんですけれども、衝撃を受けました。話の最後に大西さんは砲弾の破片で負った足の傷跡を見せてもくれました。一番後ろの席だったのでよく見えなかったんですけれども、自分の胸がこう切り刻まれるような痛みを感じました。大西さんから沖縄戦の体験を聞いたのはそれ一度きりです。 では大西さんの証言をもう一度聞いてください。日本軍の司令官牛島中将が自決して組織的な戦闘が終わったのは

0: 6月23日、その4日前に大西さん家族に起きた出来事です。
1: 6月19日の昼はもう大変な激しい爆撃でした。で、夜になっても私の家族は会いに来ないもんですから、私たちだけ置いてどこかに行ったのかしらって思ってました。でも私のメイはその時6歳だったんですけど、自分がそれを見に行くっていうことでその防空壕に行ってみたそうです。そしたら昼の爆撃でこの防空壕は潰れていたそうです。で、家族中の名前を呼んでも誰も返事をしなかったって書いてきました。とうとう私の家族は13人そこで死んでしまいました。私にとって戦争が終わったって言えるのは、私が死んで初めて戦争が終わったって言えるんじゃないかって私は思います。どうぞ皆さん、これから日本を背負って立つ方たちですから、戦争は絶対にやってはいけないということをどうぞ心に刻んでお帰りになってくださいますように願いいたします。
0: 大西さんのお葬式は今月の9日那覇市の教会で執り行われました。80年前のあの頃と同じように雨の降りしきる中でした。大勢の人たちが喪服を濡らして靴を濡らして献花に訪れていました。大西さんは戦後の時代を生き抜きながら、私をはじめ出会った多くの人たちへたくさんの愛を与え続けました。空港に向かうモノレールの窓からこうずっと那覇の街並みを見ていたんですけど、ビルがひしめき合うこの那覇の街、その街並みを作ったのは大西さんをはじめ幾万の沖縄の人たち、まさにその沖縄の人たちが生き抜いた証なんだなと感じました。以上、トゥデイズポイントオブビューでした。

ジャム・ザ・プラネット木曜日、武田真一がお届けしています。この7時台のニューストゥーザテーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今日はイギリスの文学賞ダガー賞に日本の小説変な絵が最終ノミネート、このニュースについての解説です。そして今夜のホールニュースエキスペリエンス、この後8時台は日替わりのニュースエキスパートの方をお迎えして世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート、今夜はエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルズマズさんがご出演です。

時刻は7時53分を回ったところです。ここで訃報をお伝えします。 J-WAVE の番組ロハストークを担当され、今年春先より病気療養中だった編集者の小黒和美さんが5月23日にお亡くなりになりました。ロハストークのナビゲーターとしておよそ20年間にわたり、たくさんの方にインタビューし、多くのことを届けていただきました。ありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。ではここでロハストークの番組テーマ曲でもあるザ・イアン・チャプリン・カルテットのザ・ビジネス・エンドをお送りします。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 時刻は8時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日、武田真一がお届けしています。8時台、まずはこの

間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイムズ注目のニュースはこちら。イラン、アメリカによる攻撃に対して米空軍基地に報復攻撃を行ったと発表。キューバのハバナは朝の7時、ポリティコ注目のニュースはこちら。アメリカ国防総省、キューバへの軍事攻撃がいつでも可能なよう準備怠らず。そしてオーストラリアのシドニーは夜の7時、 ABC 注目のニュースはこちら。オーストラリア政府、消火器の液体に PFAS が含まれていたにもかかわらず、その影響を隠していたとしてアメリカ企業 3M を提訴する方針。

さて先ほどご紹介した世界の最新ニュースですが、自然界で分解されないため永遠の化学物質とも言われる PFAS に関するニュースがありました。オーストラリア政府はこの PFAS を含んだ消火剤で環境汚染を引き起こすことを知っていたのに隠していたとしてアメリカの 3M 社などを提訴しました。まあ、この PFAS なんですが、今は世界的に製造使用が制限されていますが、 3M 社は当時は合法だったと反論しています。消火剤のほか撥水剤などとしても使われてきた PFAS なんですが、かつて夢の物質ともてはやされたものが、時を経て私たちの健康や環境を脅かす存在になるという皮肉を感じますね。

0: まあ、今後は環境からの検出技術や排出研究といった排出技術といった、まあ、科学の進歩が希望となります。まあ、過去の利便性への代償として私たち今いかに汚染と向き合い次の世代へ、まあ、きれいな水や土を残していけるのか、その誠実な姿勢がまさに世界的に問われていると思います。さあ、この8時台ですけれども、日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜はエコノミストでグローバルストラテジスト、エミン・ユルズマズさんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ、早速今日はどんなニュースでしょうか。
1: 今日はですね、キオキシアの時価総額が一時三菱 UFJ を超えるというニュースと、はい、トルコ政府高橋首相を NATO の首脳会議に招待する意向を示すというこの2つですね、お話をしたいと思います。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。 改めまして、今夜のニュースエキスパートはエコノミストでグローバルストラテジスト、エミン・ユルマズさんです。前半お話しいただくのはこちら、日本経済新聞より、キオクシアの時価総額が一時三菱 UFJ フィナンシャルグループを超えるということなんですけども、日本の半導体メモリ大手キオクシアの株価が上がっていまして、世界の半導体企業の中でもトップレベルの上昇率となっているんですね。これ一体何が起きているんでしょうか今。
1: そうですね、このキオクシアっていうのはもともと東芝メモリーっていう、会社だったんですけれども、そこからスピンアウトして別会社として上場して、で今もう上場時から株価が30倍以上になっていて、ちょうど昨日ですね、時価総額が36兆円超えて、そうなるとこれ三菱 UFJ グループを、一時的なんですけど超えて、トヨタとソフトバンクに並ぶこの3位のですね、時価総額になりましたと。これ今何が起きてるかというと、まさにですね、実は我々が AI ブームのど真ん中にいましてですね、その一番 AI ブームの、の波に乗っているのはこのメモリーメーカーなんですね。このキオクシアっていう会社はどういうその製品を作ってるかというと、僕らが難度型フラッシュメモリーって呼んでるんですけど、
0: 難度型フラッシュメモリー、
1: 簡単に言うと USB メモリーなんですよ。皆さんみんな全員使ったことあると思います、USB メモリーね。あれは一応フラッシュメモリーって呼んで、難度型って呼ぶんですけど、でそれって要は特徴としては、いわゆるその抜いても記憶が消えないんです、中に。
0: 電源が入ってなくても、
1: 電源が入ってなくても記憶が消えないし、かつ早いと、要はデータの転送が早いと、便利なものだということで、もともとそれを発明したのも日本の会社東芝なんですよ。そうです。これがですね、ただ要は早いは早いんですけど、ただただ単純にね、記憶装置として今まで使われていたんですが、実際はですね、例えばパソコンの中に別タイプのメモリーも入ってます。これは電源抜くと消える、でその瞬間瞬間の、例えばブラウザー開いたりアプリ開いたりゲームやったりした時に動くメモリーってあるんですね、中に。いわゆる

0: DRAM っていうんですけど、はい、
1: 聞きますね。
0: そう、だからよく例えばパソコン買うときこれがあのメモリーが16ギガですとか32ギガです、あれが DRAM、
1: あれは DRAM
0: なんです、あれが DRAM です。で DRAM っていうのはいわゆるフラッシュメモリーよりは早いんですよ、早いけど高い値段

0: 当に要はフィジカルにディスクが回っていて、うん、その上にいろいろ書くと、もうもっと大昔あの、フロッピーディスクっていうですね、
1: やってましたね、
0: そういうものがあるんですけど、まあ、要はこういう、まあ、いろんなタイプはあったんですが、うん、まあ、ここに来て2タイプが主に重要で、この DRAM っていう、まあ、いわゆる本当にパソコンの頭脳が瞬間的に使うところと記憶する部分、うん、はい、でこれがフラッシュメモリーって言って、このフラッシュメモリーは本当は普段は遅かったんだけど、最近は技術革新によって結構早くこのフラッシュメモリーをね作ることができて、でこれがね AI に欠かせないんですよ、ね、
2: でもまあ、ちょっと前はこのフラッシュメモリーっていうのは、例えばあの世界でね、あのインテルとかアップルなんかがしのぎを削ってる、そのいわゆるプロセッサーなんかに比べたらちょっとね、あの技術的にはあんまりこう劣るもので、もう日本はね、こういった半導体事業で世界に追いついていけないじゃないかと言われたじゃないですか、うんうん、それが今でも注目されてるんです
0: か、ね、そう、今めちゃくちゃ注目されて
2: る。どういうことなんですか、AI、
0: ね、そうなんです、うん、AI なんです。なんでかっていうと、まあ、皆さんもね AI 使ったことあると、あの気づくんですけど、はい、ある時間経つと昔言ったことを忘れるんです。 AI って要は会話したことを忘れるんですよ、全部覚えてないんですよ、はいはい、要はあの AI の今の一番のハードルの一つっていうのは、人間っていうのは忘れないじゃないですか、だから一度見たものを、例えば子供にちっちゃい時に、あの1歳の子供2歳の子供、うん、これ猫ですよって言ったらそう分かるじゃん、次に見た時は、あ猫だって言うでしょ、うん、AI ってね、だからそういうふうに忘れちゃうんですよ、だからそのメモリーがないので、はい、でそうするとですね、例えば要は人間的な頭脳っていうのは育たないわけで、うん、その過去のあれを覚えてないし、はい、でそういう意味ではメモリーがすごく重要で、こういったメモリーを活用することによって、うん、AI っていうのはもう分かる、人間みたいなリスポンスをすることによって、はい、あ過去に俺こういうこと言いました、この人これを言いましたねと、なんか要は もっといろんなもの、まあ、今でも覚えてはいるんですけど、そう、あの忘れないでいろんなもの、
1: なるほどね、
0: その人の好みとかさ、
2: はい、いや 僕のチャッピーちゃんは、うんうん、僕ギターが好きなんですけど、
0: はいはいはい、
2: 何かといえば、うん、僕の持ってるギターに関連付けて回答してくるんですよ要するにそういう部分を司っているのがこの
0: 難度メモリー
2: ということになるわけなんですね。
0: まさにその通りです。
2: はあのこれ他の例えば日本だけじゃなくて、うんうん、世界的な競争もやっぱり激しくなってるんですか。
0: まあ、今ねメモリー会社全部実は上がっていて、うん、DRAM メーカーも上がってますし、この NAND メーカーも上がってます。なぜならばもう足りないんです数が、あの今データセンター投資で、あのもうめちゃめちゃ必要になるから数がね、うん、まあ、もちろんこれはちょっと厄介なところもあって、例えばそのまあ、このメモリーが見つからないからパソコンの価格は上がってます、うん、ゲーム機の価格は上がってます、はい、スマホの価格は上がってます。これ全部結局、あの先に AI に回されるから、生産がね、いわゆるコンシューマーエレクトロニクス一般消費財よりも AI のデータセンター用の方が今儲かるんで、はい、ね、そうなるとね、これはやっぱ我々にインフレとして今戻ってきてるんですよ、うん、ね、こういった動きはね、
2: 半導体はねよくあの産業の米みたいな言われ方をしますけれども、それがじゃあ今世界中で争奪戦になってるという。
0: そう、争奪戦になって、うん、で株価がみんなあのそれぞれの企業の、ね、株価っていうのはぶっ飛んでるわけなんですよ。
2: これはどうなんですか、これからもこういった好調な状況って続いていくんでしょうか。
0: まあ、ちょっと株価に関しては、まあ、バブルフェーズに入っている可能性がちょっと高いと思っていて、はい、というのはこれも面白い、同じく日本経済新聞 の、あの先週のニュースなんですけど、高校生がキオクシアを買ってるっていうニュースが、
2: 高校生がキオクシアの株を買ってる
0: らしいです、はい、まあ、それだけだからもうみんな熱烈に、ね、AI ブームになっていて、しかもまあ韓国でも、韓国株今めちゃくちゃ上がってるんですけど、韓国はサムソンと SK ハイニクスって、うん、これメモリーメーカーです、どれも。で、あの韓国株は今年に入ってもう 100% で上昇率はね、はい、日本よりも上がってます。で、韓国人がその保険を解約して、もうそのお金で株を買ったと、
2: 自分の生命保険とか、
0: そう、生命保険、そう、解約してね、というニュースが出て、ここまでね出るとね、うん、まあ、ことにもちろんその高校生の金融リテラシー上がるのはいいんだけど、ただしこれはまあバブル株に乗っかろうとしてるっていうのは、僕らの世界でいうと靴磨き少年現象って言うんです。
2: 靴磨き少年現象、
0: そう、はい、靴磨き少年現象っていうのは1929年のアメリカの大バブルが崩壊する直前ね、前にあまりにもそのアメリカで投資が流行っちゃって、

0: て、うん、で、あのウォールストリートの、あの靴磨き少年が株のアドバイスをしてたと、お客さんに推奨してた、この株がいいですよとか、うん、これが上がりますよとか、これが下がりますよっていう、でここまで言われるのをもうめ、まあ、その目の当たりにしたその、うん、当時 の、まあ、あのケネディ大統領のお父様が、あ、これはもうバブってるから、これはもう全部売ってで出た方がいいですって言って、実はそのバブル崩壊で傷一つ負わずに、あのそのまま生き残ったというエピソードがあります。
1: じゃあ今そのメモリーももちろん AI の実需の部分で支えられている部分は当然あるにせよ、一方でそういったいろんな人がそう投機的に
0: そうですね、
1: あのお金をつぎ込んでるという状況なんじゃないかということなんですね。
0: でプラスアルファ AI がまだマネタイズできるか分かんないんですよ、うん、だから私たちも AI 使ってるけど、ほぼほぼ赤字なんです、あの AI 会社全部今我々に使わせてるけど、はい、まあチャット GPT も今プロバージョンが数千円で使わせてくれてるけど、うん、あれ本当は多分コストを考えると数万円ぐらい取らないといけないんですよ、うん、でそういうものを今我々が非常に安く、ある意味プロモーション期間みたいなもんで、でもじゃあ数万円にしたら使うかって言って使わないね。
1: そうですね、今ぐらいのことであればなんとか自分で考えようってなりますね。
0: 考えようなりますよね。1ヶ月だから数千円だからじゃあいいですってなって、うん、まあ、うちもね、うちの会社に入れてるけど、でも、これがちょっと1ヶ月数万円、じゃあ10万円ですと1人当たりの頭数ちょっと待ってってなりますね。だから、まあ、ちょっとだからその意味では今期待先行で上がってる部分が大きくて、本当にそれを、彼らがうまい具合に投資を回収できるかどうか、できなければそもそもそのメモリーなんかも、もうダブついて価格が大暴落しますよね。
1: 恐ろしいことになりますね。そうすると、
0: そうするとね、そうなんですよ。だからまあそれこそ本当にこんだけ今世界経済が AI で盛り上がっているんで、景気後退になりますね、間違いなく。
1: まあ、確かにあの AI、まあ、僕もあの、ね、こういった例えばあの放送でコメントするコメントのファクトチェックなんかも、まあ、一応 AI を通したりとかしてますけれども、
0: はいはい、そうですね、
1: でもやっぱり結構間違ってたりすることも多いし、自分で確認しなきゃいけないこともやっぱりたくさんあって、まだまだ本当に信頼できるものかというと、
0: そうなんですよね、
1: 冷静に考えれば、
0: そうなんです。だから間違いをしかも直せないんですよ、あれって。要はあの構造的なものなんです、あのモデル、あのラージランゲージモデルって今 AI で使っているアルゴリズム の、はい、あの構造的な間違いで、あれを要は良くなったからその AI の妄想がなくなるわけじゃないんですよ。あのもっといい AI を作れば AI の妄想なくなるかってなくならないんです。
1: なるほど。
0: だからじゃあそういった間違ったものを本当に例えば人間の生命に関わるようなところに入れていいのかと、例えば医療システムとか、何かあったら誰が責任取るんだって話になりそうなんですよね。
1: なるほど。じゃあまだまちょっとこの今のこの半導体ブームっていうのは、エミーさんはちょっと、
0: ちょっと行き過ぎてるんじゃないかなって気はします。まあ、あの非常にエキサイティングな技術ではありますが、ちょっとやっぱり行き過ぎてる部分はある、少なくとも株価的には。
1: はい、ということで、私もちょっと冷静になるかなと思いますさあ、この後はトルコ政府、高市総理大臣を NATO 首脳会議に招待する意向を示すという話題です。

0: さあ続いてエビン・ユルマズさんに伺うのはこちらです。日本経済新聞より、トルコ政府、高市総理大臣を NATO 首脳会議に招待する意向を示すということなんですけど、トランプ大統領がアメリカの脱退を匂わせるなど NATO 最近揺らいでいる印象がありますけれども、その NATO が高市総理を招待したということで、これ何があったんですか、まず。
1: まだ招待してないんだけど、招待する意向で、おそらくだから他の国からは反対が出ないので、トルコが主導で、呼びますと。トルコで今度7月の7日と8日ですね、トルコの首都アンカラで NATO の、首脳会議が行われるので、そこにぜひ高市さんを招待したいというふうにトルコが思ってますと。で、過去にもですね、例えばその石破総理を招待したことはあるんですが、石破総理は当時は見送ったんです。で、ここに来てですね、なんで日本をその NATO にの首脳会議に呼びたいかというと、これいろいろ理由があって、まず一つは、トルコ今特にそのウクライナ戦争で大活躍したドローンなんかを作っていて、これ直近で、結構日本もトルコからドローンを購入しようって、日本の防衛省動いている部分もあって、ちょっと接近しているところがあります。だから、一つはその、今後の、防衛、そしてこの、AI サイバーセキュリティなども含めて、日本のような技術力の高い国と協力して、いろいろ新しいその機材、武器とかを開発したいという思惑はあるんじゃないかなと思います。
0: それトルコ側にそういう思惑がある。
1: そうです、トルコ側にもありますし、日本としてもやっぱりそういった例えばドローンとかの技術には今関心高いので、日本側としても、そういったメリットが両側にあると。でさらに NATO ってもともとは、北大西洋条約って言ってるんですけど、単純にいわゆるソ連という脅威に対して作られた組織なので、そういう意味で今ロシアですよね、その脅威の対象は。そういう意味では、例えば、オーストラリアを NATO に呼んでも仕方ないですけど、でも日本っていうのはやっぱりそういう意味でロシア隣ですから、同じくロシアを脅威としている日本もこの枠組みで考えてもいいんじゃないかっていう意見があるんです、昔からね。
0: 昔から
1: あります。そうです、だから、そういう意味で日本、そもそも日本が参加してもすごくメイクセンスですよねっていう意見というのは実は毎回所有主張があって、そういう意味では、だからもう一つそういう日本に、何かしら例えば加盟する、正式な加盟ではないにしても、重要なパートナーシップという NATO と、日本の間でっていうのを多分狙っている。
0: なるほど。確かにそのロシアを挟んで、東の日本と、それから西の NATO ということで、これなんですね、対象な、
1: そうですね、
0: 位置づけにはありますよね。
1: おっしゃる通りです。
0: なるほど。
1: であとはですね、ちょっとこうやっぱりトランプさんが NATO に対して冷たいので、NATO 脱退を匂わせたりして、そうじゃないにしても、アメリカもしかしたら頼れないかもしれない、何かあった時にはね、というような心配が非常に今多い、NATO 諸国には。そうなると、アメリカの代わりではないけれども、よりやっぱりそのアメリカに頼らない、武器の供給だったり生産だったり、ミサイルの生産だったり、そういった意味では強い国パートナーが欲しいですと。当然ながら中国と組むわけにはいかないので、中国はアメリカの仮想敵国なわけですから、そうすると日本しか残ってないんですよね。
0: なるほど。
1: でもこういった枠組みって実はですね、僕は10年ぐらい前に予想した動きで、私が2013年に新しい冷戦がスタートしたというふうにずっと主張してまして、でその、その冷戦が日本経済には大いに追い風になると。そもそも日本の戦後の好景気っていうのは、米ソ冷戦のおかげだったっていう僕の主張なんですね。だからそういう意味では、確かにその日本が1949年、から1989年まで高度経済成長期、そして株の上昇っていうのが起きてるんですけど、全てやっぱりその、ある意味朝鮮特需からスタートして、いろいろと、その後に日本経済がある意味だからアメリカとか西側諸国に優遇されてた面があります。で、ここに来てですね、もう一回新たな冷戦体制に我々が入っているとこと、これは間違いなく日本に追い風になるだろうと僕は10年前に予想してたんですけど、そうなる、今なりつつあって、 ていて、やっぱり日本への例えば半導体のサプライチェーンの回帰だったりとか、ここに来てですね、日本に防衛産業においてはいろいろと各国からいわゆる要請が来たり、協力しようという声かけがあったりとかっていうのは、これ一種の特需なんですよ。だからこれは日本のやっぱり高いいわゆる精密機器の製造能力を評価した動きだと僕は思っているので、基本的な日本経済にとっては追い風です。
0: ではその、冷戦時代っていうのは、その、ある種日本はその安全保障の分野をですね、アメリカにお願いして、
1: そうですね、
0: で経済成長の方に注力しますよということで成長できてきたと思うんですね。でその時のその日本の状況と今の状況ですね、これは何が違って何がこう同じなんですか。
1: 違うところっていうのは、今でももちろんその、アメリカ にある意味だから、委託している部分というのはありますけど、ただし見ての通りアメリカ自体も中心力求心力が弱まっていて、でかつ例えばイランとの戦争で見てても、ロシアとウクライナの戦争で見てても、戦争のあり方やり方自体が変わっていっていると、だから強い、いわゆるトラディショナルの大きい軍隊持ってからっていって、簡単に別の国を制圧できなくなっちゃってるんです。で片方が数百万ぐらいのドローンで戦って、ものすごいその何千億もする機材にダメージ与えられるわけ、そういう時代になってきてるんですよ。だから全く多分戦争のやり方あり方全部変わってるんで、そうするとやっぱり一箇所に頼るっていうのは非常に危険なんですよね。
0: なるほどね。
1: 日本はやっぱり独自に防衛能力を高めるし、逆に昔に比べて防衛するコストが減ったかもしれない、日本って島国だし防衛しやすいんで、そうすると日本がしっかりした例えばドローン戦略 AI 戦略を取れば、むしろ逆にアメリカに頼らなくてもローコストで日本を守れるかもしれないっていう、そういうチャンスでもあるんです。
0: なるほどね。かつてはそのアメリカの、ミサイルとか戦闘機とか空母とかそういったものに守ってもらって、あるいは核に守ってもらってたわけですけど、これからは日本はじゃあもしかしたら独自の技術で自分で自主防衛ができるようになるかもしれない。
1: 今空母なんかもね、例えばアメリカが3機空母ね、3隻中東に集めてるけど、ホルムズ海峡の中に入れられないんですよ。だから近づけられない、もう攻撃されて一発だから、となるとただの大きな箱物になってしまったと。だから確かに空母みたいな巨大な宇宙戦艦ヤマトみたいなものをもう作らなくていいっていう時代にもしなってしまったら、もうであれば逆にローコストで守れるかもしれない。
0: そうですね。
1: 日本って別に戦略どこは侵略したいと思ってないから、逆にね、で守りやすいかもしれない、
0: でもこれ何かそういった、日本にとってはね、世界情勢全般は厳しいんですけど、日本にとってある意味その、いい状況もあるとすればですよ、何かやっぱり落とし穴もありそうな気がするんですけども、
1: 落とし穴はやっぱり、冷戦が冷戦冷たいままの状況でいられるのが一番いいんです。冷戦がホットな戦争になったら、コールドウォーがホットウォーになった終わりですよ、これは。そしたらもう別に経済とかじゃなくて我々の命が危険にさらされるんで、あくまでもそういう抑止力が、だからこそ日本は強い防衛力を持って抑止力を持つべきであって、

0: 日本のにその力があればある意味大きな戦争がこの太平洋地域で起きないかもしれない。だから日本が弱体化してもう一発でやっつけられると思えばどうなるかわからないんだよね。
1: なるほどね。あの今日本はね、あの例えばオーストラリアやニュージーランドとか韓国なんかともですね、うん、その、パートナーシップを強固にしていこうという動きもありますけれども、
0: ありますね、は
1: い、まあ、アメリカ一辺倒じゃなくて
0: そうですね、うんうん、まあ、いろんな国と、まあ、いろんな国はいろんな強みがあります、うん、資源があったりとかレアアースがあったりとか、はい、まあ、そういった、まあ、資源戦略も重要なので、まあ、そういう意味ではだから防衛というのも一国だけでやるものではないかもしれないですね、うんうん、
1: ね、これ本当にじゃあこれからは世界はもうこうかなり多極化していくっていう、
0: そうですね、そんな感じです
1: ということですね、はい、はい、今夜の8時台ニュースフロムエキスパートはエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルマズさんにお聞きしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ジャム・ザ・プラネット。

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: Whole news experience.
0: Whole news experience.
3: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット、最後に地球を超えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。気球を使ってロケット発射へ。福島県南相馬市の宇宙スタートアップアストロ X が気球でロケットを上空まで運んで発射する方式に今年度中に挑むと発表しました。実現すれば民間によるこの方式での宇宙空間到達は世界初ということです。ロケットを上空まで持ち上げれば空気が薄いため抵抗が随分減るというメリットもあるそうです。また打ち上げが失敗しても人口密集地から遠ざけることで地上への影響を抑えられるというのもいいところです。気球と言いますと空を飛ぶ手段としては非常に古くて、18世紀には人を乗せて空を旅したという記録が残されています。気球に乗せて最新のロケットを打ち上げるというのはまさに温故知新と言えるのではないでしょうか。

夜7時から武田真一がお届けしてきました J-WAVE ジャム・ザ・プラネット木曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートしていただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートではエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルマズさんに伺いました。日本の半導体メーカーキオクシアの株価上昇について、世界から一時は取り残されているんじゃないかと言われていた日本の半導体事業が AI への期待から大きく伸びているということでしたが、一方で投機的なマネーに支えられている部分もあるのではないかということでしたね。そして NATO が日本に接近する可能性についてもお話がありました。安全保障の枠組みもこれから様変わりしていくのかもしれません。まさに時代は変わる、そんなことを実感したお話でした。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところによって夕方から夜の初め頃は雨という予報になっています。最高気温は30度ということですね。暑くなりそうです。最低気温も22度ですから、ちょっと寝苦しい夜になるかもしれませんね。体調管理お気をつけください。さあ、ジャム・ザ・プラネット、次回は来週月曜日、野島咲子さんがご担当です。この後の J-WAVE は西脇元明さんによるグローバルビジネスチャージに続きます。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私武田真一とはまた来週の木曜日にお会いしましょう。バイバイ。

0: did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日は地域全体で子育て家庭を支えるために必要なことについてお聞きしていきます。

セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 日本は少子化がどんどん加速しています。このエリアの専門家でいらっしゃいますので、才能脇さん、はい、どのような対策をすれば食い止めることができると思いますか？
2: そうですね、私はやっぱりこう子育てが、例えばそれこそネットの世界で子育て罰ゲームみたいな話があったりと思うので、まあ、その子育てが罰ゲームっていう感覚、当事者として分からなくないんです、分からなくないんですけど、やっぱり子供をもう一人産みたいなっていう風に産む側のお母さんだったり、まあ、それを支えるお父さんが思えるような社会にならないと、子育て大変だよね、分かる分かるで終わっちゃうと、もう一人もう二人って産まないだろうなって思います。
1: 大変なのは事実なんですよね、はい、それは否定できないんですよね、は
2: い、ないです。
1: だからあのやめとこうかな、大変なことは経験したくないなと、うん、はい、であの人は事実大変と言ってましたと、うん、これはしょうがないと思うんですね、はい、でそれとトレードオフって何だと思いますか？何がトレードオフになると思いますか？
2: そうですね、やっぱりその大変な時期って絶対あると思うんです、はい、で特にさっきも産後うつで、まあ、0歳の間が大変という話をしましたけども、でも少しずつ、まあ、子供が大きくなってきたりとか、あとやっぱりあの日本ってすごく子供が見えないと思ってるんですね。で子供基本的にお家の中にいるか、学校とか保育園とか幼稚園に行ってるので、街中ですごく子供を見るっていう風になってないなって思っていて、子供がいることが当たり前な景色にしていくことで、少しなんか意識って変わるんじゃないかなって思うんですね、うん、
1: 地方に行くと子供がいる景色って多いですね、はい、
2: そうなんです。
1: 私も田舎の人間なので、外で友達と遊ぶのが普通でした。それ中学校高校まで普通でした、はい、でも街に来ると、まあ、それこそカフェに行きますとかね施設に入りますとかってなっちゃいますよね、
2: はい、そうなんですよ。でちょっとやっぱり子供が騒ぐと、私もそれ、あ、なんかもう出ないといけないかなと思ってしまったりするので、そのあたりのこう心理的な負担だったりで、それで子供に対してやっぱ静かにしなさいっていうことが私も多いんですけど、まあ、それってやっぱちょっと嬉しくはないし、お母さんがだんだんだんだんハッピーじゃなくなっちゃうっていうのがやっぱり変えたい、まあ水耕を作った理由でもあるんですけど、お母さんお父さんがハッピーでいてほしいっていうふうにはすごく思います。
1: ハッピーでいてほしい、
2: はい、
1: で先ほど話に戻ります、トレードオフになるものが結構将来や地域に依存してますよね。
2: してます。
1: 例えば子供が大きくなったら楽しいよとか言いますよね、はい、一緒に出かけられるよと、はい、でもそれってすごい先じゃないですか。
2: 先なんです。
1: だから今トレードオフで手に入らないですよね、
2: はい、
1: これどうすればいいですか？
2: だからやっぱりその子供と切り離すっていうことがすごく大事だと思っていて、
1: はあ、
2: そのお父さんお母さんがハッピーでいる間に、例えば2018年に総務省の調査があるんですけど、どれぐらい1日に自由な時間がありますかという時に、日本の成人の平均だいたい4時間なんですね。ちょっと飲みに行こうかとか、ちょっとぼーっとしようかとか、カフェ入ろうかって、まあ、要は自分で自分の行動を決められる時間、
1: 4時間、
2: まあ、仕事の時間決められないとすると、だいたいみんな4時間あると。
1: 意外に少なくないですかこれ？
2: そう、意外に少ないんですけど、感覚なんですよね。多分実際に測るともうちょっとあるかもしれないんですけど、ただ子育て中のお母さんのデータは1時間半なんですね。
1: いや思いっきり少ないですね、
2: はい、で中にはゼロっていう回答が少なくないっていう、やっぱこの状態で、アメリカの調査だと人がこう心身ともにハッピーなウェルビーイングでいるには1日2時間の自由な時間が必要って言われていて、もうそれに足りてないんですよ最初から。
1: という意味では2時間の時間を上げればいい、
2: はい、
1: それは預かりであると、
2: はい、
1: あ、非常に論理的ですよね。
2: やっぱりそれで、あ、もう2時間ネイルいけるとか、あ、2時間買い物できたとか、2時間寝れたとか、何でもいいと思うんですけど、
1: 確かに昔はそれがおじいちゃんおばあちゃんだったり、
2: ね、
1: 隣の人だったり、はい、地域だったりしましたよね、はい、まあ、それが今

0: 確保できないとなると、はい、一時預かりというところが一つの、まあ、よりどころになるということですね。
1: そうですね。
0: まあ、アスイクはそれのね、手助けになるということです。
1: はい。
0: そんなアスイクの目標を教えてください。
1: はい。本当に今の話とつながるんですけど、あ、子供産んでよかったなとか、子育てってやっぱ大変なことは絶対ありますけど、こういう楽しい瞬間もあるんだなっていうふうに思う人を、まあ、一人でも増やしたいなっていうふうに思ってます。
0: アスイクを使っているお父さんお母さんの感想か何か届いてますか？
1: もう私もともと編集者だったので雑誌のアンケートとか読むの大好きなんですよ。
0: 雑誌ができるじゃないですか、アスイクという、
1: はい、本当に。なんで必ずアンケート配信で必ず全部読んでるんですけど、子供が生まれてから6歳のお子様預かった時に6年間夫と1回も2人で出かけたことなかったです。子供生まれて初めて夫と2人でランチしましたっていうのはすごくグッときましたし、これ最高だなと思ったのは何してましたか？カラオケ3時間行ってました。
0: ストレス発散にもなるし、
1: はい、これもそういうことを正直にやっぱり書いていただけるのが嬉しいなって思いました。
0: あ、私は以前子供がいた時にですね、はい、子供を理由にしちゃうんですよ、
1: うん、
0: その出かけるところ、例えば車を選ぶとか、はい、旅行先を選ぶとか、うん、宿を選ぶとか、何にせよ子供が理由なんですね。
1: そうですね。
0: で、子供が理由なんですけど、その時の言葉遣いが子供のせいでになっちゃうんですよね、
1: うん、
0: それってめちゃくちゃ悪いことだなと気づいたんですよ、うん、実は自分たちが楽しみたい旅行なのに子供のせいでこの旅館しかこのペンションしか行けませんって、うんうん、はい、すごい失礼なことを子供に言ってるなと思ったんですよ、はい、それはね、やっぱ直さなきゃいけないとめちゃくちゃ思ったことがあって、やっぱ悪者にしちゃってるんですよね。
1: そうですよね。でもできないことがやっぱりすごく増えるのは事実じゃないですか。
0: そう。だからやっぱり選択肢を増やしていくってことは大事だなと思いました、ね。
1: そうですね。受け入れ側も子供いいよ、来て全然ウェルカムだよってしてほしいし、そこに行っていいんだよっていうマインドセットもしてほしいし、でもどうしても行きたい場所があって子供とは一緒に行けないのであれば安心して預けてくださいというような、なんかそんな風になるといいなって思ってます。
0: そうですよね。まあ、ここまでお話を伺ってまいりまして、東京大学大学院、
1: はい、
0: そして NHK、
1: はい、
0: そして文藝春、
1: はい、
0: 文春、
1: はい、
0: というキャリアですから、
1: はい、
0: アスイクで終わらないんじゃないですか。
1: いやいやいや、大丈夫ですかね。すごい大きな社会課題に挑んでますみたいな感じがありますけど、アスイクを軸に実は旅行業を取ったんですよ最近。
0: あ、やっぱりあるじゃないですか。社会の大きな課題を解決できなくてもいいんですよ、
1: はい、
0: 糸口もしくは影響があるサービスになったというだけでいいんですよ。
1: そうですね。
0: そうですよね。
1: はい。いや、本当にそうです。死ぬ時に、あ、アスイク作ってよかったなって思って死にたいなって思います。
0: それでいいんですよね。はい、でも、今、旅行業に、
1: はい、
0: ほら、
1: 取ったんですよ。
0: もう、才能脇さん、次のビジネスが見えてるじゃないですか。
1: なんかやっぱり、これ、旅行業取ったらできることすごい増えるなと思って。子供、それこそさっきおっしゃっていた、子供のせいでこんな旅行できなかったが、いや、旅先で預かりますよ、みたいな。だから一緒に行きましょうとか。
0: ああ。
1: はい。
0: まあ結構最近ありますよね。
1: はい。
0: 旅先でお子さんを預かって、お子さん向けのサービスをしてる。
1: はい。
0: でもそれも見つけるの大変です
1: ね。そうなんです。全部ワンストップで。うちなら、ご近所の一時保育施設から、駅での預かりから旅行まで見つかります。っていうふうにしていきたいなと思ってます。
0: だんだんいろんなね、例えば食事とか出てくるじゃないですか、これから
1: いろんなことやりたくなっちゃうんですよ。
0: そこが規制になって、
1: はい、
0: そんな風にしていろんなサービスがあるとお子さんを持ってらっしゃる方がね、いわゆる子育て家庭がどんどんどんどん楽しくなると、はい、
1: うん、
0: それが少子化の、まあ、歯止めになればいいということですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。今週は様々なお話、才能脇さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。今週は株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。NHK で記者をやってらっしゃって、かつ文藝春秋でも編集をやってらっしゃったということで、多分現場に多く出向いてらっしゃったということですね。経営者というよりはもっともっと一時預かり、子育ての現場を知ってそこでお仕事なさるということを選んだと思います。経営者ではあるんですけど、ものすごく現場感を大切にする方だなというふうに思いました。先週ゲストにお迎えした株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんとのトークはポッドキャストでも配信しています。こちらもぜひお聞きください。
1: AOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

101.3 FM Shift Beyond the Moment Cottage Collective Good evening, Night Cruisers。 どうもこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、 Cottage Collective。 今週はミュージックアワードジャパン特集。まもなく6月13日土曜日にミュージックアワードジャパンの授賞式が開催されます。誰が受賞するのかはまあもちろん楽しみなんですけど、ミュージックアワードジャパンは単なる賞レース授賞式ではありません。その直前6月5日からはアワードの思いをそれぞれの形で表現するライブやセミナーが開催されます。授賞式が花ならウィークは実、味わって美味しい、そして次の花を咲かせてくれるみたいな感じですね。今週は日替わりでミュージックアワードジャパンウィークのイベントをピックアップ。最終日の今日は6月9日

0: 9日に開催されるビルボードジャパン Spotify Present Women in Music Equal Stage イベントが発信するメッセージに注目します。番組を聞きながら X するときのハッシュタグは GC813、 後でゆっくりコメントしたい人は番組のホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective. This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate. 今日の1曲目はイギリス出身の女性シンガーソングライター、ホリー・ハンブルストーンのナンバーで、White Noise.

0: ホリーの、ね、曲はなんかとっても繊細なリリックとエモーショナルなどっかこうクールな空気感、まあ、Z 世代を、ね、中心に非常に人気です。ホリー・ハンブルストーンで White Noise でした。ガレージコレクティブ、
1: ガレージセッション、
0: DJ 太郎がナビゲート、ガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集です。今ちょうどね、エイウィッチが流れておりますけど、そう、彼女も出演します。ミュージックアワードジャパンウィークでこういうイベントがあること自体がね、まあ、一つの大きなメッセージを発信してると思いますが、音楽業界におけるジェンダーエクイティ、まあ、公平性を象徴し、女性の

0: パワーメントをテーマに掲げるイベントとなっております。6月9日火曜日 SGC ホール有明で開催されるビルボードジャパン Spotify Present Women in Music Equal Stage、これダブルネームにねなってるところが一つポイントだと思いますけど、今日はそのビルボードジャパン編集長の高島直子さん、そして Spotify ジャパン音楽企画推進統括芦澤典子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: ねえ、もう今日のテーマ Women in Music Equal Stage、これビルボードジャパンの Women in Music というプロジェクトと Spotify Equal のプロジェクトのコラボレーションということになるんですね。
1: はい。
0: ね、どうやって今回この2つの、まあ、プロジェクトがこう1つにこうくっつく実現したんですか？
1: そうですね、我々これまでもいろいろワークショップとか、はい、それぞれやっているものをご一緒したりとか、うん、あとは一緒にプレイリストを作って女性アーティストのフックアップみたいなことをやってきたんですけれども、今年2回目の、ミュージックアワーズジャパンが東京で行われるということで、ぜひ大きなライブとして表現したいと思いご一緒させていただきました。
0: なるほど。どっちから声かけたんですか？
2: 確か Spotify 側から、
1: ね、
2: ちょっと勝手に一方的に同じ思いをこう共にしているこう同志として、うんうん、これまでも何年かビルボードさんとこの取り組みを一緒にさせていただいている中、このミュージックアワーズジャパンのタイミングでイベントとして一つ形にできたら素敵だなと妄想しまして、お声掛けをしました。
0: 実現したということですよね。うん、改めてなんですけど、この、ビルボードジャパン Women in Music どういうプロジェクトなんですか？
1: はい、ビルボードの Women in Music は2007年にアメリカでスタートした、音楽業界で活躍する女性を称えるというプロジェクトなんですけれど、日本では2022年に立ち上げまして、こういろんな多様なロールモデルを知っていただくっていうことを目的としたインタビューをやったりとか、あとは業界の方向けにワークショップをやったり、ビルボードライブも我々運営してますので、ビルボードライブでライブをやったりといった形で、いろんな女性アーティスト、女性の輝きみたいなものをお伝えしているようなプロジェクトです。
0: はい。そして芦澤さん、 Spotify 以降は、どういった、コンセプトだったりとか始まりなんですか？
2: はい、Spotify ではイコールってグローバルプログラムなんですけれども、ちょうど5年前の2021年にローンチしまして、その頃データベースでいうとアメリカの調べなんですけれども、女性アーティストの数が男性アーティストと比べて5分の1しかいないとか、Spotify 上のこの年間チャートとかを見てもやっぱり 20% ぐらいしか女性のアーティストが上位にランクインしていないというような、明らかなこのジェンダーギャップがあって、それに対してこう何か Spotify として現実を変えていくためのアクションが何かできないかっていうことで、女性アーティストとかクリエイターの表現の機会を増やすですとか、何かこうプラットフォーム側でできるこうサポートを提供していこうっていうことがきっかけで始まったプログラムです。
0: なるほど。
2: で、各マーケットでいろいろな取り組みがされているんですけれども、基本的にはそのイコールっていうプレイリストをローンチして、そのプレイリスト上で女性アーティストの楽曲をフィーチャーしていったりとか、街頭広告ですとかソーシャルからメッセージ発信していったりとか、あと国によっては今回のようなイベントとかワークショップ的なものをこう実施したりとか、フェスティバルをやってる国もあったりとか、様々な取り組みが今まで展開されてきています。
0: なるほど。そういう意味ではね、 Spotify はたくさんいろんなデータをお持ちなので、そこから見えてくるこういろいろなやっぱり傾向とか今聞いてて思ったんですけど、ただその成果あってか分かりませんけど、この今現代において女性アーティストの方が元気だよな全体的にってなんとなく空気としてはね思ったりするところもありますけど ね。
2: 特にここ数年、ここ 1,2 年は女性アーティストでこう活躍する方がすごく増えていて、去年のこのミュージックアワーズジャパンを見ていても、そういったその女性のエンパワーメントを象徴するようなパフォーマンスがあったりとか、ユイチさんもね、バッドビッチ美学を
0: そうです、ね、
2: 本当にハイライトとして披露する場があったりとか、そういうのが見ていたことも今回の企画のヒントにはなってるかなというふうには思うんですけれども、
0: このラジオ業界もですね、結構ミキサーさんとかはもう女性スタッフの方がひょっとしたら多いかなっていうぐらいだったりとか、 あと PA 屋さんとかね、映像とか照明のスタッフとかも重たい荷物持ったりするからやっぱり男性かなと思いきや、もはや今女性の方が多いんですよね。
1: そうですね。ビルボードライブ

0: ライブも女性のそういう音響照明のスタッフ多いですし、
1: やっぱいらっしゃいますよね、
0: はい。まあ、アーティストで女性が増えたのもアシタさんとも話してたんですけれど、うん、まあ、去年だと花とか、はい、とキューティーストリートとかフルーツジッパーすごいチャートに伸ばしましたけれども、ね、どちらもプロデュースをしているのが女性、うん、で木村美沙さんが可愛いラボをプロデュースされ、はい、でちゃんみなさんが花をプロデュースされ、うん、こうプロデューサーという立場に女性が増えることによって今度また発信される女性アーティストからのメッセージも変わっていって、うんうん、こうやってマーケットが大きくなるんだなっていうのをすごく感じましたね。

0: じゃなくていわゆるその音楽業界を支えるいろいろなポジションに、うん、やはり女性がこう、うん、公平に入っていくようなシーンを作っていくっていうのがやっぱ大事な部分になるんですかね。そういう意味ではね、うん、
1: 全部つながってるような気がします、うんうんうん、
2: 女性プロデューサーの視点から見る、はい、このプロデュースのこのどういったものを作っていくかみたいなのってやっぱりちょっと違いがあると思うので、特にこのアイドルカルチャーみたいな可愛いラボとか、はい、そういうところって男性プロデューサーと女性プロデューサーと目指すところが結構違う。
0: まあ、確かにそれはありますね、
2: うん、はい、そういうなんか面白さもあるなと思って見ています、うん、
0: そして、今回出演アーティストもまた豪華ですよね、はい、ぜひご紹介お願いします。
1: はい、じゃあの私からは新しい学校のリーダーズとエイビッチさんをご紹介したいんですけれど、はい、うん、のリーダーズさんは、まあ、はみ出していくっていうコンセプトで、まあ、ずっと活躍されていて、その個性を出すっていうところを大切にされているところが素敵だなと思って、はい、お声掛けさせていただきました。で、まあ、存在もパフォーマンスも本当に唯一無二 で、ね、あのすごく海外でのファンの方も多いので、まあ、このプロジェクト、その国内外で活躍されているアーティストっていうところでお声掛けをさせていただいているというところでもぴったりの方だなと思っています。
0: はい
1: はい、であとエイビッチさんはあの例えばどれにしようかなっていう曲だったりとか、あの性別によるバイアスを取り払って自分の行きたい道を自分で選んでいくんだっていうことを、まあ、実際言葉にしても音楽にしてもすごく伝えてらっしゃって、もうこのコンセプトでは絶対なくてはならない人だと思って、うん、そうですね、欠かせない、うん、はい、あの声掛けしています、はい、
0: そして、
2: はい、では私からは羊文学とラナの2組ご紹介させていただくんですが、羊文学はあのオルタナティブロックバロックバンドという、まあ、あの一聴すると男性が多いシーンかなっていう中で、うん、まあ、非常にここ数年大きな活躍を見せていて、日本のみならずあの海外でもオーディエンスを増やしていて、非常にこうあの、まあ、女性ならではの視点もありながら、そのあのロックのシーンで新しいこう女性ならではの目線を表現していくみたいなところで注目している存在です、はい、でラナはまあストリートプリンセスっていう言葉がなんかぴったりだと思うんですが、うん、ラップとかヒップホップっていうところで、まあ、歌心といいますか、はい、あのシンガーとしての本当にもうあの突き抜けた歌唱力もあって、でそういう意味ではその、まあ、ジャンルというところでもかなりこうボーダーを越えて活躍している存在だと思うんですけども、はい、新しいこう価値観を表現していく、あのいろんなこう女性の背中を押してくれるような存在なんじゃないかなというふうに思います、
0: はい、まあ、それぞれのシーンで持っているその影響力がこう非常に大きく、この4アーティストで今回ね表現ができるのかなって、まあ、でもあのラナとエイウィッチがいると、はい、もうあのバッドビッチ美学みたいなことが
1: そうです、ね、
0: もうできたりしちゃうのかなみたいなね、
1: できたらとは思ってます
0: けど、ちょ
1: っとここではまだ、は
0: い、まだ、僕はそういうこと言っちゃいけないのかちょっと期待しちゃう部分もありますけど、そうですね、まあ、それぞれの、ね、魅力をここで、うん、あの表現できるというのが今回の、ね、大きいとこだと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、でもあのミュージックアワードジャパン、まあ、そういう意味では単なるアワードじゃなくて、こういろいろな、なんて言うんでしょうね、音楽シーンそのものを映し出して、なんかそれを先に未来につなげていくみたいな、そういうこう今回メッセージがね非常にあの大きく詰まってるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう、こう音楽業界の中にこうどんな空気だったりとか変化を、まあこのイベントを通してというか今後どんどん広げていきたいってお考えですか。
1: そうですね、なんかそもそもこういう社会問題を音楽メディアだったり音楽で働いてる人たちが発信する意味みたいなのを、うん、まあ、よく社内でも なんで私たちがやるんだろうみたいなことを聞かれたりするんですけれど、あのそれはやっぱりこういう課題って感じてすでに分かってる人に対して、まあ、より伝えていくことより、うん、この課題があるってことを知らない人に伝えていくことで、うん、こっち向いてもらうことっていうことの方が重要だと思ってて、そういう時にエンターテインメントとか音楽が果たす役割ってすごく大きいんじゃないかなと思ってるんです ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 自然と音楽とかメッセージを通じて、あ、こんなことが起こってるんだなっていうふうに気づいていただく、うん、あのそういう意味でこの場所で私たちがやるっていうのはもう未来を向かっていく、あのこれから日本の音楽を世界に届けていくっていう意味ではすごく重要なテーマだと思いますし、
0: はい、
1: あのぜひ当日を楽しみにしていただきたいなと思っております、
0: ね、このタイミングでアワードに合わせてこういうイベントがね、はい、開催できるってとこで、やっぱりどんなこう変化を音楽業界の中に期待したいとありますか。
2: そうですね、やっぱりまだ日本 の国内シーンを目を向けた時に、さっきお話ししたようにこうだんだんとこう活躍しているアーティスト増えてきていると言っても、やっぱ海外を見ると本当にテイラー・スウィフト、はい、サブリナ・カーペンター、まあ、
0: 大きいですね、
2: はい、あのまあ、ビリー・アイリッシュと、はい、本当にこう 上位を、ね、席巻しているアーティストが、うん、もしかしたら女性の方が多い

0: じゃないかっていうぐらい の、 あの現実もある中、やっぱりそこでこうなんか日本がもっともっとそのグローバルスタンダードに追いついていくようなシーンになったらいいなと思いますし、まあ、それをこう、まあ、これからまたミュージカルオブジャパンが年々続いていくとして、あのグローバルあの感に向けて日本の音楽をもっと海外にっていうのと合わせて、そのジェンダーの部分もなんかよりこうあの世界と同じようなスタンダードになっていってくれたらいいなという思いをちょっと込めたりはしていますね。
1: まあ、そういう意味では今よテイラー・スウィフトにしてもサブリナ・カーペンターにしても、その音楽のヒット以外にやっぱり、まあ、特にテイラーなんかは、うん、自分からのやっぱメッセージ発信ってすごく多いアーティストですよね。まあ、ビリー・アイリッシュもしかりなんですけど、やっぱファンになってる層の中にいろいろなんかそのメッセージの中に込められてる部分を大事にしてる若い子たちとか、そういうこう道しるべになってるみたいなね、そういうやっぱ大きい存在ですよね。日本のアーティストももっともっとなんかそういうあの存在に、女性がなってってくれるっていうのはすごく、まあ、それが本当の意味でのアーティストっていうことなんでしょうね。どうでしょう、あの、まあ、出演アーティストだけに限らずなんですけど、 これからの若いアーティストたちにどんなことをこう期待したいってお考えですか？
2: そうですね、今おっしゃってたそのテイラーとかビリー・アイリッシュとかのメッセージの発信の仕方とかを見てると、こう日本はまあ、日本ならではなのか、まあ、海外でもありえるとは思うんですけれども、こう発信した言葉が良くないように SNS で撮られて違う風に伝わっちゃったりするから、はいはい、まあ、じゃあ言わんとこっかみたいな、あの動きがすごく多いのはすごくもったいないなと思っていて、でこういうインタビューをさせていただくと、アーティストの皆さんって自分の作品について喋る機会は多くても、はい、それ以外の考えてることってあんまり喋る機会ないから、こういうことを話せて嬉しかったっていうふうにおっしゃってくださる方も多くって、で今までインタビューをやっていってそれをすごく悪い風に捉えられたことはないので、皆さん もっと自由に、まあ、音楽に乗せて常にメッセージを発信してらっしゃると思うんですけれど、言葉でも発信していって、でそれをもっと好意的に受け止めてっていうキャッチボールが、正しい SNS の使い方というか、
1: そうですね、
2: ができていくといいなと思っています。
1: もうなんか今気をつけないと揚げ足ジャパンみたいな感じになってますからね、本当にね、いつも思うんですけどね。
2: チャウシーみたいな。
1: ね、なんかこう僕いつも思うんですけど、月曜日だけはハッピーなことしか言うのやめないとかね、なんかそういう風潮というか、人の意見を素直に一回聞いてみようよみたいなね。でもそれもやっぱ音楽で発信していくことで、いろんな人にこう気づきをね、もたらすことはできるのかもしれないですね、日本のアーティストがね。どうでしょう、この、 イベントに来て、実際にこんなこと感じてほしいなって、こうみんな受け取ってほしいなっていう、そういう聞いているリスナーの皆さんに、なんかこうメッセージを残すとしたら、芦田さんどんなことをお伝えしたいですか？
0: そうですね、まあ、先ほどのリーダーズ の、 そのキャッチフレーズではみ出していくっていう、その個性や自由ではみ出していくっていうのがあったと思うんですけど、結構やっぱり、まあ、ジェンダーに限らずいろいろなこのカテゴリーだったり、じゃなんかこうステレオタイプみたいなものがあって、そこからこう突き抜けるっていうことってすごくこう怖かったり苦手だったり、勇気がいる、勇気がいったり、なのでちょっと そこからはみ出ないように、なんかこう枠の中にはまってっていう風になりがちだと思うんですけど、まあ、今や本当にいろんなこうボーダーが軽々越えられる時代だと思うので、なんかよりこう自分の可能性を信じて、なんか枠に縛られずに活躍するみたいな考え方をこのイベントをまあヒントに感じてもらえたら嬉しいなというふうに思いますね。
1: そういう意味ではね、やっぱり Spotify が、まあ、我々も聞けるようになったというところで、はい、いろんな国とか文化のね、ボーダーだいぶこう、飛び越えてね、いろんなものを得れるようにもなりましたしね、
0: まあ、ストリーミングがとかデジタルプラットフォームが生んだ、ちょっと価値観の違いみたいな、
1: そうですね、
0: 考え方がこう変わってきたのっていい意味でっていうのは
1: そうですね、
0: はい。
1: まあ、そしてそこで興味を持ったアーティストを実際にこうライブでやっぱり見に行くっていう、最後は自分が体感するっていうね、ところで もらえるこうエネルギーはすごい大事だと思うんですけど、高島さんどうでしょうね、リスナーの皆さんにですね、こんなこと感じてほしいなって、こんな人にぜひ楽しんでほしいなっていう、そんなメッセージをお願いします。
2: そうですね、ちょっと個人的な話というかなんですけど、私このプロジェクトで芦澤さんとすごいご一緒させていただいて、はい、自分にとってこれまで女性の上司とか女性の先輩っていなかったんですね。
1: そうなんです。
2: なんかもう男性にすごい囲まれて、ま、自分より年下の人でとか部下で女性はいるんですけれど、でその 女性のリーダーっていうのをだから見たことがなくって、で女性のリーダーとして活躍されてる芦田さんの働き方を見て、うん、まあ、横にいらっしゃるから持ち上げるわけじゃないんですけどあ、こういうあの風に決断していって、こういう風にこうクリエイティブを、はい、を作っていってっていう働き方すごい刺激されて、うん、

0: 勉強になって、なんか一つのロールモデルとしてすごい勉強させてもらったので、今回のそのライブもいろんなアーティストが出てくださって、ジャンルもキャリアも年齢も違う人たちを、これだけ集まっていただいたっていうのは、いろんな輝き方、いろんなメッセージがあるよっていう、多様さっていうのを伝えたかったからなので、私が芦澤さんを見て感じたように、いろんなメッセージを受け取ってもらって、皆さんの、次の明日からの一歩につながっていくといいなと思います。
1: ね、でもこのライブをまた一つの節目ですけど、これから先のこうお二人の絡み方がまたどんどんこう いろんな、可能性を生むんじゃないかなって、今日お話聞いててより一層思いました。
0: そうですね、
1: ということで本日はビルボードジャパンの高島さん、そして、スポティファイジャパンの芦澤さん、お越しいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。

0: 楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今日はね、やっぱりこう、まあ、女性の考える視点、僕らあまり普段意識してない実は部分でもあるんですけどね、こう目に見えてる表舞台だけじゃなくて、やっぱりいろんな音楽を支えてるね、そういうシーンでもやっぱり女性の皆さんの活躍が、その見え方見方があることで、またアーティストが光り輝くっていうね、そんなステージを本当に楽しみにしています。ミュージックアワードジャパンウィークのイベント、ビルボードジャパンスポティファイプレゼント Women in Music Icon Stage 6月9日火曜日 SGC ホール有明で開催です。ミュージックアワードジャパンのホームページ、もしくはビルボードジャパンのホームページで詳細ぜひ確認して、皆さんも出かけてください。さあ、そしてね、このミュージックアワードジャパン関連のイベント、ガレージコレクティブも参加する予定で今必死に動いておりますので、はい、もうちょっとしたらお伝えできると思います。さあ、そして番組にはね、いろいろいつもメッセージいただいてます。あ、ラジオネーム、これ名前書いてないな、もうもったいない。ちゃんと皆さん名前ね入れておいてくださいね。こうやって紹介する時もありますんで、いつも楽しく聞いてます。新しい音楽はもちろんのこと、ここでのカルチャーとの出会いがとてもいい刺激になってます。嬉しい。そして DJ ケンさん、タクさんもぜひゲストで呼んでください。お、いいところにこんなメッセージ来ましたね。ガレージコレクティブ、実はですね、来週のゲストはタク高橋さんですね。 M フロー活動がリミナル期間に入ってますけど、まあ日々忙しいタクちゃん、今何やってんのと、もうあれこれですね、座談会したいと思っております。ということで、来週月曜日も午後9時に、チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由加です。週末を目前に控えた木曜日の夜、素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間も、今日が最終日です。

コーヒーの香りに包まれながら、とびきりのレコードにそっと針を落とします。一週間の疲れを癒すような穏やかな夜を一緒に過ごしましょう。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 木曜日の夜、週末の予定をあれこれ考えながら自分の時間を過ごしている方多いのではないでしょうか。今夜は週末のお出かけ気分を一足先に味わってもらおうと、旅の景色が広がる名曲というテーマで選曲してみました。カバンに荷物を詰める時のワクワク感や、車窓から見える綺麗な風景を想像しながら聴いてみてください。

今夜のテーマは旅の景色が広がる名曲ということで、実はですね、ある新聞で毎月旅をテーマにコラムを書き始めていまして、締め切りがある文章を書くことの大変さを毎月私実感しているところなんですが、1回目の時にも書いたんですけれども、ある人に昔ラブレターをもらったことがあって、旅はどこにいてもできるものですっていう一文から始まるラブレターをもらったことがあって、旅ってそのどこかに行くことが旅ではなくて、音楽を聴くことも映画を見ることも誰かとおしゃべりをすることも、いろんな事柄に旅っていう

のが含まれていて、もちろん人生もそうですけれども、生きていることもその時間を過ごすこともそうだけれど、旅っていうのはどこかに行くことだけじゃないんですよっていうことを教えてくれた人がいたんですよ。いいでしょ。そういうラブレターをもらいましたっていうコラムを書いたんですけど、まあ結構私の中では旅はどこでもいつでもできるものですっていう一文が私の中にずっと流れていて、それを常に意識しながら日々過ごしているんですけど、そう思いません？旅って全てのことを旅と考えるならば、いつも旅していることになるんじゃないかっていうふうに思うと、毎日のことも結構キラキラすることに変わるというか、そういうふうに意識して生きてるんですが、具体的にじゃあどこかに行く旅っていう事柄で今日話すと、今一番行きたいのはスリランカです。スパイスもそうですけど、アーユルヴェーダを経験してみたくて、スリランカ行きたいですね。それからベトナムですね。トルコも行きたいですね。カンボジアも行きたい。ほらもういろいろ出てきちゃうんですよ、行きたいところ。ちょっと焦ってきてるのは、いくつまで旅ができるかっていうことに最近思ってて、いくつまでさあ行こうって思い立った時にパッとこうカバン一つで行けるような身軽さで旅ができるかって、元気に生きてたとしてもあと数十年でしょ。そう考えると、行ってみたいところも経験してみたいことも会いたい人もたくさんあるから、好きあらば本当に旅がしたいなっていうふうに思います。これからどんどん旅をする人生を、子育てが終わったらますますしていきたいなっていうふうに思ってます。

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: 純喫茶スマイル、今週はこだわりの音楽と一緒にゆったりとした夜の時間をお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。聞き逃した方はぜひラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組オリジナルのプレイリストもご用意しています。ぜひ Spotify からチェックしてみてください。来週月曜日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な週末をお過ごしください。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ぐるぐる。
1: エバースの佐々木です。
2: エバースの町田です。
1: 世の中の常識をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日は我々エバースが担当しています。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: ということでね、はい、5月28日、木曜日ですか今日は。
2: そうですね、ぐるぐるなんで、はい、
1: ぐるぐるなんで木曜日ということでね、はい、明日の単独ライブが控えてますけど、
2: はい、名古屋公演です。
1: なんか次の日単独ライブなこと多いですね。
2: 前回もそうでしたね、
1: 仙台公演。毎回金曜日にやってるのかな。
2: なん次もそう。
1: 次も金曜日。
2: 金曜が、確かに。なんか今年はそうね。平日だよ、ね、
1: 結構。うん。あ、町田が言ったん。
2: いや、そんな、何で言う必要があるの？金曜日を。あ、金夜遊びたいからみたいなこと。
1: そうそうそう。
2: 全然そんな、それだったら土曜にしたりして。
1: 基本泊まりじゃん、その地方の。
2: まあまあ、泊まらせてもらうね。
1: 全国ツアーで。だからその金曜日に泊まりたいみたいな。
2: うん、
1: い
2: や、全然夜キャバクラ行きたいとか、そんな舐めたあれじゃないですよ、全く。
1: でも混むんじゃない？金曜日だったら。そんなことないの？
2: あ、キャバクラ。けど女の子の人数も増えるからね、金曜日。
1: 詳しい。
2: いや、詳しいとかで考えれば分かるだろ。詳しいとか
1: めっちゃ詳しいじゃん、お前。行ったことあるだろ、お前。
2: 行ったことあるって毎回言ってるよ。
1: なんで？
2: 毎回言ってるよ、行ったことあるって。
1: あ、そうなんだ。先週はね、吉田さんがね、来てくれて、カーネーションの吉田さんが。
2: あ、いい回でしたね。
1: はい、
2: うん、なんかイメージ変わりました、
1: ね、毎日吉田と題してね。
2: さすがでした。めっちゃ面白かった
1: ね。来てもらったんですよ、うん、
2: めっちゃ楽しかったね。
1: え？
2: めっちゃ楽しかった。
1: あ、
2: なんだ、あんま俺、お前のボリュームを上げろや。

0: 俺がちっちゃいから声。
1: 俺のボリューム
0: を、お前の耳のボリュームを上げろよ。その耳、ラジオって耳こついてる。
1: いやいや、そうそう、いやもう今目の前にいるんだから、そのボリューム、俺がボリューム上げるとかないだろ。え、お前このイヤホンからの声で俺と喋って
0: る。いや時もあるよ、そのこれが
1: 俺さすがに目の前にいるからここで会話しよう。いや、このなんでお前イヤホンの俺と会話して
0: るの。イヤホンを下げすぎてると片耳塞がってるみたいになるだろ、それで聞き取りづらいみたいなのあるだろ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうだよ。
1: まあでもね、あのすごいありがたかったですね、毎日来てくれてね。
0: そうね、うん、
1: ぐるぐるのためにね、
0: はい、
1: 毎日だって10時12時って結構な時間ですよ。
0: 毎日シリーズはやばいから、
1: うん、しかも女性からしたらね、もう美容の大敵ですよ。深夜に起きてて仕事なんて、まあまあね、
0: 普段も忙しいでしょ、
1: うんうん、ということでね、
0: ちょっと楽しい。
1: なんと先週末にはね、粗品さんとフジテレビがタッグを組んだ特別番組、はい、ツッコミスターが放送されまして、
0: はい、ありがとうございます。
1: なんと、我らがエバース町田くんがですね、
0: はい、
1: それに出場して、
0: そうです、精鋭12名、
1: 大健闘
0: ということで、大健闘と、まあ、予選ブロック敗退でしたけど、
1: おめでとう。
0: いや、おめでとうっていうか、何にもその勝ち上がってもないのよ。
1: いや、だそこに選ばれるっていうことが何よりも、
0: まあまあまあ、そうね、
1: 証拠だろう、お前、う
0: ん、その粗品さんが選んだ10人、うん、
1: ただ聞いたよ俺。
0: え、
1: あのツッコミスターのグループラインがあるらしいんですけど、
0: ツ
1: ッコミスターをね、グループラインがあるらしくて、
0: ま、ツッコミスターの話
1: よ。だから粗品さんとそのあの出場者、うん、ツッコミスター出場者全員が入ってるグループラインがあって、はい、それがもうその収録終わった後も、うん、その延長戦みたいな感じだったんかな、
0: ね、はいはい、
1: その延長戦みたいな感じで、もうそのグループラインでもう写真で一言みたいな、その写真に突っ込むみたいな、
0: そう、ね、
1: で、
0: う
1: ん、そのみんながその写真について、いや何々の何々かとか、うん、いや何々の時の何々じゃねえかとかね、こう言って、うん、それに対して粗品さんがそのノットスターとか、そう、粗品さんがそのそれを審査するみたいな、
0: スタートね、はい、
1: すごくないですか。収録でもう何時間回してたのあれ。
0: まあ5、6時間回してたんじゃない、5時間ぐらいか、
1: 5時間回して、その間さずっとやってたわけじゃん、ツッコミを、
0: はい、
1: でそれ終わった後に延長戦つって、そのグループラインで誰も見てないんですよ、うん、それでみんなその自分のツッコミをね出して、
0: で
1: 放送が終わった後、
0: 放送が終わった後ですね、
1: 放送が終わった後に
0: 始まった、人からありがとう、
1: あ、なるほどなるほど、そうなんだ、
0: そうそうそう、それに日原さんが優勝したから、うん、その日原さんの優勝版のその、うん、なんつうの、ステッカーじゃないけど、
1: うん、
0: デザイン作ってもらいました、うん、みたいなのがファンで、皆さんありがとうございましたみたいな放送後にあった、
1: うん、
0: それにその画像にみたいな、
1: あ、その画像にみんなでツッコんでみたいな、そうそうそう、でみんないろいろバーって盛り上がって、うん、粗品さんもそれに審査してみたいな、うん、もう土桜の村田さんがめっちゃその食ったツッコミバーンと送って、うん、ノットスターとか、なんかそういう、そういうなんか、うん、ね、ノリとかあって、うん、みんなブワーって盛り上がってたんですけど、うん、そんな町田一回もう発言しなか
0: った。誰だチクったやつ12人の中に裏切り者がいるな誰だお前にチクったやつ。
1: お前さ、なんなお前のそのグループラインでさ無視する、
0: 誰がチクった、
1: お前いつもだよな、
0: 誰だよ。
1: テラ漫才のさグループラインとかもそうだけどさ、お前絶対返信したよな、
0: そうそう、ね、
1: みんなが盛り上がってる時に、
0: そうそう、ね、
1: なんなん、どういう感覚。
0: もうまず見たのも遅かったし、うん、もう結構もう行くとこまで行ってたところだった感じだったかなって思いつかなかったっていうのもあるし、うん、普通に結構もうその時には飲んじゃってたとこもあって、送って
1: た。あ、じゃあそのもっと早く気づいてたら送ってんの、どうなんその。
0: いや、早い段階だと送ってると思います。
1: あ、送ってるんだ、
0: うん、送ってると。
1: いや、でも俺逆にその話聞いた時ちょっとなんか嬉しかったのよ、
0: うん、
1: この話をね、
0: おうおう、
1: 聞いた時、
0: うん、
1: そのやっぱこいつブレないなと思って。
0: あ、そのそういう、
1: そうそうそう、だって普段返さないやつなんで、うん、そういうグループラインとかで、うん、
0: 返せ、
1: みんながその意見出し合ってる時も絶対無視する男なんですよ町田って。
0: はい
1: はいはい、本当に我関せず、うん、そのもう俺は責任を負いたくないっていうタイプなんで、
0: はい、
1: もうみんなでなんか企画の案出し合うとか、うん、なんか決めるみたいな、
0: うん、
1: それこそエバース と、マネージャーの3人のグループラインとか
0: ツーマンやるとかな、
1: ね、はいはい、ツーマンやるとかなってもう 100% 無視するんですよそうだ、絶対送ってこない、
0: うん、
1: でもその粗品さんのそのツッコミスターだけはなんかなんかそのなんていうの、ヘイヘイっつってさ、うん、なんか、すぐ送って、
0: うん、
1: あのなんかね、そのゴマすりみたいに、
0: まあみんなでな、
1: そうそう、ゴマすりみたいに、いや、ねいねいの時のねいねいですか、うん、みたいな、うん、とか送ってたら、
0: 出せよく、
1: そうそう、送って ると思ったのよ、
0: うんうん、
1: そしたらそれを一切送んなかったと、
0: はい、
1: 俺それ聞いて俺ちょっと嬉しかったのよ、こいつブレないなっていう、
0: まあまあまあ、そうだ、そう別にそれだから
1: とか、そうそう、うん、ツッコミスターのグループラインといえど、うん、無視するんだって思って、はい、なんか俺相方として頼もしかった。
0: あ、そう、
1: そう

0: 卑怯じゃないもんな、卑怯じゃない。
1: そうそうそう、
0: うんうんうん。
1: でもその早く気づいてたら送ったって言ってたな今。
0: まあ一応ねそれ言った
1: で、どっちどっちそれ教えて。
0: いや送ってない。
1: おおかっけえ。
0: てかほんもうそこまで言ったらあれだけども早くも気づいてた。
1: 気づいてるじゃん、
0: うん、多分記録 2個目俺とかだと。
1: すごこいつ。あじゃあもう早く気づいてないっていうのもその嘘ついてたんだ。
0: はい。
1: で早く気づいてたら送ってるっていうのも嘘つ、そうだ、
0: はい、
1: すごいお前何重にも
0: 普通に飲み
1: すごいなお前
0: 普通に飲みった無視して
1: やっぱやっぱここまで来るとすごいな卑怯者と、もう卑怯者なんかな、もう逆にかっこいいかもな。
0: 誰だ言ったやつ、
1: そこで何重にも嘘を重ねて、
0: うん、そう、うん、嘘ってそうやってやるんだから
1: な。なるほどな、
0: うん、
1: ありがとう。
0: 嘘ついてない時が大事だから。
1: なんか勉強になったわ。
0: 勉強になった、
1: うんうん、
0: 何がだよ。ツッコミスターの話しろや。
1: え？
0: ほぼツッコミスターの話してねえだろ。
1: いやツッコミスターの話はいろんなとこでさ、まあまあ、めっちゃしてるからさ、もうわざわざ今その何でも同じ話になっちゃうだろ。
0: 確かにな、
1: うんうん、だからこの話だけしたことなかったからちょっとさせてもらった、
0: はいはい、
1: オープニングトークで、
0: うんうんうん、
1: ということでね、
0: はい、
1: そろそろ始めていきましょう。
0: はい、 J-WAVE ぐるぐる今夜も12時までよろしくお願いします。 J-WAVE A reversal of thinking

0: J-WAVE ぐるぐる、毎週木曜日はエバーソン佐々木と
1: 町田でお送りしております。
0: さて今夜のテーマはこちら、
1: 東京なの大阪なの。
0: 新生活のスタートラインである4月から早1ヶ月、
1: はい、
0: 新しい環境での生活もある程度軌道に乗ってきたはずのこの時期、
1: はい、
0: ちょっとだけ現状を振り返ってみませんか。
1: うん、
0: 特に大きな変化があったであろう上京リスナーたちを中心にしつつ、それぞれの春からの新生活や上京前後の変化について考えてみます。
1: なるほど、まあまあいるだろうな、結構上京した人も。
0: 今日はゲストにね、まさにこの春4月から上京してこられたカフェポスターさんが来ていただけるということでね、
1: はい、いろいろね上京話ですか。
0: ちなみにね、僕佐々木は宮城県から、で相方の町田くんは神奈川県から上京してきたということで、
1: はい、まあまあそうですね、僕の方はあんまり上京感はないですけど。
0: おえ、なんで。
1: いやいや結構そんな近いんで、いや渋谷までも電車で30分、新宿までも40分とかで行けて、まあ横浜も近いですし。
0: ああじゃあそのなめんなよって感じ。
1: いやなめんなよとかじゃない、いや全然田舎ではあるけど、
0: お前らの状況と一緒にするなよ。
1: あの失礼かなっていう、逆になんか分かるわ状況ってで言えないかなっていうと、もっとあの地方から来た人の方がこう覚悟して、
0: うん、
1: 俺は行くんだっていう覚悟決めて行ってんのに、なんか神奈川県ですぐ実家にもそこにあるやつが、いや上京ってっていう方ね、どっちかというと、あおいお前ら田舎もんがよって言ってるわけじゃなくね、そうそうそう、
0: 田舎もんがよ
1: だからみたいな、お前は仕方にしてるけど、
0: じゃあ俺の地元を田舎ってもう決めつけて喋ってるってことか。
1: もうなんなんこれ、怖いんだよお前田舎の話な別にそんなことない、だからそんなに思いは多分な、覚悟というか、はなかったと思うけど。
0: そうです
1: ね、ぬるっときたし、ぬるっとお前家に住む形になったし、実家からな、
0: うん、
1: てか普通に芸人始めても実家から通ってたようなやつだからさ俺
0: は、まあでもね、僕みたいなね、やっぱその宮城のね本当にど田舎から出てきた人間からしてみたら、
1: 本当にザ
0: そうね、
1: 俺はかっこいい方で言ってるぜ、その田舎から覚悟決めて出てくるやつの方がかっこいいみたいなイメージ、本当に。
0: まあ確かお前俺の地元に来たことあるもんな。
1: そうそうそうそう、
0: 実際どう、あそっから東京出てきたって。
1: だって夜なんてほぼ真っ暗マジで本当にこれ、
0: うん、そうよ、
1: いじってるとかもなく、田んぼで街灯とかも少ないから、もうマジで何にも見えない。
0: いや家の中は電気ついてるよ。
1: いやそりゃそうで分かってその一歩外で

0: ったらさ、けどもう真っ暗じゃん、びっくりするぐらい、
1: うん、
0: ありえないじゃん、そのちょっと東京とかでは、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: そんな場所あるかっていうぐらい、
1: うん、
0: もう何にも見えないみたいな、うん、海なんじゃないのかっていうぐらい、
1: え、あ、暗すぎて、
0: 暗すぎて、俺ほんと初めて行ったってそう思った、
1: あ、海だと思った、
0: 海、いや海だと思うぐらい、
1: だからお前そう

0: だったから、だいぶかっこいい
1: よ。どれぐらいかっこいい、例える
2: どれぐらいかっこいい、かっこいい、万年筆とかそんくらい
1: だいぶかっこいいじゃん、
2: うん、かっこいいよな、うん、だいぶそんぐらいの感じ、かっこよさで言うと、
1: なるほどね、
2: 渋いなっていう、うん、覚悟あんなみたいな、うん、万年筆もそうじゃん、あの値段だな、うん、所詮何で書いても一緒なの、
1: 確かにね、うん、
2: 基本はかっこいいな、
1: 確かにな、まあ、その状況で言ったら、そういえば、
2: はい、
1: その僕のおばあちゃんが、
2: はい、
1: 僕のおばあちゃん高校時代ね、
2: はい、
1: 僕のおばあちゃんのなんか親友がの彼氏、まあ、彼氏まで行くんかな、うん、その両思いとか多分もう当時だからさ、はい、その彼氏彼女ってほどでもないかもしれない、
2: うんうんうん、
1: まあでもなんかお互い両思いぐらいの、
2: うんうん、
1: 僕のおばあちゃんの親友の両思いの相手が上京するってなって、夢叶えるために、
2: へえ、うん、
1: そう、田舎、
2: すごいな、おばあちゃんの時なんてよりもっと、
1: そうそうそう、登米市からもう東京出るってなって、うん、で漫画家目指すって言って、うん、その東京出るってなって、うん、卒業式の日にもうなんかね、学校に遅れて、その要は漫画家として上京するから漫画描くそのペン、うん、漫画家用のペンを、うん、そのおばあちゃんと一緒にその買いに行ったなって、その親友と一緒におばあちゃんが付き添いで、その彼氏っていうか好きな人にプレゼントするように、その卒業式遅れてって、そう、早めに入るじゃん卒業式って、そういうのももう無視して、そう無視して、買いに行って、でプレゼントしたんだって、その恋人に、でありがとうって言って、その人は上京して漫画家目指すんですけど、それが後の仮面ライダー描いた石ノ森章太郎。
2: なんでお前その話今まで俺に隠してる。そうなん、
1: そう、
2: マジ、マジで、
1: そうそう、
2: すごい話持ってるじゃん、
1: そう、
2: 10年も隠すなよそんな話。
1: せめてね、そのおばあちゃんだったらもっとすごいんだ
2: けど、いや、まあけど、おばあちゃんの
1: 親友
2: 一緒に買いに行って、
1: 一緒に買いに
2: 行った、まあ、知り合いというかお渡ししてってことでしょ、う
1: ん、だからそのペンでもしかしたら仮面ライダーをね作ったかもしれない、
2: いや
1: ぐらい
2: 大事なの、すごっ、
1: そう、はい、初めて言ったろお前に、
2: 初めて聞いた、石ノ森章太郎さんが同じ地元っていうか、
1: そうそうそう、
2: 出身なのは知ってたけど、
1: そう、そう、すいません、状況っていうテーマだったからやっと言えたこの話と思って、急に言ったらなんかさ、かましみたいな、
2: おばあちゃんの友達急に言ったらそうなるよな、
1: ありがとうございます、状況っていうテーマのおかげで、
2: その夢すごいな、叶え、そうそう、
1: うん、
2: すごいなみたいな、本当に、
1: そうそうそう、マジであるなんかそういうの、
2: いや、あったらすぐ言うだろ知ってるだろ、あったらすぐ言うやつ、
1: お前のおばあちゃんがみたいな、
2: ねえよ、
1: すっごい急な坂に家建て
2: た、いや建てたけど、おじいちゃんかな、おじいちゃんが建てたけど、
1: その家が後のみたいな、
2: いや後のじゃ古民家カフェになっただけだ何にもねえよ、
1: ということでね、はい、まあ今日のゲストのね、カウボポスターさん、大阪からの上京っていうことで、うん、どうですか、大阪から上京するってどんなイメージですか、町田
2: 的に、大阪から上京、
1: 大阪芸人が上京してくるっていうのは、
2: いやでもすごい大変なことだなと思うよな、その家族いる人とかもさ、
1: うん、
2: 奥さんはもうだからそれについてくっていう、
1: うん、
2: 奥さんとかいる方とかは、
1: うん、まあ、彼女も、ね、壁ポスターさんは2人とも新婚ですからね、
2: されたりとか、まあ、彼女いる人とかもそうだけど、うん、とかそれをこう連れてくるっていうのってすごくない、責任として、
1: うん、
2: だからそうかっこいいなと思う、やっぱ、フラッと来てる感じだけど、
1: うん、
2: 多分表では言ってないだけでさ、そういうさ、いやでも俺はじゃあごめん別れよう、大阪行くわ、うん、とかもあったりもするわけだろ多分、
1: うん、そうだな、
2: それやっぱ言えないけど、
1: うんうん、
2: だからかっこいいなと思う、覚悟が、
1: なるほどね、
2: うん、無理だもん俺、
1: うん、
2: その人の人生背負ってまで、
1: うん、
2: 何にも背負ってないから俺なんて正直、
1: ああそう、
2: うん、だって
1: 何背負って
2: る、すぐ実家も帰れるし、
1: ああ確かにな、
2: だからかっこいいな、そこまでできるかなっていう、う
1: ん、借金ぐらいかお前が背負ってる、
2: まあ背負ってる種、
1: うんうん、母親に、
2: あ今それはまだあるけど
1: それはまた別の話、
2: 別、全然別の話、
1: うんうん、
2: 素敵な話じゃない
1: ということで今夜は東京なの、はい、大阪なのをテーマにやっていきます、
2: はい、
1: 上京リスナーの声、
2: うん、
1: 上京経験者、東京上級者からのアドバイス、
2: はい、
1: 新生活の点数、
2: うん、
1: こちらは上京以外でも何でも OK です、
2: ああ
1: 大阪派、はい、東京派、テーマに関連して何でも送ってください、
2: はい、その他この後ご登場いただく、ゲストの壁ポスターさんへのメッセージ
1: なんて
2: ゲストの壁ポスター意外と言いづらいな、大変なのだろう漫才、
1: 壁ポターみたいなやつだ
2: ゲストの壁ポスターさんへのメッセージや4人で話してほしいことなどもお待ちしております、すべてのメッセージは番組ホームページからお願いいたします。

投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポスト、番組公式 LINE からもメッセージが送れます。今夜もたくさんのご参加よろしくお願いします。

0: on 81.3 FM。
1: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる木曜はエバーソン佐々木と
2: 町田がナビゲートしています。
1: ここからは今夜のゲストに登場していただきます。お願いします。
3: どうも、壁ポスターの浜田です。
4: 皆さんに不幸が訪れた瞬間にその真横でソフトクリームを食べてた男、壁ポスター永見です。
3: なんなんその意地悪なやつ。
4: お願いします。
1: なんでそんなことするんですか。
4: いや、ちょっとでもね、こう不幸をね、もうちょっとどん底の方に近づけたいという気持ちがあって
3: あ、お前を見て、
4: うん、そう、
3: 何なの、うまいの、
1: ちょっと幸せそうなやつが隣にいることでってこと
4: ですか。ちょっと幸せそうなやつがいるところでこんなに不幸なんやっていうの差をね、もうちょっとつけたいっていう気持ちがあって、
3: 広い話やったら皆さんが不幸、
4: そういう活動しています。解放者なんです。
1: なんでそんなマイナスの話する
3: の。めちゃくちゃマイナスの、やめろ、
2: 元気よく始めようと思って。
4: 気をつけてくださいね。
3: どう思われた
2: い。いや、そうなんです。
3: うまかったのソフトクリームほんで。
4: そりゃうまいよ。
3: そうなんや、
4: 不幸な人の横で食べるソフトクリーム。変なとか言うなよ、僕たちの出囃子に。
2: あ、そうです
4: か。お前何や、変な
3: タイミングでな。
4: お前はコンビ名もやしさ、
1: 何なん、
2: 怒られる。
3: お前勘で、
1: お前カメラスターさんのさ出囃子何回も聞いたことある
2: か。何回も聞いたこと
3: ある。一緒になってるやろ。
2: いつもと違うみたいじゃないですか。いつもなんか
3: タイミングは最悪やったね。その
2: 分かる、
3: 長見の
2: なんか暗い音楽かけたみたいな JM。 そういうボケするんすよ。たまに
3: JM
2: そういうボケするんすよ。
1: 最悪だわ。なんて失礼なやつ。
4: お前も向いてるかもしれんな、ソフトクリームこうねやつの横で食うの。
3: いや、食う方が向いてるんだな。
2: 最悪だもん、
1: ということで、はい、遅い時間からありがとうございます。
3: とんでもないです。
2: ありがとうございます。
1: NC 大阪6時
3: おい、
2: 佐々木お前はしっかりしてくれ。
1: 36
3: 期生一回ソフトクリーム
2: これのがやばく
3: ないんで。
2: 36に書いてあるの、めちゃくちゃ
3: 60
2: これのがやばい、
4: 未来の。
1: はい、カブポスターの浜田さんと永見さんです。お願いします。
3: お願いします。
1: 町田からリスナーさんに向けて、カブポスターさんの、
3: おい、ギリギリやな、
1: 言いづれーな、カブポスター、
2: そうだよ、
1: カブポスターさんのご紹介をお願いします。
2: いや、僕らの、そうですね、2期上の先輩で、
3: うん、
2: まあ大阪の、そうですね、うん、兄貴と言いますか。
3: あ、そんな風に
2: 兄貴けど、ツーマンライブとかも、
1: そうですね、
2: 結構早い段階からやらせていただいて、
3: うん、
2: まあ尊敬している漫才師の先輩、
3: はい、嬉しい、
1: はい、そうですね、
3: 嬉しい、はい、
1: その僕すごい覚えてるのが、一番最初に永見さんが多分僕ら面白いって言ってくれて、大阪の主催ライブかユニットライブにゲストで呼んで、
4: そうやね、あの相間見えカルポスターか、
1: あ、かもしんないですね、
4: それかな、
1: ゲストで呼んでもらってみたいな。
4: あ、
2: そうですね、
1: そうですね、すごい嬉しかった記憶です、はい、
4: まあそう思ってくれて嬉しいわ、
1: はい、
4: やっぱ恐る恐る呼ぶからね、こっちは
3: こっちはな、
4: はい、こっちはな、
3: その先輩とかその得意じゃないからな、永見はな、
1: そうですね、
4: あ、それ、うん、
1: だそれで隣人さんに、
3: うん、
1: あ、多分隣人さんともやってるユニットライブかなんか、
4: あ、あれか、漫才ダイバーシティとか
1: かな。
2: あ、そんなそうでした。そうだ、
3: 漫才ダイバーシティ。
1: まあ、相間見えポスターも呼んでいただいたんですけど、
4: あ、うん、
1: で、それで、あの隣人さんから DM 来たんですよ、
4: うん、
1: X に、
3: うん、
1: で、あの永見があのそのめっちゃ面白いって言ってて、
4: そう、
1: ゲストで呼びたいんだけどみたいな感じで、
3: う
1: ん、DM 来たんですよ。
3: ほうほうほうほう、あ、っていう文面で来た。
1: いや、はい、
4: 多分ね、漫才ダイバーシティ自体が隣人さんがゲストを呼ぶみたいなライブで、
1: はい、
4: で、うん、そのゲスト誰がいいと思うみたいな感じで聞かれて、それ答えたのがエバースって、
1: はい、うん、だからそれで、そう、永見がめっちゃあの面白いって言ってて、うん、その呼ばせてもらいたいんやけど、うん、みたいな感じで、
4: うん、
1: DM 来て、あ、うん、もちろんありがとうございますって返して、うん、で、僕その永見がって言われたんで、
4: うん、
1: その当時ね、10億円っていう漫才師がいたんですけど、そう、10億円の永見って後輩がいたんです
3: よ、山内と、
1: はい、山内と組んでた永見だから、てっきりその永見が言ってくれたんかなと思って、
4: そっちの方が自然な流れ、
2: 急に、
1: そうですね、だから例えば隣人さんに、なんか今東京で勢いあんのいないとか聞かれて、永見が、あ、エヴァさんとかいいんじゃないですかって言ったんかなと思って、その永見にその会った時に、ありがとうな隣人さんとか言って、はいみたいな、何の話ですかみたいな、でもそこでもわけわかんなくなって、よくよく紐解いたら、そのあ、カフェポスターの永見さんだみたいな感じになった。
2: それぐらい認識なかった
1: という、はい、
4: あ、ほんまその時期か。
3: だいぶ面識ない。隣人さんもその文明とだいぶ面識ないもんな。
1: いや、そうですそうです。
2: 僕らが多分大阪行ったりとかもほぼしてない頃、
1: はい、会ったこともないです、
3: は
1: い、で
3: 隣人さんがエバースを知ってておもろいと思ってるかどうかもわからん文明で。
2: そうです、
4: 怖いな。その現場に行くの怖いな。
1: はい、怖い。
3: 隣人さんも下手やな。
4: はい、あったわ。
1: いやでもそうですね。あれがもう何年前ぐらいですか。多分三
4: 年前。あれ何年前やろ。
3: もっと前
4: の。もっと前
2: ぐらいですね。そう、22とかじゃない。
4: 多分あの M1 の決勝でもやってたさ、あの、はい、桜の木のネタを。M1 の3回戦のネタでその年やってて。
1: あ、準々ですかね。
4: 準々、準々か。
2: はい。
4: 準
2: 々、はい。
4: で。それで知ったんやわ、多分、
3: うんうん、
4: だからその時期やと思う。それで面白いなみたいなのを。
2: 23か22、
1: はい、
2: どっちかか、
4: どっちか。
1: 22ですね、多分。
2: あ、22
1: の時に、
2: そっから。
4: いや、なんかあんまないけど、その浜田とも喋ったぐらいの。
3: そうね、
4: おもろいなエバース。
2: あ、そうなんだ。
3: なんかのインタビューで言ったかもしれんけどな。
4: 言ったかな、
3: なんかもうほんま俺らその別に M1 見てこれがおもろいってもう別のコンビのやつとかとやるけど、
1: はい、
3: お互いではやらへんねんけど、
2: はい、
3: 唯一なんかエバースの話だけしたの覚えてるな。
1: 嬉しいなこの話は。
4: じゃもしかしたらそこで久しぶりに会話、
1: はい、
4: その取り留めのない会話っていうか、
1: あ、その世間話的な、
4: 世間話みたいなことしたから、
1: はい、
4: もしかしたらエヴァースはここでその漫才してなかったら解散してた。
3: 解散まで行ってた。
1: そんなギリギリだった。
4: 分からんよほんまに。何がどうずれてとか。
2: 調子良かったでしょ。
3: いや、きっかけになった。その年に M1 行けたから俺が初めて。ありがとう。
4: ありがとう。ほんまに。
1: なるほど。
3: そう、もう覚えたいからネタを持ってたけど解散してた可能性はある。
2: じゃあ大丈夫。
3: 見たいよ。
1: 初めて決勝行く年だから、うん、多分コンビ感もなんかテンション上がってたかも。
3: 世間話俺ら浮かつかしいな。
1: できるぐらい。
3: やめろ、より恥ずかしいな。
2: なんちゅ
3: う。そうかもな。なんか余裕あったんかもな。
1: 余裕あったんかもしれない。
3: 最悪。
4: そこまで掘り下げられるとは思わなかったわ。
1: しかも何よりあれですからね。町田のその待ち受けを決めたのは何か隠
2: さ
1: ず長見さんですからね。
4: そうですね。
1: はい。
2: そう、 M1 ツアー山形でしたっけか、なんかが泊まりで。その時に永見さん多分初めてその
4: そう
2: ご一緒させて
3: もらって、
2: 打ち上げがそうですね、はい、打ち上げで
4: 横の席で
2: 、うん、僕がもう iPhone で普通のもう元からなってる月の画像みたいな、
1: はい、
4: 満月のな、
2: 満月
4: の
3: 最初から iPhone に入ってる画像、
2: うん、そうそうです。それにしてたら、それにしてるんやみたいな。
3: そんなテンション
1: いくわ。なんでそんな、
4: それ僕、
2: そうです、何してるんやみたいな、
1: なんか

0: 当時の長尾にやってそれ
1: を。おしゃれしてるよ。
2: ちっちゃ。なんでこれ、これぐらいでしたよ。
3: なんて言ったんですか。
1: なんか好きなもんとかないの。
3: え、なんて言ったんですか今。
4: 誰にも届いてない。
1: そんなにしてるんだ。なんか好きなものとかにした方がいいけどなとか言われて、なんか趣味ないやつみたいな思われるから、なんか趣味とかないのとか言われて、でしゃぶしゃぶですって。
0: 趣味しゃぶしゃぶ
1: って、じゃあ好きになったらしゃぶしゃぶにしたらいいんじゃないみたいな、言われたけど、その満月で今なエヴァースいい感じやんみたいな結果が出てみたいな、だからこれを僕が変えさせたことで、結果が悪くなったら僕のせいになるのが嫌だ、とか言い始めて、細かい人だなと思って、でそしたらしゃぶしゃぶでバックを満月にしようみたいな話になって、実際にそれが、スーパームーンっていうライブになって、ツーマンそこやって、で本当のスーパームーンの日に、なんかライブをやるってなって、
5: ツーマンライブ
1: ツーマンライブをやるってなったん、
4: 予定やったよな、
1: 予定やったんですけど、体調不良、
5: だからそのスーパームーンの日に、ね、あの、撮ろうってなったんですよね、
1: 写真を、そうだ、
5: 写真を、写真をスーパームーンの日に撮ろうってなって、それを、浜田さんの体調不良でしたっけ、
3: そう、俺がしゃぶしゃぶに当たって、その生の豚を食べたから体調不良になって、
5: それで
1: それでじゃないよ、かなり期間空いてたよ、それでじゃない、
5: まずしゃぶしゃぶ食ってたん
3: だ俺もしゃぶしゃぶ食ってたんけど、はい、で俺が体調不良だった
5: な、はい、そう、でそれで浜田さんが、体調不良になったから永見さんも東京は来ないってなって、でそれで なぜかその田津原理音さんにその写真をお願いしたんですよね、
3: また別のくだりがあって、それは、
5: で僕ら田津原理音さんと全く喋ったこともないのにエヴァースと理音さんの3人で、でなんかスーパームーンの写真撮るってなって、
1: 東京本社行って、
5: でなんかそのごっついなんか重たいなんかカメラの
3: 本気のカメラな、
5: はい、それのなんかそのライト当たるようにみたいな、じゃあこれ佐々木持っててとかを、なんかはしごに登ってそのライト僕持ってめっちゃしんどかったんですよ、
3: ガチ勢やから重いしな、あれな
5: めっちゃ重くて、
4: で
5: なんかめっちゃなんかしんどくて、めっちゃしんどいなと思って家帰って熱測ったら39度あった
3: お前もやった、
1: 病人ならね、
4: 多分なんかスーパームーンに弱いんやろ満月に弱いんや
3: ろ、
1: そうです
5: か、でもそれであの待ち受け変えさせてもらってから、あの NHK 優勝、 M1 決勝、 ABC 優勝、
1: まあそうですね、
5: で2回目の M1 決勝って
1: も
5: う
1: 変えてない、
3: 今も、
1: いやもちろんもちろん、
4: はい、あ、ほんまや、
1: これ変えてたら
4: 冷めるでしょ、めっちゃいい写真やもん
3: な、なんかその優勝とか聞いた後やとマジでよく見えるな、これ
1: ずっと僕のそうです、
4: なんか勝利の後のしゃぶしゃぶにも見えるような、
1: はい、画角でリオンさんが撮ってくれて、
5: もう本当にこれに変えてからもう賞レース撮りまくったんですから僕ら、
1: 確かに
4: これや、やっぱ
1: これはいい、うん、いい、
3: ちょっと着てるラインがめっちゃ邪魔やったりしたけどもな、見せそうやったから、
5: 誰からなのか分かんないですけど、
1: すいません、
5: ということで今夜のテーマは東京なの大阪なのということで、解剖さんはこの4月から上京、さら、はい、にこのタイミングでお二人ともそれぞれがご結婚を発表、
1: はい、
5: おめでとうございます、
3: ありがとうございます、
5: とこんな感じで今夜解剖さんと一緒に2時間お届けしていきます、この後もよろしくお願いします、 J-WAVE ぐるぐるお知らせの後はふみのさんのグルーヴバンチ、ふみのさんお願いします、
6: ステイチューン 81.3 J-WAVE

ランチ。 J-WAVE ぐるぐるを聞きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ、木曜日は私ふみのが担当していきます。今日はまず私ふみのの曲を聴いてください。ふみのでよくある話。それでも

お届けしたのはふみのでよくある話でした。配信リリースされています。たくさん聞いてください。ということで、私の最近すごくハマってることがありまして、本当に最近はショッピングに夢中、やばいやばいってぐらい、もうなんかいろんなものを買ってしまってちょっと焦ってるぐらい、なんか最近本当に古着、もう昔から古着好きって言ってたんですけど、古着にもう目がいっちゃって、すごくサイトとかも見るようになっちゃって、バンバン買っちゃって、買っちゃうんですよね。ちょっと多分5月だから5月だから買い物をあれが来てるで、めっちゃ買っちゃって、最近はバッグと靴も買っちゃったし、服も3着ぐらい買って、でも1個失敗したのが

0: やっぱあの古着のサイトで買っちゃうから試着できないんですよ。でそれがちょっと難点で、でも安かったからいいやと思って買った帽子があってビーニーなんですけど、ちょっと似合わなかった似合わなかったんですよ。なんか後ろがたまるビーニーのタイプあるじゃないですか、あれの付け方を教えてください。私あれどうやってつけるんだろうな、なんか後ろ頭大きくなっちゃったみたいになっちゃって、どうしてもどうやってつけるのか教えてくださいということで今日もメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネームウランさん、ふみのちゃんデイデイスーパーライブお疲れ様でした。スカパラさんとのコラボステージでふみのちゃんがかましたアコーディオンがものすごくかっこよかったです。これからもずっと大好きです、応援しています。ありがとうございます。いやーデイデイスーパーライブやってきました。先週の放送はデイデイスーパーライブの前に収録したので、今があの本当に今ホットで感想を言える時なんで、めちゃめちゃ喋りたいことがあるんですけど、まずそのアコーディオンありがとうございます。そうなんですよ、私あのアコーディオンをスカパラさんとコラボレーションとしてやらせていただいたんですけど、初めてでアコーディオンがなんか本当に分かんなくて、やり方なんかアコーディオンってめっちゃやることあるんですよ、とみんなが思ってるよりも。なんかまず弾くじゃん、 右でまず弾いて左は動かすでしょ、あのこうやって引っ張って空気を入れるんですよ。でそこで左手でもなんか押さえるとこがあったり、右のとこにもいっぱいなんか多分キーを変えるボタンがあったり、すっごい盛りだくさんの楽器なんですけど、私それに初挑戦させていただいて、沖さんスカパラの沖さんにすごいあのコードを教えていただいたり、もうすごい助けていただいてできました。じゃあめっちゃ言いたいことがあるんですけど、ソロパートがあって本当に今までにないぐらい手が震えてるなって自分で分かるぐらい無音になるんですよ。その時だけ一瞬で来ますふみののアコーディオンが響き渡るっていう一瞬の後に私が無音になって弾くんですけども、その時の手がブルブルと震えてて、もうあんなに私の手右手が震えることないって思いましたね本当に一瞬残ってるぐらい手が震えてましたね。でもすっごい楽しかったです、ありがとうございました。ということでデイデイスーパーライブ2026に出演してきましたが、今週末あさってにもフェスに出演します。日比谷音楽祭2026、音楽プロデューサー兼ベーシストの亀田誠二さんが実行委員長を務める誰もが無料で参加できる音楽祭。そしてこの方からもコメントをいただいています。
1: J-WAVE ぐるぐる、ふみのさんのグルーヴパンチをお聞きの皆さんこんばんは、日比谷音楽祭実行委員長亀田誠二です。ふみのさんはあさって5月30日土曜日の日比谷ドリームセッション1に出演、東京国際フォーラム A のステージに出演します。ふみのさんはね、僕は野々川の時から見てたんですけれども、本当にパワフルで、あと自ら切り開いていこうっていうね思いが強い、それがね歌声や作品歌詞になって楽曲になってね届いてきますよね。もう MV 見た時からもうかっこいいなと思って、こら来たと思って、僕から日比谷音楽祭に出演してもらえませんかとお願いしました、現在絶賛リハーサル中です。ふみのさんのステージもめちゃくちゃ盛り上がりますよ。言うてもねこの日ね渡辺貞夫さんがいらっしゃるから、御年93歳、そしてふみのさんは19歳でしょ。どうですこの世代の幅、日比谷音楽祭ならではの最高の音楽を届けていきたいと思います。ふみのさんにもご出演いただく日比谷ドリームセッションも含めて、動画配信サービス U-NEXT での無料生配信もあります。それからチケットの方も無料の当日抽選もありますので、ぜひ日比谷音楽祭の公式 SNS やホームページをチェックしてみてください。ではふみのさん当日楽しくやろうね、よろしくお願いします。亀田誠二でした。
0: ありがとうございます、嬉しいめっちゃ嬉しい。いやあの本当に現在リハーサル中なんですけど、亀田誠二さん本当に優しくて、こんなこと言っていいのか分かんないけど、めちゃめちゃ笑顔が素敵な方めちゃめちゃ笑顔が素敵な方なんですよあのこんなに笑顔が素敵な人見たことないってくらい、あの笑顔がキラキラしてる方なんですけど、本当に優しくて、あのリハーサルもすごくて

0: て、あの背筋、私の背筋がなんか張り詰めるような感覚で歌いましたね、リハは。なので本当に本番が楽しみになるようなリハでしたね。で、あのまだ当日の抽選チケットがあるので詳しくはホームページを見ていただきたいんですけど、ぜひいらっしゃってください。あのやっぱりあのデイデイスーパーライブに出演させていただいて気づいたことがあって、やっぱりフェスとかって私を知らない方がたくさんいらっしゃるじゃないですか。そういう人に歌うのってやっぱりすごいちょっと怖くはあるんですけど、でもすごい楽しくて、初めて見てくださってるっていうのがすごい、知ってくれるっていうのが嬉しくて、なんかいろんな人に聞いていただけるのはすごくありがたいなと思いました。なのでぜひ日比谷音楽祭にもお越しいただけると嬉しいです。改めて日比谷音楽祭は今週末5月30日土曜日、31日日曜日に開催です。私文乃の出演は5月30日土曜日です。ぜひ来てください。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私への質問など何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから、木曜日文乃を選択して送ってください。さて最後に私文乃からお知らせです。私文乃が主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週6月4日木曜日は第8話が放送されています。そして6月20日土曜日には沖縄サントリーアリーナにて行われる沖縄コレクション2026に出演させていただきます。そして7月19日日曜日には北海道岩見沢市で行われる音楽フェスジョインアライブ2026に出演させていただきます。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエヴァさんにお返しします。エヴァさん、私今買い物にすごくハマってるという話をさっきさせていただいたんですけど、エヴァさんが一番最近買ったものは何ですか？ベストバイを教えてください。引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。
1: ふみのさんありがとうございました。最近のベストバイということで。
2: ベストバイ、
1: なんか町田なんかある最近買った
2: の？いや何にも買ってない。やばい、どうしよう、何も買ってない。
1: やばくはない。
3: 何か買ってる
2: やろ。いや何にも買ってないですよ、本当に。
1: 全くやばくはないけど、
2: 一個も何にも買ってないかもな。
3: 一個も
2: 最近。
1: そう、カビポスターさんにはちゃんとさ、はい、紹介したの。お前があの35万で買ったダウンとかは。
2: いや紹介はしてないけど、
3: 買ってるよ。ちょっと紹介遅れてるな。
2: じゃあ冬です。
3: 35万。
2: のそうそうそうです、
1: 35万のダウン。
2: 冬に2月ぐらいですよ、それ。
3: それ どんな、何が35万？
2: いや軽くてあったかいです。
3: いやそうなんやろうか。
2: 信じられないぐらい。
4: じゃあ持ってこれたやん、軽かったら。
2: うん、いや持ってこれたやんって なんで紹介しなきゃいけないんですか。
1: 2月に買って、3月に破れてました。
3: え、破れたやん。え、何があった？
2: 普通にちょっとまあ軽く胸ぐらみたいなの掴まれて。軽くすよ。何やすよ。喧嘩とかじゃなくて。
1: 喧嘩
4: で。俺は現役なの。
3: でも向こうお前がさ、その35万のダウンを着ててさ、掴んだ瞬間胸ぐら、はい、めっちゃ高いやつやって話せやろこれ。
2: いやでも
3: で話したやろ。
2: そのまま着て多分それなんですけど。
1: なんで胸ぐら掴まれた？
2: まあなんかちょっと
1: 喧嘩したん。
2: いや喧嘩というか、そのノリみたいな、女子ね、で爪長かったから多分それが。
1: 女子に胸ぐら掴まれた。
2: 胸ぐら掴まれたって言うとあれだけど、なんかノリみたいな。
1: その芸人のノリとかじゃなくて。
3: 違うの。
1: そう、楽屋とかでとかじゃなく。
3: ここで何して遊んでんねん。
1: どこでさ、女子に胸ぐら掴まれ
2: た。あったんよ、そのなんか家でね、ちょっと。
1: 家で。家で
4: もうちょっと掘っていこうか。
3: なんだお前、待って、お前家でダウンも
2: 来たじゃん。
1: お前来たじゃん。
2: 来たじゃん。
3: 誰かの家に行きかけで捕まれてるよ。
4: 北海道
3: めっちゃ遅刻したね。
1: 暖房つけろよ。
2: 家に
1: 行って、暖房つけ、
2: 暖房つけ、ずっと来てたわけじゃん。家に行ってなんか捕まれて、
1: なんで捕まれるんだ。
2: ノリみたいな、なんか遅刻とかしてみたいな。
3: 遅刻なんやな。
1: あ、お前が遅れてって。
2: めっちゃ遅れて
4: けど、そんな高い、
1: おせえよみたいなこと
2: みたいな、ノリみたいな。
1: なんでその
4: 理由で破られたらやっぱ怒るんちゃう。
3: 玄関で
2: 怒る。 僕がですか？
4: あ、そうそうそうそう。
2: だからその時気づいてなくて。
1: あ、なるほど、ね、
4: あ、そうなんや。
2: で多分、うん、あれだ

0: なと思ったけど、うん、もうそれは言えない。
1: え、もしその時気づいたらどうする？もう胸ぐらつかまれた瞬間ビリって音鳴って、あ、うん、でも気づいた時お前どうする？
0: いや言えねえよ、おいっていうの。おいでしょ。
2: いや、まあ、
0: 言えなくないですか。俺が悪かったですね。遅刻、めっちゃ遅刻してとかだったから。
2: めっちゃ遅刻して
1: る。いつも遅刻してるじゃんお前。なんなんマジで。
0: ちょっと飲んでてとか遅くなっちゃった
1: 。で、おいでって言って。
3: おい。なんかそのおいでその会の空気感を味わえたわ。
0: そんな、そんなピリついてる。
1: で、35万のダウンに、はい、これ破れたとこにガムテープ貼って生活した。
2: もったいな。なんだもうそんなんは。
0: 修理も何にも効かない。
2: え、
0: 故障とかももう待ったけど、普通に考えればそうかって、1万円の T シャツ破れたから修理してくださいって意味わかんないじゃないですか。
2: でも高級品って意外にいけたりする
0: けど、全部ダメ。
3: あ、ダメなんや。
0: だからもう本当に町の修理屋みたいなところで、なんか4月頭ぐらいに出しに行って、4月中には返すって言われたんだけど、まだ連絡来てないですよ。送られた可能性あります。1ヶ月以上
1: 渡して
0: 電話しますって言われて、まだもう5月終わりなのに
1: 全く連絡来てない。今日本にないかもしれない。
0: マジでパクられたかもしれない。分かんない。
1: カイポーサーさんはどうですか、はい、その東京来てその買い物
3: ベストバイ。
2: ベストバイか。俺はスポンジ、食器用のあのスポンジをつける、シンクにつけるシールを買って、はい、これ普通の食器用、はい、でもう一個が油もんとか使うようなやつであって、で猫買ってんだけど、はい、猫のその洗う用やつを分けて、その洗うスポンジを魚の形にしてん俺。そしたら洗いが進むめちゃくちゃファインプレーある。ベストバイというか俺のファインプレ
0: ー。そう、
2: それ間違わへんし。そう、
3: あー、なるほどな。
2: あれは俺のファインプレーやったな。
1: 長見さんあります？
3: 僕はね、まあ、バイその形なやつやけど、僕今漫画読むのハマってて、はい、今まで全然読んでこへんかったのよ、
0: はい、
3: でスマホで見れる感じのやつで、アイシールド21、アメフト漫画を、はい、もう一気に読んで、もう全部買って一気に、この間多分5日前ぐらいに読み終わったのよ、
0: はいはい、
3: だけど何一つ覚えてない。
1: そうですね、やっぱ大人になってから読む漫画って
3: 確かセナっていう子が頑張って、
1: やばそのレベル。
0: やばい、
3: めっちゃおもろかった。
1: めっちゃおもろい。
3: 読んでる時はめっちゃおもろかった。何一つ覚えてない。
1: いや、それはめっちゃ気持ちわかる。
2: みんな泣くで、あれ。
3: いや、もうそう、感動した。
1: 僕も呪術廻戦、その一気に全部読んだんですけど、何一つ覚えてない。
2: まあな、呪術はちょっとわかるけどな。
1: はい、
3: もう覚えられへん。
2: いや、そんなその作品とか出していくな今。なんかそれが微妙なんじゃないですか。面白い。佐々木まではいいよ今の。お前も俺も鬼滅すんでちゃうんだ
1: よ。僕のベストバイなんですけど、まあ、ベストバイって言っていいのか分かんないですけど、僕最近街にガチャガチャあったら、カプセルトイがあったら、今クワガタとかカブトムシのめっちゃリアルなガチャガチャあるんですよ。でそれ出たら組み立ててみたいな、もう本物みたいなクワガタ
3: 組み立てる感じやね、
2: は
1: い、本物のクワガタみたいななって、それ見つけたらやるようにしてるんですよ。でいつもその500円のガチャガチャやって
2: る。結構するな。
1: でもめっちゃリアルなやつで、でもこの前なんか1500円のやつ見つけたんです
3: よ。ガチャガチャ、ほんまに大人向けのやつなんやな、
1: はい、これなんなん1500円のクワガタと思って。
2: そのクワガタはもう安いやつだとそれぐらいやもんな。
0: そうですね、売ってました。
1: でそれで1500円のやつやったんですよ。で出てきて、でちょっと一回りでかい感じ、500円のクワガタより。でそれ組み立てたら、500円のやつはそんなことないんですけど、まあ、500円のやつもめっちゃリアルだからちょっと気持ち悪いは気持ち悪いんですよ。でもその1500円のやつ、後ろの背中の羽のとこ、
3: 茶色い、
1: そう、そこ開いて中もリアルなんですよ。で気持ち悪いと思って、
2: 透けてる薄い羽、はい、網戸みたいな
1: ってなって。
3: 企業努力で作った。
1: でたまに家でそれちょっとだけ開いて、うわキモ。
2: 何して
3: る？キモがって。
1: そうそう。みたいなことやってます。
0: やってます。
2: なかった。ベストバイが一個もなかった。
1: はい、ということで、ふみのさん来週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: この後はニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さんお願いします。
0: お願いします。
4: 高市総理大臣は今日、日本を訪れたフィリピンのマルコス大統領と会談し、東シナ海と南シナ海で軍事的威圧を強める中国を念頭に、安全保障に関する機密情報

0: を共有するための軍事情報包括保護協定の正式交渉開始で合意しました。アメリカのシンクタンクである戦略国際問題研究所は27日、アメリカ軍がイランとの戦闘で消耗した巡航ミサイルトマホークの備蓄を戦闘開始前の水準に戻すまで4年以上かかるという見積もりを発表しました。自治体の主導では初めてとなる赤ちゃんポストや病院以外に身元を明かさない内密出産の施設の設置を目指す大阪府泉佐野市が先行して取り組む熊本市の慈恵病院に研修で職員らを派遣することが関係者の話で分かりました。自民党派閥裏金事件で離党した世耕弘成衆議院議員は今日自民党本部で鈴木幹事長と面会し復党願いを提出しました。関係者が明らかにしたもので自民党執行部は地元の和歌山県連の意向を踏まえ対応を協議します。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとしてバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が警視庁に逮捕されました。続いて天気予報です。明日の関東南部は晴れ間がありますが雲が広がりやすくにわか雨のところがあるでしょう。明日朝の都心の最低気温は22度、最高気温は30度と7月中旬並みの予想です。来週の月曜日にかけて平年より大幅に気温の高い状態が続きますので体調管理にお気をつけください。気象庁の防災気象情報が新しくなりました。これからは河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルが明確化されます。危険度が高い方からレベル5は特別警報、レベル4は新設された危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報です。詳しい仕組みや避難のタイミングは気象庁のホームページでご確認ください。以上ニュースと天気予報でした。
1: 小池さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 小池さん地元どこなんでしたっけ。そういえばお聞きしなかった。
0: 広島県です。
1: あ、広島なんだ。
0: はい。
1: え、からいつ上京してきたんですか。
0: 高校卒業後。
1: え、高校卒業後も東京ですか。
0: 上京してません。
1: え、上京してない。
0: はい。
1: え、まだ上京してないってことですか。
0: 千葉県で様子を見て。
1: あ、一旦千葉行って。
0: はい、今は横浜市に住んでます。
1: あ、すいません、個人情報ありがとうございます。また来週お願いします。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる木曜日はエバーソン佐々木と
2: 松田がお届けしております。ゲストは壁ポスターさんです。
3: よろしくお願いします。
1: お願いします。
4: お願いします。お願いします。
1: 今夜のテーマは東京なの大阪なの、ここでもメッセージを紹介していきましょう。
2: はい、
3: はい、
1: 午前2時のラベンダー。エバースさん、カイポスターさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 私は就活を終えた大学4回生です、
2: はい、
1: 地元の兵庫県や大阪で働くか上京するか悩みましたが、地元で働くことを選びました、うん、迷子になって

0: った新宿駅、平日でも信じられないくらい人がいる渋谷、高すぎるホテル代が決め手となりました。個人的には東京は何をするにもお金がかかるイメージなので一生大阪派だと思います。質問ですが、東京に住んでて一番お金がかかったことは何ですか？どうですか、最近東京で高いと思ったこととか。
1: 結構全て高いな、
2: 全体的に。
3: マジでコーヒーかな。そもそも高いんやけど、大阪 の、はい、あのお店って、はい、うち安いですってコーヒーみたいな雰囲気でわかんない、うん、
0: はい、
3: 高いです私の店みたいな、うん、はい、東京ってなんか安そうな顔して全部
1: 高
3: い。一番安いとこ入ろうと思ったけどやっぱ高かったな、
0: は
3: い、
2: タクシーかな。
1: タクシー
2: も、あのなんか大阪住んでる時、はい、全部が近くて、
0: なるほど、
2: タクシーで行ったとしてもなんか何歩ぐらいかなっていうのがあったけど、なんか東京来た時大阪の感覚で家からのなんか換算して乗っちゃったら、はい、6000したみたいな。
3: 6000もやばい。
2: 6000してるやんみたいな、ちょっとそのまだ東京をこの引きで見れてない、うん、
0: なるほど、
2: 地図の感じを、
0: うん、みんな近いと思っちゃってて、そ
3: うそうそう、めっちゃ近いと思ってまう。
0: そうっすね、
1: 首都高もバンバン通ってるから、その時間はあんまかかってないのにめっちゃ料金いってるとこなんですよね。
3: あ、なるほどな。
1: 思ったより早く着くのに、はい、20分とか15分だけど6000だとかかかるんですよね。5000、5、6000みたいな。
0: あと首都高の羽田とかな。
3: あ、
0: もう羽田空港とか正直電車で行ったらむちゃむちゃだるいんですよ、うん、僕が住んでる
3: 住んでるとこからしたら、
2: まあまあ、
0: まあ、電車行くと、うんうん、でもう時間 もうギリギリに起きちゃったりとかして、うんうん、もうタクシーじゃないと間に合わないみたいな、うん、でも羽田空港までタクシーで行ったらもう1万ぐらいかかるんですよ。うわ、でもそのなんか朝めっちゃ早いんで、なんかもうマジ20分ぐらいで着いたりとか
1: するありえないぐらい。
3: うわー、で時間をお金で買ってる。
0: はい、そうで20分ぐらいで着いて1万払って、うん、で飛行機行って、なんかその日によってはそのワンステみたいな時あるじゃないですか、
3: うん、たまにあるな、
0: その地方の方
3: 行って嘘やろっていう、
0: そう、うん、でそこでだからワンステだから、その正直そのえ赤字じゃないですか。
2: 大きく移動しただけ、は
1: い、いやそうっすね、タクシー確かにやばい、うん、羽田とかも、ね、羽田とかもちゃんと行き方あの自分で調べた方がいいですよ。
2: どういうこと？
1: 結構やってくるんで。
3: やってくるって。
2: やってくる。
1: その早いけど遠回り、明らかに遠回りとかはあるんですよ。首都高的には時間は早いけど、
2: なるほど、
1: 本当に5分10分違うインターから乗ったらちょっとだけ10分かかるけど料金2000円3000円違ったりするんですよ。
3: へえ、
1: それマジけど時間優先でって言ったら別にタクシー運転手も悪気なくその通りを使うんで。
0: なるほど。
3: こんな熱くなったの初めて。お前、
1: 俺そんなに熱ない。
3: すごい。
0: 町田はあのずっとウーバーイーツの配達をやってたんで、はい、東京の道に詳しいんですよ。
1: ほとんどわかります。その
2: ほとんど
1: 首都というか。ちょっと離れちゃったんですけど。
3: 興奮すな、お前。わかるよ。俺もデリバリーのバイトめっちゃやってたから、道のこと喋るときめっちゃ早口になっちゃうけど。
0: え、なんかその一回その僕らのその単発の番組で町田にドッキリ仕掛けるみたいな番組。番組でそれ、まあ、町田と僕でタクシー乗って、そのタクシーももう仕掛けのタクシーで、うん、その移動だ、次の現場に移動するときに、うん、なんかここ通っていくときにみたいな、うん、なんかその仕掛けというか、
2: その景色が、
0: はい、なんかドッキリにあって、はいはいはい、だからちょっと遠回りして行ってるんですよ、うん、そしたらこいつそのタクシーの運転手に、えそれ遠回りじゃないですか。いや違う違う、町田違う違うみたいな。
1: 明らかにおかしかったから、その常識を超えてたというか、
3: その
1: 遠回りすぎるだろって
2: 黙って引っかかっとけよ。
1: そのうるさい、そうですね、急いでなかったら別に言わないけど、はい、それも調べた方が一回とか、
3: まあ、東京の俺それ一回食らったで、完全に。
1: あ、本当ですか。
3: もう天王洲アイっていう、うん、違うスタジオあって、
1: はいはい、
3: そう自分家から調べたら、2回乗り換えて31分ぐらいかかるみたいな、うん、
0: はい、
3: で、まあ、それで行ったけど、それほんまあれなんか 見覚えあるなこの道路と思って、うん、で地図で検索し直したらチャリで9分で行けてよ、ほんま。
2: すごい迂回させる
3: わ。と思って、
1: そう、それあるんでマジで
3: これエグいなと思って。
1: ちゃんと駅もいろんなとこから乗れるから、
3: そっか、地図ずっと見てる。
1: そうですね、うん、近くに住んでる先輩に全部来た方がいいです。そういうの教えてくれ
2: ます。なるほど、
3: なるほどね、はい、
0: 次行きます。赤色さん、佐々木さん、町田さん、佐々木さん、町田ちゃん、こんにちは。
2: 知り合い、可愛がられてる
1: や。知り合いから
0: 関西から上京し現在3年目になります。 私東京上級者からのアドバイスとしてお伝えできるのは、はい、上京したら日高屋の野菜たっぷりタンメンは早めに食っとけということです
2: 日高屋な、は
0: い、関西に日高屋はもちろんタンメンという最高に美味しいものが存在しないので上京

0: タイミングで食べるべきです。東京でタンメンをすすりながら待ってます。そうです。
1: タンメン、
0: あ、日高屋ってないんですね。
2: ないな。
3: ないよ。
0: あ、そうなんですね、うん、
3: 日高屋ってあれやろ、めっちゃ遅くまでやってるとこじゃない
1: んだっけ。あ、そうそうそう。
0: あ、そうですね、はい。
3: 日高屋で丸亀ジャンゴの安場と遅くまで飲んだ記憶あるわ
0: あ、確かに日高屋は飲めますもんね。
2: 俺も日高屋、山本プロ野球さんに連れて行ってもらった、
1: はい、みんな来る
0: ね。いやいや、その確かにめっちゃ安いんですよね。
2: 安くて
0: 美味し
2: かった、
0: はい、
3: 美味しかった、うん、
0: 確かに食べ物とかも、うん、めっちゃ美味しいし安いんですよね、うんうんうん、日高屋は。
2: タンメンはでも行ってないかもしれないな。
3: 行ってないな。それぐらいの腹すかしてまだ行ってないわ、日高屋に。
0: うん、うん、
1: 確かに最後に行くみたいな。
2: だから状況のなんか先輩みたいな顔してるけど、そのまだ大阪の魂を持ってそうやな。めちゃくちゃおすすめが日高屋さんのタンメンが安くて美味しい。
0: そうですね。うん、タンメンっていうのは、うん、その大阪にもあるんですか。
2: え、タンメン実はないんかな。
0: 確かに
2: 別の言い方なのか分からへんけど。
0: タンメンっていわゆるあれですよね。あの野菜めっちゃ乗ってる塩ラーメンみたいなやつですよね。
2: あの甲本純一さんのやつやんの、
0: はい、豚肉やキャベツ、もやし、人参などの炒めた野菜を鶏ガラや、豚骨ベースの塩味スープで煮込み、茹でた麺にかけた日本式の中華料理。あ、日本式なんだ。関東中心に親しまれておりだって。
3: あ、じゃあ大阪にあんまないんか。
0: なるほど。あ、じゃあもう一旦炒めてるんですね。
3: 炒めて
0: キャベツとかもやし、人参、うん、
3: 具材を。
2: え、そんなうまいの。
1: 僕食べたことないです。
2: あ、そや、お前は、まあ、そや、お前と食べ物の話もでき
3: へん。え、できへん。
2: もういつできへんかって、そのエヴァースが呼んでくれたライブのコーナーで、はいはい、その町田クイズみたいなのあって、ほんまに何も食べたことなかった。
3: ほんまや。
2: マジ死んだ
0: ら、ね。町田が食べたことないやつを当てるみたいな。
2: 当てるっていう。
0: あのコーナー盛り上がんなかった
1: の。あれやばいな、それあんまり。
2: いや、俺らも悪いよ、お前。
1: いや、俺らも。ええじゃないですか、結構。ああ、ええぐらいで終わったん
2: だ。どうやったら盛り上がるか。頑張ってフル回転でみんなで。
1: 実際に
0: あの時のカメポスターさんの顔忘れられないですもん。その え、これってどうやったら盛り上がるのみたいな顔しながら。
1: 俺が、ね、全部考えてるな。町田ランキングとか言って俺が全部持ち込んだやつが、ね、ことごとく発生した
2: 。異様やって、はい、食ったことないから。オムライス食べたことないとか。
1: そうそう、その頃本当に食べたことなくて。
0: で、関西の五目そばとの違い。あ、五目そばっていう。
2: 五目そばは食うよ。
0: と違いが。関西地方で似たような野菜たっぷりの麺類は五目そばと呼ばれることが多いですが、うん、まあ、具材やスープが多少異なりますだそう。
2: 具体的には分からないか
0: った。はい、多少異なる。
2: そうですか。
0: 五目そばっていうのも確かにね。
2: あ、え、五目そばあるやんな、こっちも。
0: まあでもなんか
3: それがタンメンに、
0: ちゃんと食べ
1: たことないです。
0: 聞いたことあるぐらいの感じかもしれない。
2: 五
0: 目そばって聞いたら、はい、あんまりお店で五目そばっていうメニューがあるイメージはないですね、
2: はい、あ、そうな
3: の、はい、僕も、大阪あった？
2: 五目そば。
3: 五目そばがあんまりピンときてない。
2: え、ないっけな。
3: 五目チャーハンとか。
2: 五目チャーハンあるな。五目そばも多分あると思う。ちょっとすき家麺っていうとこがあるから、大黒町に。
0: はい。
3: ああ。
2: それちょっと電話して頼んで、今度劇場の合間とかに。
3: そんな出前やってたもん。
0: 出前で来る
3: ん
0: ですけど。ああ、
2: めちゃくちゃ美味しいとこ。芸人みんな働いてた。
0: なるほど。ということでね。こんな感じでメッセージありがとうございます。まだまだ募集してます。

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐる On 81.3 FM
1: J-WAVE ぐるぐる、今夜はカベポスターさんをお迎えしているということで、ここではちょっとだけテーマから離れて、リスナーから来ている、はい、トークしてほしい件について4人で話してみます。
2: はい、トークしてほしい件、
1: はい、福林親方、
2: はい、
1: カベポスターの浜田さんは吉本お笑いライブ in 鎌倉、
2: うん、
1: 永見さんは X の裏アカウント鈴原動物園でそれぞれ結婚報告をしていて、春までカベポスターのヤングタウンを放送してたのにラジオで報告することはなく、うん、吉本芸人の結婚報告大喜利のカオス化を、加速させています。
2: そんなことないもん。
3: そうなんや。
2: なんやカオス化、
1: はい、なのでエヴァーズの2人が結婚報告する時の方法を4人で話し合ってほしいです。なるほど、
2: あ、なるほど。
1: 確かに、はい、この鈴原動物園は、うん、もう本当に永見さんがもう裏垢で、
2: うん、
1: 勝手にバズらせたってことですか。
3: 勝手にバズらせたやつだね。
1: だからもう本当に何にも壁ポスターっていう名前使わずに急にあのアカウント作ったってこと
3: ですか。まず趣味で作って、
1: はい、
3: であまりにも勝手に作ったから、はい、まあ、ゼロフォロワーで誰も見えへんから一回その僕の本垢からリポストした、はい。
2: それをやって
3: んの。そうやったら多分そのファンの人はもしかして永見さんがやってんのかなみたいな感じでフォローしてくれたけど、そうじゃ、そっからそうじゃない人にめっちゃフォローしてもらってみたいな。
1: なるほど。
4: 大半は知らないフォロワーの。
3: そうだからめっちゃ冷められたわ。これ発表した。めちゃくちゃ冷められた。
4: 冷められた。
1: どう、なんで冷めるんですか。
3: あの本当に鈴原動物園の毎日の投稿を楽しみにしてる人に、
1: うん、
3: そこで僕がカベポスターの永見と言いますってポストしたら、
1: はい、
3: いや字が出してきて冷めたわみたいな。
1: いや芸人がやってるんかいみたいな。
3: みたいな、そういうのとか、もうなんかそんなも中の人とかもそんな気にせず楽しみたかったのにみたいな人に一気にアンチになって。
2: どっちも好きな人おらんかったってこと。
3: まあおったと思うけど、うん、
4: まあ、
3: けどそういう人もおったり、もう僕のこと全然知らんけど、うん、鈴原動物園知っててみたいな人はそういう反応やったね。
1: VTuber の、 その顔知りたくないみたいな。
2: いやそうやろな。
1: あと一緒だったんですかね。
3: そんな罪なことしてたやん。そうなんや、
4: はい、確かにそんな悪気ない感じする。
3: どうする結婚発表。
1: そうですね、浜田さんは、はい、俺ライブイン
3: 鎌倉
1: で発表、
2: うん、営業先で、
4: はい、
1: それは漫才中にってことですか。
2: もうネタ中に、ね、コーナーとかないやんあれ。
4: ないですね、
2: うん、だからもうネタ中10分いただいてるネタ5分ぐらい使って
1: それは
2: 返金せなあかんレベルだよ。よう考えたら
1: 永見さんはどういう気持ちだったんですか。
3: まずなんかこの日のこのイン鎌倉で発表するってマネージャーと話してるのは聞いてて、
1: はいはい、
2: あれ言わなあかんねん、マネージャーに発表する日。
1: なるほど。
4: あ、はいはいはい、
3: でそれ忘れてて、
1: はい、
3: で浜田にこのネタしようみたいな伝えてて、はい、でどうもって出てきて、でそしたら、ここでちょっと言いたいことがありましてって言った瞬間にあ、そうやこいつここで発表するんやそこで思い出して。
2: いやもう1個前が EXIT さんやって、はい、なんかプロポーズのネタやったんや、ね、夜景が見えるレストランみたいな。これこのその波に乗って
3: 波出てないよプロポーズの。
2: 誰も知らずに俺のこと。
1: 確かに普通だったらね、ラジオでしかも2人同じタイミングで結婚なわけですから。
2: 1週間後ぐらいやけど、
1: その2人でラジオで報告とかだったら、うん、多分芸人もざわつかなかったですけど、
2: うん、ざわついてた。
1: いやでもそうっすね、この鈴原動物園のやつ僕が知った時は、
2: うんうん、
1: うわ俺結婚するときじゃあどうやって報告しようって

0: 考えました
1: じゃあ俺らもそれやで、うん、正直、
0: はい、
1: もうだってみんながボケてさ、はい、なんか電車の中吊り広告とかやって、
0: まあ、そんな誰ですかそれ。
1: ライスの田所さん。
0: あ、そうなんですね。
2: 田所さんそうなん
1: や。そう、とかやってて、で、黒帯さんが直前に2人で、なんか春と寺内さんがイチャイチャするライブみたいな目打っといて、はい、2人ともそこで発表したりとか。
0: 春かわいそうだ
3: ね。大阪まで呼びつけて。
1: もう大喜利みたいなになってて、はい、これはいかんっていうので、どこでやってんねんって探した結果、ちょうどいい。お笑いライブインカムクルーが光り輝いてたよ。
0: まあ、あ、うん、どこで発表
1: してる、ね、一応5月1日、カペポスターの結成日な。
0: あ、なるほど。
1: そのもとかもあってね。
2: けどまあ普通に発表してもまあいいっちゃいいもんね、
3: う
2: ん、
3: まあいいっちゃいいっすよね、
0: うん、いやでも僕この鈴原動物園ちょっとしびれましたね。うわ、もうこんな発表してみてと思いました。
3: いやすごいっすよね。
2: 嬉しい。それ
3: どんくらい、え、結構長くやってたんですか。
2: 1ヶ月だけ。
3: あ、1ヶ月だけ。
2: そう、あで一回趣味で始めて、はい、でその大喜利も尽きてきた時に、あ、そろそろ発表しようってなって、だからちょうどよかった、うん、
3: もともとそれを狙ってたとかではない。
2: 別に、
3: うん、あ、じゃないんですね。そのために立ち上げたとかではない、
2: う
3: ん、
2: ここで発表したらちょうど終われるやんっていうので。
3: ああ、そうそう、なるほどね。
2: だから狙ってやるの難しいと思うんです。ちょっと気張っちゃって。
3: そうそうっす、ね、あんまり狙いすぎてもですもんね。
1: 確かに、ね、ラジオはラジオでだって1個か2個やってたらどっちでやんねんとかにもなってくるし、
2: 町田は
1: どうする番組なのか。
3: いや別に僕はもう普通に発表、なんかツ
1: ッコミさ、
3: どこで発表しても冷めそうじゃないですか。なんかお前なんなんそれってなりそうじゃないですか、ちょっと。
1: そんなことないよ。
3: こんなところで発表しました。
1: そんなことはないよ。
3: なんかわかんないですけど、俺は
0: なんか町田ってこう漫才中、うん、こっち側の、あの片方の刈り上げしか見えてないんですよ、ずっと。
3: 左側、まあ、そうな、立ち位置的に、ね、
0: はい、佐々木は見てるんで。だから、
2: あ、そうなるほど。
0: そのお客さんから見えてない方の刈り上げを、そう、結婚しますって刈りなんていうの、
2: 刈って、
0: そう、
1: 結婚し、文字で
2: しました。
0: でもういいよ、どうもありがとうございました。で履ける時にそれ見える。
1: 説明してくれよ。
3: だ、そう、気持ち悪いかも結構。
1: 説明してくれよ。
2: ええやんそれ。
3: なんだこいつっていう。
1: X で X で先ほどのネタ中に刈り上げで報告させていただきましたが。結婚させていただきました
3: けど、俺 X もやってないんで。
1: あ、そうか。
3: てか俺 SNS をやってないんで、どうやって発表したらいいか。もうラジオ以外、正直。
0: まあ別に発表しなくてもいいしな、もうずっと死ぬまで。
3: その作戦な。
2: そう
0: 死ぬまでもう謎のままで。
2: その髪の毛さ、はい、その横刈り上げて後ろにこう髪の毛持ってってるやん。
3: はいはいはい。
2: その後ろの方に、その見えない刈り上げに結婚してますっていうのをやって。
3: 結婚してます、
0: はい、
2: で、ずっと、
0: ずっと、
2: でずっとそれを発表せず
3: 隠し続けて
2: 隠し続けて、
1: だから後ろに持ってた毛を結婚指輪で束ねとか
2: あれ町田さん結婚してるあれなんか使ってるけどな、何やろ。
0: 次いきます。鶴の爆音返し、うん、佐々木さん、町田さん、カフェポスターのお二人、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 東京派、大阪派の話題で、はい、浜田さんの新衣装ネクタイについて気になっていることがあり、
1: 何でしょうか。
0: メールしました。はい、浜田さんは上京のタイミングで新衣装を発表されました。
1: 発表、はい、
0: シックな黒のスーツにヒョウ柄のネクタイです。はいはいはい、自分は大阪の人間なので、うん、大阪を忘れないでいてくれるという部分は嬉しく感じるんですが、一、はい、つだけ気になっていることがあります。それは大阪アピールにヒョウ柄を使うってめっちゃ東京側の視点じゃないということです。
1: どういうこと。
0: 再販されていた時はヒョウ柄のかけらもなく渋いネイビーのスーツだったのに、はい、東京に行くことになったら大阪から来てましてん、よろしゅう頼んますと言わんばかりにヒョウ柄ネクタイ。浜田さんの中の大阪のイメージが東京に染まりすぎていませんか。
1: そんな
3: 視点がな、視点が
1: 東京視点な。こんな4人で喋って俺だけこんなズバッと言われる。何よ。いや俺はでも、まあその衣装は実は1年ぐらい前に作ってて、はい、それ東京のとこで作って、並木っていう、
3: はい、
1: めっちゃ好きな、
0: はい、
1: 使ってないか。
0: 僕らは
3: 違うんですけど、結構芸人はいっぱい
1: です
3: 、
1: ね、でもほんま尊敬する要壮さんとかやってるから作ろうってなって、はい、で東京で作ったで、来年東京君正直もう決まってたから、はい、これ東京でおろそかと、
0: はい、
1: なって、じゃあそのネクタイどうしようかって悩んだ末に、まあ、大阪の気持ちを忘れたくないからほら、ま、どうですと思って
0: まんまじゃない
3: ですか。そう言われてるんですよ。
1: いやいや、え、なんか渋いかなと思って、逆にあのカッコつけすぎたくないから、
0: はい、
1: あのちょっと抜け感じゃないけど、うん、ダサいと思われてもいいからみたいなニュアンスでやってんけど、
0: はい、
1: 大阪でそれを着ていったらもうブーブーみんなに、
0: そうそう
1: 言われて、ただ 唯一めっちゃ褒めてくれたやつがおって、はい、それがこの町だという男
3: いやあれよかったけど僕はなんかかっこよかったっ
1: すけど俺最初に着ていった3日目ぐらいで町田がなんかわざわざ、はい、スーツかっこいいですね。
0: あ、町田が褒めるってなかなかっすよ。
1: あ、そうなん。
0: 町田って人に、はい、こと全く褒めない
1: です。
3: そんなこともないけど、なんかかっこよく見えたんですよね。
1: あんま、
3: かっこよっていうその。
1: 俺は結構自信つけて、で町田以外にも何人か東京の人には褒めてもらえて。
0: はい。
1: だからその東京のセンスに俺が染まっているのかもしれない。
0: まあまあ。でも確かにその20代ぐらいでそれだったらちょっとダサいんかもしれないですけど、うん、もう逆に今ぐらいの年だったらかっこいいかもしれない、ね、いやいや
3: 渋かったっすよな渋い、
1: は
3: い、
1: ありがとうな俺はもう
2: 笑顔や
1: 東京で頑張りますお母ちゃん
0: 、というわけでそうそうお時間です。お知らせの後は東西比較の特別企画、はい、J-WAY ぐるぐるぐるぐる

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜はエバーソン佐々木と
1: 町田がゲストにカビポスターさんをお迎えしてお届けしております。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。今夜のテーマは東京なの大阪なのということで、ここでは特別企画です。
1: 東西比べてみたら。
0: 今夜のテーマにちなんで、上京したとはいえ大阪の血がしっかりと流れているであろうカビポスターさんと一緒に、東京大阪のいろんな違いであったり、逆に実は同じようなところであったりを話してみたいと思います。目の前にいろんな東西と、比較テーマが書かれたカードがあるので、はい、気になるものを選びつつトークしていきましょう。
2: はいはい、はいはい、
0: こう目の前にいろいろありますけれども、カードにあるテーマ以外でも実際に気になっていることなど新たにテーマを決めていただいてももちろん OK です。なんかどうします、まずなんか町田選ぶ
3: いいも
1: ちろん、まあ、じゃあなんか食事とかで言ったら、うん、東西の食事、
2: うん、
1: 僕そのうどんは、うん、西の方がやっぱ美味しいって感じて
0: る。あ、それは俺も思うな。
1: 知っちゃいますね。
2: わ、うん、めっちゃ嬉しいな。なんか、
1: だ東京だと結構そば、昼とかそば行くっすけど、
2: うんうん、
1: 西行ったら昼うどんにしちゃう。やっぱ、逆に東京のうどんってどうなんですかっていう。あんま食べてないですか。
2: あ、食べてないかもな。
1: 西の方の出汁の、まあ福岡とかもそうですけど、
0: 東京のうどんって食わないな。
1: そうそう、あんまり食べない。
2: 食ったことないかも。
4: この間初めて食べた東京のうどん。だそれはおすすめされていったから、ああ美味しいってはなったけど、やっぱりこう、はい、ああまあ違うなっていう。
1: 違いますよね。うどんが
4: どっちかって言ったらやっぱ西大阪の方が美味しいかな。
0: うん、なんか優しいよね。
1: そうそう、優しい感じ。
0: うどんみたい
1: な。うん、僕それはありますね。
4: そのチェーン店とかなんか違ったりするんかな。
0: チェーン店 で、
4: なんか例えば王将とかさ、
0: はいはい
1: はいはい、何
4: だっけ、天津飯がなんか違うみたいな。
1: あ、なんか聞いたことあるかもそれ。
4: そのあんかけがなんか酸っぱいみたいな。
1: あ、そう、あんま、
0: あ
1: んま酸っぱいかなんかみたいな。
4: それとかもあるらしい。
0: 東京は酸っぱいってことですか。
4: 東京が確か酸っぱかったんや。
0: あ、うん、だからか。俺大阪で天津飯食った時、うん、なんか思ってた味と違えなと思った記憶ある
2: んですよ。そんなちゃうんや。
0: はい、
4: でもそれがあるんやろうな。
2: 町田天津飯食ったことないもんな。
1: ないですね。
4: うん、ブレんねん。
0: 天津飯ゼロ人生で。
1: なんかあれ番組で食べたっけ一回。ちょこっとだけ。あ、番組で一回ちょこちょろっと。
2: ちょこっと
1: 一口食べた。食べたわ。
2: なんでお前選ぶなや食事。
4: なんで食事選ぶ。
1: 違いとか教えてほしい。そのある程度ありますよ。そのうどんとか。
4: うん、まあ違うなっていうは思うな。
2: でもあの、うん、あれが俺うまかった。東京の初めて食べた。大阪にないね、あの、焼き

0: 鶏の豚版。
1: あ、
0: 焼き豚、
1: 焼き豚、
2: あ、焼き豚、はいはいはい、
0: 焼き豚、
1: はい、確かに
0: 焼き豚めっちゃ美味しかった。
3: 豚、
0: なんで広まってへんねやろうっていう、大阪に。
2: 確かに全然に、うん、そうですね、関西であっても
0: めちゃくちゃ美味しかった。焼き豚、
2: 炊き肉もあれ大阪っすか。
0: あー、しじみとかね、
2: しじみ炊き肉、あれも美味しいんだよな。東京持ってきてほしいな。
0: あれもな、大阪でもなんか結構10年ぐらい前にでき始めたみたいなイメージ。
1: そうやね、別にそんな当たり前ではないな、
2: うん、あ、当たり前ではない。そう、炊き肉を炊くっていう、
1: そう、しじみの汁で、
2: そうそう、あれ美味しいんだよな。
3: あれはあの、あれかすうどんっていう、あれも大阪、
0: あれ大阪やと思うで、
1: 大阪やろね、
0: う
1: ん、
3: あれも美味しいっ
0: すね。めちゃくちゃうまいやろ、あれ美味しいね。
1: あれなんなんやろ、僕もその三重出身やから大阪出た時に初めて食ってんけど、あれなん、あれなんなん、あれカスって。
0: じゃじゃ、俺もう初めて出会った高校ぐらいだけど、はい、あれなんなん、なんであんなうまいあれ。
1: あれなんなん、カスって。
3: カス汁ってなんかコンビニにも売ってますよね、うん、カス汁。
0: あ、カス汁とまたちゃうかもやけど、
1: 多分そのカスじゃなさそうな、
3: はい、
1: う
3: ん、それとは
0: 油カスでホルモンの旨味が凝縮されて、もともと捨ててたやつをなんか入れたらうまかったみたいな、確か始まりだけど。
3: あ、ホルモンを時間をかけてじっくり油が抜けるまで揚げた、うん、油カスをトッピングした。
0: これ難波とかに赤い看板でカスうどんっていうお店今いっぱいあるんだけど、はい、当時はなんか松原とか、うん、南の方に2店舗ぐらいしかなくて、はい、でそこは入り口入ったら右が焼肉屋で左側がカスうどん屋さんやって、うん、でその多分焼肉屋で使ったカスをそのままそっちに持っていくっていう多分文化が あったんやと思う。
3: もともと捨ててるものみたいな言いますよね、うん、ホルモンって。
1: でこれカスうどん多分食べたことない人が結構聞いてると思うから、はい、そう言っときたいんやけど、もう最初3分ぐらいはもう熱すぎて食べれん。
0: それは店による。
1: 熱すぎる、あれ。
0: それ店による。
1: 多分油が多めやからちょっと熱くなって
0: る、冷めにくくなってる、
1: 熱いあれ。
0: あと顎を普段あんまり噛まへん人は疲れて食べれなくて、
1: うん、あ、それもある
0: か。カス多めはめっちゃ注意やで。
2: そうですね、東京。
3: じゃあ他のも行ってみますか、う
1: ん、はい、
3: 東西お笑い比べてみたら、劇場の違い、確
2: かにその辺と
3: 漫才コントの違いなど。東西ででも全然違う感じしますけどね、東西で。
0: いや、だいぶちゃうんちゃう、はい、特に俺無限大がやっぱ違いすぎると思うんだけど、はいはい、他、はい、あ、渋谷ね、渋谷漫劇が、
2: はい、
0: 出てきてこう左右にもうお客さんがおるレベルやから、
3: はい、確かにそうですね、
1: はい、会場は
0: そう、普段のネタ中俺あんま動かんのよ、
3: はい、
0: ほんまに動かへん、
2: はい、
0: ねけど動かへんながら長見の方を見ながらやってんだけど、うん、長見がちょっと下がったりする時あんねん、
3: はい、
0: ほんだら俺で隠れてお客さんが見えへんかもと思って、うん、俺ネタの終盤絶対ありえへん動きやねんけど、なぜか一歩下がんねん。盛り上がってきたら長見の方寄らなあかんと思う。俺今無限大の時一歩下がってんねん。
1: 早めに吐
0: きたい人みたいな。これほんま俺悩みすぎて相談してもこの間、みんなどうしてますかって。
3: あー、でもマジで意識してなかったかもしんないっすね。
0: いや、あれあかんわ。
3: だって僕らはまず神保町漫才劇場も僕らが5年目とかそれぐらいの時にできたんで、最初のデビューは無限大だったんですよ。だからもう一番最初の舞台があのすり鉢状の無限大のあの劇場だったんで、結構あれが当たり前みたいな最初感覚でした。
2: 東京の若手は
0: あれすごいわ。
2: 確かに左側は見えてないかも。
0: そう、見られてる感。
3: はい、
0: なんかこのほっぺたのこの辺とか左の顎とかの方にニキビとかあっても普通の劇場やったらスルーできるけど、あっこやったら、
2: そこまであんま気に
0: しない
2: そ
0: こは
1: 見えちゃう。
3: 確かに普通の劇場だったらありえないことですけど、あの無限大のあの渋谷漫才劇場だけなんかお客中段ぐらいのお客さんと目線一緒じゃないですか。
1: 一緒になるよな。
3: マジどこ見ていいか分かんないです
1: ね。分からへん。
0: 見ていい場所ないねあれ。
1: で真ん中に通路あるよ。
3: はい、
2: はいはいはい、
1: 真ん中に通路あって配信やったらそこカメラがあるんです、
3: う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、僕真ん中見たいのよ、
3: はい、
1: なんかこう立ってる時に、
2: はい、
1: だから真ん中には誰も座ってない。
0: そうやな、
3: はい、
1: だからずっと僕配信見てくださってる方は僕ずっとカメラ目線や
0: めっちゃ目やってる
2: よ。ずっとその
0: ええこと配信のお客さんとは目やってる。
1: まあ、そうそうそう、お客さんとは全然目合わへんけど。
3: そうっすね、まあ漫才コントの違いとかあります。
1: あー、どうやろ
0: う。うわ、
1: なんかイメージやけど、東京の漫才、まあ漫才かな、お笑いの方がこう最初からもうテーマが決まってる人たち多いっていうか、もう俺たちこれでいくんやみたいなキャラがちゃんと定まってたりとか、で中身はどんどんこう芸歴とともに成長していく感じやけど、大阪はもう

0: もう舞台衣装なんでそれなみたいな全然考えられてない人多いです
1: よ。そんなことあります
0: よ。どうしたんそれみたいな。人前に立つのみたいな。
1: そんなわけない
2: やん。とりあえずおもろきゃ一緒みたいな。
0: そうそう、おもろきゃ一緒みたいな人多いから。
3: でも確かになんか東京の方がなんかあんまボケツッコミないみたいなネタやる人いるイメージありますね。あ、
0: 確かに。
3: どっちがボケてどっちがツッコミとかがないネタやって、うん、はいはい、大阪は絶対ボケとツッコミ完全にありますよね。
0: そうやな、
1: そうやな、うん、もうそれツッコミが欲しくて聞いてる人が、
2: まあまあそうですね、
1: もうコテコテのやつが、
0: うん、結構そうやな。大阪のお客さん、新喜劇を見てるお客さんからしたらやっぱツッコミがあって笑いどころって分かって笑うみたいな人多いから、はい、多分その文化があると思う。
3: だから僕めっちゃ思うのは、うん、東京だと途中でツッコミが変なこと言い出す系のネタってあるじゃないですか。
1: あるあるある。
3: もうボケとツッコミがなんか逆転するパターンのネタってあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのって東京めっちゃウケるイメージあるんですよ。あ、なるほど。もうツッコミがどんどん変なこと言い出しちゃう系のネタ、はいはいはいはい、で大阪って結構ツッコミちゃんと言わしたこと言わないとウケないイメージある
1: よ。そうやな、
0: ちゃんとスタンス保って、はい、ツッコミの
1: ツッコミのうまさがなんか笑う笑わんの基準やったりするから。確かに東京でもそうかも。
2: 変なこと言っててもツッコミじゃないとダメですよね。ボケになっちゃうと変な感じ、うんうん、
3: だから僕らとかのネタも結構町田が途中で変なこと言い出す系のネタって何本かあるんですけど、うんうんうん、そういうの大阪だとだから途中までめっちゃウケてても、うん、町田が変なこと言い出した途端えどういう意味みたいな感じになるんですよ。
1: 見方わからんくなんねや、はい、
2: かなりきついです。
0: え、大阪かなりきつい。
2: 大阪がきついじゃん。
1: お前一人が滑ってるわけじゃない。
2: 一人が完全に
1: 佐々木と一緒にやから。
2: 勝手なことしたみたいな空気流れてる、はい、
3: で僕切り離すんですよ。お前が結構変なこと言い出した。
2: 勝手なことしたんだよ。せっかく受けてたのに。
1: 町田とか三田坊の山田とかはやばいかもしれない。
2: あ、三田坊ね、
0: そんな感じある。
2: 三田坊さんとかもネタによってはあるでしょう、多分。
1: これ関係、いやこれ誰かが言ってて俺もそうやなと思ってけど、はい、あの東京の漫才の人ってあの、はい、自己紹介名字誰々と誰々でって、はい、頭に言うよな、
0: はい、エヴァース
2: も僕らも言いますね。
1: オズワルドさんとかもされて、はい、あれは何教えられてるの。そうい
3: や、僕らは完全にオズワルドさんの真似で始めました。
1: あ、そこなん、
0: はい、そうなんや。
3: オズワルドさんがあの伊藤と畑中でって言ってたんで、もう本当にもう何にも分かってなかった頃の、うん、本当 3,4 年目ぐらいの時にオズワルドさんがやってるしやるかみたいな感じでやり始めましたね。
1: なんで
2: こうあれってやっぱ変なんですか。
1: いや変ではないけど、
0: いやだなんか丁寧やなって好感持てる。
2: なんか一回けどなんかそのあんまりいいイメージ持たれてないですかあれって。
1: いやそ
2: ちょっとシャバいじゃないけど。
1: お、全然全然
2: あではないですか。なんか言われたことあるん
3: だよな。
2: 誰か忘れたけどなんか
0: 誰
2: そんなに
0: 誰。
2: いや本当に覚えてるんです。濁してるわけじゃなくなんか
0: ちょっと
2: こんな紹介自分の紹介とかしてなんか あんまのやつらなんかなと思ったらネタおもろかったみたいな言われ方されたんですよ誰かに。
0: それ景色覚えてない。その時の景色覚えてない。
2: なんで絶対知りたいその人。もうやめましょうそういうの。そういうのダメってなってるんです。
0: あ、そっか、ここにいてない人はやめといた。
2: いやとかなんか分からん、大阪とかではそれがなんか大阪の人っていうの気もするなんか、うん、けど大阪の人ってあんまやんないですよ。
1: やらへんね。
3: 確かに誰だろう今の言い方と誰と。
2: だからもうやめる。
3: 新山さんとか
0: 新山さん
3: 辻さん
2: 言わない。そんないいそんなことそんなもっと上だった。
1: 確かに一瞬下げれるって
2: ことはもっと上だったイメージ。
1: 竹内さん
2: 竹内さん言わない全部違いますから。だからそういうあれがあんのかなと思っちゃいました。なんか、
0: けど巨人師匠にそんなこと言われてもさ、まあ、
2: じゃあ巨人師匠じゃないですよ。一番やめてください。
1: 嬉しいよ。嬉しいよ。見てくれてるよ。
2: 見てくれてるんだ。
3: 生ファラオさんに言われたかもしんないけどさ。
1: 生ファラオさん
2: じゃないよ。
1: なんで当てに行ったぞ。心当たりある。
2: いやでもなんかあそれ別に言わないっすね。
0: 全然気にしたことないな。
1: でもすごいネイビーズアフロさんがそうやってお前のこと
2: だから違うって違う俺もこれ以上言ったら変なこと言いそうだからやめてください。
0: わかるんや、
2: うん、誰か
3: 吉田たちの雄平さんが
2: 違います
3: 浩平さんが
2: 浩平さんが
1: だから分からんかった
2: よ。それでじゃないです。
0: それでか
2: 双子だから分からんとかじゃないです。おーなんかあ、それはやんない。まあそうか。
3: うん、でも確かにやっちゃってましたね。でもしかも町田が言ってるんで僕はもう言ってるっていう感覚ももうなくなってるぐらいです、
1: うんうんうん、
3: 自己紹介を、あ、そういえば町田言ってるかみたいな感じ じです。
1: 俺それめっちゃいいなと思ったんが、俺ら唯一それを言うネタがあんのよ。
3: はい、
1: その名字をしといてもらった方がいいからって、はい、で俺がそれ言わなあかんだけど最初にめっちゃ忘れんねんよ、
3: はい、ああなるほど。
1: そうだから最初からもう全部ネタこれでよかったりなみたいな思った時期があって、東京の人がそれやってるから、え、追加やってもいい、それもう浜田と長見で
3: 最初から
1: 全部言って全
0: 部。え、オズワルドさん、エバース、僕ら
1: 別に憧れてるわけじゃないけど、
0: こんな流れ見えることある。
1: 俺 2,3 回ミスで言ってない時あるよ。
0: あったね、
3: ということで一旦曲を挟んで後半戦です。
2: はい、はい。

0: J-WAVE ぐるぐる引き続き特別企画東西比べてみたらをやっていきましょう。
1: はい、
0: じゃあ次なんか、うん、じゃあどちらか、うん、
2: これテレビ気になるな。
0: テレビ、東西テレビ比べて、
1: はい、あ、
2: 大阪のテレビは出る、
0: まあ何回か、
3: 心とかはそうですね、はい、出させていただいて、そんながっつりは、
0: はい、
3: まあ、ABC 優勝して朝の番組とかは
2: あったけど、
0: あとはマルコポロリか、うん、あと
3: せやねんとかそういう系は出させてもらった と、あれか、安友さんの
1: 至って真剣です
3: のロケですね、ロケ、
0: あ、ロケ、VTR、はい、
1: なんか感じた、さあ
0: なんだろうな、
3: そう、まあまあそう、結構あ、けどあんまりマルコポロリとかはほんと自由みたいな感じです
2: ね、うん、あ、うん、台本とかもあんまなくみたいな、
0: はい、う
2: ん、
3: なんかチーム、めっちゃチームだなっていう、
1: あ、
3: スタッフさんも含めなんかもうみんなで今日またやりましょうなんかみたいな、
1: 盛り上げていきましょうみたいな、あ、まあ、それあるかもしれんな、
3: すごいチーム、
2: 確かに、あ、まあ少ないっていうのもあるな、数、うん、あのスタッフさんの、
0: ああ、
3: だからよりなんかな、
1: めちゃくちゃ少ないで、ロケも東京のロケとかしたらなんか10人ぐらいかな、クルー、え、メイクさんも付き添ってみたいな、で音響さん、照明さん、とか、あの反射

0: カバン持ってる人とかはちゃんと別々 で大阪は多分東京で10人でやってるロケを3人とかでやって
1: るから3人あるよな、
0: ほんま、うん、今日3人やってなるもん、
1: カメラギリ2つみたいな時あるな、
0: はい、私がもう持ちますとか言ってディレクターがカンペ持ちながら、う
2: ん、あそんなは確かに、うん、
0: 携帯やったりもするし、
2: なんだっかな、ラビットとかも人いすぎるもん、ね、
0: すごいよなラビット、はい、
2: ラビットとかビッグ朝から
0: えぐいよな、
2: どんだけ人いんの、
1: その境目わからんかったもん、今ロケ隊の人なのか、はい、一般 の歩いてる人なのかわからんぐらい、
2: そうですね、テレビ
3: なんだろうな、まあやっぱあれ思いましたね、あの ABC 優勝した時に、うん、あと朝と夕方の番組、うん
0: はいはい、おはあさかな、はい、おはあさとお帰りかな、
3: はい、させてもらった時に思ったのは、なんでこんな阪神の選手いるんだろう
0: 元阪神の選手、
3: 元阪神の選手がなんでこんなにいるんだろうって、
2: 当たり前みたいに、
0: 当たり前やんか、
1: うん、
0: もう絶対におんねんから、
3: はい、
1: 絶対
3: だからやっぱ阪神の選手、元阪神の選手って、うんうん、やっぱ引退した後とかも何回かこうお仕事一緒にさせてもらえ、うんうん、糸井さんとか鳥谷さんとか、あとあの時いたの関本さんとか、
1: 関本
3: さんとか檜山さんとか、やっぱなんか全員面白いですよね、すごいお笑い能力高いですよね、
0: そう明るいね、
3: はい、
1: 明るい、
0: お多分なんか言ってくれんね面白いこと
2: 東京もけどやっぱ糸井さんとかいますよね、
0: 糸井さんも
2: どこでもいるし、
1: あと鳥谷さんもね、
2: あと鳥谷さんもいらっしゃいます、
1: 多分鳥谷さんはかっこいい枠で出てるな、
0: うん、
3: そうですね、
0: 色気枠で、檜山さんは俺ら一緒におはよう朝日ですってやつでレギュラーやらせてもらってたけど、はい、たまにもうオチ檜山さんに振られる時全然あったよ、
1: 全然あった、
0: 俺でもなく長見でもなく目標檜山さんみたいな、
1: 檜山さんの方が信頼されてた、
0: 何回もあったよ、なんかを言ってくれるから。
3: なんか一緒に糸井さんか、糸井さんと一緒に出た、うん、なんかゴルフで、
2: はいはいはい、お正月にやってる
3: ような
2: 浮島に。芸能人がバーンって打って、
1: なんか見たことある。
0: 正月やな、なんか
3: 木梨さんとか、
2: ひろみさんとか、
3: ひろみさんとか、嵐の相葉くんとかが、
0: いいね。
3: そうゴルフ打って、それを僕ら芸人側が、うん、その池の真ん中に浮き島あって、うん、そこでキャッチ、
1: グローブ持っててな、
3: グローブ持ってキャッチできたら1ポイントみたいな。
2: 東京でしょ、すごいでしょ、
1: 見たことある。
3: でやっぱちょっとそれるんで、もう池に飛び込みながら飛んなきゃいけないんですよ。でそれにもうなんかスペシャルゲスト助っ人で糸井さん、
0: なんでキャッチの方で
1: 池島の方で
2: ありえないでしょ、すごいっすよねマジで。
3: で糸井さんも何回も池入ってるから、うん、もうそのグローブとかも重くなっちゃって、
2: まあ、
3: もうめっちゃこう弾いちゃって、
0: 重なんだよグローブ水吸って、
3: そう糸井さんがもうそのグローブなんか入ったけど弾いちゃって取れない、でそのまま池入るみたいな、でいや糸井さんみたいな、うんうん、なって、で糸井さんがこう池から上がってきて一言なんか言う、うんうん、ここでもう落とさなきゃいけないわけじゃないですか、うんうん、糸井さん、うん、でなんて言うんだろうみたいな、うんうん、それ糸井さんがそうグローブ持って、うん、5キロありますって言った
1: 重すぎて、
3: そうえおもろこの人一言で落としたんだけどみたいな、
1: 糸井さん何でもやってくれるのよ、はい、そのナイトスクープのロケで、
3: はい、
1: ライラ放送されて、
3: おしっこ我慢して
1: る、そう、はい、普通の野球ピッチャーやる人がプロの選手でも尿意マックスの状態やったら打ち取れるんちゃうかっていうので、はい、糸井さん来てくれて、はい、糸井さんが超人ですって言って来た後に、はい、コーヒーガブ飲みして、はい、尿意マックスにしてなかったで尿意マックスの状態で挑んでくれるっていうの、はい、あれもうなんでやってくれんの
0: みたいな、糸井さん優しいよ、
2: そんなすごい人ですね、
3: あの糸井さんのあのエピソードあるじゃないですか、あの鉄板の、うん、大谷翔平、うん、知ってます、大谷翔平が
1: 知ってる知ってる、
3: スイーパー、うん、スライダーが、うん、あのその一回サードに牽制して、うん、サードのレアードが投げてきたかと思ったみたいな
1: それぐらい鋭かったっ、
3: それぐらい直角に、
0: の場所やばい、
3: 直角に曲がってたみたいなエピソードをめっちゃおもろいじゃないですか、で多分いろんなとこで多分もう言っちゃってるんでしょうね、うん、この前その MC の濱家さんが、うん、多分その話おもろすぎるんで、うん、振ったんですよ糸井さんに、うん、糸井さんあの話みたいに、うん、糸井さんそのやっぱど言い過ぎててあんま言いたくなかったんでしょうね、いやなんかもう、いやもうその話ええ ですわみたいな。もう何回も、もうこの話ばっかりしてるからみたいな。
1: もう持ちトークがあって、はい、
0: もう自分の世界の人やからな。めっちゃ優しかったけど俺らもホームラン打たなあかん12時間でみたいなロケがあって、せやねんで、はい、でゲストで言ってる

0: さん来てくれて、もう絶対打たれへんのに俺らなんか、はい、ずっと教えてくれて、そうでも後輩わけわからんくて多分面白いとこ作らなあかんからってので12時間打つのもしんどいやん、はい、だから絶対休んだ方がいいのに長見にとりあえず腕立て100回しろとか言いなが
1: ら何やってあの時間
0: わけわからん
2: 意味わからん
1: 作戦間違ってるやん。
2: あとまあ芸能人というか謎のロケとかありますね。その
0: 謎のロケ、
1: はい、だから
2: どういうメンバーでっていう、この前やったのはそのモニタリングだったんですけど、うん、僕と鈴木奈々さんと翔英さんでした、うん、です。スキー、
1: もう揃わへんな。
2: スキーしました。一緒にリフト乗って、はい、どういうメンバーとかのところに入ったりします
0: ドッキリかと思うな。
2: でドッキリだったんですけど、
0: ドッキリだった
2: ら結局ドッキリだったから、
0: そうか、モニタリング、
2: 普通にモニタリングとは知らずに、
0: うわ、
3: で、
0: う
3: ん、でそれで鈴木奈々さんは手応えありの顔で帰って、うん、町田と翔英さんがすごい不安そうに
0: お笑いで
2: は分からん、もう
0: お笑いではない、
2: 芸能人会話にならん、
1: そう怖いなそれは、はい、
2: 翔英さんとか優しいけど、そういうのとか、あとスタジオがテレ朝とかはあれっすね、ドラマ撮ってたりするから、
0: その
2: 普通にだから見取り図じゃんとかで、あどうしようとかって、なんか廊下あとか歩いてたら角から普通に松たか子さん出て
0: く
2: ると
0: か、松たか子
2: あります、そういうの東京やっぱあります。
0: 大阪マジでないね、マジでないから、その至って真剣ですで、ツートライブさんのおもてなしドライブってこのに上戸彩さん来るってなって、で俺が最後なんか5分ぐらいカメラ写真がまあ趣味やから撮るっていうのを上田さんに言われて、緊張しすぎて俺その前日ぐらいにめちゃくちゃでかいイボが口内炎とか
1: 唇に
0: ボコーン出て、でそれ俺もう緊張してやから朝とかに画角とか確認しに行ってんやんか、中之島公会堂っていうので、でそこでいっぱいやって、あもうこれで行く、もう痛いけどしゃあないボケも頑張るでやって行って、腹くくって行って撮ったら、緊張しすぎて押したことないボタン押してもうて何も撮られへんからほんま、いやもう東京しかおらんな、まあ
3: そうですね、東京
1: 不意にあるかもしれんな、そういうのが、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
3: ということで以上特別企画東西比べてみたらでした。というわけで今夜は東京なの大阪なののテーマでお届けしてきましたが、どうですか、状況によって変わったこと、変わらないこと、変えなくていいこと、今後変えてみたいこと、あ、うん、あります、状況してきて今後変えてみたいこと的な、
0: うわー、
1: いやーなんか、はい、聴く曲とか変えたいな、
3: 大阪時代とは
1: その、
0: はい、大阪時代と東京で
1: 言ったら、そのイヤホンして街中歩く時とかに、
3: はい、
1: やっぱサチモスとか聴いといた方がいいかな
0: 東京の
3: 大阪の時何聴いた
0: どう変わった
3: の、大阪の時ドリカムとか
1: なんかこの
0: 東京フライデーないのやつな
1: 景色をなんかこの楽しめたらええなと思うな、あの東京 の東京おるなみたいな、
3: 確かにその分、うん、あの大阪の頃聴いてた曲を久々に聴いた時になんか懐かしめたりとかもあるかもしれない、
1: ちょっとそのそういうのも
2: 確かに曲を変える、
1: ちょっとだけモード変えて、
0: 俺は逆に変わりたくないなと思ってるの、うん、その天王座イルまでチャリで行った時、うん、ほんまに楽しかったチャリで行って、はい、でサスケさん、タキオのサスケさんと、はい、なぜか黒木すずさんもいらっしゃって、
3: はいはいはい、
0: うん、で俺んちまでじゃあ近いし来ますかってなって、行くわってなって、で電車高校ですって言ってんけど、いやもう浜田がチャリで行くならチャリで行くわっつって、3人で俺んちまでチャリで10本走ってんよほんまに楽しかったやったことある、
1: あんま東京ではない
2: っすね、ないっすね、地元とかじゃない、
0: 俺は変わらんぞと思った
3: こんな感じで今夜もお時間です。たくさんのご参加ありがとうございました。
4: ぐるぐる81.3 J-Wave

0: J-WAVE ぐるぐる
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、ということで改めてカビポスターさんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: どうでした、あの出演ぐるぐるしてみて。
2: いやめっちゃ楽しかったし、はい、なんかいやほんまお前ら忙しいはずやのにこんな2時間すごいな生放送してと。
1: いえいえ、
3: そっちでいただいて。
4: けど完全にまあ疲れがね、僕らのコンビ名言う時に出てたから
2: さ佐々木もずっと聞いてるやつ実は
1: 確かに、
3: うん、ずっと噛んで
1: た。壁ポスターさん、なんかさんってつけるとより言いづらいかもしれない壁ポスターだったら言いやすい
4: ですけど、
1: 壁ポスターさんって
2: 確かに確かに、はい、俺もネタ中2回ぐらい噛むから壁ポスター
4: 申し訳ない、
2: 言いにくい。
1: いやでもすごいありがたいです、こんな、
3: はい、
1: 深夜12時まで。
2: いやお前らが楽しそうに元気よくやってて、俺らも大阪で、はい、夜の10時から11時半まで1時間半生放送して、
3: はいはいはい、
2: そう、それをほんまにしん疲れたしんどいとか言ってなんか言ってた俺ら恥ずかしいよお前らの方が忙しくて2時間もこんなやつ
3: で。そんなことない、そんなこと
1: ない、そんなことない。ちなみに明日単独ライブなんです
3: 。
2: そうや
1: った。そうなん
4: だ。佐々木頑張って。
3: 僕も頑張ります。それは合ってるんだけど。
1: ありがとうございます。
3: それはさすがに合ってるけど俺も頑張ります今日はいいですよ、来ないですよ単独はさすがに、
2: さすがにだ。
1: そうなんですよ。なんでかわかんないけど、うん、あの全国ツアーって7カ所回るんですけど、おうおう、全部金曜日なんですよ単独ライブ、だからもう毎回前日これだ。
3: 考えろ
4: 考えろ
3: 考えろ、

0: てなかったから、
1: まあまあそうです、
2: はい、でも全部金曜
3: な
2: んよ、
3: きついな、
2: 土日とかなし、
1: 土日なしなんです
2: よ夜やんな、でもな、
1: いや夜は夜
0: です、そうですね、そうですね、
1: いやでも
2: どう町田、逆に、
1: いやでもなんか嬉しいですね、うん、その来ていただいたのが近くにいるんだ、壁ポスターさん
0: ってちょっと遠い存在だったけど、
1: そんな、いやでもそんなに気軽になんか
0: 連絡すれば会える距離
1: ってことですね、最悪ちょっと話聞いてくださいよとか飲み連れてってくださいよで、
2: それはもちろん、
3: いやいやもちろん行くよ
1: とか、劇場終わって今まではだからそういうライブとかしても打ち上げとかもそんな行けずに大阪帰られて、
2: そうやな、
1: がなくちょっと打ち上げこなってるかも、
2: いや全然行きたいよ、
1: それが嬉しいですね、
2: え、じゃあ、さそと来てくれるってこと、
1: もちろんですよ一番、
2: ほんま
1: 一番来ますから、ね、先輩の本当に来ますから、
2: そう
0: だって意外に、だって永見さんとかも、うん、なんか、うん、今みたいな時に僕誘ってもらったことあって、うん、その、飛行機で、うん、あれ飛行機でしたっけ、あれ
3: 飛行機やったな、
0: 飛行機でどっかから羽田空港に帰ってきて、うん、あれも同じ仕事だったんでしたっけ、
3: 同じやったと思う、
0: で帰ってきて、うん、もうその23時ぐらいだったのに、うんうん、今から飲み行くとかって誘ってくれたことあって、23時から羽田
2: 飲みの誘いだそれ、
4: はい、JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です、周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: 81.3 J-WAVE。
1: 時刻は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービー教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだ。木曜スパークはこの杉本ラララが支配しナビゲートしているぞ。音量にお気をつけてお楽しみくださいということで、今日はねとんでもないビッグニュースがあるので、はい、最初にこれから行かせていただきますけれども、私ね新聞に載りましたこれ見て、これちょっとブースの皆様もこれ見て、この大きさ。デイリースポーツ、杉本ラララ死神ですよコンプラ的に大丈夫なんでしょう、こんなにでっかい死神私の名前より死神の方がでかいんですよ。確かにこれだから一瞬見た人は杉本ラララ死去かと思った人もいたみたいで亡くなられたんじゃないかってすごいもう焦りのコメントがもうめちゃくちゃありましたけれど、生きてるからな、ピンピンしているぞ私は。でさ、この取材をしてくれた中田っていうね記者がさ、もうノリノリで帰ってくれてんの。ああ、なんか一系と41歳みたいな、地球より年上とか人間から悪魔を経てビズリーチで転職とかね、なんかノリノリでこう帰ってくれてるのとかもねめちゃくちゃ嬉しくてね、これぜひねバックナンバー変えるんだよね。ね、変えるらしい、
2: ね、まだ間に合う、
1: まだね、そのネットで取り寄せができるみたいなんで、5月22日の金曜日、もうこれいっぱい買ってください皆さん、必ず価値が出るように
3: 価値が出る
1: 10年後にメルカリでも10万円ぐらいになりますんであ、デイリースポーツ、うん、買ってくれなあ。というわけで今日もねお前たちのもうメッセージ、熱いメッセージでねこの番組は成り立ってるんでね、いっぱいどしどし、スパークのホームページから送ってくれ。で X もね、ハッシュタグ SP813、 それからハッシュタグ杉本ララララ、この両方をつけて一緒に盛り上げてくれ。今回もねトレンド入りを目指そうぜ。ということで今夜の1曲目は杉本ララララで君の街まで。

0: 聞いていただいたのは NHK 釣り人万歳テーマソング杉本ラララで君の街まででした。この曲はねもう13、4年ずっと NHK でこう流してくれてる釣り番組で、これ私が路上ライブをしていて当時バンド時代で、偶然 NHK のプロデューサーが通りかかって、あいいねってなって、ちょうどあの始まる番組あるんだよって言って、曲書いてって言って言われて、5日間ぐらいしか時間なかったんだけど、わー頑張って書いて、でもずっと流れてる。
1: すごい。
0: 運がいいだろう。
1: いや運っていうか
0: 持ってるんだよ私は。
1: すごいですね。
0: 今も毎週日曜日かな、まあいろんな曜日で地方によって違うんです。流れてる。ね聞いてくださいね。というわけで今日はですね。いつもねお前たちがいっぱいこうメッセージをね送ってくれているにかかわらず、私 とかこう喋りすぎてしまったりとか、ちょっと段取りが悪くて誰か段取りが悪いだ台本のせいだ、メッセージの部分が少なすぎて

0: そのしっかり紹介できてないっていうのがあるんで、今日はもうメッセージをとことん紹介していこうの日です。うん、だからこうね、いつも送ってくれてるのに なんで読まれないんだろうみたいな、なんで私の、え、私職人のハガキ職人の才能ないのかしらみたいな、もう送るのやめようかしらみたいな、そう落ち込んでるそこの奥さん、おじさんもいっぱいいますけど今日こそ読まれるかもしれませんね。うん、だからちょっと諦めないで、あの聞いててください、正座してね。というわけでどんどん読んでいくぞ。ラナからいただいた、ありがとな。先週の木曜日のラジオとても良かったです。夜遅くまで仕事だったのですが、帰りの車の中でラララさんの声が聞こえてくると嬉しくて元気が出ました。ありがとうございます。毎週木曜日はシンデレラのようにヤンデレラは夜中の12時までに帰ってラララさんのラジオを聞かなければと心が流行ります。ヤンデレラってのはこのうちのファン あのネームで、みんな病んでるから女はヤンデレラ、はい、で男はヤンデラです。
1: ヤンデラ、
0: うん、入りますか。あ、ヤンデラ入りますか。じゃあ1名入りました、はい、またおじさんが1人増えました。生歌生演奏も楽しみの一つです。イヤホンで聞くと耳元で歌ってくださっているようで贅沢な時間です。本当にいつも楽しい時間、優しさを届けてくださりありがとうございます。ここで一つ質問です。ラララさんが中学校や高校生の頃にはどんな音楽を聴いていましたか。そうですね、まあもちろん J-POP もね、たくさんゆずとかから私入りましたから聴いてるんですけど、洋楽も結構聴いてて、ドゥービーブラザーズとかね、結構なんか周りは誰も聴いてなかったんですけど、チャイナグローブっていう曲がすっごい好きで、よく聴いてましたね。うん、あ、これはね、ジャケ買い、ジャケ買いしたの。ドゥービーブラザーズかっこよくて、なんかジャケットが聴いたらめちゃくちゃよくて、もう今やんないよね、ジャケ買いとかね。ねえ、昔はよくやってたんで。名曲チャイナグローブ、後で流します。これも、B のからいただいた、ありがとな。こんばんは。ラララ殿の旧作と言われるアルバムのジャケットにはラララ殿が自ら書いたものがあります。以前ラララ殿とその話題になったところ、ジャケット制作にはお金がかかるからなと切実に教えてくださった記憶があります。言ったな。金少なしの時代が終わりましたが、まだラララ殿の絵が見られるのを、あ、またラララ殿の絵が見れるのを楽しみにしております、ということで、結構描いてたんです私も。うやっぱね、頼むとお金ね、やっぱかかるしさ、安くやってもらうのも申し訳ないからさ、もう自分で描いてたんだけど、あのラララになってからもセカンドアルバムのね、ときめきの渦っていうアルバムのジャケット私が描いてて、もうヌードデッサン、もうラフがもう アートだよ、あくまで。そう、なんか エロい気持ちとかもそんな、もう8割ぐらいしかないんです
1: よ。触るな。
0: あの、でもアートとして描いたんですけど、これやっぱりね、いざこう店頭に展開するってなると、やっぱりこう渋るところがやっぱり多くてですね。
1: そうなんですね。
0: そう、まあ、売れてないっていうのも主な原因なんですけど、まあ、そっちが原因だったんじゃないかって思って。ただ新宿のタワーレコードだけはもう大展開してくれて、もうおっぱいがもううわーすっごい、もう大丈夫ですかみたいな、ここだけなんかあのなんかね、ツタヤにあるこのアダルトコーナーみたいなのれん作った方がいいんじゃないっていうような、
1: いや
0: ありがたかったもん。だからもう今回のね EP も新宿タワーレコードも大展開してくれて、恩があるんですよ。だからもう都内で迷ったら新宿のタワーレコでお前たち1人30枚ほど買ってください。よろしく頼むぞ。厚揚げの妖精からいただいた、ありがとな。杉本ラララ死神様、はじめまして。私は死神様のファン歴1億2062年のビギナーです。あー、まあ確かにな、一系と41歳の私からしたらもう最近の話だけど、まあ長いんじゃないか。うん、ラララ死神

神様に相談なのですが、先日映画館で21時30分からプラダを着た悪魔2を見たのですが、前編寝てしまいました。加齢でしょうか。世田谷区62歳男性

0: これ結構前よね。
1: ワンが前で。
0: そうよね。今だいぶ経ってツーが出たんだ。
1: あんま映画は。
0: いや、ワンは見たよ。あ、うん。知らなかったもん。ツーが出てるってね。チェックしておきます。いいだろう。ヨッコッコからいただいた。ヨッコッコありがとう。ララさんこんばんは。生まれて初めてラジオに投稿します。嬉しいな。ラララ歴半年のヨッコッコです。例に漏れずピアノ紹介のショート動画で釣られた一人です。私の代表作代表作なんですね。先日渋谷テイクオフセブンでのライブに初めて参戦してきました。動画から想像していたラララさんとは違い、とても繊細で爽やかな空気感、力みのない自然な発声、そして何より小顔で艶肌のイケメンプリに心を奪われてしまいました。そうだろう。ライブ冒頭、3曲続けざまに演奏され勢いに圧倒され、あ、やっぱりちゃんと本物のミュージシャンなのだなと。当たり前だ妙に納得してしまった自分がいました。人生死ぬまで挑戦。ラララさんの生き様から力をもらいながら、私も仕事に趣味のホルンとトランペットとピアノに邁進します。ホルンってあのなんかぐるぐる巻きのやつや、なんかね、渦巻きみたいになったな、カタツムリみたいな。そうだな、いや結構難しいらしいよこの管楽器は。挑戦してるな。いいじゃないか、応援してるぞ。じゃあここで一曲曲に行こう。さっきね言ってた曲だな、ドゥービーブラザーズでチャイナグローブ。

0: お送りしているのはドゥビーブラザーズでチャイナグローブだった。かっこいいだろうこの曲ね。このギターのねリフがめちゃくちゃかっこよくて、初めてエレキギターで練習した曲、おすすめです。まあ有名だからねみんな知ってると思う。ていうかね、プラダを着た悪魔2はめちゃくちゃ話題になってるらしいな。
1: いやそう、
0: 全然知らなかった。知ってた？知ってました。ブースの全員がうなずいています。い
1: や忙しすぎ
0: て。マジで
1: ラララさんが忙しいから
0: 全然知らなかったよ。
1: こんなメディア出てますよ、アンハサウェイ。
0: あ、そうなの。でもあれはね、見たよ、あのネットフリックスの地獄に落ちるわよは

0: あれはもう全部見ました。
1: どうでした？
0: いやもう面白かった。 あれは見たね。ちょっとトレンドに疎い死神にはなりたくないんで、ちょっとちょっと教えてください。ちょっとなんかこれは見るべきとかさ、初めて知った。これあの冥王星があの惑星から外されたのも最近知ったのよ。ただこれはもう2000年代前半の話らしい。
1: え、
0: 知ってた。だって私ねたちのさ世代は水金地火木土天海冥じゃない。今水金地火木土天海なの。冥王星落とされたの、純惑星に。
1: だいぶ前、20年前
0: 本当にびっくりした。これも本当に知らなくてもう仰天しましたね。ちょっとこんなこと話してるからメッセージが読めないんです。ああもうどんどん今日は読むから、読んで読んで読みまくるんだから。泉からいただいて、泉ありがとうな。もう一番ずっと支えてくれてるやつだな。あー客だ。杉本ララさんこんばんは。ニュー EP 死ぬ時笑えるように発売おめでとうございます。歌詞もメロディーも歌もアレンジも全部全曲素敵ですが、コーラスワークへのこだわりも感じます。特にやんごとなきのサビの分厚いハモリに惹かれますが、コーラスパートをいくつ重ねているのでしょうか。分かっているな。あーもう褒められたいところ。あー私ねもうコーラスパート考えるのめちゃくちゃ好きで、もう何重もこう考えてね、このやんごとなきっていう曲ももう 4声ぐらい、うん、もう音源ではめっちゃ小さくなってるんだけどね、邪魔したくないから他のパートでも好きなんだ。サイダーとかもな、あーもう綺麗なハモリが入ってるぞ。うん分かってるな。花ちゃんからいただいてありがとうな。初めて武道館に行ったのはクイーンでした。その時の衝撃は今も忘れません。それからいつかクイーンと話したいと英語を猛勉強しました。かわいい。まあ、そんな機会はなかったけれども、ララさんにとって衝撃の武道館公演ってありますかっていうことで。いや僕はね、私はな私はな、今のはちょっと山村の声です。クイーンもめちゃくちゃ好きでさ、もうフレディ・マーキュリー、あの命を救われたボーカリスト、あと2人いて命を救われたボーカリストが、でフレディ・マーキュリーと今の清志郎、彼らがいなかったら私はもう死んでます。もう本当にすごい、なんか辛い時にね助けてくれるボーカリストなんだよこの2人は。そうだから羨ましいな、なんかこう生で見れたっていうのは。もう私がね結構好きになったのはね、結構 割と大人になってから好きになったんだ。そうだからその時にはもう2人ともね亡くなられてて、うん、なんか生で見れたのいい、羨ましいな。武道館 RC サクセションのね初めての武道館とかも映像ではもうめちゃくちゃいたんだけどね。いや羨ましい。死神内輪の小学生からいただいた、ありがとうな。あこれなちょっと前送ってくれたの読めなかったんだ。ね、ララさんナビゲーターおめでとうございます。すごいことだと思います。小さい頃はナビゲーターに憧れたりしましたか？また小さい頃の夢は何ですか？私は気象予報士になりたいです。11歳女子、普通なんかケーキ屋とかね、お花屋さんになりたいとかいうところを気象予報士、あー立派だ。誰に影響受けたんだろうね。
1: 確か
0: に天達さんかな石原良純さんとかかな。いやすごいね、応援したい。
1: なんでですかね、
0: なんでなんだろうね。いやこれ教えて今度なんで。ちなみに私はね小学生の頃はあのマラソン選手になりたかった。
1: へ
0: え、うん、あのマラソンマンっていう漫画があって、あ知ってる？
1: 聞いたことない。
0: あの井上雅治先生の名作なんですけど、もうめっちゃそれハマって、でも走る練習とかして、でマラソン大会でね小学校一

0: まあ早かった私は1位だった。そうでも私は才能があると思ってもう中学入ってさ陸上部に入ってであと強豪とね市の強豪とかと走ってもうボロ負けしてもうあ私には才能がないって、胃の中の蛙だったと思って、愛の中の死神だったと思って
1: その時はすでにお金
0: でもちょっと断念したんですけど、あ、まあ、おかげでね今ナビゲーターになれたんです。そうなんです。いや応援したいねこの気象予報士ね、テレビに出てちょっとその時も私有名な死神になってるんで頑張るからさ。じゃあ曲に行こう。タマキングでトップランナー。

0: ていただいてるのは、私の師匠だな、タマーキングのトップランナーという曲なんですけれども、ちょっと今ね私の師匠がねちょっと大ピンチなんです、お金盗まれて、ちょっと今ね犯人分かってないよ誰か、出てこい、私の師匠タマーキング、ただでさえ貧乏なのに、ちょっといじめないで私の師匠、私のギャグの師匠なの。
1: あ、そうそう、
0: 音楽的にはそんなに影響受けてないんだけどギャグをいろいろ教えてくれた師匠、曲もいいだろ、すごいかっこいいだろ、熱い師匠なんだよ、ちょっと頑張ってくださいね、応援してるよタマキング氏。というわけでね、あ、そうだ、この番組のインスタね、
1: あ、はい、
0: 前回300人ぐらいでしたっけ、
1: はい、
0: もうほんと閉鎖をもう余儀なくされるぐらいのもうスタッフ、管理してるスタッフがもうやる気をなくしていたんですがなんと1000人突破しました。よかった、とりあえずは見て見て、ちょっともう結構1000を今超えてるということで、閉鎖はなんとか免れましたスタッフもやる気を出してくれるでしょうねえ、ちょっと更新も滞ってたんでねえ、
1: そうですね、
0: 小島ちゃん頼むよ、ね、いっぱい更新して1000人が待ってるからさ本当にというわけでね、一旦ちょっとじゃあコマーシャルに。81.3 J-WAVE スポット 81.3 J-WAVE

0: 81.3 J-WAVE SPARK。 J-WAVE SPARK 木曜日はこの阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタル戦が杉本ラララがナビゲートしている。この時間はこちらの企画だ。ロードトゥ武道館。この杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、お前たちからそのプランを送ってもらっている。というわけでね、今日もたくさん送ってもらっているんでどんどん読んでいきたいと思います。七色からいただいた七色ありがとう。スポニチアネックスの記事を読みました。いっぱい今ねいろんなメディアで掲載してありがたいこと。私も MC が面白いので興味を持ち、声がドストライクで大好きで、歌声の素晴らしさに心をわしづかみにされました。ラララさんの過去の動画もたくさん見ました。あら恥ずかしい。苦難の日々を乗り越えて今があるのですね。今まで気がつかなくてごめんなさい。生きていてくれてありがとう。これからは全力で応援します。我が子を思う親の気持ちです。中高年のファンが多いな、そういうことだと思います。これから各メディアの取材が殺到すると思います。その中で良い記事を書いてくれた方にラララさんの半生を書籍化してもらうのはどうでしょうか。さらにドラマ化してもらい、もちろん主演は菅田将暉さんです。ラララさんは仲間のシンガー役で登場しちゃいましょう。私仲間のシンガー役なの。本人じゃないんだよ。ぐちゃぐちゃってなるけど大丈夫。いやこれちょっとお願いしたいですね。
1: 菅田将暉さん、
0: 菅田将暉さんちょっとねやってくれるかな。阿鼻叫喚にとかやってくれるかな。
1: いや、やってくれるじゃないですか。やるなら、
0: ね、いやね、ちょっとじゃあ頑張ります。そんな書籍化したいっていう人生になるようにね、これからも売れに売れます。ああ期待していてくれ。もう一つゆり子からいただいた。ゆり子ありがとう。現在月刊ローチケにインタビューが掲載されているララさん、すごいいっぱい。こっからなんかちゃんと入ってくれるね、情報を伝えてくれるところもなんかよくできたファンだろう、なんかみんな。次は全国のローソンの店内放送を支配するのはいかがでしょうか。J-WAVE SPARK ナビゲーターの腕の見せ所でもあります。ニュー EP 死ぬ時笑えるようにと、12月の渋谷ラブズでのデカ箱ワンマンライブ俺の胸で泣かせてやるのデスメタルな告知の後に爽やかなサイダーが流れれば若い新規ファン獲得にもつながると思います。ということ、私のニュー EP の宣伝とね、ライブの宣伝までしてくれるという、もう本当によくできた。ゆり子よくできてるぞ。ああもう120点だ。そうだな、この店内放送は確かにすごいなんかやりたい。結構ね有名な芸人さんとかタレントさんがねやってます。私は結構インパクトあると思うな。なあ、ローソンで買い物をしているお前たちいっぱい買うんだ。トイレだけ利用するやつは地獄に落としてやるとか結構ねいいことも言えますよね。せめてガムを買っていけとかできますよね。私はまあ何と言ってもソニー所属ですから。なあソニーを舐めてもらっちゃ困るよ。なあスタッフどもねえ、有能なスタッフがもう今すぐ出ていきました。あもう今動きました。
1: どうぞ。
0: ああもう多分来週には決まってるんじゃないでしょう。お楽しみに。もう一ついけるかな。しのぶからいただいた。しのぶありがとうな。武道館に行くためには今頑張られているベンチプレスを120キロ上げることです。これ達成できれば武道館はちょちょいです。ちょっと私ね、あの趣味ベンチプレス、この見た目からは想像できないと思うんだけど、わかる？ベンチプレスわかる？
1: ってあの
0: 仰向けになってこう、はい、バーベルをぐわっと上げるっていうのを
1: やってる。
0: ジムでやってて今マックスが105キロなんです。これはもうめっちゃすごいことな。この細い60キロ未満の私が105を上げるっていうのはもうジムのマッチョからもう本当に羨望の眼差し。
1: そのなりで
0: このなりで どうやってあげてるんですかとかってマッチョが聞いてくるぐらいすごい、ね、そうで120ってのは本当にすごい、ね、
1: あ
0: もう本当に100超えてからの1キロ1キロはもうとんでもない。もうだからこのねいつからはねもう5年ぐらい前かな。そうやっぱ細いからさ、普通はでもまあ本気でやれば1、2年ぐらいで才能なる人はいけるんだけど100まで、まあ、私も細いし食も細いから5年かかったんだ。もうコツコツコツコツ食べて鍛えてを繰り返してで120はもうほんと武道館に行くよりもちょっともう厳しい年齢との戦いになってくるからこれからさ
1: そうですよね、
0: ちょっと頑張りますけど。
1: ああじゃあ今のところの目標は、
0: 目標は110でもすごいんだよ、とんでもないんだ。ああちょっとでもちょっと武道館で上げれたら最高だよな武道館のステージで120のベンチプレスセット用意しておいてクーって頑張ります。ああちょっとコツコツやりますんでね。というわけで、このねロードトゥ武道館もお前たちの、ね、プランをいっぱい待ってるからね。もう大体あの分かったと思うんだけど、このコーナーはね真面目すぎると盛り上がりませんもうふざけてくださいどんどん、うん、もう大喜利みたいになっちゃう、いっぱい送ってください、ね、待ってるぞ。スパークのホームページから募集しております。というわけでここで一曲、さっきねちょっと話にもなりました、クイーンでSomebody to Love。

0: お送りしているのはクイーンでサンバディトゥラブでした。なんか涙出てくるね。なんか本当に辛い時期をいっぱい支えてもらったんだ。というわけで、杉本ららがナビゲートしている木曜スパーク、今日はねもうどんどんもうできる限り残りの時間メッセージをね紹介していきたいと思います。アローからいただいた、アローありがとな。死神様こんばんは。さて癖についての質問です。私は着替えている時やトイレの中で目をつぶっているという癖があります。おい死神様には何か癖などありますか？ライブの時など見ていて思うのは、急に真面目な話になる時、もみあげをもみもみするのが癖かなと。確かな、よく触ってる気がするけど、多くは左もみあげをもみもみしていることが多いのですが、先日のワンマンではなんと両もみあげを同時にもみもみしている姿も。これめっちゃ変な、アービー教官に見せた。おぞまし。そうやってたかな。ちょっと映像で確認。あるなんか癖とか。山村は、
1: まあ、自分だとあんまね、
0: わかんないよね。
1: あんまないですか。じゃあ、
0: いや、わかんない。あ、なんかね、あのこの第二関節のこのやわこい部分あるじゃん、指の、これなんか噛んじゃう癖があって、なんか考えてる時とこうやって、ここぷよんぷよんなのよ今もう。噛みすぎて
1: 中指を
0: こう噛んじゃうの。
1: こうやって。昔からですか？
0: 昔からだと思う。もう気づいたらやってるから。もう今もう
1: なんか
0: もう信じられないぐらい本当だ。ぷよんぷよんぷよん、ここがもう本当に
1: 本当だ、なんかすごい
0: やばいよねこれね。いやでもさ、このアローの癖も大概よこれ。なんか着替えてる時とトイレの中で目をつぶっているってどういうこと？もう一点集中ってこと？こう用を足してる時も目をつぶって一点集中。大丈夫？着替えてる時とかもね、バランス崩しそうな、なんかあるんだろうね、そういうなんか自分の中での。これでも面白いね、なんかあのテーマにいいんじゃない？これこの癖私だけみたいな。
1: 来週
0: 上ね、その前回のさテーマ全然盛り上がらなかったみんな頑張って送ってくれたけど、やっぱなかなか難しかったからさ、
1: まあそうです

0: ね。
1: そう、なんかさ、これにしよう
0: ね。
1: 次回このテーマにします。アロありがとう、これはなかなかいいじゃないか。50ポイント1億ポイント貯まったら、あのここに招待しますね。
0: 計算はご自身で。
1: あ、ご自身で。今50ポイント
2: 自己申告制でしょ。
1: サナからいただき、サナありがとうな。ララさんこんばんは。ララさんのジェーブスパーク初回から拝聴してます。嬉しい、すごく楽しいです、ありがとうございます。毎朝聞いている J ウェブ東京モーニングレディオ、別所氏がねやってる、ゲスト出演された時のララさんにハマりました。お、嬉しいな。先々週のスパークを聞いて別所さんへメッセージを送ったところ、18日の朝にララさんのご来光オンエア後に読んでくださいました。どんなメッセージを送ったかというと、ラララさんが別所さんへの感謝と木曜夜の番組のご出演を希望されていましたというメッセージを送ったところ、別所氏がよし行っちゃおうかなと、ねえてててがあははと言っていました。別所哲也だから別所てててなわけね、多分ね。ててラララ&ててての夜の爆笑トーク実現するといいですねとお待ちしています。確かにこれ、ただ別所氏はもう絶対寝てるからね、この時間もう朝すごいんだから、もう6時から9時でしょ、3時間前月目。もうこれちょっと呼ぶのなんか申し訳ないけど、まあよっぽど別所氏がね翌日もう何もないみたいな日に来てほしいね。もう行く行く、もうこっちが申し訳ないよ、なんかもう。ああ、まあまあでもいつか来てくれたら最高だ。ああ別所氏待ってますね。テクポンからいただいて、テクポンありがとうな。最近乳首の話が多いラララさんに質問です。確かによくなんか最近乳首の話をするんだよな。乳首好きだな。ラララさんは以前ブログで36歳の誕生日の抱負は体をいっぱい鍛えてヌード写真集を出すと言われていましたが、今でもその思いはありますか。細マッチョな姿を拝める日は来るのでしょうか。某雑誌の表紙などでも大歓迎です。かっこ50代女変態よりということで。これはねあるぞ。ちょうど多分ねこの36ぐらいからジムに通い出した。
0: あ、なるほど。
1: 私1年ぐらいでねいい体になると思ったんですけどね、すごい大変なことに気づきました。5年ぐらい経ってるんですけどね。いやこれは私夢なの、もうターザンの表紙を飾るっていう。そのために鍛えてんだから。
0: ターザンの死神が
1: もうちょっとだからちょっと待っといてくれ、変態どもよ。あ、私のセミヌード。ああ、乳首もいっぱい出るぞ。もう一つ、道代からいただいた、道代ありがとうな。ララさんこんばんは。サイダー MV 素敵でした。お、見終わった後汚れた心が現れ甘酸っぱい気持ちになりました。ところであの灯台の見える砂浜は地元です。あれはね海外で撮ったんでね。オアフ島で撮って、
0: え
1: だからオアフ島出身なのかな道を。あんまり綺麗な映像に、最初地元だと気づかなかったくらいですと。映像のチョモララテ氏素晴らしい、ぜひ撮影された砂浜の感想を聞いてみたいので教えていただけたら嬉しいですということで、茨城県女からいただきました。茨城で撮ったんですけどね。あ、ちょっと待って、カメラが一つ消滅しました。大丈夫、もう一個生きてます。あーよかった、初めてこう2個あってよかったなっていうね。もう初日はもう開始5分で2台とも止まるというね、大惨事でしたけど、こいつが生きてるから大丈夫だ。そう、これはねもうチョモララテ氏の地元でね、ここはいい場所がありますよって言って、でもチョモララテ氏の、映像で美化されてるんだけど、全然肉眼もねすっごい綺麗で、とっても素晴らしかったな。でこのね MV はね、いいちょっと話して大丈夫、
0: はい、
1: 私が脚本を書いたの。

あ、私が脚本でですよ。あ、でその優秀なスタッフたちが私の脳内をこう見事にこう形にしてくれたっていう感じで、今回も私の MV 制作史上もう最多の人数で12人ぐらいでね、あ、もうこれまで3人ぐらいで撮ってたんですけどソニーがついたことでマネージャーのゆかりがもう動き回ってくれて、いろんな人と連絡取ってくれてね。でキャストも今回もオーディション制で、あ、もういっぱいの中でね選ばせてもらった私が。で今回の子役の天野優君っていうね、あの売れっ子なんだよ今、なんかね TBS の、 あの未来の息子っていうねドラマで結構活躍してたりとか、この天野優君、もう私もこの子がもう絶対この子がいいって言って、もうこの子じゃなきゃ嫌だって言って、私がダダをこねて決まったんですけど、可愛いんだこの子は。すごいよな、やっぱ子役ってな。そのヒロインもまたね、吉名リル氏っていうね、このもう素敵な子なんだ、もう本当に私のこうなんていうの、こうワンピースでこうなんかこう麦わら帽子の浜辺の女、うん、もう私の理想も全て形に、うん、スタッフからこんな女あんまいないですけどねって言われたんですけどねこんななんかワンピースの女とか今時いないですよって、うん、大丈夫ですかとか言われたんですけど、私のもう善意、本当にこうだっていう、女っていうのはこうだみたいなちょっと今令和的にね良くない発言をしてしまいましたけど、やってくれたね。で、あのもう一人熊野仁氏っていうね、私と同い年、あ、同い年じゃない、一家年下なんだけど、41歳頑張って、もうこれ好きだっていうね MV に以前出てくれた人なので、全部悪い役で出てくれてるの、なんか不倫をする役とかね、うん、なんか嫌な男の役、すっごいそれがうまいのよ仁氏が、うん、でも会ったらでもめちゃくちゃいい人なこれ、うん、ちょっとね一緒に売れようぜって言って、あ、ちょっと熊野仁をよろしくお願いします本当に。あ、ちょっともうぜひ MV 見てください。あ、鐘が鳴ったようだ。お前たちのメッセージをもっともっと読みたかったんだけれども、もう終わりだ。あ、もうここからはその私がね、その漫談家だと、うん、私自身もなんか時々漫談家なのかなって思う時があるんで、この弾き語りをして、あ、そうだ私はミュージシャンだったんだと思い出す時間がやってきましたねえ、今ねブラックバードがかかっておりますけど、ねえ今日はねちょっとなんか割とこう今までなんかね、なんだろう、こう優しめのバラードとかね、今日は結構なんかまっすぐな感じの曲をやってきましたけれども、今日はちょっとね死神ナイトフィーバーというね、もう死神にふさわしい曲をね一曲お届けしたいと思います。

諦めみたくお互いした都会のビルの間をすり抜け、通い慣れ前習えもうんざりするようなこの道、自分の代わりなどいない、自分が行かなきゃ現場は絶対回んない、実際お前の代わりなんて。

81.3 杉本ラララがお送りしていた木曜スパークいかがだったかな。今日4回目ということでね、だいぶなんか普通に楽しかったな。ね、メールもだいぶ、まあ、でもまだまだね読みたかったんだけど、もう2時間番組にしますか。いや、ちょっとしばらくは1時間でお願いします。いやー、なんかさ、もう当たり前のようにさ、今日も昼ズに入ってきたんだけどさ、いや当たり前じゃねえぞと。そのね、いや昨日さ、いろいろ書類とかを整理してたらさ、その1年前のライブのライブハウスのなんか生産用紙みたいなの出てきた。多分今でこそね、ゼップを、まあ、ソールドする、大人気死神大

0: けど1年前は動員2人だった。2人でなんか3000円の上がりですみたいな。よく暮らしてたなと思って、よく続けてきたなっていう。いや本当に何が起こるかわからないんでね、続けていきましょうね皆さん、生きていこうな。というわけでね、ちょっとお知らせをさせてください。ニュー EP 死ぬ時笑えるようにね、絶賛リリース中な、買ってくれよ。それから12月9日にね、渋谷ラブズで、ね、2000人規模の初めてのワンマンライブ私するんだ。絶賛今受付中なんで。あとね、ちょっとまあ言っちゃいけないって言われたんだけれども、江住
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 新一郎もありました。ジェイブ沖の皆さんこんばんは。
1: ヤングスキーです。
0: ギターボーカルカヨイと、
2: ギターのゴンザレスと、
3: ベースのリョットと、
4: ドラムのシオンです。
0: キングスプレイス、毎週木曜日は僕たちヤングスキーが担当しております。どうですか、あのラジオのメッセージ増えました。
5: お
0: ちょっとだけ。
5: でもなんか初めての人
0: も。いやさ、僕がなんだかんだあんまり自分の SNS で J-WAVE のラジオあんまり宣伝してないなと思って、まあちょっと最近自分が、まあ、キンプレもそうなんですけど、暇の時にちょっと聞いてみたり、それこそ友達のセカンドバックのラジオとか聞いてみたり、ラジオを聞くことにちょっとハマったんで、メッセージとかも募集してみたいなと思って、SNS に載せたら、なんかここぞとばかりにゴンちゃんが、あ俺も載せようみたいな。でその後にリョト君も同じ分で、もうゴンちゃんと同じ分、ほぼ同じ分で、あ俺も載せようみたいな感じで。
2: そう、ちょっとじゃあ弁解させてもらっていいですか、はい、それに関しては、はい、そうそう、俺ね、だからカヤユーがだいたいその北朝載せたタイミングで、うん、俺もちょっと被せて載せることが多いんですけど、はい、俺もちょっとどっかで載せないとなと思いつつ、ちょっとタイミングがね分かんなかったり、そのメンションのやつどこ行ったみたいなね、こと結構多いんすよ。で帰り乗っけたタイミングで、あやべという同時に、このなんか やらなきゃいけない使命感と、昔やろうと思ってたことのなんかこのなんだろう爪が全部同時に襲って、まあでも俺はちゃんと内容は変えてるんですよ、文字のね、
0: 文ね、
2: その自分なりに消化してやってんだけど、なんか俺が帰りをパクって、
0: うんうん、
2: で俺をリョト君がパクる、ここのリョト君のパクリのここのラインがひどい、
0: まあ、一応リョト君にも弁明聞きましょうか、うん、
2: はい、
0: どういう感じで載せてるのか、
3: まあ、まず、まあ、その告知系は、うん、まあ、2人とか、まあ、普通に見てて、うん、あこれ告知のやつあるんだと思って、まずヤンスキの公式の方を見るんですよ、ストーリーね、うん、名称されてないから、
0: うんうん、
3: でも載ってないから、あこれじゃあ JW の方に飛べばいいのかと思って、うん、JW の方に飛んで、それをね投稿ね、やってるやつをやります。で文に関しては俺二人のやつ見てないのね。
2: 嘘つけよお前。
3: 本当いつもそのライブの告知とかそういうの流れてきたのは分かってんだけど、文とか俺読まない人だから、もうパッパッパッと飛ばしていたから。
0: いやにしては、まあ、今回だけに限らずライブの告知とか、うん、ちょっとした告知とかもほぼね、うん、ゴンちゃんと文が一緒、
3: うん、とりあえずね、まあ、みんなが告知してるから、あ僕も告知しようみたいな、そういう感じでしたね、僕は。でも
0: いや、
3: そこはそうですね、
0: しないよりはいいですけどね。まあその文は変えた方がいいんじゃないですか。
3: うん、ね、なんかたまたま被っちゃったみたいですね、文がね。逆に被らないように見るように
2: する。で、他の自分の前の投稿、俺も気にしてるけど、うん、前の投稿と同じようなこと言わないように、うんうんうん、毎回ちょっとその変えると、
4: はいはいはいはい、
2: 見てる側もね楽しいと思いますから。
0: はい、でも本当にエゴサって俺最近改めて大事だなって気づいて、
2: うん、
0: エゴサ俺とんでもなくしてるじゃん。
2: してるね、
0: うん、それで一個ちゃんとバンドのためになってることが一個最近思ったんだけど、
2: うん、
0: エゴサをすることでこのライブのチケットまだ残ってるんだ。
2: あ、はいはい、
0: だいたい俺らってさ、はいはい、まあその自分たちの主催のイベントだったらだいたい把握してるけど、うんうん、その他に呼ばれたり学園祭とかだとさ分かんないじゃん、
2: うんうん、
0: 気にしてないから、
2: うん、
0: その時にヤングスキーに調べたらまだ発売中ですみたいなツイート流れてきて、あ、まあ残ってるんだったらじゃあ告知しようっていう風になりますから、
2: なるほど、
0: 大事ですよ。
2: 確かに俺エゴサあんまりな、多分カヤユーに比べたら10分の1ぐらいしかしてないから、うん、俺もちょっと確かにそういう目線で言ったらありかもしれないね、
0: うんうんうんうん、だからリョト君は一旦ペナルティ
2: なんでなんで。はい、ということで、まあ、ペナルティ1つきましたね、
3: は
2: い、
3: 投稿しない、しようだろ、それは。
2: 今週も
3: ね、やめるから。
2: いや、やめるから許されるわけじゃないけど。
4: じゃあ俺も言い分はして。
2: あ、言い分ね。
4: いや、俺はそのこの一連の流れがあるじゃん、
2: うん、
4: このもうパクってパクってみたいな、もうこれ俺が次パクったら4番選手なんです。だから、まあ、流れてきてるのに、俺がやるとちょっとこれもまたなんかこいつかましに来てるやんっていうのが俺嫌だから、まあずらしてるっていう目線。
2: あ、全然、そして今やってもらってもいい
3: ですか。今
2: 誰もまだ多分ないから。
4: 確かにね、うん、確かにまあちょっともうちょっと自発的に頑張
2: る。やんねえこいつ、やんねえわ。もう本当に。はい、ということで今週も楽しんでやっていきましょう。 X をやってる人はキンプレアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP813、 そしてハッシュタグ JAVE をつけるの忘れずに、メールはキンプレのウェブサイトからヤングスキニを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JAVE_KP813_YoungSkinny です。番組のおショットをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
3: ヤングスキニーがお届けする木曜キングスプレイス、2時までよろしくお願いします。
0: では早速我々の曲を聴いていただきましょう。ヤングスキニーで何にもなれない。

0: 送りしたのはヤングスキニーで何にもなれないでした。
1: Hello everyone, I'm Ryoto, bassist in Young Skinny. さて今回のリョト散歩は海外の方にヤングスキニーを知ってもらおうということで渋谷でインタビューしていきたいと思います。僕の英語力は、そうですね、中学の頃英語のテストで8点とか、
2: でも何言ってるか分かんなかった今、こっちからも喋って、こっちからも。
1: 嘘だろ、フリー素材じゃないんだぞ俺は。俺8個じゃないのよな。
2: それ
1: では、レッツゴー。はい、ということでね、今週は久々のリョト散歩ということで、僕リョトが街行く人たちと交流しながらヤングスキニーを知ってもらう散歩企画なんですが、今回はね、冒頭でもありました、英語ということでね、今回海外の人たちにねインタビューをしてきました。
3: いいじゃないですか。
1: はい、
0: 何そのなんか途中の俺は8個じゃねえんで
2: みたいな、キレ悪ツッコミ、なんかもっとやるならやれよ、満金でいけや。それ
0: 何があったのあれ。
1: 最初のオープニングのやつを言ってる時に、外国人が俺を背景に写真撮ってきてたっていう話ですね。
0: 先が思いやられますね。
2: 思いやられんな、もう。
1: でも一応今回ね、海外の人ってことで、インタビューね、ほぼ、OK 承諾してくれて、
2: やっぱすごいね、海外の方は。
1: そう
3: ノリがね。
1: そうなんですよ。で、その辺もね、加味して、
2: だからってことはよ、これ、もう OK で、その素材のね、そのなんかたくさん撮れてるってことは、もうお前の腕次第で決まってくれってことだから。
1: だからもうインタビュー受けてくれるっていうので、もうすでにもう取れ高はね、もう期待できるわけですよ。
2: そっからよ、だから
1: もうそっからですよ。もう僕の英語力にね、委ねられてるんですけど、もう3人は英語力どうなんすかって話で、
0: 俺らもやべえよ。
2: 俺やばいぞ、お前マジで。俺一周回って英検持ってないもんだって。一周回ってないから。一周回っちゃって俺英検ないから。
1: 二人は英検
0: だ。やべえよ。
3: いやもうやばいよ。やばいもうやばい。
1: やばいんだ。
2: 日本語国語力もなくなってる。やばいやばいって。
1: はい、じゃあそれではね、早速インタビューの模様を聞いていきましょう。レッツリョト散歩。
4: ハロー。I'm a Japanese radio program.
5: Okay.
4: Interview okay?
5: Okay. Okay. Thank you.
4: I'm a Japanese popular young band.
5: Okay.
4: Member.
5: Okay.
4: Why did you come to Japan?
5: Forgive me.
4: Why? ちょっと待って。日本に何しに来たんですか。
2: いやばい。シリかよ。
5: クリスモーパートナーみたいな。パニューレット。
2: 翻訳してね。
5: Siamo venuti qui per turismo.
4: OK OK OK. Where from?
5: Italy.
4: Italy.キッサーのシャトーはなんていうんだ、イタリー、
5: ジャパン、マジディフィクルト、
2: ひどい
4: ジャパン is、楽しいってなんて、
5: ファン、
4: エンジョイ、
2: おいやばー、これマジでひどいんだけど、
4: what it何what it
2: is? 赤ちゃんすぎるだろ。
5: I mean, I will try meat Kobe and king crab. And so much, mad. A lot of.
4: Thank you.
2: もっと笑って
5: くれ。
4: イタリアの方で、いろいろ聞いたんですけど、何を食べましたかみたいな。
6: 何食べてたか聞こえた？
4: なんか金クラブとか言ってました。何金クラブって何？
2: キングクラブでしょ。
4: キングクラブね。
2: でかいカニじゃないの。
4: カニ？あ、じゃあカニ食ったんだ。
2: クラブは分かるやろ。
4: 神戸牛か、神戸ビーフか。らしいですね。
3: やばすぎる。
4: Do you know the 武道館？
7: No.
4: No. The Beatles.
7: Okay.
4: Beatles. Also performed the in the past.
7: So you're making music. Is this right?
4: Yeah.
3: Okay.
4: I also performed a live.Concert at the
7: Cool. Congratulations. That's really cool.
4: band name.

0: So the genre is like the Beatles, or what kind of genre are you doing? Pop music? Pop music. Okay, cool. Is some of your music on Spotify?
1: Yes? Yes, yes, yes.
0: Okay. Okay. Okay. Then we will look it up later. Yeah.
2: Okay. Have a nice day. We need to.
1: Thank you.
0: Have a nice day.
3: Bye. 逃げられた。逃げられた。
4: 逃げられた。
3: 逃げられた。
4: 意外といけた。
3: いけてねえ。
4: まあ、9割聞けなかったんですけど、多分俺の予想だとビートルズみたいな曲を出してんのっていうようなことを言ってました。だからあ、イエスみたいな。
3: イエスやめろよ、やめろよお前。
5: はい、まあどうでしたかね。
3: いや、なんかその日本で聞いてる、日本人にインタビューしてそれを聞いてるの時って結構さ、もう共感性羞恥みたいな、なんかその気まずいわって感じがこっちにも来てさ、鳥肌立つじゃん、外国人も日本人と同じように気まずくしてるのが伝わってきてしんどかったね。
6: もうこれ国際問題になりかねません、これは。本当にやめてください、マジで。
5: いや、まあでもね、これね、リスニングむずいよ、これマジで。
6: リスニングって言うなよ。
5: 聞き取れないでも、だって何言ってるか。え、分かった今聞いてて。
6: まあでもね、分かる、うん、その実際に対峙した時の、うん、聞きと、うん、こう俯瞰で聞いた時は、ね、まあだいぶ違うと思うのよ、うん、その、うん、その時の焦りとかもあるから、
5: うん、そう、なんか聞いてさらに次言わないといけないこと聞かないといけないこと考えてるから、全然もうむずいっすね、これは。本当にな
3: んかもっとさ、多分テンションを高く、でもボディーランゲージ使いまくって、もうなんてノリで行くのが大事だったのかもね。
5: あ、なるほど。
6: だからもう、だからシオン君をこう憑依させんのよ、もうこういう時は。
5: シオンね、
6: へいみたいな、へいみたいな感じで、
3: そうそうそう、
6: アイムなんかなんとかロックアーティストみたいな、
3: そうそうそう、絶対
6: クエスチョンオッケーとか言って、おいみたいになったまま行った方がやりやすい。
5: なるほど。はい、まあ、まあ、いろいろあるかもしれないですが、まあまあね、まだ次続きがある。
6: はい、はい、いろいろあるかもって。
5: はい、じゃあ続いての素材いきましょう。レッツリョツ散歩。
1: Where are you from?
0: I'm from UK, but originally from Romania.
1: Okay. Did you eat any Japanese food?
0: In Japan, yes. Tonkatsu, first of all. And probably today we're going to try ramen. But in UK, I've tried a lot of Japanese food while I was there.
1: Thank you, thank you. Okay. I am a Japanese rock band artist. You can listen to it on Spotify.
0: Okay.
1: Okay. Search for the band name and give it a listen. The band name is Young Skinny.
0: Young Skinny.
1: This one? No. YANG.
0: Would I try it?
1: Okay. do you know any Japanese words?
0: I've been learning Japanese for like the last 5 years, so I can understand like 90% of conversation. It's a little bit harder for me to speak because I haven't tried it a lot, but yeah. I don't know. I think the first word that came into my mind when I came into Japan was...
6: やばい、
3: マジで何言ってるか分かんない、マジで分かんない
6: やばい。
5: はい、さてここで問題です。この方が知っている日本語は何でしょう。
3: あ、何、日本語を知ってたの。
5: そう、まあ質問で、日本語で何か知ってる言葉ない、言葉ありますかみたいな感じで聞いたんだけど、まあ、その言葉は何でしょうっていう。
3: え、今言ってたってこと。
5: 今言ってない、
6: その後、
5: その後に言うからそれを当てて。
3: あ、
5: まあ、はい。
3: 音楽にまつわる。あ、いや、でも関係ないんじゃない。
5: うん、別に関係ない。
6: あ、マジで関係ない。
5: うんうん、
3: じゃあ、
6: それ単語？それともなんかその喋り言葉みたいな。
3: あ、確かに。
5: あ、単語、単語、単語。
6: 単語ね。オッ
5: ケー。だった気がする。まあ一人ずつなんか一言もらおうか。
6: じゃあ、俺から行く？
3: いいよ。
6: じゃあ行きます。
3: はい。
6: 秋葉原。
3: 秋葉原ね。ありそう、ありそう。
6: うんち。
3: 怖じゃない？結構。
6: 結構怖いわ。
3: わびさびか木漏れ日だと思うんだよね。
6: ああ、もう日本ザ日本みたいな。
3: はいはい、はい、ね、わびさびにしときますわ。
5: わびさび、ね、
6: あ、じゃあ帰ろう。俺もちょっと日本に寄せて、侍。
3: あ、侍いいね。忍者とかね。
6: ちょっと
3: そっ
6: ちしますわ。
5: はいはいはい。まあ、じゃあ正解を聞いていきましょう。レッツリョット散歩。
0: I think the first word that came into my mind when I came into Japan was mabushi.
6: Mabushi.
3: Mabushi.
6: Very, very, very.

0: Where are you from?
1: From Turkey.
0: Ah, okay, okay, okay. Do you know any Japanese words?
2: No. No. Unfortunately, no.
0: Okay, okay, okay. Can I teach you some Japanese words?
2: Yeah, of course, but I don't know I can learn.
0: Okay, okay. Manga?
2: Manga, yeah, I know.
0: Book.
2: Yeah, I know.
0: One Piece. Naruto.
2: Very popular. In Netflix, I watched second season. Last week, I finished it, I think. Yeah. Do you know Sandman? Yeah, I like Sandman. I don't know too much manga titles. I don't know One Piece, one of them. Senin şey vardı, o şişman.
3: Totoro.
2: We like it very much. Ondan sonra, yeah, we are watching, but we don't know their names too much. But we like it. Your manga culture is great.
0: Okay, okay. Nice. Thank you.
2: Thank you.
4: ひどい、やば
5: いじゃん。
4: こっちから聞いといて、はいはいはいはい、ありがとうありがとうみたいな感じでしょ。
0: はい。
4: やばいって。
0: どうでしたかでしょうか。どうしでした。
4: 日本語やばい。どうしでした。でもひどかったですよ、あなたは。
0: そうですね。いやなんかね、英語喋るなんつうの力よりもマジで聞く力の方がないとダメだなって、リスニング力。
4: 確かにね、まあ、聞けたらそれに対して何かしらのアプローチはできるけど、聞けないと、
0: う
4: ん
0: う
4: ん、
0: そう。
4: だってもしかしたら俺も2人目何も聞こえなかったけど、最後質問とかされてたところで、うん、オッケーナイスナイスお前帰ってますもあるからね。
0: あるから。まあね、いろいろありましたけど、まあ以上リョト散歩でした。それではここで僕から世界に響く一曲をお届けします。 USA4 アフリカで We Are The World。

0: 送りしたのは USA for Africa で We are the World でした。
1: それではメッセージをいただきましょう。
2: ラジオネーム黒髪ロングさん。2年くらい前からバンド組みたくて友達と作詞したりしてるんですけど、学生で忙しくてなかなか進みません。ヤングスキーの皆さんは忙しい時どうしてましたか、だそうです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 忙しい時何をどうしてたってこと？
2: 多分質問的に友達と作詞してて学生で忙しく

0: ってなかなか進まないってことだから、ヤングスキニーが忙しかった時にこうまあ作詞、まあ、作曲とかそういうので進まない時とかはあったりしたんですかみたいな感じじゃない、まあ、それの対処法みたいな。
1: だこの場合はその音楽をやろうとしてるけどそれ以外のことで忙しいじゃん、うん、俺ら音楽をやろうとしてて音楽のことで忙しいでしかないから難しいですよね。
0: 確かに、
2: うん、まあ、学生時代はどうだったって感じじゃない。俺ら
3: が他の忙しいけど他のことやりたい時はどうしたかってこと。
0: いや捨てたよね。でもそれで言うとね、うん、俺だって友達との遊びとか断ってたもん。あのパッド練習したいからとか言って。
3: あ、マジ？
0: マジマジ。やってたやってた。
3: あ、でも俺もね、俺はね睡眠時間を削ってたね。
0: そ
3: う、俺部活も野球やってて、で、でも映像の編集も好きだったから、ってなると、まあ、大体野球の練習終わって家帰ってくるのは9時とか8時ぐらいになるんだけど、うんうん、でそっから、まあ、飯食って10時とかから3時ぐらいまで。
0: いやすげえな、
3: やって
0: 運動した後それできるのすごいね。
3: そう、まあ、好きだし体力あったからね。そうだから高校時代とかは特に、で睡眠時間削ったらいいと思いますよ。はい、あとは
1: りょうと君とか。もう友達とは関わらずにもう朝から夜までずっとギターの練習してたね。
3: 嘘つけよお前。リョト君に突っ込まれてからね。一番早かったもん。
0: 一番早かった。
1: いや俺はもう別に何も、友達と遊びたかったら友達と遊んで、ギター触りたかったらギター触、たまーに触って。
0: うん、でもなんか詩を作るっていう面で見たらさ、うん、その、かゆうくんのこのスタイルで言ったらさ、いろんな、うん、まあなんていうの、遊んだり友達とか遊んだりとか、どっか出かけたりとかするっていうのは、その感受性を豊かにするっていう意味では大事な行為じゃない。
3: そもそもね、その引き出しがないと作れるもん作れないからね。
0: そう、
3: まあ確かにその人生経験値を増やすっていう面で見たら、まあ一旦ね、いろいろ経験するのはありかもしれないですね。う
1: ん、そのために Tinder 入れてたから。
3: ね、いや、その時からそういう路線で行こうと思ってたの。
1: うん、
3: あ、そうなんだね。
2: すごいわ。
1: りょうとくんは？
2: まあ、僕はでも、まあ遊びたかったら遊ぶし、まあでも寝る間も惜しんでアニメとか見てたな、学生の頃は。
3: これはね、どっちだこれ、笑いを取りに来たのか、ガチのやつなのか、どっちやか分かんない。
2: これはガチのやつ。
3: あ、ガチのやつでした。
2: はい。
0: じゃあめっちゃだからやっぱそうだもんね、今りょうと君結構アニメ詳しいキャラで言ってるもんね結構。
3: いやでもねあんまりなんか、なんかあんまりだけどね。
1: え、何それ、その、うん、普通今の感じは、うん、今の質問とかは、アニメを犠牲にして、うん、音楽をやってたか、アニメ見たいけどアニメ犠牲にして音楽やったか、でも音楽はやらずにアニメめっちゃ見てたかみたいな感じなのに、お前はなんか友達との遊びとかをせずにアニメ見てたみたいな、そうなんか
3: 第三のなんか。
2: いや、まあやりたいことっていうのが あるとしたら、まあその他のことを犠牲に、まあ寝る間も惜しんでだよね。
0: ああなるほどね。
3: まあまあでも確かに16で、まあ、バイトとかしてたらまああれかもしれないけど、うん、まあまあまあまあ割と多分時間はあると思うんですよ、見直せばね。
2: うんうん、
3: そうだから、まあで好きなことを全部やることはできないから、まあ、優先順位をつけながらやっていけば、おのずとやっぱなんか答え出てくるんじゃないですかとは思いますけどね。はいはい、頑張ってください。
1: ではここで一曲、僕からの選曲でフォマレでワンデイ。

0: お送りしたのはホマレでワンデーでした。先日ホマレの武道館見に行かせていただいたんですけど、改めてまた自分たちも武道館あの場所でちょっとまたやりたいなとかちょっと思っちゃったりもしました。皆さんもよかったらホマレ他の曲も聴いてみてください。
1: ヤングスキンはキングスプレイス、お知らせのとは YSGPA、 6年前にタイムスリープ
2: J-WAVE The King's Place。

0: The King's Place。 ヤングスキニーがお届けしている King's Place、 続いてのコーナーこちら。
1: 最強のヤングスキニーは俺だ、 YSGP。
2: 僕たちヤングスキニーが番組が用意したゲームで対決をし、ヤングスキニーの中のヤングスキニーを決める企画です。 YSGP はヤングスキニーグランプリの略。
1: 前回からファイナルシーズンに突入。7月いっぱいまで対決し、優勝チームにはご褒美、負けた方には罰ゲームが待っています。ということで現在カヤユアのリョトチームが1ポイント、ゴンザレスシオンチームが0ポイントということで、まあまだ始まったばっかりです
2: ね。いやここしっかり取りに行かないとね、はい、危ないよ。
1: でも今日なんか知識系な気がするんですけど、
2: うん、
1: 大丈夫ですかシオン君。
2: いや俺も大丈夫マジで、ね、知識だけはね、だって当たり前じゃん。だって YSGP 予習してんの、この中で唯一俺だけだからね。
1: あ、確かに予習したら絶対それは全部答えられますからね。
2: そりゃそうよね。
1: 確かに、
2: うん、全然もう違うからレベルが。じゃあ
1: ちょっと任せるわマジで、
3: はい、じゃあそれでは今回の対決はこちら、
1: 2020年クイズ。
2: 今回のルールを説明します。ヤングスキニー結成の6年前、2020年に関するクイズに挑戦します。個人戦で行い、正解数が多いチームが勝利。クイズの途中2倍チャンスがあり、正解したら2ポイント。

0: ミスしたらマイナス1ポイントとなりますので気をつけてください。
1: それ2倍チャンス、
0: はい、
1: 正解したら2ポイントっていうのは2倍チャンスの時、
0: そうです、
1: 2ポイントで
0: 外しちゃったら、
1: ま、マイナスも2倍チャンスの時だけですか、
0: うん、あ、なるほどね、
1: じゃあ
0: やってきますか、
1: やってきますか、はい、僕が読み上げますね問題を、
2: はい、
0: はい、じゃあいきます、6年前クイズスタート。
1: 第1問、2020年10月16日に公開されたアニメ映画で日本で上映された映画としては歴代最速の10日で100億円を突破した作品といえば次のうちどれ。あ、4択ですね、
0: はい、あ、はいはいはい、
1: いきます。 A 鬼滅の刃、
0: はいはいはいはい、
1: B 天気の子、
0: あ、
1: C エヴァンゲリオン、
0: あ、エヴァね、
1: D 呪術廻戦、
0: はいはいはいはい、
3: うわ、アニメ全く見ないよ、
1: まあまあまあ、ちょっとむずいです。まあ、りょうとくんはちなみに一番アニメで得意だけど
3: 確かにね、
1: だいたい今思いついてる、
3: 今二択だね、
1: おーおーね、
0: まあでもぶっちゃけ俺からしたら一択っすけどね、これ
2: 答え出ました僕、
1: 本当に、あ、うん、出た、
2: はい、
1: じゃあまあオープンしますか、
2: はい、
3: はい、
1: じゃあ全員で一斉にオープンで、
0: はいはい、
1: あ、じゃあまあ言いましょう、
0: はい、
1: せーの、 A、
2: やば、
1: お、
4: A です、
1: お、
0: いや何やってんのお前、
1: お、
2: え、ゴンちゃんだけ B、
3: B ってなんだっけ、
0: 一択でしょ、
2: 天気の子、え、天気の子ってもっと昔だった意味
1: だよ ね、 よね、
3: あ、そう、
0: いやいやいや、だってさ、
1: いきます、あ、いきます、いきます、
0: なるほどね、
1: 正解いきます、 A、
2: おー、
0: いやこれ分かったわ、これなんでゴンザイスが答えられなかったかは、うん、年齢だね、
1: あ、
0: これマジで絶対そう だって確かに、だって、うん、俺多分俺らの世代って、うん、鬼滅流行ってた学校で、で俺なんか高3とかあの大学1年生の代ってもうピークだったのよ、
1: 大学だったな俺
0: でしょ、で君も大学3年生とかでしょ、
1: いや大学、いやそんな言ってないよそんな言ってない、2020でしょ、うん、大学2年から
3: 2年じゃない、
0: うん、いやもうこれジェネレーションギャップだわ、うわーうわー、これハンデあるわこのゲーム、
1: いや関係ないだろ、
2: 正直これは俺は分かんない、周り流行ってたとか分からず、
0: 嘘、
2: シオン、いやもう俺全然興味ないから、
0: うん、
2: シオンが直感で行けって言ったから、まあ、直感的に流行っなんか一番有名なのは鬼滅の刃かなと思って、うんうん、アドバイスくれたんで僕答えられました、
1: おい
0: 直感的に言ったらこれも A でしょ、
1: はい、まあまあ一応鬼滅正解なんですけど、まあ、天気の子が2019、
0: はい、
1: で新エヴァンゲリオンが2021、
0: はい、
1: で呪術が2021の12月ですね、
0: はい、ああなるほど、
1: 意外と
0: 小さ、でも別にそこら辺だからね一緒なんだね、
3: そもそも2020年じゃなかった、
1: うん、あ、これあれか、 お眠りのやつか、これあの鬼滅のやつ、あ、それは知らないんだ、
3: 知らない、
0: 鬼滅見てないね、
1: 俺が唯一多分見てるわ、じゃあ、
0: はい、ね、
1: 次行きましょう、第2問、はい、次のうち2020年にリリースされていない曲はどれ。
2: おー、
0: あー、なるほどね、
1: A 8香水、 B 20 Make You Happy、
0: うん、
1: C オフィシャルヒゲダンディズム、 I Love、 D 米津玄師、パプリカ、
0: これわかんねえわ、
1: されていないですからね皆さん、
3: う
1: ん、
3: されていないね、
0: うわ、
3: え、待って、でも分かんねえな、
0: うわ、分からんけど、分かんないわ、
2: うわ、分
0: かんない、俺二択なんだよね、これ、
1: あ、これね、ちょっと俺が足引っ張る可能性結構出てきた、で、出てるね、
0: え、ちょっともう、まあ、直感的にいこう、もう、
1: うん、まあまあ、
0: もう、もう全部ちょっと俺も分かんない、正直これは、
1: か
0: っ、
1: え、書きました、皆さん、
0: はい、
1: オッケー、せーの、
2: D、
1: お、
0: D、
1: D、なんで俺だけ毎回違うんだよ、
0: やっぱ C、
2: あ、りょうとくんは
3: 俺 D、
2: D、
0: ジェネレーション、
1: いやマジ
2: 俺ね、その香水は、うん、なんか俺大学1年の時に弾き語りとかでしてるような気がするんだよね、だから2020、
1: まあ、香水はそうね、なんかコロナ禍のイメージがある、めっちゃ
2: そうで、そこら辺で結構弾き語りしてるから音楽系はちょっとたどれた時に、うん、パプリカはね、なんかもうちょい前だった気がする、ね、
3: そうそうそうそう、いや俺も最近あの普通に家でさ、
2: うん、
3: 娘とさ、
2: うん、
3: YouTube でさ流すんだけど、うん、子供のやつとか、うん、パプリカ流れてきて、でその公開されたさ、投稿された年数がもっと前だったの、めっちゃ前だった、
2: 知ってんじゃん、
0: はい、そういうのにたまたま知ってたってこと、
3: たまたま知ってて、でめっちゃ前だったなっていう印象だけで、何年前か覚えてないけど、でも6年より前だったなっていうのがあったから、
1: はいはいはい、
3: そう、
1: じゃあ行きましょうか、はい、正解いきます、
0: はい、
1: A、 香水、
3: そうなの、
1: 2019年4月ですね、
2: あ、1年、じゃあ高3だったってことか、
0: はい、
3: やば
2: ギリ、
0: じゃあ。

0: パプリカはあれですね、うん、だからあのヨネスさんの方は2020年で、うん、子供の方が2018、
1: うんうん、うわ俺ヨネスして見てん
2: のヨネスの方で俺言ってたわヨネスの方
0: だと顔がやばい顔が嘘つきの顔言ってるわ
3: 知らん知らん
2: C は、
0: C2020 年で、あだから、他は全部2020年、
3: 香水とアイラブはめっちゃ流行ってた気するけどなここら辺の時
1: 香水降参だったんだ
0: 確かに
4: 香水多分ちょっと遅れて
3: 遅れてんなぁなるほど
1: そういうことか
3: ったんだ
1: うわ
3: うわ
1: むず
3: むずいわ
0: いきます次第3問2020年3月14日に JR 山手線京浜東北線の駅として開業およそ49年ぶり山手線の新駅高輪ゲートウェイ駅は山手線上、はい、何駅と何駅の間にあるでしょう
1: 知るか
3: 知るかい
0: 高輪ゲートウェイの前後
3: 知りません、
0: これは、はい、まさかの記述式です
1: 知るか、はい、
3: 知りません
1: そっち行かねえもん俺ら
3: うん、わかりません、
0: 俺もね、ちょ、わかんない
1: でもりょうとかこれ都会チルドレンだから
0: あ、こいつやばいなんかもう、ね、早い東大王ぐらい早いぞこれ
1: どこだわかんねえ
3: いやいや、マジでわからんわ
2: 高輪ゲートウェイってまずどこにあんだよ
3: いやいやもう無理だよこれはは
2: いオッケーじゃありょうとくん最後でいきますか
1: いやあってない
0: っすよ無理無理本当に無理だわ
3: ちょっと待って、
0: はい、
3: ちょっ
0: と
3: 待
0: って
3: ちょっと待って山手線はぁ
0: もう角で無理だけど
3: あ分かったはい
0: じゃあ
3: はいじゃあ俺から
0: はい、はい
3: 高田のババアと目白みたいなあるなんか
0: そういうなんかタワーとか言ってバカにしてました
3: よマジさお前ほんと許さないよ本当にマジックペンでお前顔に若くするよ
2: じゃあこれは渋谷と東京の間のどっか
0: おやばいやばい
3: やばい
0: オセロのオセロの大量撮りみたいなことしてるこいつ俺もわかんない、田畑と新大久保の間のどっか
3: 間のどっかで
1: 俺は、品川と田畑
0: こいつなんかさ、ちょっと待って品川と田畑ってあ、もう分かんない、合ってんの
1: 分かんない
0: 分かんない、俺知らなすぎて正解は品川と田町でした
3: 田町惜しいお前
0: うわーでもね、そう田畑の俺位置だけはしてて、うん、
4: いや、真逆だって
0: そう
1: でもなんとかだなみたいな
2: でもさ、何駅と何駅の間でしょ渋谷と東京の間
0: まあそうね
1: そうだよね
0: ってなると
1: なると品川から田畑の間の正解だよね
0: ってなると分かった
3: 全員正解
2: だから前の駅はどこで次の駅はどこじゃなくて何駅と何駅の間にあると
3: して
0: お前小賢しいぞ全員
2: しかも全員間違えてるから別に意味ないって
4: 2倍にしましょう
0: ああラストそうですそうです2倍チャンスがありましたんで
2: やばいこれミスったらマイナス1
0: これミスったらマイナスなんで
2: 簡単なんでしょさすがに
0: あ、結構まあ超シンプルです、
3: はい、
0: 第4問2020年の干支は何年でしょう
3: 終わった
4: 10秒
0: で A. タツ B. トラ C. ネ D. 鳥はい
2: なになに
3: はいもうじゃあ行こう
2: はい
3: もう直感で行こう
2: はい
3: みんな
0: はい、はい、せーの B.
2: お、D2 人 C と D正解は
0: 正解は C
3: うっ
0: C
3: うっっしゃい
0: あばねネズミですよねこれねということで終了終わりました2020年クイズ
1: はい
0: で結果ですねはい結果はカヤ&リョトチーム2ポイント、
1: うん
0: ゴンザレス&シオンチームが2ポイントということでドローまさかドロー
1: です
3: ちょっと納得いかないっすよ
0: ドローでした
2: ロンちゃんが足引っ張ってる
0: いや本当にもう申し訳ないわ
3: ちょっと何やってんのおっさん
0: おい
3: マジで
0: いやでもこれはねマジでジェネギャが出てるわチョン君の最後の4択
3: あ、ちなみになんでこれ俺あ
0: 選んだんですか
3: 選べたかっていうと、うん、あの僕学生時代自分の一人のグループに、まあ、メモ用のグループがあって、うん、そこのホーム画面をエトにしてたんですよで、
0: う
3: ん、今もうずっと2020年で止まってるんですよ
0: ガチ
1: すごいね、
0: は
1: い、
0: それは熱い
3: だから知ってました
0: うわ
3: ヤングスキーに入ってからそのメモ帳やめたんで
0: やばい YSCP のこれこそ予習ですね、
1: はい、素晴らしいそれは
0: 来てるわ
3: ラッキー
1: 運だろ
0: それはまあそうねはいということで、まあ、今回はポイントを動かす、はい、また、次回をお楽しみに以上 YSCP のコーナーでした
2: じゃあここで1曲
0: 僕ゴンザレスの選曲で DISH で僕たちがやりました DISH オリジナルバージョン

0: 送りしたのはディッシュで、僕たちがやりましたディッシュオリジナルバージョンでした。最近ドラマの僕たちがやりましたを見返しててめちゃめちゃ面白かったんで、結構1話から惹かれるタイプのドラマなの、だいぶマジ最初から爆破をしちゃって近くの学校、うん、それのなんか生徒が疑われるみたいな。
1: なんかあれだってサムネにすごい人いっぱい写ってるやつ、僕たちがいる。
0: うわ、わかん、なんか俺が見たサムネは久保田くんがゴミにこうまみれて、うん、ゴミに俺みたいな、なんかジャケ写みたいな感じにな
1: って、
0: はい、ぜひ、はい、ということでぜひ皆さんも見てみてください。
1: ヤングスキンをお届けしているキングスプレイ、さてここではメッセージをご紹介したいと思います。
2: ラジオネームミニミニさん、皆さんに質問です。今一つ願いが叶うと言われたら何をお願いしますか。何でもいいんでしょ。
0: 何でもいいんでしょ、これ。
3: あとで一つ願いを叶う件。
1: セコ。
2: セコいわ、それは。
0: あのさ、もしもボックスで、なんか、もしも普通に僕が思った時に願いを叶えられたらっていう人と一緒だしね。
2: 一緒一緒。
0: これね、むずいですよ。
1: 幸せかな。
0: うわうわもう言いたくないよ。
2: そうだね、そうだね、
0: お金のことめっちゃ考えてたわ。
2: 俺もだわ。
0: いややめましょう、これ
2: ましょう、本当に、
0: はい。
2: ラジオネームいつかはバンドマンさん、皆さんいつも服を決めるときどんな感じで決めてますか。私は服が大好きで決めるのに時間がかかります。服を一瞬で決めるコツを教えて。そうですね、どう決めてる、どう服
1: 目的にもよらない。
0: まあ確かに、
1: うん、まあじゃあデートとかにするか。
2: はいはいはい、
3: あーなるほどね、
1: 好きなこと出かけるみたいな。
3: それだったら好きな相手が好きな服装着てみ
1: るかな。
0: マジか、
1: うん、それ考えたことないかも、
0: 俺も別になんか別、なんか別に俺が動きやすかったら
1: それはそれはないけど。
3: それはモテないし相
0: 手。おい、うるせえよさっきからお前。
1: いるね、その中学生とか普通になんか女の子と会う時になんかジャージで出かけてるそのカップルとかいたりするじゃん。
0: 全然短パンで行きたいですよ今の時代だったら。
1: いやなんか男女

0: 子はさ結構男の子の好きなファッションとか結構反映されがちつか、
1: うん、
0: 多い気がするけどさ、うん、あんまりさ女の子側でさ男の子の好きなファッションってさなんかめっちゃなくない？
2: 分かる。なんか俺のイメージは、うん、なんかま人にこれもマジで人によるかな、
1: うん、
2: なんか結構なんかこうピチッとするなんかこう大きめのなんかなんだろ う, こうシャツみたいなの、うん、でなんか結構白黒無地な感じで、
0: うん、
2: なんかスタイリッシュに決めるのがなんか好きな人多いイメージあるけど、でも逆にめっちゃなんかパチッと決めるのも好きなタイプもいるから人によるよな、
0: うんうん、いやなんかさそのイメージ的に男の子は結構もう好きな服装って大体こういう系統みたいな感じで決まってるから、
1: うんうん、
0: もう出会った時も出会ってからもその感じをずっと着てるイメージだけど、女の子って案外こういう服の系統も着たらこういう服の系統も着たりみたいないろいろ何個系統を着たりするイメージたまにあるんだよね、うんうん、綺麗系だったりちょっと可愛い系だったり、うん、フリフリだったりみたいなイメージあるから、そういう点で置いたら彼氏と好きな人とデートするときは彼氏の好きな系統を着るみたいなする感じあるけど、男の子はもうなんかずっといつも同じような感じのイメージが
2: まあそうね、
0: まあ、じゃあ話戻しますと何をどう選びますか。違う、何、早く選ぶコツでしょ。
2: そう、早く選ぶコツか、
1: うん、俺は
2: あじゃあ
1: 結構瞬間その朝起きるじゃん、
0: うん、
1: で服着替えますってなった時にその時に着たい服がパッて出てくんのよ、
0: うん、
1: それでコーデするけどそれが出てこない時があんの、
0: うん、
1: 今日とか出てこなかったんだけど、うん、それ結構やばい、もうちょっと憂鬱になる俺も。それで
0: 俺はねもう早く選ぶコツはむずいからもう前日のうちにある程度イメージしとくか、
2: それが一番いいと思うけどね、いい、
0: イメージしとくかも用意しとく、
2: めっちゃいいじゃん、
1: それめっちゃいいよね。
0: なんだかんださ朝こんぐらいで考えられるだろうと思ってでヘアセットとかもしてると案外ギリギリで結局なんかもうちょいこれも着たかった、この組み合わせも着たかったみたいな感じで結局女の子と出かけるときにそうなるの嫌じゃん、
1: うん、確かに。
0: だったらもうそういうじゃあ友達とちょっとなんかちゃんとした旅行するとかいうときはもうあらかじめ前もってある程度イメージをしとく、
1: うんうんうん、一番いい。
2: なるほどね。もう俺はそしたら、まあ、別の考え方になります。
1: あ
2: の俺はマジで多分それ物が多いか選べないのよ。
0: あ
2: だからもう今すぐあのまずリビング行って紙を出してください。で今思い浮かぶ自分の思い浮かぶ服を全部書き出して、書き出せなかったやつ全部捨ててください今。そしたら本当に欲しいやつだけ残るから、そしたらもう多分だから捨てた分例えば半分捨てたら2分の1になりますよ多分選ぶ時間は、
1: うん、まああの、うん、効率中の服好きの敵ですね。
3: そうですね。
2: はい、はい、じゃあ最後ちょっと締めてもらっていいですか。
3: はい、まあ一瞬で決めるコツはもう目に入った服を着る、これで決まりです。
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ということでメッセージありがとうございました。番組では毎週メッセージを読んでくれた方1名様に番組のステッカーをプレゼントしております。このステッカーが集めると何かいいものがもらえますので頑張って集めてみてください。
1: メッセージはキンプリの番組ホームページのイヤボイスから送ってください。めんどくさかったら番組インスタグラム DM からもどうぞ。
0: それでは本日ラストの曲です。ヤングスキニーでさよなら初恋。

0: The Soundscape of Tokyo Tokyo 81.3 J-WAVE。ヤングスキンをお届けしているキングスプレイス最後のエンディングです。いかがでしたでしょうか。
1: いやー、こんだけやっぱ予習してもなかなか勝てない、まあそういう日もあるってことなんですけど、まあ、ここでしっかり復習をする、そうすることによって次の OSGP 勝ちにつながるんじゃないのかなと思います。
2: もう出ないって、もう復習しても2020年は
1: え
2: あるとして1年とか2年後のやつでしょ。
1: いやいやいや、回収してくんのよこういうのは、どんどんどんどん
2: まあね、そっからヒントがねまた出る。だからもう、うん、あれじゃない、あの干支のさ、うん、あのホーム画面みたいなやつはさ、うん、もう直しといた方がいいんじゃない
3: もう出ないから、
2: ね、更新しといた方がいい。
1: いや見ないも使ってないもんそれ
2: うわー、そうですね、ちょっと今回足引っ張っちゃったんで、まあ次回 まだね1対0よね。
1: そうですそうです、ね、
2: オーケーオーケー、じゃあまだまだ、
1: こっからですから、
2: そう来週ね、うん、頑張っていきましょう。
1: はい、
2: それでは最後にヤングスキンからのお知らせです。
0: 新曲何もないない配信中です。こちら現在放送中のアニメ百鬼夜行賞の主題歌となっております。こちらアニメと合わせてチェックしてみてください。さらに8月15日土曜日にヤングスキンに結成6周年の記念ライブ、ヤングスキン大宴会に決まっております。詳しくは SNS ウェブサイトチェックしてみてください。
2: そしてキンプレではコーナーへのメッセージをお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンザレスの妄想ラボも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
1: さらに何でもいい普通のメッセージ

0: ッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキニを選んで送ってください。
1: そして番組のオフショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jv_kp813_youngskinny です。
2: キングスペース、来週月曜日はフォーリミテッドサザビーズが登場。僕たちはまた来週ということで、ここまでのお相手はヤングスキン、ギターボーカルカヤユーとギターのゴンザルスと
3: JOGG2AVFM。 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームすぐさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground on 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームすぐさんによる選曲をお届けしました。土曜日深夜3時からのコモングラウンドもお楽しみください。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Shigeru Kishida from Kuruli.
1: Koyano Bangumiwa, Ankoro Air des. Saknen no Gogas Niju Kunichi ni Hoso Sta Kuruli, Kishida Shigeru no The Universe を Replay します。午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、くるりの岸田茂です。 J-Wave The Universe、 この番組は、私たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現していくプログラムです。毎週木曜日は私くるりの岸田茂が担当しております。皆さんこんばんは。さて、本日は2025年5月の29日です。さて京都もですね、春から初夏へとね移り変わる季節というか、もうでもなんかもう夏っぽいですよね。なんかジメジメし始めてきてるような気もしますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで、メッセージもねたくさんいただいております。ありがとうございます。こちらはですね、あざみさんです。栃木県の方です。岸田さんのお誕生日、そしてザ・ユニバース1周年おめでとうございます。ありがとうございます。私はいつも朝3時に出勤のために起床しています。仕事に行くのは憂鬱ですが、金曜日の朝に岸田さんの声が聞けるようになって少し嬉しいです。4月17日ハードロック特集は目が覚める感じがして好きでした、ということでありがとうございましたね。なんか結構ねメタル好きの方が多い印象を受けますね。はい、そしてこちらはてっちゃんさん、埼玉県の方です。岸田さんこんばんは。毎週今夜はどんなテーマか本当に楽しみにしています。一発のヒットで終わってしまったアーティスト特集、まあ一発やっとね俗に言われる、を聞いてみたいです。私が知らないだけかもですが、例えばナック、マイシャローナですよね。でマイシャローナね、すごいこう素晴らしい一発屋ですよね。ビートルズの再来とか言われてましたが未だに来てません。ちなみに教えて岸田さんのコーナーも好きです。ありがとうございます。はい、そしてこちら神奈川県のしーちゃんさんです。私は現在関東に住んでいるんですが、6月岸田さんの個展に参加するため今度京都まで遠征することにしました。せっかく京都に行くんで会場近くで楽しめるおすすめのスポットや美味しいお店などがあれば教えていただきたいです。特に岸田さんがここはおすすめと思う場所があればぜひ伺いたいです、ということでね。そうなんですね、おすすめ教えたらね、なんかね僕が行きにくくなるじゃないですかって感じでね、あんまりこう教えたくないなと思いつつね、まあ、せっかく聞いていただいたんでね。会場がね、四条烏丸、になるんですよね。まあ、京都のど真ん中です。まあ、その近くにねとあるお寿司屋さんがありまして、堺っていうお寿司屋さんなんですけど、まあ、そこのですね鯖寿司がまあ非常に美味しいのでぜひちょっと行ってみてはいかがでしょうかと思います。はい、ちなみに、本日5月29日なんですけれども、はい、こんな日でございます。1981年、昭和の56年ですね。本日京都市発の、市営地下鉄京都市営地下鉄烏丸線が京都駅から北大路駅までの区間、開業いたしました。

0: はい、あのね、これね、私開業日に乗った記憶があります。はい、乗りに来ましたね。まあ今ではね、関西の地下鉄の中ではですね、大阪メトロの、御堂筋線、谷町線、堺筋線、中央線に次いで5番目に利用者数が多い、まあ結構ね、大動脈ですよ、京都のね、地下鉄なんですけども、まあ、そうですか、もう81年ですから40年以上前になりますよね。44年ぐらい前になるんですか。あー、減ましたね。ちなみにね、まあ、京都の地下鉄なんですけども、今は、烏丸線、そして東西線という線も開業しまして、まあ、京都市内はね、なんていうかな、高速道路とか、高架の鉄道をですね、なんとなくこう、作れない感じなんですよ。まあ、あるっちゅうたらあるんですけど、まあ、景観条例があるんで、まあ、大体京都のね、市内で地下を電車が走ってる、まあ、そんな感じでございます。はい。ということで、さて、この番組では、その瞬間の季節、空気感や日の光、街の湿度、人々の気分、そういうことを選曲で表現して、私たちナビゲーターが見た、感じた、体験した、考えた直接な一時情報だけでトークいたします。今夜は、そんな今を感じインスパイアされた曲を私くるりの岸田茂が選曲して2時間にわたってお届けいたします。ちなみに木曜日のザ・ユニバースなんですけれども、私が独断で選びました世界中の鉄道の一駅をピックアップしまして、その駅にまつわるお話やグルメ情報をお届けするコンセプトでお送りします。それでは今夜紹介する駅を発表いたしましょう。今夜はこちらです。今夜は東京メトロ東西線九段下駅に向かいます。では、クルリンの岸田茂がお届けする J-WAVE THE UNIVERSE、 はい、選曲もね、今日はね、ちょっとなかなか濃いですよ。はい、スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE。

はい、ということでね、本日の選曲はですね、まあ、1980年代、ですかね、80年代あたり、に、まあ、ヒットした日本のね、ポップスというか、まあ、当時はニューミュージックと言われてましたけれども、まあ、そういう、曲の中から送り出しました。まあ、私がね、本当にもう小学生とかの頃に聴いていた、まあ、そんなナンバーです。なんかね、今こうやって並べて聴いてみると、まあ、曲もね、素晴らしいんですよ。本当に曲もいいなと思うんですけど、どの曲もね、イントロがいいなと思ってね、なんか印象的なやっぱイントロがついてる感じがするんですよね。なんか、渡辺美里さんのビリーブとかもね、なんかこう背筋正されるみたいな感じがするっていうかね、うん、竹内まりやさんのこのね、最後にかけました、うちに帰ろう。これもね、こう、ギターの、なんていうんですかね、チャンチャンチャラララ、チャンチャチャンチャチャチャ、もうそれだけで、なんかもうその世界に持っていかれるみたいな感じもしますよね。はい。ということで、私ですね、今夜はですね、はい、東京メトロの九段下駅にやってきました。はい。まあ、九段下といえばね、まあ、あれですよ、あれがある駅なんですけども、あれですよ。はい。皆さんご存知ですよね。まあ、東京メトロの、東西線、そして半蔵門線、そして都営地下鉄の新宿線が、まあ、それぞれ乗り入れてる駅でございます。まあ、乗降人員がね、合わせるとこれ結構ね、やっぱり利用者がいますね。メトロで15万人、そして、都営で10万人いますから、1日25万人利用するという、実はかなり大きい駅というかね、たくさんの利用がある駅でございます。はい。ちなみに、この、まあ、九段下、なんですけれども、まあ、下ってついてるじゃないですか。まあ、つまり、坂があるんですよね、東京、ね。カルスト台地ですからね。で、まあ、九段下の、まあ、駅のあたりから、まあ、坂があるんですよ。ね、施設とかに向かってもね。で、大体渋谷新宿方面に向かって7パーミル、の勾配があるんですよね。まあ、九段坂ですよね。で、まあ、こう、ちょっと谷になってるところに、まあ、駅があるみたいな感じなんですかね。はい。ということで、私はですね、まあ、ね、九段下に来たからね、やっぱ、あそこに向かいたいと思います。

0: はい、というわけでね、もうこれまたちょっと懐かしいというかね、私と同世代の方なんかは、ああやっぱいいな、もう一回聞こうみたいな思ってんちゃうかなと思うんですけどね。はい、いろいろお送りしております、浜田省吾さんね、悲しみは雪のように、まあ、ドラマのね主題歌になりましたけど、まあ、彼の代表曲のまあ一つですよね。私ね、あのこの歌ね、カラオケに行くとよく歌いますよ。あの浜省吾ね、あの声かっこいいんですよね。であんまりこうなんていうかな、なんとなくその僕もその浜田さん接点ないんで、ミュージシャンやっててもあんまりこうね、あの近くに浜省さん関係の人がそんないないんですけど、まあ、ギターテックの人でね、浜省さんの現場行ってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、私ねその浜省さんのバンドのギターの方大好きなんですよ。調子幹事さんっていうね、いやもうすごいね、憧れのギタリストの一人です。はい、でね、あとドリカムですよね。ドリカムってねドリカムのこの曲も好きでしたね。嬉しい、楽しい、大好き、すごいですね。こんなにアッパーなコンセプトの曲が世の中に存在するんだと思って、当時ね元気を出すために聴いていたことを思い出しますね。はい、そしてね、まあ音拍にもよく出ていただきました牧原紀之さん、どんな時も、これはまあ皆さんね若い方もご存知じゃないかなと思います。そしてリンドバーグですよ。なんかね、ガールズバンドってね、当時プリンセスとかね、まあいろんなバンドさんいらっしゃいましたけどね、リンドバーグってなんていうんかな、どの曲もキャッチーでね、なんかもうシングルになるたびにいい曲みたいなイメージ持ってましたけどね。私はこの
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

からこういう歌詞が出てくるんやろうなと思ってね、すごく影響を受けたいけど受けられないぐらいすごいなと、思います。ちなみに佐野さんもね、私すいません、よくカラオケでモノマネしながら歌うことがあります。はい、というわけで、コマーシャルの後はあの場所へ向かいます。

0: The Soundscape of Music.
1: Soundscape of Music.
2: 81.3.
3: J-Wave.
4: 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月29日に放送したくるり岸田茂のザ・ユニバースをリプレイしています。
2: The Soundscape of Tokyo. 81.3 J-Wave.

はい、というわけで、私はあの場所へ、向かっているんですけれどもね、ちょっともう結構こう思い出深い音楽がたくさん流れてましてね、さっき竹内まりやさんのね曲も流れたんですけども、あのまりやさんの曲のこれカバーなんですけどね、薬師丸ひろ子さんのね元気を出してこのバージョン、なんかね薬師丸さんの声すごいいいなと思って、あのこの曲のオリジナルのバージョンですね、竹内まりやさんが歌われているバージョンの最後の方に山下達郎さんのコーラスっていうんですか、バックグラウンドボーカルの嵐にまみれながらですね薬師丸さんが歌われてるんですよね。で私はまあ小学校の頃でしたかね、ああなんて素敵な声なんだろうと思って、もちろんそのマリアさんも素敵な声なんですけど、ああいいなと思ってて、でその後だいぶしてから あれは薬師丸ひろ子さんなのかと、思って聞いた記憶がありますね。はい、ということでまあ他にもね、チューリップのサボテンの花とかね、あとガオさよなら、これもねいい曲ですよね、とか岡村ちゃんのあの子僕がロングシュート決めたらどんな顔するだろうっていうね長いタイトルの曲ですけど、これも素晴らしい曲で、そしてプリンセスプリンセス世界で一番暑い夏、お送りいたしました。そして、私は九段下の駅を降りて坂道を、はい、そうです、日本武道館にやってきました。はい、武道館ってね、くるりも数回武道館で公演を、やったことがあるんですけれども、そもそも武道館ってねコンサート会場やって思ってるじゃないですか、でも違うんですよね、武道ですよ本当に。そもそもは1964年東京オリンピックの時にですね柔道競技の会場として建設された、場所でございますね。で法隆寺をモデルにしたまあオクタゴンっていうんですかね、八角形の衣装で、で大屋根がありますよね、あれは富士山をイメージしてるというね、まあそういう、まあ、日本らしい、建物として、まあ、作られたわけです。で基本的には日本の武道ですね、その柔道だけじゃなくて、まあ、剣道弓道、あるいは相撲とかね空手道合気道少林寺拳法薙刀、銃剣道古武道などの、まあ、稽古場あるいは競技場として使用されているということなんですけども、そうなんで武道館ってコンサートのイメージが強くなったんかっていうと、はい、できて2年ですね、1966年にビートルズが来日コンサートを行ったのがこの武道館なんです。これね、まあ、その時のね、武道館の館長さんとか、まあ、偉い人がですね、まあ、日本の武道文化を冒涜すると、まあ、そんな感じでこう言いを唱える人が多かったんですよね。ただ、まあ、コンサートがですね、読売新聞主催で行われるということになって、まあ、館長さんは、まあ、ちょっとそれに従ったみたいな形になって、ビートルズのコンサートが実現するわけです。ちなみに前座はねドリフターズですよ、ドリフですよ、すごい話ですよ、ドリフとビートルズの対バンですよ、もうえらいことですよ。はい、まあ、ビートルズのコンサートが、まあ、実現したということで

やっぱそれはでかいわけです。日本におけるまあ音楽の聖地みたいになったんですよね。でやっぱりこう、あ、まあその後もね、まあ、国内外いろんな人がまあライブやってるんですけども、 CD にもなって、 CD というかね、あのライブアルバムになってるものも結構多いんですよね。まあ有名なのは70年代かな、80年代かな、チープトリックっていう、まあ、アメリカのロックバンドですよね。チープトリック、まあこれも日本ですごい人気のあるバンドでしたから、チープトリックのライブアルバムで、まあ、チープトリックアット武道館っていうのが出たんですよ。でこれがもう全世界的にヒットするわけです。で武道館でやりたいっていうアーティストがですね、海外からもたくさんいらっしゃるわけです。この間もね、エリック・クラプトンが来日、されてましたけど、クラプトン毎回絶対武道館なんですよね。もう気に入りなんですよ。はい。まあ、くるりもね、武道館、初めてやったのもうだいぶ前、20年、以上前ですかね、25年前ぐらいになると思うんですけど、まあ緊張しましたよ。うん、すごい緊張しました。でまあコンサートで緊張することって、まあ心地よい緊張はあるんですけど、すんごい緊張するんですよ、なんか武道館毎回。で緊張するからやだとかそういう感じでもなくて、なんかねやっぱ背筋が正されるというか、でちょっとあーと思って、あーなんかうまくいかへんみたいな感じで、リハとかやってて、こう空、あの天井をね見たら、にでっかい日照機がねバーンと出てるんですよね。でなんかやっぱりね、その武道の館っていうんですかね、なんかその僕がね、その神様がいるかどうかとかね、そのよくわからないんですけど、なんかね武道の神様なのか音楽の神様なのかわからへんけど、ちょっとそういう存在を感じるかのような、まあそういう素敵な館で、ございます。じゃあこの曲から聴いていただきましょう。

J-WAVE The Universe

0: J-WAVE The Universe。
1: はい、ということで今日はですね、武道館に行ってきましたね。くるりも何回かやってますけどね、え最近ちょっとやってないんでね、ぼちぼち武道館またやりたいなと思ったりも、しております。はい、というわけで今日ね、選曲いかがでしたでしょうか。まあ、さっきもね、お話した後に聞いていただいた爆風スランプの大きな玉ねぎの下で、これね、本当に武道館に行くまでその玉ねぎの存在知らなかったわけなんですよ。あれ別に玉ねぎじゃないですかね、どうなんですかね、あれね、玉ねぎみたいなのが上についてるじゃないですか。で、そう、爆風スランプの歌聞いてなんか切ない曲だなと思って、どっかで待ち合わせしてるんだろうなみたいな、それが武道館のコンサートのことだったのかと後から、知りましたね。はい、ということで、たくさんねお便りもいただきましてどうもありがとうございます。紹介したいと思います。群馬県桐生市のテクテクスニーカーさんでございます。岸田さん、いつも楽しい音楽と鉄道の話、どうもありがとうございます。最近私がよく利用している駅の時計の数が減りました。以前は改札外に1つ、改札内にトイレの入り口に1つ、そして改札内の電光掲示板の横に1つあったんですが、改札外とトイレの入り口の時計はなくなってしまいました。携帯などでそれぞれ確認できるからかもしれませんが、私は駅の時計でいつも時間を確認するので寂しいです。岸田さんは駅での時間の確認はどうしていますか。ちなみに追伸、昨年の音博の帰りに梅小路京都西駅、を初めて利用したんですが、電光掲示板のメッセージがくるり仕様になっていて感動しましたということでね。はい、そうなんですよ。ね、なんか JR さんがね、音博の時は特別なメッセージをね、書いていただいております。ありがとうございます。はい、ということで、そう、駅のね時計絶対ありましたよね。駅に時計ってね、大きい時計がね。で、まあ、時刻表を見て、時計見て、あと2分か、みたいな。まあ、そんな感じだったと思うんですけども、まあ、減ってるわけです、やっぱりね。時計ね。みんな、そう、まあ、サラリーマンとか、こう腕時計をしてるイメージが昔ありましたけど、今は、まあね、スマホでピーってやるじゃないですか。駅の改札とかね。都会の駅の改札入るときはピーってやるじゃないですか。まあ時間書いてありますよね、今何時ってね。まあみんな携帯見てるからね。電車の中もすごいですよ。電車の中って昔みんな雑誌とか本読んでたじゃないですか。でも今って全員スマホを見てる感じですよね。本当に変わりましたよね。で、その改札入るときもみんなピーって入るから、自動券売機の数がまあ少なくなりましたよね。すっごい少なくなって、ああって思ったけど、まあ最近、まあ東京でもそうかもしれんけど、まあ京都も同様にその自動券売機減ったんですけど、最近やっぱインバウンドで、でインバウンドの方って切符買うんですよ、割と。なんでかわからへんけど。まあ最近クレカとかでね、ピッて行けるやつとかもあると思うんですけど、まあ、パスモとかね、そういう、スイカとかなんかそういうの買う人もいるんです。

ですけど、なんか結構ね券売機にみんな並んでて、あれなんとかならへんのかなと思いますね。ちょっとインバウンドさんたちのね、対策というか、緑の窓口もめちゃくちゃ混んでるんですよね。本当に混んでて、なんとかならんのかなと。で、まあその時計もね、そうですよね。やっぱりこう時刻表を見るじゃないですか、駅にあるね。まあその東京メトロみたいなしょっちゅう電車がね来るとこやったらあれやけど、その群馬県でしょ、群馬県とかだったらこう1時間にも 2,3 本とかしか来ない線とかね、下手したら2時間に1本ぐらいの線もあるじゃないですか。それやっぱ時計がないとね、と思いますよね。まああとはこう時刻表っていうんですか、あるじゃないですか、時刻表がね。で時刻表のシステム自体もちょっとこう時代にもうちょっと合わせたらいいのになっていうことをね、私は思ったりしますね。まあみんなこう割と乗り換え案内とかね、乗り換え検索みたいな使われるから、まあ時刻表はとりあえずお飾りでみたいにね思ってらっしゃる鉄道会社もあるのかもしれないですけど、やっぱりそのどっかからどっかに行く時とかにこれとこれ乗り継いでこう行けんすよみたいな、でこっちのルート行く時はこっちの電車の方が便利ですよみたいな情報っていうのを鉄道会社がやっぱりお客さんに分かりやすくアピール、するみたいなねサービスができるといいなということをね、まあ、思ったりもしております。はい、ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジをスタートいたします。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、そして定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツなど、そして秋には会員限定のリアルイベントなども予定をしております。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、6月中は無料体験が可能とのことです。詳しくは JA

ビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

もっとド演歌三昧、今日も皆さんからのリクエストにお応えします。再放送は6月1日月曜日です。今日も1時間お付き合いください。お経さんからのリクエスト、田川俊美、時は流れても。

歌川利実、時は流れてもでした。浄法寺旗箱の坊ちゃんからのリクエスト、三本木智子、三陸大漁祝い歌。

三本木智子三陸大漁祝い歌でした。次郎さんからのリクエスト、福田こうへいと市川由紀の麦畑。

福田光平と市川由紀の麦畑でした。足長おじさんからのリクエスト、楠木光平どうすっぺ。

楠の木耕平どうすっぺでした。りんごっぺさんからのリクエスト、八代亜紀あんた会いに来い。

八代亜紀、あんた愛に恋でした。ポピーちゃんからのリクエスト、島津亜矢、えにし。

島津亜矢、縁西でした。三戸のプリウス 67-683 からのリクエスト、山口ひろみ、みちのく銀山涙雪。

山口ひろみ、道のく銀山、涙雪でした。マッハさんからのリクエスト、石原裕次郎、恋の街札幌。

石原裕次郎、恋の街札幌でした。タンポポちゃんからのリクエスト、小田代直子、恋の106急行。

青山新、身勝手な女でした。アートのバーバさんからのリクエスト、島倉千代子、空立ち日記。

ってしまってもいいの？でも、あの人は寂しそうに目を伏せて、それから思い切るように霧の中へ消えて行きました。さよなら、初恋。からたちの花が散る夜でした。

0: いつか秋になり、カラたちには黄色の実がたくさん実りました。今日もまた私は一人この道を歩くのです。きっとあの人が帰ってきそうな、そんな気がして。
1: 島倉千代子、カラたち日記でした。田町の内田さんからのリクエスト、五木ひろし、ささめ雪。

五木ひろし、ささめ雪でした。サミーネさんからのリクエスト、小柳ルミ子、星の砂。

小柳ルミ子、星の砂でした。1時間お送りしてまいりました、もっとド円火山米、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこの辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐのか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いや困ったな。どうやしたらいいかんべ。
1: それなら安倍農機にお願いしてみようよ。農機具の販売のほかに修理もしてくれるんだって。
0: ほんだのか。ひんなばすぐ電話して直してもらうべ。
1: 農機具のことなら安倍農機さ、安倍農機株式会社が6時をお知らせします。

各社新車、中古車販売中。車検、整備、車のことなら二戸病院前、鈴木カーランドの提供でお送りします。カシオピア FM おぎぎの皆さん、おはようがんす。どうも、上野のずさまでがんす。小さのみぞめやどんでがんすみ。今日もいずんずすっきりと過ごすんべんす。ずさまと一緒に体こんごすんべん。なんば元気よく乱造体操を始めるんべす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、ぬ、さん、す。キャナとすねがらの運動。おし、ぬ、さん、す。五、六、す、八、一、ぬ、さん、す。五、六、キャナを回す。外側、内側。五、六、す、八、一、ぬ、さん、す。すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ斜め上。五、六、す、八、一、二、三、四。横曲げっこの運動。

0: 3回起こして後ろさそれます。1、2、3、4。次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻してキャナのすねがらの運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8。1、2、3、4。すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8。1、2、3、4。5、6。体を回すんびゃ。1、2、3、4。5、6、7、8。1、2、3、4。足戻して両足飛び、ほれ。1、2、3、4。開いて閉じて、開いて閉じて。1、2、3、4。キャダとすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。
1: いやー、ヒンダンバー第二体操を始めますか。男女体操第二。両足飛び軽く前進を有する運動から、はい、1、2、3、4、5、6。手足を曲げて伸ばす。伸び上がって弾みつけて深く曲げて落とす。7、8、1、2、3、4、5、6。ケナを前から横さ大きく開いてぐるっと前回す。6、7、8、1、2、3、4。すねがらを横に出して胸の運動だ。ほれ、大きく胸に反らせて前に突さぐ。7、8、1、2、3、4、5、6。半爪めこつけて横さまぎで1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。けなを前から振り下ろして前さまぎで深く大きく反って5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。体をねじるよ。大きく大きく、つさぐつさぐ。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。すねがらを戻して、高く飛び跳ねて、3、4。軽く吐き出す。1、2、3、4。もう一回。足横さ出してぐるっとねじるで反らせて斜め下さ深く曲げて反対の方からねじる反らせて曲げて曲げて1、2、3、4、5、6。体を前に倒して背中の運動、腕振り前振り大きく振って一度起こします。すぐに倒して、足を戻して両足はねっこ、はい、開いて閉じて閉じて1、2、3、1、2、3。手足の運動1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。か 息を吸って繰り返してやりましょう。

0: 各社新車中古車販売中、車検整備車のことなら二戸病院前、鈴木カーランドの提供でお送りしました。
1: あースペースター、
2: どうしたっけ。
1: スペーシアにしとけばよかった。
2: なんすてよ。
1: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転、スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
2: なんだマヌアウビ
1: ーだな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。
3: おはようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1900

0: カシオペア FM。
1: 朝からラジオ、おはようございます。風見芳恵です。5月29日金曜日、今朝のお目覚めはいかがですか？盛岡は雨上がりの朝です。そして番組が始まるのと同時に日が差してきました。緑が潤いを含んでね、一層キラキラと鮮やかに見えています。そしてこう話しているうちに、その日が徐々に

また陰っていくという雲が広がっていましてね、その隙間から、時折こう日が差す、そんな空模様お天気となっています。空気はもやっと、この時期としては暖かいと言いますか、暑いと言いますかね、そんな肌感覚ですね。今朝5時までの最低気温、最も下がった宮古で 13.4 度、二戸17度、大船渡 18.2 度、盛岡 18.8 度、一ノ関19度となっています。今日はお天気回復傾向で、内陸は昼頃までは山沿いで雨の残るところがありそうですが、昼過ぎからは晴れてくるところが多くなりそうですし、沿岸は内陸よりも一足先にお天気回復して、昼前から広い範囲で晴れる見込みです。日中の予想最高気温、内陸は20度を下回るところが多くなりそうです。二戸18度、盛岡19度、一ノ関大船渡23度、宮古24度と予想されています。盛岡の予想最高気温19度なんですが、朝の最低気温が 18.8 度なんですね。これどういうことって、もうほとんどこのまま日が差しても気温が上がらないという、そういうお天気なんですね今日はね。どうやら北の方から冷たい空気が流れ込んでくるようで、気温がですね、内陸は上がらない見込みなんですね。服装ご注意ください。それから今日は各地で西寄りの風が強く吹いています。鉄道など交通機関の影響ご注意ください。今日もこの後11時まで生放送でお送りしてまいります。どうぞよろしくお付き合いください。岩手日報 IBC ニュース、盛岡山瀬商店の提供でお送りします。高市総理大臣は昨日フィリピンのマルコス大統領と会談し、機密性の高い軍事情報を共有する GSOMIA 軍事情報包括保護協定の締結に向けて正式に交渉を開始することを確認しました。また防衛装備品の輸出ルールが大幅に緩和されたことを踏まえ、海上自衛隊の阿武隈型護衛艦などの輸出に向け防衛当局間のやり取りを加速させることで一致しました。アメリカとイランの戦闘終結に向け停戦を60日間延長し、核兵器開発問題を話し合うための覚書の締結についてイラン側が合意の意向を示したと報じられました。締結にはトランプ大統領の最終承認が必要だとしています。合意内容にはホルムズ海峡の船舶の通行が制限されないことが明記されていて、イラン側が30日以内に敷設した機雷を除去することになるとしています。警報や注意報など気象庁が発表する防災気象情報が昨日新しくなりました。新しい防災気象情報では警戒レベルが明記され、避難の目安が分かりやすくなりました。レベル3の警報とレベル5の特別警報の間にはレベル4にあたる危険警報が新設され、国はレベル4のうちに危険な場所からの避難を終えてほしいとしています。今月14日に栃木県で69歳の女性が殺害された事件で、事件を主導したとみて警察が逮捕状を取った40代の男が、事件前に神奈川県内で犯行に使われたバールを購入していたことが分かりました。男は指示役とされる竹前海人容疑者の知人とみられ、事件の数日後に成田空港から中国に出国し東南アジアに逃亡した可能性があるということです。今年3月京都府南丹市で男子児童が殺害された事件で、検察は昨日殺人

0: 棄の罪で父親を起訴しました。父親は逮捕後の警察の調べに対して容疑を認めています。また捜査関係者によりますと、遺体を移動させたことについては捜索が及ぶ可能性があったためなどと説明する一方で、あらかじめ遺棄する場所を選定していたわけではないという趣旨の供述をしていたということです。バレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者が、東京板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして昨日警視庁に逮捕されました。日本バレーボール協会によりますと、佐藤容疑者は25日未明に日本代表の合宿に合流し、おとといは昼過ぎから自由時間だったということです。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消しました。福井県にある関西電力大井原子力発電所の3号機と4号機の耐震性が不十分などとして、地元の住民らが国の設置許可の取り消しを求めている裁判の控訴審判決で、大阪高裁は昨日設置許可を維持する判決を言い渡し、住民側の逆転敗訴となりました。判決を受けて関西電力は、大井原発の3号機4号機の運転保全に万全を期していくとコメントしています。参議院の厚生労働委員会は昨日、健康保険法などの改正案を可決しました。近く成立する見通しです。改正案には出産費用を全額公的医療保険で賄う制度や、OTC 類似薬の患者の自己負担を上乗せすることが盛り込まれています。このほか、高額療養費をめぐって患者負担の上限を見直す場合に、長期療養者への影響を考慮する規定なども盛り込まれています。中東情勢の影響で小麦粉やパスタなどが最大 13% 値上げされます。製粉大手の昭和産業は8月1日の納品分から家庭用の小麦粉やパスタなど合わせて54品目を最大で 13% 値上げすると発表しました。またニップンも8月1日の納品分から小麦粉やパスタなど104品目の価格を最大 12% 値上げします。
1: キャベツ栽培農家の皆さん、キャベツの問題害虫コナガ、アオムシ、ヨトウムシの撃退にはフェニックス、素早く効いて長く効くキャベツの殺虫剤はフェニックス。お求めは盛岡仙北町山瀬商店へ。
0: 岩手日報 IBC ニュース、盛岡山瀬商店の提供でお送りしました。
2: 奥州市伊沢小山伊沢産直センター、アジサイはいつも四季の味覚がいっぱい。毎月10日20日30日は店内特売、旬の農産物などみんなお買い得。伊沢産直センター、アジサイさ、来てけらいね。
3: ワイドステーション金曜日2時台は
4: ケントとひなこの俳句で一句。
3: 暮れき8年長谷川ケントと
5: 暮れき4年今井ひなこは
3: 才能あり
5: なし。
6: 今回ね、発想の取っかかりは良かったんですけどね、表現の部分でもう一つ
5: 大体私そうですよね、発想はまあまあみたいなね。
7: キャーハリだ、
8: それシロアリじゃない。
7: アスピアさんに電話してよ。
8: あっと気づいてすぐ電話、ピンチを救うアスピアです。シロアリのことなら38年の信頼と実績、アスピアへ。フリーダイヤル 0120-26-6471 0120-26-虫9まで。
0: 時刻は6時40分になりました。
1: 今日の天気です。
9: 新速通販風と雪。
1: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。
0: お天気、まずは今朝5時までの最低気温からです。最も気温が下がっている宮古で 13.4 度、盛岡は 18.8 度、大船渡 18.2 度、二戸 17 度、一ノ関 19 度でした。

0: 現在県内全域に強風注意報と濃霧注意報、三陸沖に海上濃霧警報、東部に海上強風警報、西部に海上風警報が出されています。盛岡は灰色の雲が広がっているんですが、雲の切れ間からこの時間日が差しています。今日の県内、内陸は秋田県に近い山沿いで昼ごろまで雨の残るところがありそうですが、午後は雲が少なくなり、昼過ぎから晴れるところが多くなりそうです。沿岸は天気の回復が早く、昼前から広い範囲で晴れるでしょう。ただ県内各地で西寄りの風が強まり、鉄道など交通機関に影響が出る可能性があります。お出かけの際はご注意ください。雨の降る確率、この後正午まで内陸 20%、 沿岸 10%、 正午から午後6時までは内陸と沿岸北部 10%、 沿岸南部 0%、 午後6時から深夜0時まで全域 0% です。日中の予想最高気温です。内陸は20度を下回るところが多くなりそうです。二戸が18度、盛岡19度、一ノ関大船渡23度、宮古24度と、沿岸は平年並みか平年よりも高く、宮古は7月中旬並みとなりそうです。向こう1週間の天気です。明日土曜日から来週2日火曜日にかけては高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。週明けは内陸を中心に気温が上がりそうです。真夏日となるところもあるでしょう。一方、3日水曜日以降は雲が広がりやすく、雨の降る日が多くなりそうです。盛岡の向こう1週間の予想気温、はじめに最低気温です。明日は平年より2度ほど高い14度、日曜日平年並みの12度、月曜日11度、火曜日12度、水曜日木曜日14度。盛岡の最高気温、明日土曜日は平年並みの23度、日曜日27度、月曜日火曜日31度、水曜日26度、木曜日22度の見込みです。全国のお天気です。札幌は曇りのち晴れ、予想最高気温18度、青森曇りのち晴れ17度、秋田曇りのち晴れ20度、仙台曇りのち晴れ25度、山形曇りのち晴れ23度、福島曇りのち晴れ25度、東京も曇りのち晴れ32度、名古屋晴れ30度、大阪雨のち晴れ29度、福岡晴れ26度、沖縄那覇は雨のち晴れ29度の見込みです。
1: 全国どこでも送料はいただきません。新速通販風と雪、無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
2: 0120-077777、新速通販風と雪。
3: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速通販風と雪。
0: 時刻は6時45分になります。
4: ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田、
5: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間です。ジャパネット高田の関かりんさんにお願いいたしましょう。関さん、おはようございます。
6: おはようございます。村松さん、岩手の皆さん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今日もぜひ迷っていた方お電話くださいという、この先何度ももうご紹介ができなくなってしまいそうな商品でございます、はい、それが今世界で注目されている純金24金を使用したという騎兵デザインのブレスレット、今朝はご紹介したいと思います。
5: 資産になりますね、はい、
6: そうなんです。今はそういった現物資産としておっしゃる通り手にされる方が多くなります。

0: ってきているのがやはり金でございます。と言いますのもやっぱりあの上げ下げを繰り返しながらではあるんですけれども、ここ数年間の金価格の上昇ということがございまして、今年に入ってからも国内の史上最高値を更新しているのが、まあ、有事の金とも言われております。ですからもうご紹介のために大好評いただいて、ジャパネットでも金に注目がされ始めてからご紹介をスタートして1年にわたってご紹介している人気商品なんですが、実はこの先さらにお値段が上がっていってしまうという商品でもございまして、と言いますのも金自体のお値段はもちろんなんですけれども、はい、このブレスレット上が3面下3面の合計6面カットのダブル編みということで、デザインも本当に素敵なものになりますので、ちょっとあの加工の、ね、手間なんかもあったりして価格高騰の影響をどうしても受けやすい商品なんです。なのでこの先ご用意している数がなくなったら、ラジオショッピングではちょっとお取り扱いが終了してしまうような商品でもございますので、よろしかったらぜひお早めにお電話いただきたいと思います。はい、ではそんな純金のブレスレット、今回は留め金、つなぎ感すべて純金というのがポイントでございます。そしてなんといっても定番の騎兵デザインですから、幅広い年齢層の方からずっと長年愛され続けている定番中の定番で、これから先も長く使っていただけます。はい、その中でも冒頭で申し上げた下3面上3面の合計6面カットのダブル編みとなってますので、金のジュエリーって村松さん、ちょっとこう、はい、ゴツゴツギラギラしてて、ちょっと目立っちゃって使いにくいっていうイメージもあるかもしれません。
1: 主張しすぎのケースもありますよね。
0: はいはい、ね、そんな場合もあります、はい、ですが今回はそういったカットが本当に細やかでございますので、つけていただくとすごくしなやかで、つけていただくと上品な洗練された印象を与えていってくれる、ちょっとこうね、腕先に華やかさをプラスしたいななんていう女性の方にも、さすがゴールドの華やかさはぴったりのデザインになっているんです。
1: そうね、品のあるブレスレットですね。
0: はい、そうなんですよ。いや、なのでこれから先ご自身でもちろんお付けいただきながらも、この先やはり価値がゼロにはならない現物資産になりうるというところが金の魅力でございますので、はい、お子様お孫様にってこう受け継いでいく際、そんな時にもジャパネットですから安心の品位の証である造幣局の検定マーク、しっかり刻印された信頼のお品物をお届けになります。はい、もちろんジャパネットでございますので間違いがないものをお届けになっております。ではそんな今注目の純金を使用している6面カットダブル編みの騎兵デザインのブレスレットでございます。はい、長さは比較的ゆったりとした20センチのものでご用意でございまして、メインが今回は3グラムのものになっております。はい、これが今回お値段ご用意できているのが税込み179,000円に送料で手にしていただけるんです。この先お値段が高くなりすぎていってしまうと、ちょっともうご紹介ができなくなっていく商品でもございますので、ぜひこのお値段でぜひ決めていただきたいと思います。はい、宝飾品のためお客様都合による商品到着後の返品交換は OK で引かれますが、なお 6g、12g のご用意もございまして、ちなみに 6g は329,000円に、12g は649,000円ということで、まあ、より重たい方がグラム換算にするとちょっとお得なお値段にはなっております。はい、ぜひ皆さんこの先ご紹介何度もできない商品でございますから、ぜひこのチャンスに IBC ラジオを聞いたと0120-441-555 441-555 番で今日もお電話お待ちしております。
1: はい、関さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間でした。
2: 吉田羊主演舞台リチャード3世、6月27日土曜日、奥州市文化会館 Z ホールで午後1時開演。王になるため全てを裏切った男リチャード3世、その野望の結末とは。チケット好評販売中、お問い合わせは新高プラスまで。
3: 朝からラジオ、
1: お便りご紹介します。北上市の三木真内さん、雨上がりのちょっぴり暗い雲が広がる朝、相変わらず風が強く吹いています。またまた寝苦しい夜です。

0: したね。掛け布団少し薄いのに変えたのに、すっかり剥いで寝てました。お腹冷やさないようにしないとですね。あー、そうね、7月並みのね気温だっても20度に迫る、そういうところもね、内陸などありましたからね。私はですね、今朝は羽毛布団で寝てたんですよ。さすがにですね、一昨日、数日前は夏掛け、薄手のその夏用のね、羽毛、羽毛といっても本当に夏の薄いのね、にしたんですけれども、昨夜はねちょっと夏掛けだとなんか心もとないかなと思って、また冬の羽毛布団で、寝たんです。ただ、除湿はタイマーでかけるという、もうなんだかどうやって調整したらいいかわからない、そんななんかこう迷いが出てるような、そんなね体勢で、寝たんですけれども、それで朝はまでぐっすりでしたね。
1: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。 77.9MHz カシオペア FM、 聞いでけでね。
2: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し、防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばに、カシオペア FM。
3: カシオペア FM 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

0: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: カルマイ町情報コーナー、カルマイハート、月2回、第1土曜日午前9時40分からと、第3月曜午後2時35分から放送します。カルマイ町の情報をたくさんお届けします。ぜひ聞いてください。そしてカルマイに遊びに来てください。
2: 川柳石切りどころ、
3: ふと思いついたこと川柳にして読んでみませんか。リスナーの皆さんからいただいた川柳を紹介する番組です。
4: 放送は日曜日の午前10時から、再放送は火曜日の午後の1時半からです。6月のお題は売り物です。ここで私からの一句。ノンカロリー、キャッチコピーに目がくらむ。
3: ちなみに何の商品ですか。
4: ところてんです。
5: 民謡ファンにお届けする新民謡列島巡り in 宮城。季節の民謡や土地に根付いた郷土の民謡を水穂明美と
6: 日向が楽しく紹介しています。放送は毎週日曜日午前6時10分から。
5: 月1回民謡教室もあるよ。
4: 聞いてけないね。
7: 金曜ニトとパーソナリティ福原直樹の肝煎りコーナー、のへのへクイズ。赤ちゃんでも答えられる3択問題、バブー。毎月プレゼントあげちゃいます。金曜午後4時35分から。
8: SDGs 大作戦。
3: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までにより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール、169のターゲットから構成されています。
9: 日野市小野寺サインの荒川由紀です。私は陸の豊かさを守ろう、気候変動に具体的な対策をの項目の自己達成のためペーパーレス化をしています。ショッピングの明細をスマートフォンで見るようにしています。皆さんもできることからやってみましょう。
3: 株式会社小野寺サインは SDGs 大作戦と SDGs に取り組むすべての皆さんを応援しています。
10: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

おはようございます。5月29日金曜日、時刻は7時になりました。カシオペア FM 朝の生放送番組、目覚まし戦隊オギロジャー、金曜日担当オギロジャーレッドの川口奈々美です。二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオからお送りしています。この後9時まで2時間の生放送、お疲

き合いください。よろしくお願いします。さて今朝は雨は上がっていますが、空はだいぶどんよりとした雲が広がっています。ただ青空もところどころ見えておりまして、その雲の隙間から見える青空がなんかもう夏の空だなって思いながら、今朝はねスタジオまで来ましたけど、昨日夕方からですかね雨が降り始めて、夜も結構この二戸周辺はしっかりめに雨が降ったかなというそんな印象でしたが、でもここ数日ねあまり雨が降らない日が続いていたので、やっぱり昨日の雨はね恵みの雨になったかなというところではありますね。いやもう本当にこの5月の時点で結構な寒暖差があるじゃないですか。もう日中すごくもう真夏日になっているような日もあれば、20度届かないぐらいの日もあったりね、え極端ですよね。もう本当にこれ私今風邪をひいているのか、それともただの鼻炎なのかっていうのがいまいちわからない状態になっていまして、ラジオをお聞きのあなたは大丈夫ですか？風邪ひいたり体調崩したりしていませんか？5月も間もなく終了で、もう来週月曜日からは6月ですね。なんだか最近テレビを見てみると6月病とかそういうワードも聞こえてきますけど、まあでもゴールデンウィーク明けだったりね、その新年度が始まってから2ヶ月ちょっと経ってからの疲れっていうのがやっぱり出てくる時期なのかもしれないですね。ここからね本格的な暑さがやってくるので、まあ、まだね梅雨も間にはありますけど、本当に体調崩さないようにお互い気をつけていきましょう。それにしてもあっという間ですね。5月がもう終わってしまうんですね。29日ですって。ゴールデンウィーク終わってから早すぎませんか？つい最近だったじゃないですかね。え毎月毎月早い早い言ってしまうんですけど、本当に早くて驚いていました。5月は各地でイベントもあるので、かなりねお忙しく動いている方、またお出かけされている方もね多いのではないでしょうか。またこの週末もね様々な地域でイベントがありますので、お天気は土曜日がちょっと傘マークが出ていますが、でも回復していきそうなのでね、ぜひ週末も楽しんでいただければと思います。さてそれでは今週のメッセージテーマですが、今週のカシオペア FM のメッセージテーマ、おいしいよということで、1週間おいしいもののお話をしております。もう本当においしいものたくさんあるので、どれを話そうか迷ってしまうんですけど、昨日夕方ぐらいに明日朝生放送だな、何喋ろうかなって考えていたら、あそういえばあの時のあれ美味しかったなっていうのを思い出して、去年盛岡で舞台の稽古をして、で帰る時に私木曜ニトと担当している山井真帆さん、真帆さんと一緒に一戸まで、盛岡から一戸まで帰ってきた日があったんですね。私が運転して真帆さん乗せてっていうので帰ってきた日があったんですけど、その時に一戸着いてから真帆さんが、ななみちゃんこれあげるって言ってくれたのが、盛岡のあれは南大通りとかその辺りに当たるのかな、魚町にも割と近いところにある二つむぐっていうキッシュの専門のお店があって、そこのキッシュがもうとにかく美味しくて、そう真帆さんがそれをくれたんですよっていうのを昨日思い出して、私自分のね X とかインスタの方にも写真載せたんですけど、
そう冷めて

っても美味しいし、温めたらもっと美味しいっていう、いやこれはいいなと思って、また次盛岡に稽古ある時は買おうかなって思ってました。真帆さん、あの時はありがとうございます。ということで今日も美味しいお話お待ちしております。メールの方は 1@779.jp1@779.jp、 ファックスの方、ファックス番号は 0195-23-8784、 0195-23-8784 です。カシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。それでは今日も9時まで2時間の生放送、よろしくお願いします。

0: さあ徐々に徐々に暑くなってきたので、冷たいものもね美味しい時期になってまいりました。まだ本格的な夏ではないのですが、こちらの曲をお届けします。コーディリー、冷やしネギそば。
1: 環状7号線から眺める朝日は綺麗だった。高円寺に今日流れるだけの日々を

列車情報をお送りします。 JR 二戸駅から新幹線情報をお伝えします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号は平常通り運行しています。続いて満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日満席の列車はありません。空席情報など詳しくは JR 東日本お問い合わせセンターまでお願いします。電話番号は 050-2016-1600 050-2016-1600 です。おしまいに在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道は平常通りに運行しています。在来線のお問い合わせは最寄りの駅へお願いします。以上、列車情報をお伝えしました。

この時間はウェザーニュースの気象情報を iPhone の修理なら二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店の提供でお送りします。まずは注意報警報からお伝えします。現在二戸地域には強風注意報と濃霧注意報が発表されています。青森県三八上北地域、こちらも強風注意報と濃霧注意報、

そして波浪注意報も発表されています。ご注意ください。続いて天気概況です。今日の岩手県は初めは前線や湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。朝は曇る時間がありますが、おおむね晴れるでしょう。盛岡では午前中は雨が降ったりやんだりですが、午後は晴れ間が出てくるでしょう。天気は回復してくる見込みです。お出かけ前に雨が止んでいれば傘は必要なさそうです。今日日中の最高気温は昨日より大幅に低く、平年よりも低い予想です。5月上旬並みの見込みです。ということで、今日日中の予想最高気温、やはり、昨日よりも低い予報となっておりますのでね、そこまで極端に冷えるというわけではありませんが、服装で上手に調節してください。続いて岩手県内陸のお天気です。今日は曇りのち晴れでにわか雨の予想となっています。降水確率はこの後正午まで 10%、その後夕方6時までも 10% で、夕方6時から深夜0時までは 0% の見込みです。ところ変わりまして、青森県三八上北地域のお天気、今日は晴れ時々曇りにわか雨の予想となっています。降水確率は1日を通して 10% の見込みです。続いて今日日中の予想最高気温をお伝えします。二戸市は18度、青森県八戸市は21度の予想となっています。平年並みかやや低い予報となっていますね。続きまして、生活情報、まずはお洗濯情報です。今日はお洗濯物は外干しできそうです。少し雲が広がっていますが、雨の心配は大丈夫そうですので、はい、今日はお外に洗濯物を干せそうです。そして紫外線指数、二戸市今日はやや強い予想となっています。日焼け止めを塗ったり、必要に応じて日傘を差したりなど、対策を行ってください。おしまいに各地の現在の気温です。二戸市 18.2 度、一戸町奥中山 16.7 度、軽米町 19.1 度、八幡平市荒谷 17.2 度、青森県三戸町 17.3 度となっています。この時間はウェザーニューズの気象情報を、 iPhone の修理なら二戸市前沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店の提供でお送りしました。この後は CM を挟んでジュニアスターズのコーナーをお送りします。

0: FM をお聞きの皆さん、お元気ですか？宮古市出身歌手の小田代直子です。小田代直子の三陸夢港は毎週日曜日の午前7時から、再放送は毎週月曜日の午後1時30分からです。ぜひ聞いてくれね。
1: ハンターこと睡魔が続々と放出される。朝の準備を着々とこなし、ゲームクリアを目指せ。ランフォアモーニング放送中、時刻は7時15分。

ジュニアスターズの時間です。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気をアベハングループの提供でお送りします。今回は二戸市の認定子ども園松の丸子ども園の園児たちによる元気いっぱいな歌声をお聞きいただきます。今日お送りするのは年長緑組さんのお歌、曲は僕らはみんな生きている、名曲ですね。お届けします。松の丸子ども園の年長緑組

ジュニアスターズ。今回は二戸市の認定こども園松戸丸こども園の園児たちによる元気いっぱいな歌声をお聞きいただきました。さあ、今日お送りしたのは年長緑組さんの歌、僕らはみんな生きている、お届けしました。とっても元気な歌声でしたね。さあ、この後も、来週火曜日までこちらの松戸丸こども園の園児の皆さんのお歌続きますので、引き続きお楽しみに。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を、阿部半グループの提供でお送りしました。ジュニアスターズのコーナーでした。

メッセージをご紹介します。ラジオネーム、お久しぶりですね、奥中山移住昭和生まれのカレススキ75号さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。おぎろジャーネットナナミンさん、おはようございます。久しぶりのメールを送信します。ありがとうございます。嬉しいです。昨年の12月に、膝の手術を受けて調子が悪くて思うようにメールと向き合えませんでした。カシオペア FM を聞きながらメールを送信していればボケ防止にもつながります。これからは無理のない程度にメールを送信しますのでよろしくお願いします。ラジオネームを少々変更しますということで奥中山移住が追加されたかなそっか、手術受けてからあんまり調子が良くなくてということで、いやほんとね、無理ない範囲でカシオペ FM もね聞いていただければ嬉しいです。でもちょっとね調子が戻ってきてまたメール送れるようになったのかな。いや嬉しいです。ありがとうございます。また元気な声をね届けられるように引き続き頑張りますので、メールもメッセージリクエストもお待ちしておりますよ。いつも

お送りしているのは奥中山移住昭和生まれの彼氏好き75号さんからのリクエスト、福田光平勘弁なお届けしました。メッセージリクエストありがとうございました。

メッセージをもう一通ご紹介します。ラジオネームめぎつねさん、ななみんおはよう。めぎつねさんおはようございます。今朝もありがとうございます。昨日は健康診断にいろいろな用事を済ませるためにお休み。でも思ってたのより半分ぐらいしかできなかったよとね。お休みってなんかそういうものですよね。あれもやりたいこれもやりたいって思ってても全部できないですよね。まあでもね、できる範囲でいいと思いますよ。さてテーマのおいしいよですね。2月にコンサートに行った帰りに次男に連れてってもらった中華のお店、中国人の人がやっていて、昔ながらのお店って感じなんだけど、単品料理のどれを頼んでも美味しい。次々と頼む次男、ここは安くて美味しいんだと、そんなに食べられないよって言ってたのに、5人もいればすっかりなくなるんですね。朝の4時までやってるってすごっ。お店のお客さんとも気さくに話せるし、いいお店でした。8月に祭りのコンサートが仙台であるから、また連れてってもらおうと。いい

な。中華もいいですよね。そっか、だとこのお店は仙台のお店っていうことですかね。いいな、本格中華もね、いいですよね。そっか、昔ながらのっていうと

とはまだこれからっていう感じですかね。無事に、はい、楽しんで行ってこれますように引き続き推し活も楽しんでください。めげつねさん、ありがとうございました。今週のメッセージテーマ、おいしいよということでお送りしております。おいしいもの、なんだかんだあの甘いものとかも結構好きなんですけど、盛岡の喫茶音っていうお店があって、そこのケーキがすごく美味しかったんですよ。友達が盛岡に住んでいて、あ、じゃあちょっと行ってみようよってなってそのお店行ってきたんですけど、私が前食べたのが紅茶のケーキ、そう、それがすごい美味しくてまた行きたいなと思ってました。おすすめのお店とか美味しいものありましたら、引き続きメッセージリクエストもお待ちしておりますので、ぜひぜひお寄せください。それではこの後は CM を挟んで二戸市ゴミ収集情報、そして朝刊ピックアップのコーナーお送りします。

0: 会おぎろじゃドローン。
1: 安倍の沖創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間、二戸駅西口なにゃとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方にハズレなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
2: 安倍飯ショップでは安全安心で美味しい安倍鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、さまざまな加工品も取り揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は安倍飯ショップで検索。安倍飯工商店本社1階安倍飯ショップです。
3: 二戸ガスの即答サービスです。
4: え、即答サービス？
3: 二戸ガスの即答サービスはエコキュートや電気温水器、灯油ボイラーの故障の際、ガス設備や給湯器を一時的に設置して即お湯を使えるようにするサービスです。
4: 即お湯が使えるから即答サービスなんだね。
3: 設置したその日からお湯が使えます。取り替えや修理の判断をゆっくり考えられるので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。
5: もちろん普段二戸ガスを使ってないご家庭でも対応しますよ。
3: 明日へ続け、あったか時間、二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。

時刻は7時30分。二戸市ごみ収集情報。この時間はマッハ総合計画の提供でお送りします。はじめに二戸地域の収集日程をお伝えします。本日5月29日金曜日は、小型粗大ごみと缶、そして透明瓶、雑誌、その他の瓶、段ボール、発泡スチロール、牛乳パックの収集があります。まず小型粗大ごみを捨てられるのは、福岡地区一区の1から10区、陣場、西の上の地域です。次に缶を捨てられるのは、福岡地区11区から13区の3、阿南市、大明神体、神、下、こちらの地域です。続いて透明瓶、雑誌、その他の瓶、段ボール、発泡スチロール、牛乳パックを捨てられるのは、

苫井地区の外山、篠倉、元神殿、作学母、夏間に、蝦夷森、月の期待、高葉、大萩野、小祝、白鳥つなぎ、松倉、石倉、小峠、沼の谷の地域です。次に、浄法寺地域の収集日程です。本日5月29日金曜日は、収集予定のもの、収集予定のものは本日はございません。ゴミ出しがまだお済みでない方は、この後午前8時までに収集場所に出してください。二戸市ゴミ収集情報。この時間はマッハ総合計画の提供でお送りしました。

ここからは朝刊ピックアップのコーナーです。今朝も岩手日報とデイリー東北から気になる記事や地域の記事をご紹介します。まずは岩手日報の記事から。こちらは二戸市の話題です。二戸市の金田一地区周辺で米や大豆を生産する金田一営農組合は先端技術を活用したスマート農業を実践しています。担い手不足が深刻な中山間地域で広大なエリアに点在する水田200箇所を9人で管理しており、本年度は栽培管理データを集約する新たな計画を策定しました。東北農政局の認定を受け生産の効率化をさらに進めます。東北農政局からスマート農業技術を活用した生産方式革新実施計画の認定を受けました。5年分を記録し地域内の生産者と共有します。今回の計画認定は北上市軽米町の生産者に続いて3例目で、国の補助事業の優遇措置が受けられやすくなります。認定書交付式は今月14日に事務所で行われました。ということで、二戸市金田一営農組合、生産方式革新実施計画の認定を受けましたというニュースですね。やはり近年は人手の、ね、不足もあると思いますし、まあ、それでもやっぱり労働生産性は向上していかなければならないということで、そこからね、やっぱり詳細なデータの集約だったり分析が必要と判断しての、今回ということで、まあ、さらにこの地域の農業がね、より良くなっていくことを期待したいですね。岩手日報から二戸市金田一営農組合の話題お伝えしました。続いてデイリー東北です。こちらも二戸市の話題になります。養鶏事業などを展開する二戸市の安倍藩グループは23日24日の両日、二戸市総合スポーツセンターで第5回安倍藩カップ卓球大会を開きました。岩手青森両県を中心に選手およそ350人が出場、それぞれの種目で真剣勝負を繰り広げ交流を楽しみました。安倍藩グループはスポーツを通じた子どもたちの成長をサポートし、選手の競技力向上や交流を目的に2022年から毎年大会を開いています。小学4年生以下、小学6年生以下、中学、高校、一般、ラージボールで各男女のクラスに分かれ、シングルスで熱戦を展開しました。安倍藩グループ卓球部監督の高野橋純平さんは、普段は対戦しない他県の選手との試合も経験できる、

競技力の向上はもちろん、いろいろな選手と楽しんでプレーしてもらえることも意味があると力を込めました。阿部藩の卓球大会第5回阿部藩カップの話題をお伝えしました。すごいですね、参加選手がおよそ350名、写真も掲載されているんですけれども、ギャラリーもかなりたくさんいるように見えますね。でもこうやって大人から子どもまでが一緒になって熱戦を繰り広げ交流できる機会ってすごく素敵だなと思いました。今後も第6回第7回とどんどん続いていってほしいですね。デイリー東北から阿部藩グループの卓球大会阿部藩カップの話題お伝えしました。以上、朝刊ピックアップのコーナーでした。

今週のメッセージテーマは美味しいよ。メッセージ、届いておりますのでご紹介します。続いてはこちら行きましょう。浄法寺の山ぶどうさんです。おはようななみんさん。山ぶどうさんおはようございます。夕べは恵みの雨でしたね。野菜もタバコにとっても良かったと思いますね。え本当ですね。なんか久しぶりにしっかりとまとまった雨が降ったという感じでしたね。恵みの雨。さてテーマの美味しいよですが、私はラーメンが好きです。二戸の駅前の大阪さんの味噌ラーメンが好きです。孫と一緒の食事が美味しいですとメッセージいただきました。ラーメンいいですね。そう、大阪さんの味噌ラーメン美味しいですよね。私もあのお店が一戸にあった頃からね、行って家族で行ってるんですけど、本当にいつ食べても美味しいし、あとボリュームもねすごいんですよね。麺にたどり着くまでがかなりかかるけど、でもそれでもねやっぱり食べたくなる。もう本当にしっかりとね食べ応えがある味噌ラーメンなのでいいですよね。お孫さんと一緒の食事が美味しいですね。お孫さんも大きくなってきて行けるお店とかもねちょっとずつ増えてくるとそれも嬉しいですね。引き続き美味しいもの楽しんでください。じゃあそれでは浄法寺の山ぶどうさんからのリクエスト、この時間お届けします。今日お届けするのは大泉悦郎孫

お送りしているのは浄法寺の山ぶどうさんからのリクエスト、大泉悦郎孫、お届けしました。メッセージリクエストありがとうございました。

0: この間一戸に番組の取材に行った際にいつもお世話になっている方にもお会いしたんですけど、その時に一戸日和さんのあれはスコーンかな、一の蛇よりさんで販売しているスコーンをいただいて、もうそれがとっても美味しかったんですよ。しかも種類がたくさんあって、それも楽しいなって思いました。私がその時もらったのはくるみとか、あとはいちじくと紅茶、とっても美味しかったです。さあこの後は7時45分からこちらヘノヘノ探偵団のコーナーをお送りします。
1: 目覚まし戦隊起きろじゃー。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: タコ町ガーリックセンターです。ラーメン、コーラにポテトにソフトクリーム、何でもニンニク、ニンニンニン。ガリステご飯は前日までにご予約ください。ノーガーリック、ノースマイル。タコ町ガーリックセンターは二戸駅から車で30分です。
2: おぎろじゃピンクだよ、おはぴよ。
3: 九戸城跡ってマジエモい。マサザネ様、マジリスペクト。7時45分。
4: ここは岩手県北二戸市にある辺野辺の探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。

0: おはようございます。へのへの探偵団、探偵の高下隆博です。今回の依頼は、続九戸城の新たな秘密を解き明かせ。昨日までは文化財課の佐藤さんにお話を伺った。今日と明日は、九戸城ガイドハウスについて聞き込みを行う。ということで、早速ではあるが、九戸城ガイドハウスへ向かおう。
1: それでは九戸城ガイドについてお話を伺います。今回はお話を伺うのは桂山さんですね。
2: はい、桂山清美と申します。

0: ます、はい、桂山さんはボランティアガイドなんですか？
1: ガイドとガイドハウスの当番も両方やっています。
0: ああそうなんですね、
1: はい。
0: 今日も左胸にクヌヘ城と書かれているシャツ着てますね。
1: はいはい、
0: この、クヌヘ城ガイドなんですけども、はい、普段は、はい、どういう形でこうお願いできるんでしょうか？
1: 観光ツーリズム協会さんの方に申し込んでいただいて、そして観光ツーリズム協会さんの方からガイドに登録したメンバーの方に、この日はどうですかっていうふうなことで、その日都合が良ければ OK というふうなことでお受けします。
0: そうなんですね、
1: はい。
0: とここはどうなんですか？平日も土日もやってるんですか？
1: ここはずっと4月6日から11月末まで、ガイドハウスをやっていますし、ガイドの方もその期間は受け付けています。はい、
0: ガイドっていうと、はい、もう実際のここ今ガイドハウスですけど、クヌヘ城と本丸とかあっちの方まで歩いていくんですか？
1: ずっとコースが、普通1時間半が一番多いですけど、1時間コースとかあるいは2時間じっくり見たいと、そういうふうなお客様の時間に合わせてこっちの方でガイドのスケジュールコースを決めましてご案内しています。
0: はい、どうなんでしょう、やっぱり二戸平の方もなんでしょうけど、二戸平以外の方もいらっしゃるんですか？
1: もちろん二戸平以外の方が圧倒的に多くて、関西の大阪とか京都とか、あるいは兵庫県とか、あるいは四国とか、たまには九州
0: か、
1: 北海道とか、まあ全国から、おいてになります。
0: そうなんですね、素人的なところで申し訳ないですけど、はい、例えば大阪城だったり、なんですかね、姫路城だったりって、一応城の形が再現されて、いるところだと、おお、城だーとなるんですけど、久野平城跡ってもう跡なので、分かりやすく城が残ってるわけではないじゃないですか。そのやっぱ城を好きです、お城好きでっていう人たちはいらっしゃると、どういうところを見ておおってなるんですかね？
1: 久野平城の特徴はこの川が、三方が川に囲まれて、そして6つの黒は砦みたいなので仕切られている、6つの黒はから成り立っている中世の平山城です。
0: はい、
1: ですから大阪城とか姫路城とか、ああいうふうな城とちょっと時代的な作り方が違いまして、そして中世の城で興味を持っておられる方がたくさんお見えになります。
0: そうなんですね。例えばこの地域によっては、それこそ大阪なんかだと、はい、秀吉の地じゃないですか。
1: はいはい、
0: こうどうなんですかね、こう見方ってやっぱ違うんですかね。印象あると思いますけど、
1: この前私が担当した方で大阪からお見になった方が、そういうふうな話をされましたけども、はい、秀吉が攻めてきて、この辺では大阪の人を恨んでますかって気がありましたけどいや、そういうふうなことはその時代でそれぞれ立場があってやったもので、はい、むしろ大歓迎ですというふうなことでお答えしました。
0: そうなんですね。こういう会話ができてるのもなかなか面白いですね。
1: そうなんですよ
0: ですね。例えばなんですけど、今回番組では最近の発掘調査の話なんていうのも伺ったんですけど、この桂山さんたちもそういう最新のなんか調査報告で分かったことっていうのがあったらアップデートしていってるんですか？
1: もちろんその新しく発掘して、事実が分かったのは前澤文化センターの方で説明会ありますから、それに参加して、あるいは独自にその新しい事実関係がある証拠が出たとか、そういうふうなのを勉強したり、あるいは歴史講座なんかに行って最新の情報を仕入れたり、そういうふうなのをしながら新しい事実を踏まえながら、そのガイドの仕方も書いたりしています。
0: 最近だとその石沢立ての調査がちょっとこれまでのものと違うんじゃないかみたいな

0: 出てきたって、あれは桂山さん的にはどうでした？
1: あの今まではその久野平城から福岡城にこの城を新しく作り直した時に本丸と二の丸と松の丸はあの蒲生氏郷が作り直して、うん、そして石沢建てと若狭建ては久野平氏時代のままあの 手つかずのままというふうなことでずっとあの聞いてましたけど、この前の発掘調査の結果石沢建てから新しい石垣が出てくる、しかもそれはあの豊臣秀吉が朝鮮の方に攻めていった名古屋城の作り方と石の積み方極めて似ていると。ですからそれで分かったのは、いわゆるその石の組み方から判断して最新の中央のいわゆる秀吉ある京都大阪あっちの中央の方の石垣の作り方をすでにその実点で石の建てでもあの作っていると、そういうふうなあのですから南部氏がいち早く地方のそういうふうな最新の城の作り方を学んで、あるいはそれぞれの社会情勢も把握しながらやっぱり治めているというようなのが私は分かったと私は思っています。
0: すごいことですよね。
1: ですから今までの考え方からもっとこう地方と近い、あの収め方を知ってるなというふうなことを、まあ、感じてはいます。
0: ですね。なんで今後の調査でねまた明らかになるものもあるんでしょうけど、はい、楽しみですよね。
1: そうです
0: ですね。そしたらじゃ あの改めてなんですけど、はい、ガイドをお願いするとなると観光ツーリズム協会に、
1: そうですね、そこを通していただいて、あの時間とかそうしますとそっちの方でその団体のお客様とか個人のお客様それぞれありますから、あるいはその該当する時間をあの決めていただいて、そして割り振りしてもらうというふうなことです、
0: はいはい、地元の方で久野平城まだ行ってないなっていう人も来てもいいですもんね。
1: もちろんもちろん、
0: ということで、はい、久野平城ガイドについてのお話を伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 調査の間も2人ほど来館したお客様がいた。平日の昼間の時間だったが、人が集まる場なのだと改めて感じた。明日の調査でも引き続き久野平城ガイドハウスについて伺う。ここまでのお相手は、へのへの探偵団、探偵の高下貴博でした。

今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

こちらへのへの探偵団お送りしました。引き続き、はい、明日も続きますのでお楽しみに。さてメッセージをこの時間もご紹介したいと思います。ラジオネームアニオタコスモスさん、オギロジャーレットナナミンさん、おはようございます。聞きたいんですけど、ふるさと CM に出てるチラッとしか見えなかったけど、ナナミンじゃないと旦那に聞いたものの、老眼と近眼の2人じゃよく見えなかったと。アニオタコスモスさん正解です、ナナミンです。そう、今年のね、ふるさと CM の軽米町の CM に私実は出演しておりまして、そうお声掛けをいただいてね、

0: あのカルコメって言ってる CM ですよね、私がね。そう、多分ね服装と髪型ですぐ分かったんじゃないかなと思うんですけど、今ねちょうどテレビの方でも放送されているようですね。私まだテレビでは見ることができていないんですよ。なのであの見かけた方いらっしゃいましたら、ふるさと CM、 私カルマイの CM に出ておりますので、ぜひぜひ。そう、あのふるさと CM 大賞か、あれで、まあ、特別賞にあたるのかな、天心木村賞を受賞したものだったと思います。そう、すごく素敵な CM に仕上がっているので、ぜひぜひご覧になってください。正解です、ななみんでしたさて、テーマの美味しいよ、冷凍ホルモンですね。秋田県の、伊達の丸食堂、伊達の丸食堂、川辺ドライブインのホルモンが好きですね。これはここは開店と同時にすぐ並んでなかなか食べられないところなので、冷凍ホルモンで我慢しています。あと好きなのが、大ぶけホルモンの辛い方ですね。大ぶけホルモンは量の割には安いし平べったい梱包なのですぐ溶けるのがいいんですよ。最近はあちこちに冷凍ホルモンの自販機があるのでついつい買っちゃいます。今の冷凍技術はすごいですからね、なかなかいいのよと。ホルモンもいいですね、美味しいですよね。そっか、秋田も美味しいものいっぱいあるから、次行った時チェックしてみます。情報ありがとうございます。そしてごめんなさい、リクエストを今回ご準備できなかったので、またリベンジしていただけると嬉しいです。メッセージありがとうございました。引き続き8時台もメッセージリクエストお待ちしております。メッセージテーマは美味しいよ。
1: おぎろじゃ
2: ー。まぶち川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな、スポット電化オール電化ってどういうものなんだろう、こんなちょっとした困ったをご相談ください。あなたの心も明るくともします。まぶち川電機。
3: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ、サンコードビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。サンコードビジネスが8時をお知らせします。

5月29日金曜日、時刻は8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。カシオペア FM 朝の生放送番組、目覚ましセンターおぎろじゃ。金曜日担当、おぎろじゃレッドの川口七海です。二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオからお送りしています。この後9時までの生放送、引き続きお付き合いください。よろしくお願いします。外は相変わらずどんよりとした空が広がっていますね。雲がちょっと薄暗い雲がかかっているように見えますが、ここから天気が大きく崩れることは今日はないようですのでね。それにしても昨日はね、しっかりと雨が降って、なんかここ数日すごく乾燥してるなっていう状態が続いていたんですけど、なんだか雨が降ったこともあって、そして間もなくね、梅雨の時期がやってくる。

るっていうのもあって、なんかこれまでとだいぶ違った空気感だなって思いながら過ごしていました。でも今日明日それ以降は基本的にはもう晴れマークがね続いていますし、もう週が明けると30度、予想最高気温30度っていう日もありますのでね、本当に今から暑さ対策もしっかりと行っていきましょう。さあそれではメッセージをですね、さっきちょっとご紹介全部できなかったものがあったので、アニオトコスモスさんからのメッセージで、そうリクエストがね、ごめんなさい、あのマキシマムザホルモンの刃渡り2億センチチェンソーマンのねエンディングでしたよね、ごめんなさい、こちらちょっとご用意できなかったのでリクエストはお届けできないんですけど、メッセージ最後の方にもありまして、そういや一戸の朝日食堂のホルモンも美味しいんですよね、たまにお持ち帰りしてますよとメッセージがありました。そう朝日食堂さんね、ホルモンが有名なんですよね、結構人気だっていうのは話は聞いてました。そう町内に住んでいるんですけど、なかなか行く機会がなくて、これを機に私も行ってみたいと思います。お持ち帰りもできるのいいですね。いろんな美味しい情報、アニオトコスモスさん改めてありがとうございました。さあ引き続きメッセージ、今週のテーマは美味しいよ、美味しい食べ物のお話たくさんお待ちしております。食べ物に関連するリクエストだけでも、まあ、その他テーマ関係なくても大歓迎です。引き続きお待ちしております。メールの方は1@779.jp1@779.jp、 ファックスの方ファックス番号は0195-23-8784 0195-23-8784です。カシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。この後も引き続きお待ちしております。では8時台の番組ラインナップです。この後は列車情報、天気情報をお伝えします。8時15分からは二戸市からのお知らせ、8時30分からは、失礼しました、8時30分からは交通情報、合ってますね、大変失礼しました、その後の SNS 部、今週はお休みとさせていただきます。引き続き8時台も目覚まし戦隊オギロジャーよろしくお願いします。メッセージリクエストもねまだまだご紹介できますので、お時間ある方ぜひお寄せください。待ってます。

田村めいみ一軸お送りしています。ちょっと時期は違うんですけど、九戸のこちゃ屋さんで秋頃に提供していた一軸のパフェ、そう前に生放送でもね別な時間に喋った気がするんですけど、もう一軸のパフェがすごく美味しかったので、また今年も出るのかな、その時期になるのを楽しみにしていたいなと思っていました。

列車情報をお送りします。 JR 二戸駅から新幹線情報をお伝えします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号は平常通りに運行しています。続いて満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日満席の列車はありません。空席情報など詳しくは JR 東日本お問い合わせセンターまでお願いします。電話番号は 050-2016-1600 050-2016-1600 です。おしまいに在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道は平常通りに運行しています。在来線のお問い合わせは最寄りの駅へお願いします。以上、列車情報をお伝えしました。

この時間はウェザーニューズの気象情報を酪農家の思いと夢を美味しさに大野ミルク工房の提供でお送りします。まずは注意報警報からお伝えします。現在二戸地域には引き続き強風と濃霧注意報が発表されています。青森県三八上北地域、こちらも引き続き強風、波浪、濃霧注意報が発表されています。ご注意ください。続いて天気概況です。今日の岩手県は初めは前線や湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。朝は曇る時間がありますが、おおむね晴れるでしょう。盛岡では午前中は雨が降ったりやんだりですが、午後は晴れ間が出てくるでしょう。天気は回復してくる見込みです。お出かけ前に雨が止んでいれば傘は必要なさそうです。今日日中の最高気温は昨日より大幅に低く、平年よりも低い予想です。5月下旬並みの見込みです。続いて岩手県内陸のお天気お伝えします。今日は曇りのち晴れでにわか雨を伴う予想です。降水確率は1日を通して 10% の見込みです。ところ変わりまして、青森県三八上北地域の今日のお天気、今日は晴れ時々曇りでにわか雨を伴う予想です。降水確率は三八上北地域も1日を通して 10% の見込みです。続いて今日日中の予想最高気温お伝えします。二戸市は18度、青森県八戸市は21度の予想となっています。八戸の方は昨日に比べると4度ほど高いようなのですが、まあ、それでも平年並みの予想最高気温ということで、日中は昨日に比べたら各地ともそこまでね大幅な気温の上昇はないようですので、引き続き体調管理しっかりと行っていただければと思います。続いて生活情報、まずはお洗濯指数です。二戸市

今日はお洗濯物外干しができそうです。今のところは傘マーク出ている時間帯がないので、どの時間帯に干しても大丈夫なようですね。そして紫外線指数、今日から明日にかけてはやや強い予報となっています。日焼け止めを塗ったり日傘を差したり、あとは日差しがあるとね、運転する時にもちょっと支障が出たりもしますので、必要に応じてサングラスとかそういったものもうまく使用していただければと思います。おしまいに各地の現在の気温お伝えします。二戸市 17.5 度、一戸町奥中山 16.9 度、軽米町 18.5 度、八幡平市荒谷 16.6 度、青森県三戸町 16.9 度となっています。この時間はウェザーニューズの気象情報を、酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でお送りしました。この後 CM を挟んで二戸市からのお知らせをお送りします。

0: 戦隊オギロジャー。
1: スペースター、
2: どうしたっけ。
1: スペーシアにしとけばよかった。
2: なんすてよ。
1: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
2: なんだマヌアウビ
1: だな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
3: 問題。iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題。割れてしまった iPhone のガラスの修理には、通常1週間程度の時間がかかる。問題。iPhone のガラスの修理をすると、大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線、二戸市舞沢、エネオス二戸サービスステーション内、アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
4: 廃棄物の収集、運搬、リサイクルでおなじみ二戸市福岡のマッハ総合計画では、業務の拡大のため大型・中型の運搬トラックドライバーを募集しています。地域の頼れるパートナー、マッハ総合計画で一緒に働きませんか。詳しくはハローワークまたはマッハ総合計画のホームページをご覧ください。
3: オギロジャーリバーブ。説明しよう。オギロジャーリバーブとは、時刻を告げた後エコーがめっちゃ深くなるのだ。時刻は8時15分。
5: ほらこんなに響いてるよ。

時刻は8時15分。この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。はじめに二戸市職員の募集についてお知らせします。令和9年度に採用する職員の採用試験を行います。職種は一般事務、文化財調査事務、土木技師、保健師、管理栄養士です。募集人員は一般事務6名程度、文化財調査事務若干名、土木技師2名程度、保健師1名程度、管理栄養士2名程度です。受付期間は5月1日金曜日から6月16日火曜日まで、試験日時は6月28日日曜日です。また土木技師以外の一次試験については市役所での受験のほか、全国のテストセンターで任意の日に受験できる方法を設けました。詳細は二戸市のホームページ、または市民生活課、上房寺総合

所地域支援課および各出張所で配布する募集案内でご確認ください。多くのご応募をお待ちしております。お問い合わせ先は総務課、電話番号 0195-233116 0195-233116 までお願いします。続いてみんなで育む二戸っ子についてお知らせします。二戸市教育振興運動推進協議会は家庭教育の手引きみんなで育む二戸っ子を発行し、家庭での学習の見守り方などを紹介しています。この冊子は二戸市内全小中学生の家庭に配布されており、子どもの成長に応じた関わり方や支え方など日々の子育てを振り返るきっかけになるものです。二戸市教育委員会ホームページにも掲載しているので、ぜひ活用してください。お問い合わせ先は障害学習課、電話番号 0195-233483 0195-233483 です。続いて成人の風疹予防接種費用助成についてお知らせします。妊婦が風疹に感染すると赤ちゃんにも感染し、先天性の心臓病など先天性風疹症候群という病気になる場合があります。妊娠中は風疹の予防接種を受けることができないため、周囲の人が予防接種を受け、妊婦や生まれてくる赤ちゃんを病気から守りましょう。期間は来年3月31日水曜日まで。助成金額は5,000円、接種料金から助成金額を差し引いた金額を医療機関にお支払いください。医療機関について詳しくは広報二戸4月1日号をご覧ください。お問い合わせ先は国保予防課、電話番号 0195-231316 0195-231316 です。おしまいに災害レベルについてのお知らせです。水害と土砂災害について二戸市が出す避難情報と国土交通省や気象庁、岩手県が出す防災情報をまとめて5段階に整理しました。警戒レベル1が発令された場合は災害への心構えを高めましょう。警戒レベル2が発令された場合は避難に備え、二戸市防災マップなどで避難行動の確認をしましょう。警戒レベル3が発令された場合は高齢者など避難に時間がかかる方やその支援者は避難しましょう。警戒レベル4が発令された場合は全員避難です。警戒レベル5が発令された場合はすでに災害が発生しています。命を守るための最善の行動をしましょう。自らの命を守るために避難情報が発令されていなくても、地域の皆さんで声を掛け合って安全確実に行動しましょう。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

浄法寺のパン屋さんからのリクエストをこの時間お届けします。メッセージもいただいているので、そちらは後ほどご紹介させていただきます。今日のリクエストは美空ひばり、あの丘を越えて。

浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、美空ひばりあの丘を越えてお送りしています。メッセージご紹介します。今日もお手紙いただきましてありがとうございます。金曜日の朝の生放送、目覚まし戦隊ウギロジャーレットの川口ななみさんへおはようございます。ラジオネーム浄法寺のパン屋さんです。金曜日の朝の生放送ありがとうございます。いつも楽しい朝の生放送、2時間ご苦労様です。これからも朝生放送よろしくお願いします。ありがとうございます。パン屋さんもね、いつもお手紙送っていただいてとっても嬉しいです。引き続き元気な朝の放送をお届けできるように頑張りますので、これからもよろしくお願いします。ということで、浄法寺のパン屋さんからのメッセージリクエストでした。ありがとうございました。

週のメッセージテーマ、おいしいよということでお送りしております。最近はもう本当に私、喫茶店巡りがすごくて、いろんなところに行ってるんですけど、もうその行く先々の喫茶店で、まあ、ほぼ必ずと言っていいほどパフェは頼んでいるんですよ。だいたいコーヒー、紅茶とパフェみたいな感じで頼んだりするんですけど、そんなにね、もう月に何度も何度も行っているってわけじゃないんですが、パフェって本当にそのお店ごとに全然違うし、やっぱり昔ながらのお店だとその当時のまま今も続いているんだろうなっていうメニューもあったりとか、そういうのが本当に大好きで、パフェの写真はもう撮ってアルバムをフォルダに作るぐらい好きですね。結構いろいろ見てました。前に水曜日の午後の生放送のところでもちょっと喋ったこともあったんですけど、最近行ってめっちゃ感動したのは、十和田にあるドライブイン一心っていうお店があって、そこのパフェがとにかくすごいんですよね。私が頼んだやつはもう生クリームがもうお花のなんかブーケのような感じになっていて、もう上にね生クリームがもうどっさりっていう感じなんですけど、ここのパフェが多分バタークリームの使っていて、めちゃめちゃ濃厚でした。あと私その時頼まなかったんですけど、すごくあの森がいいフルーツパフェもあったりして、それ高さ全部測ったら何センチになるんですかっていうぐらいの、もう結構な大きさのパフェもあったりして、それをあの一緒に来たご家族の方と一緒に食べてるっていう人もかなりいました。やっぱり一つ一つ手作りね、もちろん手作りなのですごい綺麗なんですよ。なので注文を受けてからかなりお時間いただきますって言って、そう1時間ぐらいは私お店で待ってたかな。いやもうでも全然それでもいいですって言ってね、待ってる方が結構いらっしゃって、本当に人気なんだなと思いながら見てました。パフェの話はまた午後の生放送のところでも何度もすると

思うので、ね、美味しい情報ありましたらぜひ教えてください。よろしくお願いします。さあこの後は CM を挟んで交通情報、そして今日はカシオペア FM SNS 部お休みですので、また皆さんからのメッセージリクエスト

0: 部直樹創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。阿部直樹創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
1: 寒文ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくとお好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。寒文ガソリンスタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードでどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、堀のサービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間は寒文ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。
2: 急げ急げ、
3: よかった会社間に合った。うわ、やっぱ靴履いてくんの忘れた。
2: 時刻は8時30分。
3: いやー

時刻は8時30分になりました。二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は金木バンダホームの提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。ご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。金田一の一般県道金田一温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めです。一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。続いて高速道路午前8時15分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。続いて交通安全スポットニュースお伝えします。昨年県内では37件の死亡事故が発生しそのうち高齢ドライバーが第一当事者となった事故は半数近くの14件に上っています。年齢を重ねるにつれて視野が狭くなったり判断してから行動するまでに時間がかかった

りするなど心身の機能が低下してきます。少しでも体調が良くないと感じたときは無理をせず運転を控えましょう。また天候の悪い日や暗くなってからの運転も交通事故のリスクを減らすため控えるようにしましょう。それでは次回、二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。6月4日木曜日の午前、二戸市の県道で予定されています。6月4日木曜日の午前、二戸市の県道で交通指導取り締まりの強化が予定されています。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。お車を運転される皆さん、今日も一日安全運転をお願いいたします。この時間の交通情報は金木パンダホームの提供でお送りしました。

メッセージをご紹介します、ラジオネーム今日はオシュのけんちゃんからいただきました。ありがとうございます。ななみんおはようございます。昔福島の塩屋崎灯台かな、灯台に行ったら灯台のところに下のところにひばりさんの歌碑とひばりさんの写真の石碑があって、歌碑の前に行くとひばりさんの

声が、歌が流れていましたですと、そんなメッセージいただきました。あ、なんかこれ聞いたことあるな。そうそうそう、なんかね、石碑の前に行くと歌が流れてきてびっくりしましたっていう、 そんなお話を前にも聞いたことがあって、そうか、それが福島の塩屋崎灯台なんですね。そうか、美空ひばりさんの乱れ髪の舞台として知られる観光名所だからっていうことか。あ、なるほどね、そういうことでしたか。本当だ、写真がたくさん出てくる、調べると出てきますね。いろんなねところがあるんですね。福島にね行く機会があったら、そこも、あ、源ちゃん行ってたなっていうのを思い出してみたいと思います。じゃあそしたら、リクエストいただいたのでお届けします。リクエストは今日お誕生日の、あ、そういうことか、今日がお誕生日なんですね。じゃあこちらの曲をお届けしましょう。美空ひばり、残響子守唄。

興味よらば大樹の影とかいう言葉が幅を利かせているようでございます。楽をしようとする心が人間をダメにするのじゃないでしょうか。

時の流れとでも言うのでしょうか。自分さえ良ければという手合いが多すぎます。まっとうに生きようとすればするほど住みにくい世の中になったもんです。

0: ラジオネーム欧州のげんちゃんからのリクエスト、みそらひばり残響子守唄お届けしました。げんちゃんメッセージリクエストありがとうございました。
1: 夜ごと酒に溺れる私も決してまともな人間じゃございません。

それではここでお知らせを一つご紹介します。田子町で行われる十和田鼓動フォーラム開催のお知らせです。5月30日土曜日、明日ですね、午後1時から田子町中央公民館大ホールにて十和田鼓動フォーラムを開催します。令和4年から十和田市で開催されてきた十和田鼓動フォーラム、今回はカニかけをテーマに初めて田子町で開催されることになりました。カニかけとは、神への手向けや願掛け、旅の安全などを祈って二股に分かれた枝などを鍵に見立て木にかける風習のことです。田子町には現在でもカニかけの木とその風習が残っています。今回のフォーラムでは一関市立博物館館長で宮城学院大学の菊池勲名誉教授を講師に迎え、カギかけとは何かについて全国の事例などを交えてご講演いただきます。その他にも田子道やカギかけを守る活動、カギかけに関する研究についての報告、パネルディスカッションも予定されています。参加費は無料、お気軽にご参加ください。お問い合わせ先は田子町教育委員会の山本さんまで。電話番号は 0179-207070 0179-207070 です。またインスタグラム田子歴ログでもカギかけを守る活動や田子町の歴史に関する情報を発信しています。そちらも合わせてチェックしてみてください。この地域の宝をこれからどう守り次の世代へつないでいくかを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。十和田鼓動フォーラムご参加お待ちしております。以上お知らせでした。

お送りしているのはさゆりケーキを焼くでした。さあメッセージ届きましたのでご紹介します。ラジオネームどすこいママさんからありがとうございます。ななみさんおはようございます。皆さんおいしいもの召し上がっていらっしゃるのね。オラもなんか食べたくなって、ご近所さんにもらったいちごの苗が今年元気いっぱいで今見てきました。咲き終わったバラの間に赤いいちごが見えて、取ってみたらなんと先客がいました。アリンコです。熟したら早く取らないとダメですね。もう少し大きくなれ大きくなれって欲張ってました。そっか、先客がアリンコちゃんがいらっしゃったんですねいやーいちごもいいですよね。食べたいな。美味しいいちごがね育ちますように祈ってます。そしてお声大事になさってくださいね。これだけ気温差あるとなんか体が変ですよね。言うこと

ません。ね、本当にそうなんですよ。なんか体重いなっていう感じはありますよね。気圧のせいなのかな。そして最後なんだ、パフェ食べたいですね。パフェもねいいですよね。いろんな種類あるから本当にもう喫茶店が楽しくて仕方ないですね。長く続いてるお店とか本当にずっとね営業してくれてありがとうございますって思いながらいつもお店に行ってました。さあそんな、ドスコイママさんから今日リクエストも届いていましたのでこの時間お届けしたいと思います。今日はね食べ物に関する曲が結構多いですね。お届けしましょう。中原芽衣子、君たち、キウイ、パパイヤ、マンゴーだね。

お送りしているのはドスコイママさんからのリクエスト、中原芽衣子、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、お届けしました。メッセージリクエストありがとうございました。

それではもう一つお知らせをご紹介します。こちらは岩手県二戸地区山火事防止対策協議会からのお知らせです。岩手県では5月31日までを山火事防止運動期間と定め、山火事に対する注意を呼びかけています。さらに今年の林野火災発生状況を踏まえ、4月24日から5月31日までの期間、山火事警戒宣言を発令し、特に山火事防止への協力をお願いしています。春は野山が乾燥し風の強い日も多いため、山火事が起こりやすい季節です。山火事の多くがちょっとした火の取り扱いの不注意から発生しています。山火事防止は一人一人の小さな心がけから始まります。次のことに注意して山の緑を火災から守りましょう。林野火災警報、林野火災注意報の発令時は、山林、原野などでの火入れ、野焼きをしないこと。

燃え広がりやすい枯れ草がある場所では焚き火、野焼きをしないこと、火入れを行う際は市町村長の許可を必ず得ること、焚き火、野焼き、火入れをするときは消防署に届け出をすること、焚き火や野焼きの場所を離れるときは完全に消火すること、タバコは指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消し投げ捨てないこと、そして火遊びはしないこと、一人一人のご協力お願いいたします。岩手県二戸地区山火事防止 対策協議会からのお知らせでした。昨日は雨が降ってね、少し、まあ、乾燥した状態も和らいだかなというところではあるんですけれども、まだまだね注意が必要です。もうちょっとした油断が大きな火事につながってしまうっていうこともありますので、本当に一人一人気をつけていただければと思います。さて、あっという間にエンディングのお時間が近づいてしまいました。あ、ドスコイママさんからもう一通届いてる、ありがとうございます。気分上がってきました、よかったです。こちらこそありがとうございました。あ、そうそうそうだそうだ、あの水曜日のね午後の生放送の時にドスコイママさんファックス送っていただいてましたよね。ごめんなさい、あれ放送終わってから届いているのに気づいて、そう、あのもう少しでね5月31日が丸本さんのお誕生日ということで、イラストとねメッセージ届いてました。ちゃんと確認したのでご本人に来週お渡ししたいと思います。そちらもありがとうございました。今日も頑張っていきましょう。5月がもう終わるということで、今月も本当にドタバタしながら過ごしているんですけど、今また盛岡の方での舞台の稽古も2つ同時進行で私進んでおりまして、一つが7月の11日と11日に盛岡市の風のスタジオで上演される盛岡の劇団テラコッタパンナコッタという劇団の短編公演があって、その音響スタッフとしてまず参加するので、そちらの稽古と、あとは昨年末に入団した劇団赤い風の公演が8月29、30日こちらも2日間盛岡市の風のスタジオで公演があるんですけど、その稽古も同時進行しておりまして、はい、もう連日盛岡に行っているっていう日々が続いているのですが、いやでもこうやってね、あのどちらもあの声をかけていただいたんですよ、やってみないかっていうので、なんかそういうご縁がすごく嬉しいなって思いながら、まあ、決して盛岡に通うのが大変ではないって言ったらもう嘘にはなりますけどでも本当に楽しくやっているので、引き続き演劇の方も頑張っていきたいなと思ってました。あともう少ししたらお知らせできると思うんですけど、今年はなんだかちょっと演劇の話をする機会が結構ありまして、まあ、結構って言ってもね、このラジオがほとんどなんですけど、そう、また新たなお知らせをちょっと持ってこれそうなので、それはこの二戸地域の皆さんももしかしたら来ていただけるかもしれないです。はい、お知らせを待っていただければと思います。私も今からそわそわしているんですけど、はい、頑張ります。ではラストソングお送りします。今週のメッセージテーマが美味しいよということなので、あいみょんさんの、2020年に発売されたアルバム美味しいパスタがあると聞いて、こちらのアルバムからラスト1曲お送りします。

お送りしているラストソングはあいみょん、そんな風に生きているでした。今日も7時から2時間の生放送をお付き合いいただきましてありがとうございました。お、二戸駅周辺青空が少しずつ見えてきました。まだね、雲はかなり厚い雲が残ってはいるのですが、ここから晴れ間が見えてきそうですね。5月最後の金曜日、朝から生放送ありがとうございました。疲れもだいぶ溜まってきている頃だと思いますが、今日もなんとか一日頑張っていきましょう。引き続きカシオペ FM の番組もお楽しみください。午後の生放送にととは大久保さんと福原さんのコンビでお送りします。メッセージテーマは美味しいようです。引き続き生放送にメッセージリクエストを寄せください。よろしくお願いします。さあ、もう来週は6月ですね。しっかり体調整えて、もう来月も頑張っていきましょう。それでは7時からお送りしてきました目覚ましセンターオギロジャー、金曜朝のお相手はオギロジャーレッドの川口奈々美でした。今日一日があなたにとっていい日になりますように。また来週お会いしましょう。バイバイ、いってらっしゃい。

堀野調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀野調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。

Welcome back everybody to JK Radio Tokyo United. ジョン・カビラです。5月29日5月最後の金曜日お届け、長井幸乃さんのハイサニーバイブス、いつもいいバイブレーションありがとうございます。そうなんですよ、ニュージーランドの登山家エドモンド・ヒラリーさん、シェルパ族の天神ノルゲイさん、1953年5月29日に世界で初めて世界の最高峰8848メートル登頂に成功したことにちなんだ記念日です。永井さんはゴレパニっておっしゃってましたね。ヒマラヤ、確かにトレッキングコースもう急遽今検索したんですけども、確かにありますね。3000メートル超えですか。ジョン・カビラの最高峰、コロラドにあるキリスト教メノナイト派のキャンプ地がありまして、まあ宿泊施設なんですけど、登らず車で行ける2932メートル結構高いところにありました。そしてでもよくよく考えるとハワイ島のあのマウナケアにも行った覚えがありますね。これだと4200メートル超えですかね、行ってます。確かに空気ちょっと薄い、車である、まあほぼ行けるんですけど、ちょっとねドキドキしましたよ。はい、そして目指すは最高峰、いろんな意味合いがありますよね、いろんな意味合いがあります。皆さんもいい景色見ましょうね、あの心の高みで、はい。まあ安全第一ではありますけれども、挑戦を続けるということで一歩一歩